кезек береміз. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар. Баяша төлке баяны. Шинжан интернет әдебиеті құнарлы топырақта тамыр тартты, және шексіз кеңістікте самғады. Шанхай Чимау мәдениет медиа шекті серіктігімен Шинжан халық баспасы Бейжіңде өткізілген кітапқа тапсырыс беру мәжілісінде келісім жасасты. Шинжанның интернет әдебиеті туындылары қызу мән беруге ие болды. Елтамыр Пархаттың «Атам Хан Гаузу» атты кітабы ұзақ уақыт тізімдікте бірінші орында тұрып, тарих түрінде алдыңғы орынды еледі. «Инмин» қалам аты «Үйцоншу» екінші кезекті жаңа дәуір интернет әдебиеті Ақбозат сыйлығының жас саңлақ сыйлығына ие болды. Оның қысқа театры «Менің жігітім мың жылдан кейінгі дәуірден келген» тағы кезінде төртінші кезекті Шанган Бәкірия Гүлі халықаралық кинофестивалының қысқа театрлар жарыс бөлігіне кірген. Шинжан интернет әдебиетінің өміршең күш қайнары қайда? Дәл шығармашылықтың тамыры мен қанатында. Тамыры Шинжанның байтақ даласы сынды құнарлы топыраққа терең тамыр тартқан. Жоңхуа мәдениетінің мыңжылдық мәдениет мәйегіне терең тамыр тартқан. Қанаты интернеттің қуатты шығыс желіне сүйеніп, кең дүниені беткала жайылған цифрлы қанат. Неше мыңдаған Шинжан интернет әдебиеті жазушылары тіл тақтаны қалам интернет желісін дәнекер етіп, Шинжан хикаясын сансыз қарапайым бұқараның отбасына жеткізуде. Құнарлы топырақтан парықтау дәрежесін іздеді. Шинжанның интернет әдебиеті өзгеше өміршеңдік күшке ие. Ол осы ырысты топыраққа терең тамыр тартқан. Оның ең өзекті парықтау дәрежесі құмды боранның табиғи қасиетімен күн жылуын мәңгі ала жүруінде, деді Инмин. Шинжанның өзі әңгіме кеніші. Қабыр тонаған кездерді жазған кезде Инмин терең әсерде болған. Шинжан өте үлкен. Автокөлік айдап бір күн жүрсеңде жан баласын кезіктіре алмайсың. Тарихы өте ұзақ. Табан астындағы әрбір түйір құм қиыршығына ұмтылмас тарих жасырынған болуы мүмкін. Жібек жолындағы керуен қоңырауы, ғайып болған байырғы қала, құмды шөлдің терең қойнауындағы көне қабыр, көп ұлттың араласу, іштесу, тоғысу барысында қалдырған мәдениет құпия сифры. Басқалар қиял ғажайып ертегі жазу үшін бір дүние көзқарасын ойдан құрастырады. Мен тек Сайтангеришті, Такламакан шөлін, Лопнурды жазсам болғаны, әсер күші сол заман қалыптасады. Оқырмандардың қызғындылығы оның тұжырымын дәлелдеді. Бұл туынды 2010 жылы Маупу сайтында үздіксіз жарияланып, үрдіс 13 ай бірінші орын деліп, жалпы көрілім мөлшері 700 миллион реттен асты. Инминнің назарында жағрапия мен тарихтың өзі Шинжан интернет әдебиетінің ең терең тамыры. Бұларға көшіруге болмайтын бір түрлі түп бояу және епос іспетті қордалы сезім үстелген. Бұл тамыр Жоңхуаның мәдениет тамырына да бойлаған. Бозбаланың батыс өңір шежіресі мұның ең жақсы дәлелі. Бұл кітап 2025 жылы Мигу оқуының жылдық қайта құрастыру үміт етілетін туынды сыйлығына ие болды. Сондай ақ, Жұңғы жазушылар сайтының 2025 жылғы 2-ші маусымдық интернет әдебиеті бойынша таныстырылатын жаңа туындылар тізіміне енгізілді. Автор У Мин назарын ұлы таң патшалығының әнши басқақтығына аударып, ондағы әңгімелер көне таңнамадағы парша-парша естеліктерді өрбітіп баяндау арқылы жарыққа шыққан. Бұл тамыр Шинжанның реал топырағына тіпті де терең тамыр тартқан. Үшінші ұрпақ бинтуандық Лео Ичин ата-бабаларының тың игеріп шекараны күзеткен шынайы естемелерін Дархан Теншанға жазып қалдырды. Мылтықты тастап қолына күрек алып, құба түзді құнарлы атызға айналдырды. Бұл тамырдың күші тарихи аңыздан реал қамқорлық қауласуда. Жазушы Шүйрің, қалам аты Идо. Ташөден оқу тауысқаннан кейін оңтүстік Шинжанның негізгі сатысында 3 жыл қызмет істеп, әр ұлт бұқарасының тұрмысына терең араласты. Ол былай деді: Шинжанның көркем көрінісінің, дәмді тағамдарының, гуманитарының, тарихының, аңыз ертегілерінің, даму өзгерісінің бәрі оқырмандарға таңсық мазмұндар. Жүйрік тілді жүргізушіден дыр думанға шомған жасыл алқапқа дейін ол негізгі сатының тіршілік тынысын туындысына енгізді.
оқырманды баурайтыны сөз жоқ, үндестік тудыра алатын нәрселер екендігіне сенді. Инмин Шинжаңның интернет әдебиетінің парықтау дәрежесін үш жақтан қорытындылады. Жағрапия мен тарихтың қос тартуы, көп негізді мәдениет тоғысқан рухани түп бояу, өзіне тән жерлік ерекшелік. Жаңа экология жетілдірді. Биыл бірінші ай Бейжің, 38-ші кезекті Бейжің кітапқа тапсырыс беру мәжілісі орны. Чимау Шинжаң халық баспасымен келісім жасап, Шинжаң тақырыбындағы әдебиет жасампаздығы, тақырыптық басылымдар және тоғыспалы тарату сияқты салалар да селбестік өрістететін болды. Санды мәліметтер ең пәрменді дәлел. 2024 жылдан бері Чимау Шинжаң тақырыбындағы жалпы 80-ге жуық интернет әдебиеті туындысы жөнінде келісім жасады. Лео Ичиннің Дарқан Тяньшаннан Джаң Йенің Қашқарда тіршілік тынысына дейін тіл тақтада басылған әріптер тұңғыш рет осыншама зор көлемде бұлттық терминалдан нақты тұрмысқа енді. Шинжаң интернет әдебиетінің топтық тебіндеуі бірді екілі жекелердің қоршауды бұзуы емес, қайта ұзақ уақыт еңбектенудің, баулудың, жүйелі орналастырып дамытудың табиғи жетістігі саналады. Саясаттың дәлме-дәл дем беруі бар. 2023 жылы түзету енгізілген Шинжаң Ұйғыр автономиялы районының әдебиет көркімін өрді сүйемелдеу ынталандыру қаржысын басқару әдісі тұңғыш рет интернет әдебиетін бөлек бір түр етіп, жазған туынды 200 мың әріптен аз болмау сынды сүйемелдеу өлшемін айқындап, интернет жазушыларына дәстүрлі әдебиетпен ұқсас орында бәсекелесетін саясат арнасын әзірледі. 2020 жылы Шинжаң жазушылар қоғамы интернет жазушылар бөлімше қоғамы құрылғаннан бері 8 интернет жазушысы нысан сүйемеліне ие болды. Ұйымның ұйыстыру өнімділігі бар. Жазушы Джу Шин Лян, қаламаты Джи Джума осы барысқа куә болды. 2019 жылдан бұрын Шинжаңның жер-жеріндегі интернет жазушылары негізінен еркін есею күйінде болып, өзара тым аз байланыс жасайтын. Шинжаң жазушылар қоғамының қолдауында интернет жазушылары бөлімше қоғамы құрылды. Біздің ақыры төркініміз бар болды. Қазір Тяньшан алабында шашырап жүрген шығарма жазушылар өзара ақыл кеңес сұрап, байлықтан бөліседі. Жазушылар қоғамы материал жинау, қаламгерлер бас қосуы, нысан бойынша сүйемелдеу сияқты тәсілдер арқылы көпшіліктің ауыс-күйіс жасауын жебеді. Соңғы жылдары көптеген жазушының туындысы ілгерінді кейінді Тяньшан әдебиет көркемөнер сыйлығы, Шинжаң таңдаулы интернет әдебиет туындылары көрмесі қимылына таңдалды. Дарындылар қатарының үлгісі бар. Джежаң, Шанхай сияқты интернет әдебиетіндегі үлкен өлкелермен салыстырғанда, Шинжаңның негізі әлі де әлсіз болғанымен, бір сыпыра құбылыс дәрежелі жазушылар іркес-тіркес бой көрсетіп, кәсіп сенімін барынша серпілтті. Елтамыр Пархат Атам Хангаузу туындысымен Юэвін тобының бірегей жазушысы болды. Лю Ичин екінші кезекте жұңғы интернет әдебиет марка тізімі 2025 жылғы интернет жазушылар маркасы жаңа екпінділер тізімінен орын алып, осы кезекте тізімдегі сыйлыққа ие болған бірден-бір шинжандық жазушы болды. Бүкіл Шинжаңға көз жіберсек, интернет әдебиет көркемөнері шығармашылығының тұлғасы 10 мың адамға таяған. Тарындылар топталған, жасампаздық қуаты күшті интернет әдебиет көркемөнершілер қосыны алғашқы адымда қалыптасты. Сифр ұтымды орайынан пайдаланып, Тяньшаннан ұшып шықты. Санды мәліметте көрсетілуінше, қазіргі дейін Шинжаңның интернет жазушыларының жалпы жарылаған туындысы 1 миллиард әріптен асқан. Мұның ішінде жеке Инминнің жазған әріп саны 27 миллионнан асып, бүкіл интернеттегі көрілім мөлшері 1 миллиардтан асқан. Шинжаң интернет әдебиетінің шын мәнінде танымал болуын жүзеге асыру үшін тағы да дәуір мен техника сынды қос қанаттан да пайдалану керек. Джу Шинляңның бұл жөнінде әсері терең. Ол 1981 жылға оралып, батыс солтүстікте балықшылықпен, аңшылықпен айналысу атты шығармасында 7 миллионға таяу әріппен 20-шы ғасырдың 80-ші жылдарындағы Манастың Шығызының жер жайы мен ел жағдайын жазды. Зузадан, Ши Сібірткіден, Бөген суға, Жер кепеге дейін мұндай заманның шаңы басқан сөздері оқырмандарға таңсық сезілді. Мен лебіз қалдыру аумағында бір-бірден түсінік жасаймын. Кейбіреулер осы себептен Манасқа арнайы келіп, мен жазған жерлерді көрді, деді Джу Шинляң. Міне бұл интернет әдебиетінің ерекше баурамдылығы. Дереу ықпалдастық жасасу, әп сәтте танымал болу. Шекара өңірдің бір әңгімесі интернет

0: интернет күшіне сүйеніп, қас қағым сәтте неше 10,000 оқырманды әсерлендірді. Шүйрін бұл жөнінде сергек саналылықты сақтады. Интернеттік түйсік алған тіл қолдануға әдейі күш салудың қажеті жоқ. Шынайы позиция мен Шинжанға деген шынайы махаббатты жазсақ қана, оқырмандарды шын мәнінде әсерлендіруге, оқырмандарды Шинжанды түсінуге, Шинжанды ұнатуға баурай аламыз. Санды мәліметте көрсетілімше, қазірге дейін Шинжандық 6 интернет жазушысының туындысы кинофильм авторлық құқығы бойынша сатылған. 17 жазушы дыбысты авторлық құқығын сатқан. 2 туынды мультфильмге өзгертілген. 2024 жылы Инминнің «Бұл өмірде батырың болайын мен», Елтамыр Пархаттың «Мен батырмын» туындысы Жұңғы жазушылар қоғамы интернет әдебиеті IP-нің микро қысқа театр туындысын сүйемелдеуін санына таңдалды. Бұл Шинжанның интернет әдебиетінің ресми сара қысқа театр шығармашылығы қақпасына ресми кіргендігін әйгілейді. Қазір Инмин орталық радио-телевизия бас станциясымен селбесіп жасаған AI қысқа театры «Мен Мин патшалығы» дәуірінде тіке таратамын түсірілуде. Бұл фильм AI техникасы мен Шинжан тақырыбындағы дәстүрлі фильм түсірудегі кілтеңдікті шешуге ұмтылыс жасаған. Мин патшалығының жер жайы мен ел жайын дәстүрлі фильмге түсірудің я өзіндік құны жоғары, я нақ көріністі қалпына келтіру қиын болады. Ал AI мұның бәрін қанағаттандыра алады, деді Инмин. Бұдан сырт оның «Құмдағы жасылды қаритасы» орыс тілін аударылып, құмды тізгіндеуді негізгі тақырып етіп, Орта Азияға таралған Шинжанның тұңғыш интернет әдебиет туындысы болды. Инминнің қарауынша, Шинжан интернет әдебиетінің танымал болуы және алысқа таралуы түбін қуғанда үш нәрлендірудің терең қабатты құнынан айырыла алмайды. Өз жерін нәрлендіру Шинжанның мәдениет жүлгесі мен байтақ даладағы тіршілік тынысын терең ашып, мәдениет негізін нығайтып, мәдениет сенімін бекемдеу. Алысты нәрлендіру, жазуды дәнекеретіп, сырттың Шинжан жөніндегі таным бөгетін жою. Тіптен терең болғаны дүние жүзін нәрлендіріп, Тяньшанның ырысты топырағында тамыр тартқан Шинжан әдебиет көркемөнерін ұтымды орайдан пайдаланып, танымал етіп, күллі жұртқа жасыл еңсе көтерген, тіршілік тынысы қаулаған, үмітке толы Жұңғы Шинжанын әйгілеу.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша «Дұңбұла шыдян» деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрде озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
9: Қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
10: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
3: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
11: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
3: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
12: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
3: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.
13: Ж
4: жунголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
3: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
4: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
3: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
4: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
3: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
4: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.
3: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
0: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
3: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
0: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
3: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
4: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
5: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
4: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
4: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
5: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
4: Саламатты Жұңғо сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
6: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
4: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
6: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
4: Дұрыс айтасың, ботам.
6: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
4: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我庄严宣誓，自觉无。

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
1: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
2: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
2: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
5: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі, қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
6: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
7: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
8: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
9: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
10: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
11: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
8: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында

0: тұрсам да кезі қалмай жүргенім ай.
1: Шеше, тамағыңыз ауыртпалған ба қалай?
2: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
3: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да бірер күн кез қалмай да жүрмін.
4: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
5: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
4: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
0: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
4: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
3: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
4: Мен бір тамшы сумын.
5: Мен де бір тамшы сумын.
4: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
5: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
4: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
5: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
4: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
5: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып өзен арнасына ығыстырыламын.
6: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
4: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
6: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
4: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
6: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
4: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
7: Мен жұрыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
8: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
4: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
6: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.

өз күшіңе сүйеніп, өз талғамың мен өз нысанаңа қарай, өз қалауың мен адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғы өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: құрметті радио тыңдаушылар, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Гүлжан Сарқынбекқызы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық қалық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: Жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радио телевизия бас станциясының жас дәурен бағдарламасында.
2: Әуе толқынында жас дәурен.
1: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдармандар. Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио телевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының жас дәурен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауытбекқызы. Ендеше бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндарымен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында тіс ауруы рәққа айналуы мүмкін тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есею естелігінде әкем екеуміз тақырыбындағы әңгімені тыңдайсыздар. Соңында ақыл жастан асылтастан айдарында оның езуінен күлкі кетпейтін тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әредікте әсем әндерден ләззет. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқайсыздар.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.
1: Тіс ауруы ірақ айналуы мүмкін, абайлаңыз. Аударған Мұхаммади Шәрібұлы. Күнделікті тұрмыста ақаусызда ретті тіске ие болу көптеген адамдардың арманы саналады. Бірақ кейбір адамдардың ауыз қуысы тазалығы әдетінің жақсы болмауынан тіс шіткілегенде тістен қан шығу немесе тіс босау сияқты жағдайлар жүз береді. Сіз мұндай жағдайларға сәл қарап жүрсіз бе? Бессеңіз қателесіңіз. Тіс ауруларына сәл қарасаңыз сізге үлкен әурешілік әкеледі. Жаман жағын айтсақ, ірақ шалдықтыруы мүмкін. Тіс ауруы ірақ қалай айналады? Бүгін көпшілікпен осы жайында ой ортақтастырып көрейік. Бірінші, үнемі кезігетін тіс аурулары қайсылар? Үнемі кезігетін тіс аурулары тіс түбі сыртқы қабатының қабынуы, тісті қаңғырт жеу, тіс ұлпасының қабынуы, тістің қабынуы, әсіре сезімталдықтан болатын тіс қабыну сияқтылар. Қантты несеп ауруы, бауыр қабыну, аққан ауруы, қан клеткасы азаю сияқты ауру белгілері байқалса, тіс түбінен қан шығады. Тіс қуысының ішінде әр түрлі ауру тудыратын микроорганизмдер көбейеді де, түрлі ауруларды пайда қылып, соңында ірақ айналады. Бұдан сырт, адамның иммунитеттік қабілетінің төмендеуі, рухани бет-бейнесі, ішкі сеграция мен тұқым қуалау сияқты жағдайлар қатерлі өспе тудыратын негізгі себептердің бірі. Екінші, не үшін тіс аурулары ірақ ауруын келтіріп шығарады? Кейбір адамдар ауыз қуысы тазалық әдетіне мән бермейді, және тіс ауруларын дер кезінде емдетпеуден ауыз қуысы рагына шалдығады. Науқас адамның тіс қуысының ішінде көп мөлшерде ауру тудыратын микроорганизмдер болады. Бұл қатерлі өспенің пайда болуын келтіріп шығаруы мүмкін. Бірінші, аққан ауруы. Тіс аурулары аққан ауруын келтіріп шығара ма? Екеуінде шартты байланыс жоқ. Тіс аурулары аққан ауруларын келтіріп шығармайды. Бірақ көптеген аққан ауруына шалдыққан науқастардың ауыз қуысында мәселе бар болып, бұның ішінде ең жиі кезігетіні тіс түбінен өздігінен қан шығу. Егер ұзақ уақыт тіс түбінен қан шығып, емдетуден өнім болмаса, онда аурудың пайда болуының алдын алу үшін дереу шипагерге тексеріліңіз. Осылай істегенде ғана аққан ауруынан сырт басқа да аурулардың пайда болуынан сақтана аласыз. Екінші, ұйқы безі рагы. Медицина ғылымындағы қатысты сандық мәліметтерге негізделгенде, тіс түбінің сыртқы қабатының ауруын келтіріп шығаратын бактерия ұйқы безі рагын келтіріп шығаратын басты фактордың бірі саналады. Үшінші, асқазан рагы. Ауыз қуысындағы көп мөлшердегі бактерия мен қалдық заттар сасыған жұмыртқа иісі тектес көкірт қос тотығы газын қалыптастырады да, ауыздан бөгде иіс шығарады. Тексеруге негізделгенде көптеген ауыз қуысында бөгде иіс шығатын науқастардың асқазан ішек ауруларына шалдығу мөлшері 40%-ке жеткен. Сондықтан ауыз қуысынан бөгде иіс шығу мәселесіне сәл қарамаңыз. Бұдан сырт, асқазан рагы асқазанның буржина таяқша бактериясымен жұғымдалуымен де қатысы бар. Бұл бактериямен жұғымдалу асқазан рагының туылу қаупін 2.7-12 есе ұлғайтады. Асқазаннан сырт ауыз қуысында да көп мөлшерде буржина таяқша бактериясы болады. Төртінші, қызыл өңіш рагы. Ауыз қуысында 300 түрге жуық бактерия болады. Тіс аурулары ауыз қуысының бактерия құрылымын бүкілдей өзгертіп жібереді де, адамдарды қызыл өңіш рагына оңай шалдықтырады. Тіс ауруының ірақ айналуынан қалай сақтануға болады? Ірак оңай пайда бола салатын ауру емес. Оғанда ұзақ барыс қажет. Байқалған мәселені ерте шешу, ерте емдету аурудың пайда болу мөлшерін төмендетеді. Сондықтан да көпшілікке ауыз қуысының күнделікті тазалығына мән беруден сырт, жарым жылда бір рет тіс шипагеріне көрініп, жалпылық тексеру жүргізіп тұруын ескертеміз.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Думбыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары

0: салмай жаттығуда.
1: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
0: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
2: Бұрандадан ұстаноққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
0: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Джонгоның жасау кәсібінің тірегі.
3: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
0: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігімен борышы.

0: жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
0: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
0: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
0: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: денсаулық дастарқанда.
1: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
1: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
1: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
3: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берсін.
4: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын, а?
5: Апырай, осы атанам мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
6: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
4: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоя шейін.
6: Әке шешем мен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
0: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
1: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
0: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
0: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
6: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
0: Ботамау, түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
8: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
0: Дұрыс айтасың, ботам.
8: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
0: Бұған не десем болар?

0: Көз көңілдің айнасы. Көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі. Иә, қадірменді тыңдармандар, кезекте әкем екеуміз тақырыбындағы әңгімені тыңдайсыздар. Авторы Шадра. Бастауыштың екінші жылдығын оқып жүрген кезіміз, класымызда бірге ойнап жүретін жақын досымның басына бірақ күнде қарауылды үйріліп, асқар таудай әкесінен айырылып қалды. Досымның анасы шиеттей балаларын қасын алып, өмірдің сынағымен бетпе-бет келуге тура келді. Әрі бетпе-бет келіп күресе де білді. Балаларының басынан құсы жырмай, әке орнына әке, шеше орнына шеше болып, балапандай бағып-қағып қатарға қосты. Бұл күнде сол аруана жас кезінде тартқан бейнетінің қартайғанда зейнетін көруде. Досымның әкесі қайтыс болған жылдары семьясында қиыншылық ауыр болғанын, сол мезгілдегі жағдайларын іштей біліп жүретінмін. Сол шақтарда мектепте кітап ақысы деп жиналатын 40-қанша үйен ақша болатынды. Біздің балалықтағы ұсақ ақша деп берілетін ақшаларымыз 10 тиыннан 1 юаньға дейін еді. Қазіргі күнде кеңсірігіңді аштып, балалықтың елесіне айналған тәтті дәмдіні алып жеп, мәз-майрам болушы едік. Ақша қазіргіден недәуір құнды еді. Досымның семьясында туылған ерекше жағдайға байланысты мектепке тапсыратын кітап ақыны дайындауы қиынға соққанын, класс жетекшіміздің күнде таңертең досымның атын атап, кітап ақысын әкелген әкелмегенін сұрағанда, қынжыла басын шайқап отырып қалатын бейнесінен байқайтынмын. Досымның шарасыз бейнесіне қарап, менің де көңілім жарым болатын. Кешкісін әкеммен әңгімеде отырғанда осы жайды баяндайтынмын. Әкеме нақты қанша рет айтқаным есімде жоқ. Бір күні тағы да айтып келдім. Досымның шарасыз қалғанын, сабақтастар алдында бұндай жағдайдың ауыр тиіп жүргенін күндегі әдетім бойынша баяндап кетіппін. Сөзімді мұқият тыңдап отырған әкем: «Балам, досымның қиналғаны жаныңа батып жүргенін байқадым. Әр адамның басына ертең не келіп, не кетерін біз білмейміз. Сол сияқты олар да досымнан келген қайғылы жағдайға байланысты қиыншылықта қалып отыр. Осындай қиыншылықтан адамдар бірін-бірі алып шыға алады. Былай болсын, мен саған 5 юань берейін. Ертең класыңа барып, сабақтастарыңмен ақылдас. Олардың қолында артық ақшалары болса, көмек қолын созуға қалай қарайды екен? Досыңды осылай уақыттық қиыншылықтан алып шықсаңдар, қалған күндер алда бәрі жақсы болып кетеді», деді. Әкемнің сөзін естіп, санама сәуле қойылғандай сезіндім. Мені толғандырып келген мәселенің әсілі осылай да шешу жолы бар екенін біліп, қатты желпіндім. Досым үшін қуандым. Әкем айтқанда, ертесі класқа барғанда, сабақ аралығында сабақтастарыма осы ойымды айтып, қалай қарайтынын сұрағанымда, сабақтастарым бірден қостай кетті. Барлығымыз топтасып, осы мәселені талқылап жатқанда, класс жетекшіміз келіп қалып, не жағдай болып жатқанын сұрады. Олар бұл ойымды класс жетекшімізге айтқаны сол еді, ол кісі де қатты тебіреніп, «Жарайсыңдар, бұл ойларың тамаша екен, мен де өз көмегімді атайын. Жақсы бастама бастапсыңдар», деп қолдап кетті. Сабақтастардың белсенділігімен әп сәтте ойлаған қаржымыз топталып үлгірген еді. Мектепке тапсыруға қажетті ақыдан сырт, оқу құралдар мен кішігірім семьяға істетуге қолайлы бұйымдар алып, досыма бергеніміз есімде. Содан бастап, біздің класта қайсы сабақтастың семьясында қиыншылық туыла қалса, қарлығаштың қанатымен су сепкендей мардымсыз болса да, балалық ақ ниетпен барынша көмектесуге тырысатынбыз. Кейін тіндеп, біздің кластың бұл ұйымшаңдығы мен мейірімділігі мектебімізге таралып, ұстаздардың айтып жүрер үйрену үлгісіне айналған еді. Әкемді өміріме алғаш рет ізгіліктің тәнін сепкен асыл жан деп бағалайтыным да сол себепті. Ауылымызға бөтен жерден жұмыс бабымен келіп, қайталмай қалған бейтаныс жандармен ұшырасып қалса, үйге барып қонақ болыңыз деп бастап келетін. Әр қонақтың бөлінбеген еншісі бар деп санамызға құйып отыратын. Адам өмірінде әкенің айтпай беретін тәрбиесі шынымен ең маңызды екенін, өзіміз атана болып бала тәрбиелеп отырғанда шынайы сезіндім. Балалықта әкеміздің әрекеттері тәрбие болып санамызға құйылып жататынын сезінбейтін едік. Тіпті кейде мұралдың шет шекарасынан асып бара жатқанда, сөз әрекетімен қатулы қабақпен тәйт дейтін бір ауыз сөзін естігенде, тәрбие емес қаталдық деп қабылдаушы едім. Оның да астарын осы күндерде түсіндім. Менің әкем бар жақсысын алдыма төсеген, отбасымызға қыз баланың қадірін шынайы сезіндірген еді. Жан бауырларымның әпекеме көп бердіңіз, әпекеме ғана бердіңіз ғой деп бастайтын шағымдарына қыз бала емес пе деп нүктесін қоятын. Әкемнің сол тәрбиесінен де шығар деймін. Бұл күндері алды семьялы болып, арты атпал азамат болған бауырларым алдымнан қия өтпей сыйлап тұратыны. Бала кезімде базардың қыр-сырын білмегеннен бе, әйтеуір біздің ауылда қалаға келіп өз алдына аралап, зат алып кететін кісілер аз болатын. Қайсы туысымыз келін түсіріп қыз ұзатпақ болса, әкеме қолқа салып қалаға бірге барысып, тойдың жолдығын алуға шақыратын. Сол кездерде көргені көбейсін дей ме, әкем мені де ертіп алатын. Үлкендердің қалада адам жанынан басқасының бәрі табылады деп отыратын сөзін сол кезде түсінгенде болатын едім. Қаптаған қалың базар, қызыл жасыл самсыған аспа шырақ, асфальт жолында құйындай жүйткіген алуан түрлі автомобильдер бәрі таңсық сезілетін. Әр рет қалаға бар

қатар болып кітаптар қойылған сүрелер тұратын. Қазақ халық ертегілері атты мұқабаға алдымен қолымды сұзатынмын. Кетерде қызыққан бірер кітабымды әкем алып қолыма ұстататын. Соның да әсері ме? Осы күнде де кітапханаға үнемі ат басын бұрып, құрғол қайтпаймын. Бой жетіп, білім-ғылым қуып сыртта жүргенде, көрген білгенімді ауылға қалған әкеммен бөлісуге асығатын едім. Демалыста ауылға оралғанда, үйдегілер патшадай сый-сияпат көрсететін. Өз үйім өлең төсегім деп, еркелікке де салынып таңертең ұйқыдан жай оянбақ болатынмын. Сондай кездерде әкем есігімді еппен қағып, қызым таңғасты басымыз қосылып, әңгім айтып отырып ішсек қайтеді дейтін. Ондайда ұйқым шайдай ашылып, ас үйге асығатынмын. Әйтеу жүрек жылтар тамаша сәттер, сөйтіп әңгіме тиегін ақтатын едік. Сондай кезде әңгімеміздің жарасып отырғанын іштей ұнатып тұрса да, анашым осы әкелі бала екеуіңнің әңгімелерің бітпейді екен, жұмыстарың болса қалып барады деп тіршіліктің тырбыңын есімізге салатын. Компьютер тақтасының алдына отырып, мақаламды жаза бастағанда, балалықта әкемен өткізген талай мағыналы сәттер кино лентасындай көз алдымнан бір-бірлеп өтіп жатты.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.

0: мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
3: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
4: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
5: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
6: Бір қарағандық жасандылық екені беп белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғы өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
0: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңғы ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
7: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
2: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
8: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
9: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
2: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?

Ия, қадірменді тыңдармандар, кезекте Манатбек Садықханұлы аударған оның езуінен күлкі кетпейтін тақырыбындағы мақала. Осыдан 11 жыл бұрын сабақтастар бас қосуынан асып қалған біраз ақшаны банкеде істейтін бір қыз сабақтасымыздың сақтап қоюына тапсырғанбыз. Күндер өте келе бұл іс ұмыт

бола бастаған. Әлгі сабақтасым жақында сол ақшаны лайықты бір жайлы етуді айтқандықтан, бәріміз дереу бір байламға келіп, тұрмыс күйін нашар сабақтастарға бөліп берейік деп келістік. Менің көмек беруге лайық деп көрсеткен адамым өзімнің орта мектептегі класстасым Фан Ляңжун еді. Ол кездері Фан Ляңжунның үйіндегілер мемлекет иелігіндегі көкөніс базарында күндік істейтін. Норма билетке сүйеніп сатып алатын, біз ылғи Фан Ляңжунның бір парша билетке екі нәрсе айырбастап сатып алатынын көретін едік. Фан Ляңжун 8 жаста шешесінен айырылғандықтан оны жалғыз әкесі тәрбиелеп өсетті. Оның отбасындағылары түгелдей денелі, мінезі дөрекілеу, бірақ басқаға ықыласы түзу жандар еді. Фан Ляңжун орта бойлы, қатқыл жүзді, әрекеті сәл баяу болып ержеткен. Айтуға қарағанда бұл кішкене кезінде менингит ауруына шалдыққанының кеселі дейді. Оның еңбек сабағынан басқа сабақтастарының нәтижесі тым шіркінай емес еді. Тек еңбек сабағында үздік болатын. Әр жол класта тазалық істегенде, немесе атсыға барып егіншілік шаруасын үйренгендегі оның көмпістігі басқалардан тым өзгеше еді. Сондайда мұғалім үнемі таңдай қағып, Фан Ляңжун, сен мына еңбекке жұмсаған күшіңді үйренуге жұмсаған болсаң қандай тамаша болар еді дейтін. Фан Ляңжун оған жәбірленгендей болып, менің сабақ үйренуге жұмсаған күшім ең көп дейтін. Орта мектепті бітіргеннен кейін Фан Ляңжун әкесінің жұмысын жалғастырып көкөніс базарына кірді. Бірақ бірнеше жыл өтпестен көкөніс базары мердігерлерге сатып берілді де, ол кәсіпсіз қалды. Бір жылы мен көшеде тұтқиыл жауған нөсерлі жаңбырда қалып, асығыста бір үш дөңгелекті велосипедті арбаны шақырған едім. Ол велосипедті арбаны жүргізетін адам дәл Фан Ляңжун болып шықты. Мен сол сәт ыңғайсызданып қатты қысылдым, бірақ ол тым көңілді еді. Мені қоярда қоймай арбасына отырғызды. Ол өзінің ауылдың қызымен үйленгенін, бір баласы бар екенін, әйелінің тұрақты қызметі жоқ болып, басқаларға көмектесіп, киім жуып, үтіктеп беріп кіріс табатынын айтты. Әңгімелесіп келе жатқанымызбен алайда оның екі шымыр аяғы сірә бір сәтте тыным тапқан жоқ еді. Үйге жеткен соң мен оған тесілі ақысын бергел жатып, үйге кіріп демалып алуын өтіндім. Бірақ ол жаңбырлы күні жолаушыны оңай жолықтыруға болады деп, мен берген ақшаны да алмастан ұзай берген еді. Мен оның велосипедке мініп жатқан орайынан пайдаланып, ақшаны қалтасына нығай салдым да айналып тұра қаштым. Оның ренжігені соншалық, қарсы жауған жаңбырға қарамай, велосипедімен менің артымнан ілесе қуды. Мен бір бұрылмаға жасырынып тұра қалдым. Десе де көңілімнің әптер-тәптері шығып, оның жаңбырасында барған сайын кішірейіп, алыстап бара жатқан әлжуаз бейнесіне қарап толқып тұрдым. Одан кейінгі өткізілген сабақтастар басқосуына ол келмеді. Басқосу орналастырылған күні түнде бәріміз бір сауыққанаға жиылып, шай ішіп отырғанбыз. Мен телефон соғу үшін тыныш жер іздеп, тысқа шыққанымда көзі кіртиіп кеткен Фан Ляңжунның велосипед үстінде отырған беті жолаушы күтіп тұрғанын көрдім. Оған сабақтастар басқосуына келіп неге қатынаспадың деп едім, ол кеңкілдей күліп, менің кейпім мынау, мұғалымға қай бетіммен кезігем деген еді. Дәл осы кез жолаушы келе қалды да, ол маған қолын асығыс бұлғап кете берді. Үш дөңгелекті велосипед арба шекшек еткен даусымен бірге күлгін шырақ астында жоғалып бара жатты. Содан кейін Фан Ляңжун мені іздеп газетханаға бір рет келген болатын. Ондағысы маған бір қызмет тауып бер, ең жақсысы күзетші болсам деген ойын жеткізбек болғаны еді. Ол жуықтағы екі жылда денсаулығының нашарлап кеткенін, дене еңбегімен шұғылдана алмайтынын айтып жағдайын түсіндірген болатын. Мен бұған амал таппай қатты қысылдым. Есі қорғаушылардың көбі 20 жас айналасындағы өрімдей жастар болып, Фан Ляңжун сияқты денсаулығы нашарлап, жасы егделей бастаған адамды енді қандай қызмет орны жұмысқа алуға келсе қойсын. Мен болған жағдайды оған жеткізіп едім, ол ебдейсіз ырсиып, езуінен күлген сияқтанды. Кетерінде мен жазған бір кітапты апарып балама оқытайын деп ала кетті. Арада аттай жылып тағы екі жыл өте шыққан еді. Бір күні ойламаған жерден Фан Ляңжуннан тұйықсыз бір телефон келді. Ол күле сөйлеп, сабақтас, мен іракқа шалдығып қалдым, енді ұзақ жасай алмаймын. Тұрғындар комитеті газетте жария етсе, қала халқы саған көмектесіп жылуатай қалса, дәрі соман шешіліп те қалар деген еді деп күмілжіді. Мен қалжыңдап тұрған жоқсың ба? Ауырып тұрып былайша күліп сөйлеген бар ма деген едім, оның әйелі тропканы алып. Ол шынымен науқастанып қалды. Әсілі сақайып та қалатын науқас, бірақ емделу жағдайын көтеру расында қиын болып тұр деді. Мен мекемедегі жолдастарға айтып едім, олар бұндай аурулар тек тұрғындар районының емдеу қамсыздандыру қаражатынан ғана егіліктену мүмкіншілігіне ие бола алады. Ал газет арқылы қала халқын аттанысқа келтіру үшін әуелі ерекше бір уақиғалы хабар болу керек деп жауап берген. Мен ойланып толғанып, оған біраз ақша ала барып, көңілін шұбатпақ болдым.
Нәтижеде олыс күнделікті күйбіңмен көміліп, жасырлықта жата беретін көп шаруаның қалқасында қала берді. Ал міне осы ретке орай мен енді ғана Фаңлян Жонға көмек берудің реті келгендей болған еді. Ойымда қалуынша, бұл кезде онымен ең соңғы рет телефонда тілдескеніме де бір жыл болып үлгіріпті. Сонымен мен бастаған бір ғаншамыз машинаға отырып алып, соның жылдардағы есімізде қалған көкөніс базарын бетке алып жолға шықтық. Біз оқып жүрген кезде Фаңлян Жонның үйі көкөніс базарының іргесіндегі қара сатпақ тақтайдан қаланған екі қабатта сияқты болатын. Олар өз алдарына үйлі баранды болып кетсе де, бірнеше ағайынды інілерімен бірге сол жерді тұрақтап қалған еді. Біз әлдеқашан орнына сауда сарайы түсіп болған көкөніс базарының ежелгі орнына барған соң, оның үйінің әлі базардың іргесінде екенін білдік. Орнына үш қабатты семент үй тұрғызылғанымен, көрер көзге бейнезат сақтау үшін салып қойған қамба секілді көрінді. Оның үйі қайсы қабатта тұратынын межелей алмаған атын айғайлап бет-бетімізге шақыра бастадық. Сол сәт бірегей де әйел қасымызға келіп, «Неменеге айғайлайсыңдар, ол баяғыда аттанып кеткен» деді. «Мен таңырқап, қайда кетті» дедім, «Ол қайтыс болған» деді. Сол сәт басыма жай түскенде, «Қайтыс болғалы қанша уақыт болды» дедім. Осы кезде бір әйел үстіңгі қабаттағы терезеден басын шығарып, «Ол биыл шағанның екінші жүгіні қайтыс болған, сендер оның кімі боласыңдар» деп жылы бейіл көрсеткендей болды. Ол біздің сабақтасымыз Фаңлян Жонның әйелі екен. Күйеуінің таныстары екенімізді білген соң, бізді жоғары бастап, 6-7 квадраттық кішкене үйге кіргізді. Бір кісілік жалғыз төсек, бір кішкентай үстел және екі орындық қойылыпты. Одан артық адам тұра қоярлықтай да жер жоқ екен. Фаңлян Жонның соңғы күндері туралы жағдай сұрасқанымызда, әйелі үлкен сабырмен сөзін жалғап, ол тік ішек рагымен 5 жыл ауырды. Ақша тапшы болғандықтан үздік-создық емделді. 5-6 рет емханаға жатып шықты. Кейін келе рак клеткасы бүкіл денесіне таралып кеткендіктен, бір күндік емделу қаражатының өзі неше жүз юаньға дейін барды. Емдеу қамсыздандыру рәсімиетін бітіріп едік, оның қаражаты да жетпеді. Ақыры амал жоқтықтан үйге қайтатын болдық. Бірақ оның емханадан шыққысы жоқ еді. Төсектің жақтауынан қапсыра ұстап алып, бірнешеміз күшесек те бізге ырық бермеді. Бір бөлме жатқан алтыдан мұны көріп, еріксіз еңіреп кетті. Кейін ол сабақтасы саған тағы телефон шалмақ болды, бірақ мен оны баланы алдағандай алдаусырадым. Әйелі сөзін жалғастыра алмады. Ол соңында өзінің осы қораш қобдишадай ғана бір ауызды үйінде жатып өліпті. Сол сәт мен де көз жасыма ерік бердім. Оның маған айтып қалған ең соңғы өтінішін елеусіз қалдырғанымды ойлап, өзімді аяусыз жазғырып, өзімнен өзім ерекше жирендім. Баласының жағдайын сұрағанымызда әйел бір парша сурет алып шығып, биыл ташеге өткендігін айтты. Баласын айтқандағы жұбанышы мен күйеуінің өлімін жеткізгендегі қайғысы қатар жарысқан әйелдің көз жасы жібінен үзілген маржандай домалап түсіп жатты. Біз ақшаны алып шығып, Фаңлян Жонның әйеліне ұстаттық. Ол қайта-қайта рахмет айтып, оны қабыл алды. Фаңлян Жонның әйелі өзінің бір уақытта үш бірдей үйдің жұмысын қатар істейтіндігін, айлық кірісі мың юань екендігін айтып, сәлден соң жүретіндігін түсіндіріп, бізбен қоштасты.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
1: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
3: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі, қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
4: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа

0: қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
2: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
3: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
4: Бір қарағандық жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
5: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
1: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
1: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
1: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
1: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
5: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жорыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
3: Мен күннің арнаулы фотографы Сихамын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
4: Чанхэ лан юэ, чу лунг хан хуо, си хэ чу рю, бэй доу чи лу, тян хэ ао лунг син чэн. Во бо кунг жэн кэ шуэ, кунг жэн джи шу, кунг жэн ин лунг, чэн нян тай хуо.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.

Иә, қадірменді тыңдармандар, Жас Дәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Сая Зауытбекқызы, жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Зарқынбекқызы, Күлән Ырыспайқызы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйкуанго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.

0: әуе толқынында халық қазынасы бағдарламасы.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясымен ой-санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты.
4: Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

партияның жалпы беттік басшылығына табанды болу және оны күшейту партия мен мемлекеттің болашағы мен тағдырына саяды. Біздің барлық ісіміз осы негізде құрылып, осы ең зор мәндік ерекшелік пен ең зор әбзелділікке тамыр тартқан. Бұл мәселеде қателік өткізу көбінесе апат тудырады, ойрандау сипатты болады. Партия 19-шы құрылтайынан бері біз бір қыдыру келелі шара қолданып, бір мезеттен бергі күңгірт және қате танымдарды түзеттік. Кейбір жерлер мен тарауларда сақталған партия басшылығының әлсіреу, партия құрылысының кемелсіз болу құбылысын оңап, партияның басшылығын жаппай күшейттік. Партияны жаппай қатаң басқаруда сөз жоқ, партияның жалпы беттік басшылығына табанды болу және оны күшейту керек. 2018 жылы 1 айдың 11 күні Ши Цзиньпин партияның барлық қызметке басшылығына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2019 жылғы басылымы 222 бет. Партия басшылығына табанды болу беталыстық мәселе. Мұнда сөз жоқ, ту айқын, тұрғы берік болу керек. Қысылып қымтырлуға, көмілжуге, жасырып жабуға, қарадай салғырт суға әсте болмайды. Партияны жаппай қатаң басқаруда партияның жаппай басшылығына табанды болу және оны күшейту керек. 2018 жылы 1 айдың 11 күні Ши Цзиньпин партияның барлық қызметке басшылығына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2019 жылғы басылымы 223 бет. Негізгі заң партиямыздың ұзақ уақыт билік жүргізуінің түбірлі заңдық негізі. Еліміздің негізгі заңы Жұңғы Коммунистік партиясының билік жүргізу орнын тұрақтандырды. Партияның мемлекеттің билік құрылымындағы жалпы жағдайды жаппай меңгеретін, әр жақты сәйкестіретін ұйытқылық орнын тұрақтандырды. Бұл Жұңғыша социализмнің ең мәнді ерекшелігі, Жұңғыша социалистік түзімнің ең үлкен әбзелділігі, социалистік заңмен басқарудың ең түбірлі кепілі. Негізгі заңды шын мәнінде қастерлеп, негізгі заңды қатаң атқарайық. 2018 жылы 1 айдың 19 күні Ши Цзиньпин мемлекетті жаппай заңмен басқаруға табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2020 жылғы басылымы 201 бет. Мемлекетті басқару бейне ағаш еккен іспетті. Тамыры бекем болса, бұтағы мен жапырағы қаулап өседі. Біздің ел басқарудағы түп негізіміз Жұңғы Коммунистік партиясының басшылығы мен еліміздің социалистік түзімі. Бұл түйінде сөз жоқ, байламымыз берік, арнымыз асқақ, туымыз айқын болу керек. Партияның басшылығы сөз жоқ, жан-жақты, жүйелі, бір тұтас болуы, сөз жоқ, экономикалық құрылыс, саяси құрылыс, мәдениет құрылысы, қоғамдық құрылыс, экологиялық өркениет құрылысы және мемлекет қорғанысы, армия, отанның тұтастығы, дипломатиялық қызмет, партия құрылысы сияқты жақтардан әйгіленуі керек. Қай сала, қай жақ, қай буын кем болса, әлсіресе, соның бәрі де партияның күш қуатын әлсіретеді, партия мен мемлекет ісін зияндайды. Идеяны партия 19-шы кезекті орталық комитеті 3-ші жалпы мәжілісінің рухымен шын мәнінде бірлікке келтірейік. 2018 жылы 2 айын 28-ші күні Ши Цзиньпин халықтың өзіне өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 216 бетті. Сөз жоқ, партияның барлық қызметке басшылығына табанды болып, партияның басшылығын үздіксіз күшейту және жақсарту керек. Реформа жүргізіп есік ашудың 40 жылдық әмәлияты бізге мыналарды ұғындырды. Жұңғы Коммунистік партиясының басшылығы Жұңғыша социализмнің ең мәнді ерекшелігі, Жұңғыша социалистік түзімнің ең зор әбзелділігі. Партия, үкімет, армия, халықтық құрылымдарға, ғылым-білім саласы сияқты барлық салаға және барлық жерге партия басшылық етеді. Партияның орталықтанған бір тұтас басшылығына бастан аяқ табанды болғандығымыздан да, біз ұлы тарихи бұрылысты жүзеге асырып, реформа жүргізіп есік ашудың жаңа кезеңі мен Жұңғыша ұлтының ұлы гүлденуінің тың жорығын бастадық. Сондықтан да бір қыдыру ірі қауіп-қатерлерге, сын-сайыстарға сәтті төтеп беріп, сансыз қиыншылықтар мен қатерлі кедергілерді жеңдік. Сондықтан да өзгеріске пәрменді төтеп бердік, балық-балықты тыныштандырдық, тасқынды дізгіндедік, сарыстың алдын алдық, жер сілкінісіне төтеп бердік, дағдарысты шештік. Тұйыққа тірелетін көне сүрдекпенде жүрмей, бағдардан адастыратын теріс жолменде жүрмей, Жұңғыша социализм жолымен болжымастан жүрдік. Партияның басшылығына табанды болуда сөз жоқ, партияның басшылығын үздіксіз жақсартып, партияның басшылығын әмәлияттың, дәуірдің, халықтың талабымен анағұрлым үйлестіру керек. Партияның басшылығына табанды болусында партия мен мемлекеттің келешек тағдырын шешетін келелі принциптік мәселе де бүкіл партия, бүкіл ел сөз жоқ айрықша идеялық саналылықты, саяси саналылықты, әрекет саналылығын сақтау, одан мүлде мызғымау керек.
Реформа жүргізіп есік ашқан 40 жылда топталған құнды тәжірибелер 2018 жылы 12 айдың 18 күні Си Цзиньпин жаңа даму

0: кезеңін игеру, жаңа даму ұстанымын дәйектілендіру, жаңа даму жағдайын қалыптастыру туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 289-290 бет. Тарихты айна етіп, болашаққа жол ашуда сөз жоқ Жұңғо Коммунистік партиясының пәрменді басшылығына табанды болу керек. Жұңғоның ісін ойдағыда істеудің тетігі партияда. Жұңқа ұлтының таяу заманнан бергі 180 неше жылдық тарихы, Жұңғо Коммунистік партиясы құрылғаннан бергі 100 жылдық тарих, Жұңқа Халық Республикасы құрылғаннан бергі 70 неше жылдық тарих, Жұңғо Коммунистік партиясы болмаса, жаңа Жұңғода болмайтынын, Жұңқа ұлтының ұлы гүлденуі де болмайтынын толық дәлелдеді. Тарих пен халық Жұңғо Коммунистік партиясын таңдады. Жұңғо Коммунистік партиясының басшылығы жұңғоша социализмнің ең мәнді ерекшелігі. Жұңғоша социалистік түзімнің ең үлкен әбзелділігі, партия мен мемлекеттің түбірлі тиянағы, жаны, әрі бүкіл елдегі әр ұлт қалқының мүддесінің тағдырының арқауы. Жұңғо Коммунистік партиясы құрылғандығының 100 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген сөзі 2021 жылы 7 айының 1-ші күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 8-ші бет. 2. Екіні қорғау партияның ең жоғары саяси принципі және түбірлі саяси қағидасы. Біз орталықтың беделін бастамашылдықпен қорғап, идеяда, саясида, іс-әрекетімізде партия орталық комитетімен өскелең бірауыздылықты сақтап, орталықтың Лушан бағыт саясаттарымен маңызды қызмет орналастыруларын бұлжытпай дәйекті атқарып, бір мақсатқа талпынып, бір беталысқа күш салып, орталықтың әкімшілік бұйрықтарының іркіліссіз атқарылуына кепілдік етуіміз керек. Партия 18-ші кезекті орталық комитетінің 1-ші жалпы мәжілісінде сөйлеген сөзі 2012 жылы 11 айының 15-ші күні. Партия орталық комитетінің беделін қорғау әсте жай мәселе және жеке адамның ісі емес. Бұл беталыстық принциптік мәселе. Бұл партиялық, бұл келелі жағдай. Партияның ұлттың, мемлекеттің болашағы мен тағдырына саяды. Орталық комитет саяси бюросындағы жолдастарда сөз жоқ күшті қатар түзу таным болу керек. 2015 жылы 12 айдың 28-29 күндері Ши Цзиньпин партияның барлық қызметке басшылығына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2019 жылғы басылымы 117 бет. Партия орталық комитетінің орталықтанған бір тұтас басшылығына табанды болу, партияның басшылық ұйытқысын тұрақтандыру және оны қорғау, бүкіл партияның бүкіл елдегі әр ұлт халқының ортақ тілегі. Партияны жаппай қатаң басқаруды ілгерілетудің, партияның жасампаздық қуатын, ұйыстыру қуатын және жауынгерлік күшін күшейтудің көкейкесті талабы. Партия мен мемлекет істері дамуының дұрыс беталысынан жазбаудың түбірлі кепілі. Жаңа жағдайдағы партияның ішкі саяси тұрмыс жөндегі бір қанша өлшем мен Жұңғо Коммунистік партиясының партия ішіндегі бақылау ережесі жөндегі түсінік 2016 жылы 10-ші 24-ші күні партия 18-ші құрылтайынан берген маңызды құжаттардан таңдамалылар 2-ші бөлім орталық құжат баспасы 2018 жылғы басылымы 411-412 бет. Бүкіл партияда тек партия орталық комитеті беделге ие. Бүкіл партия тек партия орталық комитетіне қарап қатар түзейді. Жер-жер тараулар әрқайсы жақтар сөз жоқ партия орталық комитетінің беделін қорғау, партия орталық комитетіне қарап қатар түзеу керек. Бұл логиканы сатылар бойынша ілгерілетуге болмайды. Сатылар бойынша бедел тіктеу, қатар түзеу саяси жақтан қате, тіпті зиянды. Әр дәрежелі парткомдар мен үкіметтерде бедел болу керек пе, жоқ па? Әрине бедел болу керек. Әйтпегенде қызметті өрістетуге амалсыз қалады. Жергілікті орындар мен тараулардың қызмет орналастыруларын атқару керек пе, жоқ па? Әрине, атқару керек. Әйтпегенде күш қуаттан айырылады. Алайда жергілікті орындар мен тараулардағы жолдастар сөз жоқ жергілікті орындар мен тараулардың беделінің партия орталық комитетінің беделінен келетіндігін, жергілікті орындар мен тараулардың қызметі партия орталық комитетінің шешімдері мен орналастыруларының нақты тиянақтануы екендігін, жергілікті орындарда және тарауларда қызмет істейтін жолдастардың бәрін қызмет істеуге партия жібергендігін, дербес өмір сүрмейтіндігін, оқшау өмір сүрмейтіндігін, жүгенсіз кететін, ойына келгенін істейтін оқуының жоқ екендігін жете тану керек. Сатылар бойынша өз беделін қорғап, сатылар бойынша өзіне қарап қатар түзеуді ұран етсе, онда партия орталық комитетінің беделі, партия орталық комитетіне қарап қатар түзеу құр формаға айналып әлсірейді. Бүкіл партия тек партия орталық комитетінің беделін қорғайды. Тек партия орталық комитетіне қарап қатар түзейді. барша партия мүшесінің, кадрдың, бұқараның идеясын және әрекетін партия орталық комитетінің рухымен және шешім орналастыруларымен бірлікке келтіру керек. Тек осыны шынайы орындағанда ғана жергілікті орындар мен тараулардың қызметін ойдағыдай істеуге болады. Партия орталық комитетінің беделін қорғап, демократиялық орталықтандыру тізімін дәйектілендірейік. 2017 жылы 2 айдың 13 күні Ши Цзиньпин халықтың өзіне өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 170-171 бет. Партия орталық комитетінің беделін, партияның ынтымағын, бірлігін қалай қорғау керек? Меніңше басты мынадай бірнеше жақтан қарау керек. Біріншіден, бүкіл партия сөз жоқ саяси танымды, келелі жағдай танымын, ұйтқылық танымын, қатар түзеу танымын берік орнатып, партия орталық комитетінің беделін батыл қорғап, партия орталық комитетінің орталықтанған бір тұтас басшылығына батыл бойсынып, идеяда біркелкі болуға, іс-әрекетте біркелкі болуға, аяқ алыста біркелкі болуға шынайы кепілдік ету керек. Әрқандай уақытта, әрқандай жағдайда партия орталық комитетінің беделіне нұқсан келтіруге және оны әлсіретуге болмайды. Әрқандай адамның партияның саяси тәртібі мен саяси қағидасына қайшы келетін, партия орталық комитетінің орталықтанған бір тұтас басшылығына қайшы келетін іс-әрекеттермен шұғылдануына болмайды. Екіншіден, партияның басшылығына сөз жоқ табанды болып, демократиялық орталықтандыру тізіміне табанды болу және оны кемелдендіру. Партияның түрлі қызметке басшылық ету сынды дүзіліс механизмге табанды болып, партияның барлық қызметке басшылық етуіне шынайы кепілдік етіп, жер-жер тараулар, әрқайсы жақтар партия орталық комитетінің шешімдері мен орналастыруларын саналылықпен дәйектілендіріп, партияның жалпы жағдайды жаппай меңгеруіне, әр жақты сәйкестіруіне шынайы кепілдік ету керек. Үшіншіден, партияның назариясына және Лушианна, бағыт саясаттарына сөз жоқ мызғымай табанды болып, партия орталық комитетінің шешімдерімен орналастыруларын бұлжытпай атқарып, әрқандай жердің және тараулардың қызметінде түгел, партия орталық комитетінің шешімдерімен орналастыруларын дәйектілендіруді сөз жоқ алғы шарт ету керек. Әркім өз білгенін істеп, өзінікін жөн санап, бас-басына билік айтуға, бұйрықты атқармай, тиім салса да тидаусыз кетуге, саясатқа қарсы айла тәсіл қолдануға әсте жол берілмейді. Төртіншіден, партияның әр дәрежелі басшы кадрлары, әсіресе жоғары дәрежелі кадрлары сөз жоқ партияға адал болуы, жүрегінде партия болу, жүрегінде халық болу, жүрегінде жауапкершілік болу, жүрегінде тыйым болуды орындап, саяси ұстамдылығын, тәртіп ұстамдылығын, мораль ұстамдылығын және шіріктесуге қарсы тұру ұстамдылығын күшейтіп, партия орталық комитетінің беделі мен партияның ынтымағын, бірлігін саналы қорғап, бүкіл партияда өнегелік ролын сәулелендіру керек. Партия 18-ші кезекті орталық комитеті 7-ші жалпы мәжілісінің 2-ші жалпы жиынында сөйлеген сөзі 2017 жылы 10 айдың 14-ші күні. Партия басшылығына табанды болуда ең түбірлісі партия орталық комитетінің беделі мен орталықтанған бір тұтас басшылығына табанды болу. Партия ұстабында белгіленген төртке бойсынудың ең түбірлісі бүкіл партияның әрқайсы ұйымымен, барлық партия мүшесінің партияның мемлекеттік құрылтайы мен орталық комитетіне бойсынуы. Партия орталық комитеті баса дәріптеген төрт танымның ең түбірлісі партия орталық комитетінің беделімен орталықтанған бір тұтас басшылығын батыл қорғау. Мұның бәрі құр ұран емес. Ауызша позиция білдірумен ғана тоқтап қалуға болмайды. Оны әрекетте тиянақтандыру керек. Партия орталық комитетінің әр дәрежелі басшы кадрлардан, әсіресе жоғары дәрежелі кадрлардан саясиде аңғарылып болуды, жүрегінде партия болуды талап етуінің өзі қызметті саналылықпен партия орталық комитетінің келелі қызмет жағдай тұрғысынан ойластыру және орналастыру. Партия орталық комитеті дәріптеген істерге саналылықпен батыл үн қосу. Партия орталық комитеті ұйғарған істерді батыл атқару. Партия орталық комитеті тыйым салған істерді мүлде істемеу. Партия орталық комитетінің шешімдерін орналастыруларын атқаруда шарт қоймау, толық атқару, құбылтпау үшін болып табылады. Партияны жаппай қатаң басқаруда партияның жаппай басшылығына табанды болу және оны күшейту керек. 2018 жылы 1 айдың 11 күні Ши Цзиньпин партияның барлық қызметке басшылығына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2019 жылғы басылымы 223 бет. Партия орталық комитеті дәріптеген төрт танымның ерекше саяси мәні бар. Алайда аралап тексеру, бақылау, күнделікті бақылау барысында байқалған мәселелерден қарағанда, кезекте екіні қорғауды тиянақтандыруда әлі де селқостық, алшақтық, ағаттықтар бар. кейбіреулер құр айғай салып ден қоймай, нақты істемей, көңіл қоймай, формашылдыққа салынып, өтірік жалғанмен жолға салады. Кейбіреулер партия орталық комитетінің бекітуінен өткізбей тұрып, кемелденбеген саяси ұрандарды, саяси терминдерді ортаға қойды. Онда асыра дәріптеу, қисынсызды қиюластыру сияқты жағдайлар сақталды. Тіпті кейбіреулер тұрпайы қызылдықты, әсіре қаралықты келтіріп шығарды. Кейбіреулер ауыз жүзінде екіні қорғау деп айғайлап, іш жүзінде ойлағаны өз мүддесін қорғау, өз құқығын күшейту болды. Біз екіні қорғаудың саяси мәнін жете танып, ұйытқылық орнында тек партия орталық комитетін ұйытқы етуіміз, қатар түзеуде тек партия орталық комитетіне қарап қатар түзеуіміз керек. Сатылар бойынша ұйытқы деп дәріптеуге, сатылар бойынша қатар түзеу деп жар салуға болмайды. Төрт танымды күшейтудің, екіні қорғауды орындаудың сатылар бойынша жеке адамға барынша адал болуға айналуына болмайды. Жергілікті орындар мен тарауларда партия орталық комитетінің беделімен орталықтанған бір тұтас басшылығын қорғауды желеу етіп, түзімді бүлдіруге, демократияны шектеуге болмайды. Егер осылай істелсе, онда ол төрт танымды күшейту, екіні қорғауды орындау жағында ауыр дәрежеде толымсыз болады. 19-шы кезекті орталық тәртіп тексеру комитетінің 3-ші жалпы мәжілісінде сөйлеген сөзі 2019 жылы 1-ші айдың 11-ші күні. Екіні қорғаудың мәні ерекше, бірлікке келген. Бүкіл партия тек партия орталық комитетіне ғана қарап, қатар түзеу керек. Тарауларда партия орталық комитетінің беделін қорғаймыз деген желеумен демократиялық орталықтандыру түзімін бүлдіруге болмайды. Партия мүшелері, кадрлар мейлі нендей қызмет істесін, дәрежесі қанша жоғары болсын, бәрде партияның кадры, ұйымның адамы. Сондықтан бірінші міндет жауапкершілігінің партия үшін қызмет істеу екендігін есінде берік сақтауы. Маңызды айтылымдарын партия орталық комитетінің үлгісімен салыстыру керек. Келелі мәселелердің, маңызды істердің, маңызды қызметтердің аяғалысы жөнді, сөз жоқ түгелдей белгілеме бойынша дер кезінде партия орталық комитетінен нұсқау сұрау, оған мәлімет беру керек. Орталық пен мемлекет органдарының партия құрылысы қызметі мәжілісінде сөйлеген сөзі. 2019 жылы 7 айдың 9 күні. Партия 19 құрылтайынан бергі маңызды құжаттардан таңдамалылар. 2 бөлім. Орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 141 бет. Екіні қорғау партия орталық комитетінің шешімдерін, орналастыруларын батыл дәйектендіру әрекеті жағынан міндетін атқарып, жауапкершілігін адай ету, өз қызметін ойдағыдай істеу өнімділігі жағынан партия мүшелерінің кадрлардың күнделікті сөз әрекетінен әйгіленуі керек. Соғыс жылдарында партия орталық комитетімен төраға Маузудың бүкіл партияға, бүкіл армияға сымсыз телеграф арқылы қолбасшылық етті. Одан шыққан үн партия орталық комитетімен төраға Маузудың үні. Оны бүкіл партия, бүкіл армия шартсыз атқарды. Ойлап көріңіздерші. Егер партия орталық комитеті шығарған бұйрыққа ешкім құлақ аспаса, бұйрық пен тыйым ойдағыдай атқарылмаса, онда партия орталық комитетінің беделімен орталықтанған бір тұтас басшылығын қорғаудан қайтып ауыз ашуға болсын. Орталық пен мемлекет органдарының партия құрылысы қызметі мәжілісінде сөйлеген сөзі. 2019 жылы 7 айдың 9 күні. Партия 19 құрылтайынан берген маңызды құжаттардан таңдамалылар 2 бөлім. Орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 141-142 бет. Екіні қорғауды бастамашылдықпен орындауда түптеп келгенде партияға адал болу керек. Адалдық сөз жоқ партияға деген сенімінің адалдығы жағынан әйгіленуі. Партия ұйымына болған адалдық жағынан әйгіленуі. Партияның назариясы мен Лушианына, бағыт саясатына адалдығы жағынан әйгіленуі керек. Партияға адал болу сөз жоқ өзімізден басталуы керек. Егер қылаяғы өз қызметімізді де ойдағыдай істемесек, жауапкершілік арқаламасақ, борышымызды өтемесек, партия ұйымы тапсырған жауапкершілік атызымызды ақ қалдырсақ, тіпті жоғалтсақ, онда екіні қорғаудан мүлде ауыз ашуға болмайды. Орталық пен мемлекет органдарының партия құрылысы қызметі мәжілісінде сөйлеген сөзі 2019 жылы 7 айдың 9 күні партия 19 құрылтайынан берген маңызды құжаттардан таңдамалылар 2 бөлім орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 142 бет.
1: Оңтүстікке ауған қоңырала қаздар біздің ауылымыздағы өзен жағасына тағы қонақтады. Меніңше осы байырғы қыстағымыз жыл құстарына жайлы қоныс болды.
2: Қыстаққа табан тіреу заманымыздан ұмыт

0: болып бара жатқан асыл мұраны сақтап қалған мен бірдей. Өйткені бабаларымыз осы арада өткен кеткен, бастан кешкендерін аңыз әңгіме етіп, өшпес мұра қылып жазып кеткен.
1: Қыстаққа табан тіреп қалғанда ғана осы бір көркем шаптол бағын алып қалуға болады. Әр жолы шаптол гүлі шежіресін оқығанда атам екенімнің көркем көрінісі көз алдыма көлбеп, бабаларым қалайша бұл естелікке жазылмаған деген ой келеді.
0: Қыстаққа табан тірегенде ғана бабаларымыздың байырғы тұрағы мен олардың қасиетті қара шаңырағын бәз баяғысынша сақтап қалуға болады. Бұлт желге, қар жаңбырға, шымшық құртқа үйір деген емес пе? Атамекенде солар сияқты құтты қонағы мен тіл табысары анық.
1: Таусылмайтын жыр, бейне баланың жылы жүзіндей. Ауыл, қаншалаған естемелерді сақтап қалған сағынышқа толы мекен.
0: О, туған жер! Бәз баяғынша суың сылдырап, құстар сайрап, көркем көрінісің естен кетпейді. Қашан да бізді құшақ жая қарсалатын жер ұйқысың.

тыңдап отырғандарыңыз орталық қалық радио станциясының қалық қазынасы бағдарламасы. Иә, қадірменді тыңдарман қауым, бағдарламамыздың кезекті берілімінен адамдар өмір бойы тек атанаға қарыздар деген тақырыптағы мақаланы назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Өздеріңізбен бірге студияда Әділ Жаудатұлы. Бір қарияның дүние салуы үлкен бір мұражайдың күйреуімен барабар деп көркі айтқандай. Тек біздің атанамыз ғана өткеніміздің қалпын құратпай сақтап отырған мұражайымыз бетті. Былайша айтқанда, атананың өмірден өтуі біздің ес тоқтатпаған бақытты балалық шақтарымыздың өшіп жоғалып, есімізде елесі ғана қалғандығын әйгілейді. Ал қарттар қазына, ақыл кені, ғұмыр маяғымыз. Біз өзіміздің өткен шақтарымыз үшін де, келешегіміз үшін де үлкендерді мәңгі айырмауға тырысуымыз керек. Атанамыздың үнсіз үлесімен мейір шапағатының орнын еш қандай адам баса алмақ емес. Ал олармен бірге өткен әрбір минуттарымыз ертеңге тарих. Тарихтан қол үзген тірлік тамырсыз ағаш, қайнарсыз су іспетті. Ендеше атанамызбен бірге өткен шексіз бақытты күндерімізді қастерлей білейік. Опасыз ұрпақтың барынан жоқ жақсы. Кемелді тағылым топтамасында бәрін айтта бірін айт, сөз басы атанаға опалылықтан бастау алу керек деген даналық сөз бар. Әлемдегі жақсылық атаулы атанаға қайырымды болудан басталады. Ал атанасына опасыз адамды адам санатына қосудың қажеті жоқ. Алайда мұнау ізім ғайып жалғанда атанасына опасыз адамдар барға сайын молайып барады. Кейбіреудің аузынан обалым болса атанамнан дейтін сандырақты да еміс-еміс естіп қаламыз. Жөнімен ақыл кеңес берер болсаң, менің басымнан қандай тауқыметті күндердің өткенін білмейсіз. Өз ақылым өзіме жетеді. Маған ақыл айтпай-ақ қойыңыз, деп тартқан тауқыметінің қалпын көрсетіп көлбірсиді. Ондайлар әл-қуат азайып, кәрілікке бой алдыра бастаған атанасына қайырым қылғанды былай қойып, олар өздерінің өткендегі кінәсі үшін өкінуі керек деп өктемсінеді. Оларда атанаға борышлық сезім жоқ. Дүниеге әкеліп бағып қағып есен сау ер жеткізген атанасына наразы секілденеді. Саналарында мейірім, қайырым, кешірім түсіністік, ізгілік қасиеттер сәулеленгеннің орнына жан дүниесі кемтар күйде қалғанын ойлап та қоймайды. Әділін айтар болсақ, өмір берген, жолдарына жанын арнаған, шексіз бодаусыз шүлендік иесі атана туралы ешқандай танымдары жоқ. Адамша ойлаудан қалған. Атана болса бәріміздің түп төркініміз. Оларға өкпесі болған күннің өзінде ешкімде атанаға борышсыз өтуге тиісті емес. Перзенттік қарызыңды өтеуге бәлкім ғұмырыңда жетпес. Атана болмаса біз де жоқпыз. Екі келмейтін адам өмірі соншалықты қысқа сапар. Оқымысты жубайлу, байлыққа көз сатып, атанаға қырын қарағанды ұрпағым деме деген еді. Қарап отырсаңыз, өз пайда мүддесінің құлына айналған кейбіреулер, ақшам, уақытым бекер сірәп болады. Олардан не пайда деп, жеттім, толдым деген әумесірлікпен, болмашы аразаштық не орынның, ортаның, не өзгілердің керін қылымен, атанасын басартық жүк санап, оларға қарайласудан қашқалақтайды. Сөйтіп, күн ұзарған сайын басындағы бақытынан айырылады. Бұл тастанды болуға айналған қасиетті ата-аналардың қазіргі ішінараларында көріліп отырған ауыр трагедия.

ата-анаға қамқорлық бақытты болудың бастамасы. Көнелер, бақыт байлықтың басы ата-ана дейді. Нені ексең соны орасың. Адам ата-анасына қаншалық опалы болған сайын, бақ жұлдызда соншалық аспандайтын болады. Арыдан жеткен опалы ұрпақ жырындағы «Опасыз ұрпақтың алды қараңғы» деген тармақ опасыздың өмірі өксіп өтетін айқын көрсетеді. Мынадай бір әңгімені оққан едім. Әкесі ұлына: «Атаңның кәрілігі жетіп, өз басын амандаудан да қалды. Сүлдерін сүйреткен ендігі өмірінде не мағына бар? Ешкімге көрсетіп алмай, кеште Ентауға апарып тастайық», дейді. Қараңғы түскен соң, әкелі балалы екеуі ұйқыдағы өлмелі шалды шарбаққа салып көтеріп алып, недәуір қашықтықтағы таудың басына шығарып, шарбағымен тастап кетпекші болып тұрғанда, баласы әкесіне: «Әке, шарбақты алып кетейік. Кейін сен қартайғанда керек болады ғой», депті. Ұйқыдан оянғандай селт етіп, жүрегі шымырлап кеткен әкесі шалды алып қайтуға бекіпті. Шарбақтағы шалды көтерген әкелі балалы екеуі түн қараңғылығында қайтар жолынан адасып, бір мұнша жапа шегіпті. Ақыры шарбақтағы шал оянып кетіп, оларға қайтар жолды көрсетіп берген екен. Ата-ана қартайғанда дәрменсізденіп, ешкімге керексіз адамдай, немесе ұрпаққа жүк болғандай сезілуі мүмкін. Бірақ қарттар елдің қазынасы, ауылдың көркі, ұрпақтың тірегі. Кейде көпті көрген қарттың бір ауыз ақылы бізді тұңғиықтан алып шықса, адасқандарды алқындырмай аман сақтап қалады. Енді бір жағынан өзіміздің ата-анаға ұстаған көзқарасымыз баламыз арқылы ертең өз басымызға келетінін де ұмытпағанымыз жөн. Кемелді тағылым да: ата-анасына опалы адамның баласы да опалы болады, ата-анасына опасыз адамның баласы өзінен өткен опасыз болады деген айтылым бар. Ата-ананың қадырын балалы болғанда білесің деген. Қартайғанда қадырымыз кетпеу үшін жасымызда ата-анамызды сыйлап, балаларымызға үлгі өнеге бола білуіміз керек. Көңіл қошы топтамасында: ата-анаңды сыйласаң, ұрпағыңа сыйлысың, ел жұртты құрметтесең, құрметке бөленесің деген ақылия бар. Себеп-салдарлық қатынастан тұратын өмір сапарында жақсылықтың қарымжысы, жамандықтың да бодауы боларын есімізден шығармайық.

ата-анаға опаллық адамгершіліктің бастауы. Ертеде біреу, үйдегі ата-анам әулием, олар тұрғанда бұтқанаға барып, әулие әмбиелерге мінәжат етіп қайтейін деген екен. Тауып айтқан, ата-анаға опаллық адамның ең асыл қасиеті. Ежелгі жазбаларда адамды ойға салатын мынадай бір мағыналық хикая бар. Бір жылы ашаршылық жайлап, жұрт аштықтан қырыла бастапты.

біз өмір бойы жүрек түкпірінде сақтап, ұрпақтық борышымызды өтеуге хақылымыз. Шәкірті Кунзыдан ата-анаға опалылық туралы: «Атанамның жұмысын істеп қолым босатқаным, тамақта төрге отырғызып асты алдымен алдырғаным опалылығым болар» деп сұрағанда Кунзы: «Опалылықтың тетігін ниетте» деген екен. Мұндағы ниет екі жақтылы мазмұнды қамтып отыр. Бірі ата-ананың ықыласы, енді бірі баланың қамқорлығы. Ата-анаға опалылық шын жүректен, риясыз адалдықтан туындаған болуы керек. Ата-ана баласының сөз әрекетінен ішкі ниетін, пиғылын дәп басып аңғара алады. Сондықтан опал болу жұртқа көз қылып өтірік көл көрсу емес, терең сүйіспеншілік, асқақ адамгершіліктен туындауы керек. Көрер көзге опалы ұрпақ болып көрінгенімен, көңіліне кір сақтап, көкейін мирасқа ие болу тесетін бәзі біреулер арамызда жоқ емес. Тек жүрегіне опалылық ұялап, шынайы сүйіспеншілік орнаған адам ғана пайда зиянды есептемей, ата-анасына қалтқысыз қайырым жасай алады. Әке асқар тау, шеше айдың көл. Ұрпағы болған біздер оларға өмір бой иек арту идеясынан арылып, ананың ақ сүтін, әкенің ыстық мейірін ақтайтын жетелі ұрпақ болуға тырысуымыз керек.

кесірге жияр. Күңзі тағылымында ата-ананың қартаюы бір жағынан қуаныш, енді бір жағынан жұбаныш дейді. Демек, ата-ананың сау-саламат қарттыққа жету қуаныш болса, күннен күнгі сызығы қысқара беруі ұрпақты алаңдатпай қоймайды. Сондықтан, қараусыз қалатын ата-ана, тастанды болатын қарттар, баласы бола тұра қарттар үйінде қалатын қариялар болмаса екен. Барлық ұрпақ құрметтеп сыйлайтын орайдан айырылып қалып, өкініш арқаламай. Ата-ананың қадіріне жетіп, ата-анамызды сыйлайтын опалы ұрпақ болайық ағайын.

0: қыран аспанда самғап еркін қалықтайды.
1: Мен жүнгі әу армиясы, сен біздің кеңістік тәуелдігімізге жақындап кеттің, дереу кері қайт.
0: Аманшылықта жаманшылықтың боларын есте берік сақтайық. Нақты шайқас, нақты жаттығу арқылы бас амандығымызды қорғайық.
1: Қайдан іздесең мен сондамын. Отан мен халқым алаңсыз болыңыздар.
0: Әр қандай шайқаста атойлап алға шығам.
1: Мали бейбітшілікті қорғау міндеті районында тұрған біз әуелгі мақсатты ұмытпай борышты есте берік сақтауды маңдайалды қызмет өлшем етіп, дүние жүзіне жүнгі армиясының тамаша образына игілейміз.
0: Мемлекет қорғанысы үшін мен қашан да дайынмын. Отан болғанда ғана отбасы болады.
2: Біздің амандығымыз армиямыздың көзқарашығындай қорғауында барлыққа келген. Біз қашанда олармен бірге болуға дайын болайық.
0: Жалынды жастық шағымыздағы бақытты күндеріміз елімізбен жеріміздің амандығына қатысты.
1: Бейбітшілік отанның құдіретті күшімен қолға келеді. Мен жал

Ауылым сөзін жазған Айбек Көлбайұлы, музыкасын жазған Тұрсынғали Мұхамметжанұлы, орындаған Мөлдір Мейірханқызы.

Арманай сөзін жазған Қыдырқан Мұқатайұлы, музыкасын жазған Тұрсынғали Мұхамметжанұлы, орындаған Мәңгінұр Мошанқызы.

Ауылға кел, достарым, сөзін жазған Берікқан Мәуленұлы, музыкасын жазған Тұрсынғали Мұхамметжанұлы, орындаған Зіләш Мүтәліпқызы.

0: мәдениет пен әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында Орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар. Әр күндеріңіз арайлы, еңбектеріңіз жемісті болғай. Кәусар бағдарламасының қоламта айдарынан кезекте, 23-ші кезекті әлемдік футбол көзесіне таласу жарысының таяп қалуына орай, қаламгер Жәйірбек Мұхамедханұлының «Тойып ойнаудан доп ойнауға дейін» атты мақаласын ұсынамыз. Соңынан ән қанат аталмасын айдары бойынша танымал ақын, ән сөздерін жазудың өзіндік шебері, ұлағатты ұстаз Ильяр Замза Кәрібаевтың сөзіне жазылған әсем әндер әуелейді. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы.

дойбы ойнаудан доп ойнауға дейін. Жәйірбек Мұқаметханұлы. Өткен ғасырдың 70-ші жылдарының бас шені. Бала кезіміз. Ол тұста тұрмыс жұпыны, таным түсінік жалаң жадағай. Рухани дүние жұтаңқы болса да, көңіл жүдеу емес-ті. Ересектердің табылса қарта, табылмаса өздері қойдың сирақ жілігінің басындағы сүйекті шығарып алып, немесе ағаштан екі түрлі дойбы тасының бір жағының басын шүкілетіп жонып, енді бір жағының басын ашамай үлгісінде ұштап, дойбы тасын дайындап, 12-ден жасақ тұрғызып, бос уақыттарында ылғи қазақы дойбы ойынымен ұтыс жасап, ұпай алысып отыратын көретінбіз. Жаңылмасақ, сол тұста дойбының қалың патша, вәзір, сардар, сарбаз болатын күрделі түрі немесе дойбының атасы атанатын шахматты біз тұрған жақта келең ұйғыр туысқандардың ересектері ойнап отыратын. Ол бізге ми жетпейтін тілсім хикметтей сезілетін. Ал біз болсақ әуелі екі шепке бөлінетін футбол теппе-топ командасының 11 адамнан шеп жаятынын сол тұста біле бермейтінбіз. Әйтеуір жүн-жұрқа, ескі шүпірек, көне кигізден домылатып, доп жасап, соны тепкіштеп, талақтап, ақтер, қаратерге малшынатын да жүретінбіз. Ол кезде баскетбол, атпа доп, волейбол, қақпа доп емес, қазір жер жүзі бойынша доп жарысының ең биігі саналатын алғаш сары доп реңінде келіп, кейін қаралаға өзгерген теңбіл доп жарысы жөніндегі балаң таным түсінігіміз осыдан басталған-ды.

Сонан 90-шы жылдардың басын ала өз ортамызда да бүкіл әлемнің жаңалықтарын кескін келбетімен көз алдымызға жайып салатын көгілдір экранның біртіндеп жалпыласа бастауына байланысты тойбының биік шыңы төресі шахматтан да жоғары теңбіл доп додасының кереметін көріп аңырып қалғанбыз. 12-ден тасы бар шақпақты ала тақтада ұтыс жасайтын тойбы ойынынан ат ойыншысы, бегі қақпашысы бар 11 спортшыдан жасақталатын көк жасаңдағы теңбіл доп ұрысы өте қызықты да таңсық сезілген. Оның бүкіл әлемдік деңгейде өтетінін, тойбыдан кейін дүниеге келсе де жанкүйерлерінің сан миллиондап табыла кететінін ұғып қайран қалғанбыз. Кейбір футбол шолпандарының бір жылдық таза табысы біздің кедей аудандарымыздың жылдық халықты кірісінен асып жығылатынын, олар отанына орасан зор таң әперіп қана қоймай, отбасына да ырғын байлық әкелетінін, көп адамның әсіресе жастардың бір жылғы Нобель сыйлығын алушының аты жөнін білмесе де, сол жылғы әлемдік футбол мырзасының атынан хабарлы болмай қоймайтынын байқап, жағамызды ұстағанбыз. 2002 жылы бір ай бойы әлемдік 17-ші кезекті футбол жарысының барысын көгілдір экраннан көріп, оның кереметі мен құдіретін, даралығы мен даналығын, әмбебаптығы мен қызықтарын күнде өзімізше тілге тиек етіп мәз болыстық.

Ер егерде сыналады дегендей намыс үшін көк жасаңда алысқан нар жігіттер, көк кілемнің жарық жұлдыздары ертегінің егейлеріндей, баяғының батырларындай марапат пен мадақтың астында қалды. Алдыңғы төрт мықтының, сегіз серінің, 16 санаттың қатарына ілесе алмаса да, күллі жер жүзінен сайланған 32 жүйрік санатында қалып қойған командалардың барша халқы да қап әттеген айдеп, бармақ тістегенімен елінің туын аспандатып, рухын асқақтатқан азаматтарына сүйініп, оларды бастарына көтерді, тік тұрып қошемет білдірді. Бәсекеде бір-екі саты көтерілген командалардың қалың қауымы бір күн аспанға атты. Ал аға жүлдегер болған елдің қуанышында шек болмады. Барлық мемлекеттер мен райондар негізінен бұл жолғы доп додасына сәс сайын көз тікті. Кейбір елдердің елбасылары да жарыс болған шаршы алаңға барып, өз елінің жау жүрек жанкешті жігіттеріне дем берді. Еліне қайтып оралғандарының алдына шығып, ел атынан ат мінгізіп алғыс жаудырды. Әуелі жасылшардың өзі күн жүйесіндегі домаланған тең бұл допқа айналып кеткендей болды. Еліміздің орталықтағы ақпарат құралдары дерлік арнаулы айдарлар ашып, аладоп бәсекесінің жалпы барысын бағамдап, жай-жапсарын бүге-шігесіне дейін саралап, хабарлап тұрды. Бір жағынан жұртшылыққа жаңалықты дергезінде жеткізуге қарманса, енді бір жағынан тұтас елдің футбол жөндегі таным түсінік сана-сезімін тереңдетуге, осы бір даңқты да дақпырсыз жарыс үшін бұқаралық негіз қалауға талпынды. Футболмен қатысы бар сыйлықты билеттердің, теле бағдарламаларының, сұрау-жауаптардың түрі жауыннан кейінгі жауқазындай көбейіп кетті. Осы ретке айтулы сын сағаттағы тең бұл доп сардарларының сайысын 1 миллиардтан астам адам тамашалаған екен. Неге, қалайша, өйткені бүгінгі таңда футбол бір елдің, бір ұлттың, бір халықтың спорттағы рухын көтеретін, намысын қайрайтын, елдік жігерін тасқындататын спорт бәсекесіне айналды. Сол елдің экономикасын, мәдениетін, береке бірлігін әйгілейтін ең басты өлшем көрсеткіштерінің бірі болып қалды. Оның тағы бір құндылығы жеке бір адамның емес, көптің дізе қоса тіресіп, ақылмен де, айыбынмен де, күш қайратпен де, әдіс айламен де ұпай алып, көсем команда атануға атой салатындығында. Бір досыма әзілшіні араласына зайтебем. Асық ойнаған азар, дойбы ойнаған тозар, бәрінен де қой бағып, құйрық жеген озар деген айтылымның мән мағынасын түсіндірші деп. Ол, бұл дойбы ойнама, доппен алыспа дегендік емес шығар, еріншек болмай еңбекшіл бол, нан жеп отырған жеріңнің нарқын біл, сүт ішіп отырған малыңның шаруасын деңгелек айналдыр дегені болар шамасы деді. Бүгінгі таңда кәсіби клубтардағы доп теу өнері жоғары өнегесі үстем, бір футболшының құны барлық малшымыздың табатын арыздығынан асып жығылатын көрінеді. Сонда біз малмен мәңгі кетеміз бе деп, вәжі айтсам, досым қынжылғандай. Ондай болу қайда, туа бітті бейіміз жоқ. Бізге дой бойнауды жазғанымен, доп ойнауды жазбаған. Футболдан халықараға таныламын деу құр қиял деді кекесіммен.

басқалардан кенжелеп, кенделеп қалса да кейін келе ат басын бұрып, мықтап қолға алғандықтан елімізде 1998 жылғы әлемдік 32 егемендік шебіне қосылмады ма? Футболды атасында көрмей, ботасында көріп отырған ұлттар мен халықтарда туа бітті бейім болып па еді? Өзімізден де азиялық олимпиадалық жарыстарға егейлер шығып жатыр ғой. Мәселен, кәсіби бокс ережесіз жекпе-жек деп дәйек көрсетіп дәлел айтпақ болып едім. Құрбым, ол ішінаралық кездейсоқтық, бірақ бізге доптан тойлыға шығу қайда? Бізде ондай мүмкіндік жоқ, деп қолды бірақ сілтеді де өз жөніне кете барды. Оның қарасы өшкенше соңынан ұзақ қарап ойланып қалдым. Осы біздің дана көкірек ақсақалдарымыз бәрінде айтқан сияқты еді. Мақал мәтелдерімізден не керегіңіздің бәрі табылушы еді. Кегейде әр елдің әтуерлі спортына айналған теңбіл доптың домалайтын жарыс алаңы, ата-бабаларымыз замандар бойы тіршілік етіп келген көк жазық, мамықшым, майда шөптесін алаңқы тұрса, қалайша допқа келгенде дағдарып қалдық екені. Сөйтсек, әйтеуір доп пайда болудан ілгері дөңгелек кигізуде үлкендер өздері дойбойнай отырып мақал мәтелді шығара бергенде тәрізді. Дойбыға қызығатыны да содан бекен кім біледі. Әйтеу дойбойнауды кейін ұрпақ үлесіне қалдырып кеткен сықылды. Әлгі құрбымның бізде мүмкіндік жоқ деп налығанның да жаны бар ма деп қалдым. Қандай өнер болмасын, бұл күнде өріс керек. Ол қаржыға, орынға, уақытқа, арнаулы тәрбиешіге, үгітке барып тірелетіні де рас. Дей тұрғанмен ауызды қу шөппен сүртіп отыра берсек, мүмкіндікті өзіміз қарастырмасақ, бар нәрсе базармен бағаланып жатқан мына заманда ешкімде келе ғой деп маңдайымыздан сипамаса керек. Тәуірлік тұсалатын күллі әлем халқы жан тәнімен берілетін өнерден жастарымызды бейхабар қалдырмайтын боламыз. Домбыраны да шертіп, дойбыны да ойнау керек. Бұл күнде дойбы ойнаудың мүмкіндігі көп. Әріптес табылмаса, компьютерді ашып, дойбының неше түрімен айналса беруге болады. Әйтсе де, шынықсаң шымыр боласың деген айтылым расталып жатқан мына заманда шынығуға сол доп ең бап. Әр елдің тәжірибесіне жүгінсек, батырлық балашақтан басталады дегендей, тең бұл доп тастүлектері де балапан кезінен бапталады екен. Кейде бір халықтан неше ұрпақтан кейін барып, футбол шопандары шығатын көрінеді. Ұлтына, ұлысына, нәсіліне қарамастан күллі адамзат баласы жанымен ғашық, тәнімен құмар осы ойлы да тойлы спорт түрінің автономиялы райондық мемлекеттік командаларына бірер азаматымызды түлетіп, қанаттандырып жүре алсақ, нұр үстіне нұр болар еді ау шіркін.

енді биыл жазда яки 2026 жылы 6 айда басталып, АҚШ, Канада, Мексика сынды үш елде қатар өтетін 23-ші кезек әлемдік тең бұл доп додасында сығайланған 48 команда бақ сынасатын болды. Осы байланысымен дос құрбылар ала доптың құдіреті мен құзыреті туралы сыр шертісіп әңгіме өрбіткен едік. Тең бұл доп додасы жайындағы таным түсінігіміз, ой пікіріміз бір жерден шыға қоймаса да ит шығыстар түсті. Соны оқырмандармен бөліскіміз келеді. Ілгері бір жерде оқығаным бар еді. Еуропа елдерінде сауатсыз дегенге берілетін тұжырымның ұғымы өзгеріпті. Бұрын осы елдерде дағдылы түсінік бойынша хат танымайтындар ғана сауатсыз десе, енді компьютермен жұмыс жүргізуді білмейтіндер, ағылшын тілінен хабар жоқ, футболға мүлде қызықпайтындар сауатсыз саналатын көрінеді. Сонан ғаламтордан қарап дәл мұндай байлам кесімді кездестіре алмадым. Сонда да бірлескен мемлекеттер ұйымының сауатсыз дегенге берген ең жаңа ұғым түсінігін көзім шалды. Онда жаңа дәуір сауатсыздарын үш түрге бөлуге болады. Бірі дәстүрлі сауатсыздар, хат танымайтындар. Енді бірі шартты сауатсыздар, ғылыми таңба, белгі, нысан, ой өрнек, қысқарған атау, чертож, сехма сияқты ғылыми хат әріптерді түсінбейтіндер. Соңғы бірі цифрлық технологиядан мақрұм сауатсыздар. Компьютермен білім үйреніп, ауыз күйіс жасай алмайтындар делініпті. Бұл арада футбол айтылмаса да оның орны ала бөтен екені рас. Енді біраз жылдан кейін осы құзырлы органдар «Ияйды, жасанды зерде білмейтіндерді сауатсыз деуі ғажап емес» деп сөз бастады Сәкең. Күй мектебі жыраулық жосын айтыс мәдениеті дегендей бізде бұрын қалыптасқан сал серлік дәстүр болғанымен футбол ойнаудың дәстүрі қалыптасқан жоқ. Дағды емес дәстүрдің ұзақ уақыттарда қалыптасатын ақиқат. Еуропа, Латын Америкасы елдерінде аладоптың дәстүрі бар, тарихы да ұзақтау. Сол елдерде 7 жастан 70 жасқа дейінгілер біздің ақша ішпесек басымыз ауыратын сияқты апта сайын стадиондарға шұбап барып футбол жарысына барекелді немесе әттеген айтпаса бас ауыратын тәрізді. Оларда дәстүрлі өңірлік, құрлықтық, дүниежүзілік тең бұл доп додаларын өліп өшіп тамашалау, оған алақайлау қандарына сіңіп кеткен. Бізге қазір айтыс көкпар дегенде жігіттеріміздің арқасы қызып, делебесі қозып кететін шабыттану әдеті болғанымен ала доп додасы дегенде арқа қызатын дәстүр келмеді. Бұл арада бір қаламгердің «Абай ескіргенде қазаққа ескіреді» дегені еске түседі. Біздің әлі де Абай айтқан мақтаншақ, малшашпақ, еріншек деген көне сүрдекті шиырлап, соның шеңберінен шыға алмай жүргенімізді меңзесе керек деді Құрекең.

Енді жасанды зерде дәуірі басталды. Ол өлең жырыңды жазып, әніңді шырқап бере алады. Әртіс актердің да міндетін атқара алады екен. Оны парықтау да қиын болады дейді. Біз енді жас өркенді ақын, әнші, сал сері болуға үндей беруді доғаруымыз керек. Жүзуді кім үйретіпті үйрекке, сен де маған жыр жазуды үйретпе деп қаламгерлер бекер айтпаса керек. Мұнда ақындық тума таланттан келеді. Ежіктеп, еліктеумен жыр жазып жырғатпайсың дегенді меңзеп тұрса керек. Өнер деген дәуірмен бірге түлеп, толып, толысып отырады. Оның бізде әлмисақтан қалыптасқан қосыны мен оңтайлы ортасы бар. Болмаса әннің төресі атанған халық әндері қайдан келді? Аспаннан түсті ме? Ал спорт дәл қазір кенжелеп, кенделеп қалып отыр. Сондықтан жеткіншектерге спортты, футболды үйрету керек. Оны үйренбесе біз бүкіл әлем жантармен берілетін бұл спорттан шектеліп қаламыз, деді Құрекең. Бұл арада мен халықтық құндылықтарды мәншүқтап тұрғам жоқ. Домбыра шертіп, ән салу, өлең құрап, сайысқа түсу – бұл қазақтың рухани өмірінің бір бөлшегі. Өз елінде, әр жерде, әр салтта, әр қилы деңгейде бола береді. Оның атмосферасы бізде әлмисақтан бері бар. Ол әрі қазақты өзгеден парықтандырып тұратын үлкен бүгінай белгілердің бірі. Бірақ жұмыр жер бойынша айтыстың әлемдік жарысының болуы қазірше мүмкін емес. Дүниежүзіндегі барлық халықта, ұлт ұлыста ән-күй, өлең жыр деген жазу-сызу пайда болудан ілгері-ақ дәстүрге айналып, күнделікті тұрмысына сіңіп кеткен. Көп санды ұлт оны оншалықты мақтан санамайды. Қалыпты материалдық тұрмыспен қатар жүретін рухани қажеттілік, жан азығы деп қана біледі. Басқа халықтар оны біз ұқсап талитып, дабырағып жатпайды. Сондықтан жас ұрпақтың ИИ-ге, допқа, өтімете, футболға деген ынтасын, әуесін оятқан, күшейткен жөн бе деймін, деді Әлекең. Мұныңа қосыламын, тең бұл доптың жөні білек, онымен айналысатындардың қарасы көбейіп, бәсеке күшті болғанда ғана жүзден жүйрік мыңнан тұлпар шығатын болар. Дене шынықтыру амалының көкесі де доп қуу. Жүгіресің, секіресің, ентігесің, езілесің, сүрінесің, созыласың, қылаяғы ағзаларының бәрін шынықтыруға болады. Бізде осы жағы әлі ақтаңдақ болып тұр. Құдіретім болса көкпарға емес, футбол командасын ұйымдастыруға көзірімді қосарайым, деп тоқтады Әлекең. Иә, дұрыс айттың, өткенде бір әнші құшағындағы бөбегіне арнап, жұрт тамсанар ақын болар мекенсің, ел басқарған әкім болар мекенсің деген сыңайда ән айтып сызылғанда, талай адамның оны сөгіп, басқа сан мың сала технология мен өндіріс құрып қалды ма, алдымен адам бол, азамат бол деуші еді ғой, дегендей өкпе наз білдіргеніне куә болғам. Өлең жыр жазу, ән шырқап, күй шерту, сурет салу, айтысқа түсу дегендердің қысқасы әдебиет көркемдер туындылардың бәрі өнер категориясына жатады, яки рухани өнім. Ал спорт күш-қуаттық, ақыл-айлалық бәсеке ғой. Басқаша айтқанда, біреуі жан жаңғырығы, енді біреуі тән тіресі. Қазір әлемде осы спорттың базары қайнап тұр. Футбол әне соның типтік мысалы, деді Сәкең. Баяғыда біздің ортамызда сандалмашы, оқығанда аэроплан ұшырама деген тіркес біреудің сағын сындырып, жігерін құмғып жіберетін. Ал соған егескендей, оны кәперіне алмай, бірлі жарым болса да іздену үйрену жолынан адаспаған бауырластарымыз ұшақ ұшырды ғой. Ал енді бізден азиялық әлемдік футболшылар шықпайды деп, ешкім де аузын қушыппен сүрте қоймас, деді Сәкең. Тіл үйренуге тілдік орта ең бап келетіні секілді, футбол тебу шеберлігін ұштаудың да ең қолайлы орны футболшыл қоғамдық орта. Енді тойшыл қауымнан ойшыл қауымға ойысып, допшыл қауым болуға ат басын бұратын кез келді, деді Құрекең. Еуро-Америка елдерінде әр апта сайын кәсіби футбол командаларының жарысы өтсе де, стадиондарға жанкүйерлер ұясына жиналған аралардай құжынап, алаңның аузы мұрнынан шығып кететінін теледидардан көріп біліп жүрміз. Ал бізде зорға дегенде бір рет болатын аудан аймақ аралық доп жарыстарына кейде көрермен жинамасаңыз, жарыс алаңының айналасындағы орындықтар қаңырап бос қалады. Ал ақындар айтысы болатын жерге қара нөпір боп қаптап кетеді. Бұл нені түсіндіреді? Әрине, мәдениет жағындағы парықты көрсетеді. Мұндай парық бір мезеттік үгіт тәрбие айтумен өзгере қоймайды. Ол дәуірге қарай ұзақ мезгілде ғана жаңаланады. Сондықтан біздің ортамызға футбол мәдениетін сіңіруде басатын көш жолымыз әлі тым ұзақ па деп уайымдаймын, деп тоқтады Сәкең. Құрвайым мен өмісіз алаңның түк керегі жоқ. Қазіргі заман жақсы, заң кемелді. Жаңа Әлекең айтты ғой, дәстүрдің ұзақ уақыттарда, тіпті ғасырларда қалыптасатыны рас болған. Десе де бұл өткен күннің тәжірибесі. Қазір IT дәуірінен информация технологиясы, IA дәуіріне қадам қоя бастадық. Енді

хабарласу цифрланған, зерделенген тұста дәстүрді недәуір қысқа мезгілде де қалыптастыруға болатын шығар. Тек құлық болса, қашанда үміт үзбелік деп кідірді әбекең. Жә, бұл тақырыпты тағы бір күні сөз етсек ағайындар. Дағды дәстүрдің әсері ме білмедім, кішкене ән айтып домбыра шерткім кеп тұрғаны. Қойей, онан да ана сазға барып, өтірік болса да доп теппейміз бе балаларға үлгі боп. Мына жасқа келгенде аюдай құрбаңдап топқа жете алмай, омақасып жүрсең ел күлер. Алдағы әлемдік теңбіл доп додасының нақты басталу уақыты қашан еді осы? Бейжің уақыты бойынша 6 айдың 12 күні шымылдығын ашады. Мүмкін болса бәріміз бір орынға жиналып көрсек қайтеді. Жарайды, жақсы. Иә, келістік.

Құрметті тыңдарман қауым, жоғарыда сіздер қаламгер Жәйірбек Мұхамедханұлының «Дойбойнаудан Дубойноуға дейін» атты мақаласын тыңдадыңыздар. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы.

ән қанаты талмасын. Әуе толқында ән қанаты айдары. Әуе толқында ән қанаты айдары. Ән көңілдің ажары. Әдетте ән сөзі және музыкасынан құралады. Ал оған орындаушысын тапқанда әрмен қарай жанданады. Бүгінгі таңда оған аранжировкасын жасау деген жаңа термин де келіп қосылды. Яғни сүйемін музыкасы. Бұл да аса маңызды. Ендеше кезекте біз ән қанаты талмасын айдарын ашып, әннің сыңар қанаты, яғни ән сөзін жазған авторларымыздың әндерін әуелетуді оң санадық. Енді Ильяр Кәрібайұлының сөзіне жазылған әндерден концерт тыңдаңыздар. Ильяр Кәрібайұлының сөзіне жазылған Берік Сламұлының әні «Бейбіт баян», орындаған Тұрдыбек Басболатұлы, сүйемелін жасаған Тұрған Жүмәділұлы.

Ән Айдын Гулақ Кулары. Ән мәтіні Ильяр Кәрібайұлыныкі. Музыкасы Берік Сіләмұлыныкі. Орындаған Гүлназ Әбілеметқызы.

көрнекті ақын жазушы Жұман Әбішұлына арналған ән «Сәулелі сағыныш». Әннің мәтінін жазған Элияр Кәрібайұлы, әуенін жазып орындаған Әбіш Жатқанбайұлы, музыкамен әрлеген Жанарыс Байсалұлы.

0: Жоғарыда танымал ақын, ұлағатты ұстаз Илияр Замза Кәрібаевтың сөзіне жазылған әсем әндерден концерт тыңдадыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаю Конго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
4: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын, а?
5: Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
6: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
4: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
6: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
2: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
7: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
2: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік. Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
6: Әке шеше, амасыздар ма? Біз келдік.
2: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Тарлан тарих. Қилы хикая. Өрімді өлең. Алуан әңгіме. Әсем әуен.

0: Эбби толкунунда эл кысса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандығы айдарында қақпашы деген тақырыптағы повестті тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында «Қоңыр дала, қоңыр күй» деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында «Сағындырған балалық шақтар ай» деген тақырыптағы сәнбінді тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.

қақпашы. Авторы Қуанышбек Қасымұлы. Ауыл аясындағы күзгі жиын терін аяқтағанда халықтың иығындағы жүктің жеңілдеп сергей қалатын шағы ғой. Ол кезде ауылдағы жиын тойлар әнмен мәресін тауып жатады. Дәл сол думанды шақтарда өзін қаумалаған ортада ән салу қандай тамаша еді. Қоңыр домбыраға қоңыр қаздай сызылтып ән қосқанда ауылдастарын бір желпіндіріп тастайтын. Бұл бармақтай жетімнің жарық дүние есігін аттағаннан тартып, жүрек түкпіріндегі айтып жеткізгісіз өксігі тәрізді. Көз ашық жастың туған мекенге деген іңкәр жүрегінен төгілген мұңлы дауыс, жарым көңіл жандардың жүрек наласын қозғай түсіп, ақ самайлы аналар талай мәрте ақ тілегін айтып тамсанған еді. Өркенің өссін балам, сенің бағыңа қандай арудың маңдайы жарылып бақ ашылғалы тұр екен деп. Оған деген алғыстарында шек жоқ еді. Айшаның да қоңылтақ тұрмысы түзеліп, қазіргі кезде қорасына қарайған бітіп, әжептәуір көңілді күндердің мәресінде арқасын күн шалғанды. Айдың қараңғы күндері де алыстап, құлан иек таңы жарық нұрға енді ғана малынған жұпыны отбасы ел шаңына ілесіп келе жатты. Осы бір шайқалған шаңырақтың дәуір ауқымындағы жаңа бастамаға ілескені саналы жеткіншегінің талпыныс жемісі еді. Айшаның да сан жылдар бойы торыққан көңілі жаз күндеріндей жарқырап, есесі кеткен күндері ұмыт болып, жақсы күндердің оралатынына сенді. Оның дәл қазіргі арманы ғұмырының бөлшегі болған қолындағы алтын асықтай қарашығының басын құрау еді. Болашақ келіні опалы болып кездесіп осы шаңырақтың түтіні түзу ұшуын аңсайтын. Жасса тұрса жас келінінің қолынан шөл басар суысын ішіп, тарғылданған таңдайын жібітуді аңсайтын. Сосын келмеске аттанып кессем де армансызбын дейтін көңілдегісін жасыра алмай. Айша орай келгенде көп жылдар армандап келген ақ тілегін жеткіншегіне білдіріп, жарығым-ау, енді шешеңді сарылта бермей қалыңдық тапсаңшы, мен де ел қатары еңсемді көтерейін деген талабын ескертіп үлгірді. Анасының жүрек жарды тілегін құбалған ұлы, анашым, асықпаңыз, әуелі жартық тонымызды бүтіндеп ел қатарына қосылайық. Жақсылықтың ертегеші жоқ деп анасының көңілін жұбататын еді. Айша да ұлының көкейге қонымды лебізіне көңілі толып шаттанып қалушы еді. Ауқымға ілесі бұғымен іс көрсе кімнің болса да бағы жанар шындық екен. Жылдар аунаған сайын шаруасы шалқи түсті. Ол жұмысқа деген алымдылығынан ауысай кетпей, қыстақ басшыларының да бұқаралық жиын ашылған сайын алқайтын мақтанышына айналған. Ел мақтаған жігітті қыз жақтайды деп үмітпен қол созған қарагөз арулар да жоқ емес. Осы мезгілі оның да боз ғұмырының гүл ашып жайқалған кезі ғой. Жігіттің толған жасы делінетін 25-ке қалай келіп қалғанын күй көтерліктің күйбеңінде жүріп өзі де білмей қалды. Қанаттас жатқан жұлдыз өңірінен қала балдырған сары жорға бестінің де деген шағы. Айыл тұрманын түзеп, тайпалтып шыға келгенде тамсана қарайтындай ақ салауатын асырып жіберуші еді. 25-тің буымен қырдың қызыл түлкісін іле қырандай қайсы жерге түсерін білмей жүрген кез. Ол осы жүріспен қалыңдығыз деп сабылғалы да алтайды артқа салды. Осы барысты талай сылқым аруларды кездестірсе де белгі таққан біреу жоқ. Екі көзі төрт болып жолына қараған Айша, оның қармағы жазылмай бос қайтқан балықшыдай сылдыр жүрісін көргенде көңіліне қарамастан, «Қарғамау, бұл жүрісін қай жүріс?» таңдаған тазға жолығады деген. «Сен мына қырыққа келгенше қызыл таңдасаң, кешіл өтпесіңе кім кепіл?» дейтін. Осы жасқа келгенше анасының сөзін жарып көрмеген ол жөпілдемеде жолына тигізе айтқан анасының сөзін орынды деп біліп тәуекелге бел буды. Содан ол болашақ жарын боранды ауылынан кездестірді. Асыл жарға ылайық жәзі де атына заты сай бір көрген жанды жіпсіз байлап алатындай ақ толықсып бойға жеткен ару екен. Қалыңдық іздеп көк балақ болып жүрген жігіт толған айдай аруды көрген жерден құлай ғашық болған. Ауылдастарынан сыр тартып сыбысын түйіп көріп еді, басы бос екен. Енді не тұрыс? Қызға 40 адам сөйлесіп бұйырған алады деген ғой. Жастықтың алауы қайтпай жалындап тұрған шағында іздеген ақ құсын көргенде ақтарылмай тұралсын ба? Жүрек жарды іңкәр сезімін білдірді. Жас ару да екудай болмай ақ қол созған аңғарлы азаматты теңім деп білді. Сәті келген мерейлі күндердің бірінде жас келін де босаған аттады.
Сол кездегі Айшаның қуанышында шек жоқ еді. Шерк ғасыр бақыты шайқалған қара шаңырақтың оң жағының қызарғанын көргенде өзін қоярға жер таппай қуаныштан жарылған еді. Ұлан асыр той жасап жанұялары шаттыққа бөленіп жатты. Жазидің ата-анасы да көргенді жандар екен. Тағдыр қосқан құдағы емен сыйластыққа бейімделіп, екі жастың бақытты болуына тілекші болып еді. Келін келген жылы сол отбасы келімдік-етімдік ісімен ию-құю думанға бөленетіні даусыз. Сол дүрілдеген думанды күндер көңілдерін жазып шаттандырғалы да алтайға толып еді. Қашанда жақсылық пен жамандық бірге жүретін болмыс емес пе? Айша ауырмай сырқамай өмірден озды. Осынау тосын келген қазаға енді ғана босаға аттаған жас келін жазидің де сағысынғандай болып, кеше ғана көгерімдей көтеріле түскен көңілі басыла берді. Ауырмай сырқамай анасының аттанып кете барғаны Қасқырбектің де іші бауырын езіп, ақырып жүрегі қарсы айырылған еді. Жүрегі жұмсақ мейірбан анамай, азапты күндерден енді айықтым дегенде адастырып кеткенің ай, тым болмағанда өзің ғұмыр бойы армандап келген немереңді де көре алмай кеттің ау деп, еңірегінде етегі жасқа толды. Қанша қайғырған мен орнына келсін бе? Өлгеннің артынан өлмек жоқ деген ғой. Бұл алдамшы тағдырдың адамзатқа берер өлшеусіз өкініші болса керек. Арқасын енді ғана кеңге салған ғазиз анаға ажалдың қандауыр жебесі қадалғанын қарашы. Қасқырбектің қазіргі сүйеніші де жұбатушысы да жази еді. Ол қайғыдан қалжырап, үшпіктеліп жатқан Қасқырбекке қайратқа толы медеу берді. Тағдыр басқа салған соң амал жоқ жаның.

өзіңе берік бол. Одан да деніңнің саулығын сұра деп, жүрек жарды көңілін білдіргенде, Қасқырбектің де қайғысы жеңілдегендей болды. Міне содан кейін Қасқырбек бой жазып тірлік қамына кірісті.

осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп,

0: өз талғамың мен өз нысанаңа қарай, өз қалауың мен адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғу өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғу үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғуның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, одан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғуаның еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-ші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жұңғу командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаноққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғуның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғылықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Қоңыр дала, қоңыр күй. Авторы Екпін Мұңғылқанұлы. Сұрау. Ағатай, бар еді сұрағым. Мен де ұзақ сапарға шығамын. Қашанғы созылған сөрлеуге қадалып тұрамын. Нұрыңды, мұңыңды сұрадым. Сырыңды, жырыңды сұрадым. Айғай сал қараңғы түсімнан шам алып қуамын. Жеңілді, ауырды сұрадым. Ауылды, бауырды сұрадым. Күңілшек тауыңды сұрадым. Мен сондай жауынды шығармын. Сұраймын, биікті көргім кеп. Мұңайдым, иықты болғым кеп. Жұртыма жар жазып жүрмін бе, сүйікті болғым кеп. Сұраймын, жақтыр сен жақтырма. Жаным жүр өзіне жатқырда. Санамды байлап ап санаңмен, жалғыздығымды таптырма.

шаш. Көзгі түсер шаштарым буырылдаған. Ашылмай кеттау мезгіл сырыңмаған. Жалт-жұлт еткен қырық жас қол бұлғайды. Жарқ-жұрқ еткен жастықты кім ұрлаған. Бұрынғыдай жайраң да башыла алмай. Кіл жүрегім не болды ашынардай. Қылаң еткен көшеде боз баланың басығандай әдемі шашығандай. Шашы қара жастығым қара керме. Қара керім қара тер шаба дүргі. Батқан ізі қалама уақыттың. Қар үстінде болмаса қара жерде. Қарлы тау көрінеме тым жасамыз. Тау мен біз сырымызды кім қашамыз. Ойлап тұрсаң дүние бақпен нала, ақпен қара таласар мың жасағыш. Кім жеңеді? Ағы ма қарасы ма? Көзің жетпей күйесің жан отыңа. Ақсақалды қария не дер екен, дарияның кеп тұрған жағасына.

қар өлең. Өткен бір елес келіп мазаңдалсын. Өздөзің мен отырсаң алаңдарсың. Ошағына от жақты ол ордалы елдің, осында тек жабулы қазан қалсын. Ауылда кезгетін орайды аздап, өшпейтін отқа айналдық қалаймаздап. Сенімсіз сезінбеді япырмай, жанымыздан жөнелген талай жаздап. Қара көз қалпы менен қара бұрым, қалып қойды қиялым балалығым. Аулаңдағы ақ төсті алдаған мен, ағаң бізге көрсетті ағалығым. Құлағы сақ, көз өткір жаны бекем, ақ төсті аңдып жүрмекен әлі көкім. Сен үйіңе шақырған сол бір дауыс, қоштасудың ең соңғы дабыл екен. Бұлағы зау, сонда мен боз баламын, тұңғиық көзіңмен ақ көз қамадың. Қаздың үні көктемнің желеседі, құлазыған көңілдің қозға бәнін. Сен жайлы, жақсылық па түс көрмеймін, жорта басып жолыма түскендеймін. Сондағы қара көздің шарасынан қылғытып қар өлеңді ішкендеймін.

жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген чаңжаң суы 10,000 мулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жорыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоным текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ық табылады.
3: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
4: Чанхэ лан юэ, чу лун тан хуо, си хэ чу рю, бэй дау чи лу, тян хэ ао ю сян чэн. Во бо кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин лун, чуэн мен тай хуо.
5: И, ян хуо, ян хуо.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
6: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
7: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
8: 我庄严宣誓，自觉。

0: әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
1: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
0: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
1: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Аз ғанақша атағаны нес, шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
7: Мың бояу.

жатақта жатқан оқушылар да не күй болсын, ойын баласы болғаннан соң кейде алысып жұлысып жүреміз. Бір күні шапанымның қолтығы сөгіліп қалды. Жатақта жататын балалардан ине тауып, өркебай жіппен тепшіп алғанмын. Сол күні сабақ аралығында жанымдағы қыз сабақтасыммен егерлесіп қалып, қаттырақ сөйлеп тастасам, қанша дегенмен нәзік жанды қыз бал емес пе? Көздері боталап бордай егілді. Егіле отырып, жаман сол, қолтығын өркебай жіппен жөрмеп алғанына қарамай, маған тиіседі ғой деп салмасы бар ма? Сәл ескіріп қалған мен ішімнен мырс еттім де, бұдан кейін мұндай табаға қалмасқа іштей серт еттім. Жаздық демалыс кезінде сиыршы ауылдағы өзім құралыптас балалар мал жаюға шығамыз. Бір тобымыз қой ешкілерімізді қосып бағамыз. Ұсақ малды жанында жүріп, ірі қараларды алыстан қайырмақтаймыз. Мал жайдық деген аты болмаса, күні бойы суға малтап, алты қарта ойнап, қармақ салып, үйден жасырып алып шыққан сіріңкелеріміз бен от жағып далада күлді көміштеп, балық қақтап жеп, сайран салып жүреміз. Ол жақта біздің ауылдағы егіншілер шекілдеуікті қарбыз егеді. Біз мұны бастабында жейтін қарбыз екен деп баспалап барып, суық қолымызды салатын едік. Бірте-бірте мұның жейтін қарбыз емес екенін білген соң, мұрын шүйіретін болдық. Алайда қараусыз жасса да, қауындыққа малдың кіріп талқандап кетуінен барынша сақтанатын едік. Өйткені отбасымызда әке-шешелеріміз егінге мал түсірмеңдер, біреудің қан терін обалды қылмаңдар деп қадағалап отыратынды.

Ауылдың сиырын бағатын Кария бір күні қой жайып жүрген досым Еркін екеуміздің қасымызға келді. Күн ми қайнаған ыстық. Қарт біздің сәлемді алғаннан кейін, қарақтарым, тілім аузыма сыймай кетті. Үйден ала шыққан сусыным да түгеді. Күн бүгін өртеніп тұр ғой. Анау қауындықтан екі қарбыз әкеліп беріңдерші. Мен аттың үстінде тұрып байқастап тұрайын. Ешкім көре қалмас деді. Нағында қауындықты қарап тұрған адам жоқ. Бұл баяғы шекілде өкті қарбыз атсыз екенін досым екеуміз білеміз. Карияның тілегін қайтармай әдейі қауындыққа ұрлыққа түскен бейіне байқатып, бүкшеңдей желіп екеуміз екі қарбызды көтеріп келдік. Қарт атынан түсіп біреуін қоржынына салып, қанжығасына тыңқитып байлады да, мүйіз саптып шағын қынынан суырып алды. Өткірлігі қыл қабардай екен. Бірін жарып жей бастады. Па, енді қызарып пісіп келеді екен ғой дейді аңқау Кария. Қазір ойласам Карияның шөлін қандырғанымыз ақылға сыйымды болса да, оған шындықты айтпағанымыз дұрыс болмапты деп өкінеміз. Мен орталау мектептің бірінші жылдығын бітірген жылы жазда сиыр шауылда отырған біздің отбасымызға ауыр бір күн туды. Әкем мен шешемнің бабын тауып, бағына жаралғандай жаны шуақ екінші жеңгем Сәмура небары 25 жасында екінші нәрестесін өмірге келіп, арада айға жетпей аймақтық халық шипаханасында науқастан көз жұмды. Аядай ауыл аспанын біздің отбасымыздан шыққан ащы өксік пен зар мұңымыз тербеді. Мен сол рет қана өзімнің ес біліп азамат бола бастағанымды сезіндім. Тұңғыш рет аяулы жеңгем үшін еңіреп тұрып жыладым. Қайғыра білудің өзі есті адамға тән қасиет екенін мен сол шақтан бастап сезіне бастадым. Менің осыдан кейінгі өмірім балалықтан гөрі жастық шаққа қарай ауыса бастады. Орталау мектеп бітіргеннен кейін аға жеңгемнің рұқсатын алып әке шешемнің қолына келдім. Үлкен ағамның үш ұлын өзімше тәрбие беріп жетеледім. Олардың алды мектепке кіріп күн санап есейе бастады. Мен орта мектепті бітіріп Ташөк аттандым. Жаздық демалыста ауылға келгенде жеңгем үш ұлының қызығын майын тамыза маған әңгімелейді. Мен оларға кезінде үлкендерге сәлем беріңдер, олар өркенің өссін деп бата береді деп әр жолы құлақтарына құятынмын. Бір жолы атпен келе жатқан бір карияға олар шөп қораның тамына жасырынып тұрып дәл тұстарына келгенде үшеуі бірдей атып шығып сәлем беріпті. Карияның астындағы ат үркіп жығып кетіпті. Бағына жарай аттың шылбырынан айырылмаған ол ештеңе болмағанын білген соң үстінің шаңын қағып жүгірмектерге қарап, «Рахмет балаларым, өркендерің өссін, бірақ бұдан кейін тығылып сәлем бермеңдер» деп атына мініп жүріп кетіпті. Қайран көңілі дәриядай карияларым-ай. Кінәсіз сәбилерге риясыз көңілмен жауап беріп, кешіріммен қараған қадірлі қартым-ай деші. Ал екінші ағамның ұлының әңгімесі тіптен қызық. Таудан келген туыстың балалары оған таудан аю көргенін, қарағайдың басына шығып шәйір алғанын, қарақат қызылқат теріп жегенін айтып аузының суын құртатын көрінеді. Өз үндіне әңгіме болсын. Оның бар айтатыны сол тартпашылардың әңгімесі ғой. Сонда екінші ағамның ұлы, жазда біздің шаппалықтағы нарғамысты Жанарбек ағам тартпамен шауып жатқанда қамыстың ішінде тұрған қабанның алдыңғы бір аяғын өткір тартпасы қиып түскенде қабан қорс етіп үш аяғымен тұра қашты. Кесілген сирағы қамыс ішінде бір талайға дейін шоршып жатты дейтін көрінеді. Өтірік ойынан әңгіме құрап. Осыларды естіп отырып мен іштей мырс етіп күлдім. Менің бақытты балалық шақтарымның жалғасын үзбей жалғап келе жатқан оларға сүйіндім. Мен балалығымды жоғалтпаппын. Тек өзімнен кейінгілерге аманаттап кеткен тәріздімін.

0: қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоя шейін.
4: Әке, шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
9: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадырменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі

0: бір арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Доуинның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла Шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
2: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттің жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
2: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
1: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
2: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
1: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлы еткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Сәлеметсіздер ме, қадірменді радио тыңдаушылар?
3: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
3: Алдымен хабарларымыздың басты мазмұндарын таныстырамыз. Ши Цзиньпиннің ұсынысымен Бирма зунтуңы Жунгода мемлекеттер сапарында болады. Чинганшан рухы төңкөрістік байырғы райондардың жоғары сапалы дамуының жаңа жолын нұрландырды. Чаулы Жи Сингапур парламентінің бастығымен кеңес өткізді. Әлемдік футбол көзөсінің алғашқы жарысында Канада Босния-Герцеговинамен тең түсті. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз. Мемлекет төрағасы Ши Цзиньпиннің ұсынысы бойынша Бирманың зунтуңы Минанлай 6 айдың 15-ші күнінен 19-ші күніне дейін Жунгода мемлекет істер сапарында болады.
3: Өз хабарымыз. Чинганшан Жунго төңкөрісінің бесігі. Басшы Ши Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Чинганшан кезеңінен бізге жеткен ең бағалы байлығы уақыт пен кеңістіктен алқып өткен Чинганшан рухы. Бүгінгі таңда біз жаңа дәуір шарт жағдайымен шұтастырып, мұратқа талпынуға, шындықты іс жүзінен іздеуге табанды болып, жаңа жол ашуға, қажырлықпен күрес жүргізіп, қиын өткелден өтуге, бұқараға сүйеніп жеңіске жетуге табанды болып, Чинганшан рухына жаңа дәуір шұғыласын шаштыруымыз керек. Жунго коммунистерінің рухани шежіресінің маңызды құрамдас бөлігі ретінде Чинганшан рухы күні бүгінге дейін жалғасып, әлі де барлық партиялы кадрлар да әуелгі мақсатты шыңдап, қиындықтардан қамал алуға ынталандырып, миллиард халықты ұлтты гүлдендіру сапарында ерлікпен алға басуға жетектеуде. Чинганшанның асқар тауында төңкөріс алауы мәңгі өшпейді. Қазір әр күні бүкіл елдің жер-жерінен келгендер осы төңкөріс топырағына қадам тастап, әуелгі мақсатты, борышты сезінді. Мәйекті төңкөрістік ерекшелікті арқау еткен жергілікті орын, менің Чинганшанға сапарым атындағы сезіну сипатындағы төңкөрістік зерттеу үйрену қимылын өрістетті. 22 нақты көріністік идея саяси сабағы төңкөрістік генді жастар мен өрендердің жүрегіне терең ұялатты. Чинганшан төңкөрістік тау, жауынгерлік тау, әрі қаһарман тау, даңқты тау. Төңкөрістік құрбандар ыстық қандарымен және өмірлерімен осы арада ауылғыстағы арқылы қаланы қоршау алу, әкімиетті қарулы күшпен тартып алу сынды дұрыс төңкөріс жолын ашып, өшпес рухани ескерткіш орнатты. Партия 18-ші құрылтайынан бері басшы Ши Цзиньпин түрліше орындарда Чинганшан рухын талай рет тілге тиек етті. Әрі Чинганшан рухын сәулелендіру жөнді айқын талап қойып, жаңа дәуір шарт жағдаймен шұтастырып, Чинганшан рухына жаңа дәуір шұғыласын шаштыруды баса дәріптеді. Төңкөрістік топыраққа тамыр тартқан Жаңши, басшы Ши Цзиньпин алға қойған төңкөрістік байырғы райондардың жоғары сапалы дамуын жеделдетуде, алда жүру, орта білік өңірлердің көркеюін ілгерілетуде, ерлікпен алда жүру, Чанчжан экономикалық белдеуінің дамуын ілгерілетуде, шеберлік пен іс тындыру нысаналық талабын есте берік сақтап, рухты жетекшетіп, нақты істеу барысында жаңа тарау жазды. Шындықты

0: іс жүзінен іздей отырып, жаңа жол ашу Джинганшан рухының ең айқын дәуірлік ерекшелігі. Джинганшан тауының қойнауындағы Шыншан қыстағында қыстақ тұрғындары ата-бабаларынан бері адам басына бірнеше фін жерден тура келетін сатылы атыз және неше омбу, бамбу орманына сүйеніп тұрмыс кешіріп келеді. 10 жылдың алдында жан басына тура келетін жылдық кірісі 3000 янға жетпейтін. 2016 жылдан бастап қыстақ партия ячейкасы таулы қыстақтың нақты жағдайын тиянақ етіп, шаруалардың қолындағы бытыраңқы, көлемді өнімділік болмайтын алақандай атызды шоғырлы айналымға салып, селвестік кооперативін құрып, шаптол мен шай егуді бір тұтас жоспарлады. Сонымен бірге Джинганшандағы екі үлкен өзекті көрініс районы арасындағы өзгеше басымдылықтан пайдаланып, ауыл қыстақ саяхатын зор күшпен дамытып, 30 неше тұрғын үй және шаруалар шаттығы саяжайын ашты. Қазір Шыншан қыстағы жылына 300 мың адам реттен астам саяхатшы қабылдап, өлкелік 5 әй дәрежелі ауыл қыстақ саяхат түйіні болып бағаланды. Қыстақ тұрғындарының жылдық орташа кірісі 36 мың янға жетіп, 10 жылда 10 еселен астам артты. Бұрынғы Сәбет районы болған Ганжу, Жаңшидің ең оңтүстік шетіндегі 4 өлке шекараласқан өңірге орналасқан. Таулы жері көп, егістік жері аз болғандықтан, бір мезет томаға тұйық байырғы район деп аталып келген еді. 10 жылдың алдында Гуандун Шанган аумын үлкен шығанақ районына жақын өңірлік басымдылыққа және темір жол торабы тоғысу басымдылығына сүйеніп, Ганжу шындықты іс жүзінен іздеу рухымен, батылдықпен алда жүру жігерімен дамудың жаңа жолын ашып, теңіз жағалауынан шалғай шекарай районға жатпайтын Ганнан Сәбеттік районында бүкіл елдегі төңкерістік байырғы райондардың ішіндегі сыртқа есік ашқан бірден бір ішкі құрлық өткелі Ганжу халықаралық құрлық портын құрды. Зат айналымы торабы Азия мен Еуропадағы 20 неше мемлекетпен районды шарпыды. Бұл бүкіл елдегі ең үлкен ағаш үй жиһаздарын жасау базасы Нанкан районын ішкі құрлықтың ойнауынан есік ашудың алдыңғы шебіне қарай бейімдеп, жергілікті үй жиһаздары шоғырының өнім құнын 290 миллиард юаннан асырып, шетелдегі тапсырысты жылына 5 миллиард юаннан асырды. Қажырлықпен күрес жүргізіп, қиын өткелден өту Джинганшан рухының өзекті негізі. Дәстүрлі кәсіптердің Жаңши өлкесінің өнеркәсібінде ұстайтын салыстырмасы шамамен 70% болып, жаңалау дәрежесін жоғарылату сынды келелі істі ойдағыдай істеу бүкіл өлкенің нақты экономикасының негізді бекемдеп, негізді күшейтуінің тетігі. Чаңжаң өзенінің жағасындағы Джужаң мұнай химия өнеркәсібі энергияны көп сарып ету, өнімдер жалаң болу сынды қиыншылық қыспағында қалған болатын. Жақын жылдан бері бұл көне мұнай химия кәсіпорны жапаға шыдап күрес жасау рух арқылы техникалық қиын өткелден өтіп дамудың сара жолына түсті. Қазір Жаңши өлкесі бойынша 15 мыңнан астам дәстүрлі кәсіпорын дәрежесін жоғарылатты. Электрондық информация, түсті метал кәсібі ілгерінде енді триллион юандық қатарға өтті. 15-ші 5 жылдықтың жаңа бастамасында Жаңши өлкесінде жаңадан гүлденген кәсіптер тізбегі қалыптасты. Литий батареясы, жоғары деңгейдегі фотоволт сияқты стратегиялық жаңадан гүлденген кәсіптердің қарыштап дамуы, сонымен бірге металл жаңа материалдары, ми компьютер түйіспет сияқты болашақ жаңа кәсіптер орналастырылып, экономиканың шыт жаңа арту үйегі үздіксіз жетілдірілуде. Рух алауы сапарды нұрландырды. Барлық Чунхуа ұландары төңкерістік генді жалғастырып, екпіндей ілгерлейтін күш қуат қабылдап, жаңа жорықта үздіксіз жаңа жол ашып, қиын өткелден өтіп, жаңа жағдай ашып, жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру арқылы мемлекетті құдіреттендіру құрылысын, ұлтты гүлдендіру олы ісін жаппай ілгерлетудің шыт жаңа дастанын құлшына жазатын болады.
1: Өз хабарымыз мемлекеттік халық құрылтайы тұрақты комитетінің бастығы Джаулыджи 6 айдың 12 күні Бейжіңде халық сарайында Сингапур парламентінің бастығы Ши Цзиньпинмен кеңес өткізді. Джаулыджи былай деді. Былтыр Жұңғы мен Сингапур дипломатиялық қатынас орнатқандығының 35 жылдығын бірге құттықтады. Төраға Ши Цзиньпин Хуан Шунсай Зунлимен маңызды кеңес өткізіп, Жұңғы-Сингапур қатынасының дамуына айқын бағдар көрсетті. Жұңғу Сингапур мен бірге екел басшыларының маңызды ортақтанымын ойдағдай тиянақтандырып, Жұңғу мен Сингапурдың жан жақты жоғары сапалы көрегендік серіктестік қатынасының үздіксіз тың ілгерлеушілікке қол жеткізуін ілгерлетуді қалайды. Жаулыжи мұналарды атап көрсетті. Жұңғу Сингапур мен жоғары деңгейдегі саяси сенімділікті тереңдетіп, бір-бірінің өзекті мүдесімен көңіл бөліп отырған келелі мәселелерін батыл қолдап, Жұңғу Сингапур достығының саяси негізін бекемдеуді қалайды. Екі жақ даму жобасын ұштастыруды күшейтіп, жасанды зерде, цифрлы экономика, таза энергия, ғылым техникада жаңалық ашу сияқты салалардағы селбестікті кеңейтіп, бір белдеу бір жолды жоғары сапамен бірге құру керек. Гуманитарлық ауыс-күйісті жандандырып, халықтың өзара түсінісуін, етене болуын күшейту керек. Көп жақты селбестікті жиілетіп, нағыз көп жақтылықты әмәлиятта әйгілеу керек. Жаулыжи мұналарды баса дәріптеді. Жұңғу мемлекеттік халық құрылтайы Сингапур парламенті мен заң шығару құрылымдарының ауыс-күйісін барыс келісін күшейтіп, заң шығару бақылау сияқты жақтардағы тәжірибелерді өзара үйренуді, өзара үлгі алуды тереңдетіп, Жұңғу мен Сингапурдың жоғары сапалы селбестігін заңдық кепілмен қамдауды қалайды. Сингапур парламент мүшелерінің Жұңғуға келіп, мемлекеттік халық құрылтайы өткізген Шығыс оңтүстік Азия елдер одағында елдер парламент мүшелерінің зерттеу талқы курсына қатынасуын қарсыламыз. Жаулыжи Жұңғуның 15-ші 5 жылдық план программасына қатысты жағдайларды таныстырды. Ши Цзиньпин былай деді. Сингапур бір Жұңғу саясатын батыл атқарады. Жұңғуның 15-ші 5 жылдық планы ұлы жоспар болып, Сингапурға маңызды орай жаратады. Сингапур Жұңғумен экономика сауда, жасанды зерде, цифрлы экономика, жасыл даму, халық тұрмысын жебеу сияқты салалардағы селбестікті күшейтуді қалайды. Сингапур Жұңғумен бірге көп жақтылықпен еркін сауданы қастерлейді, әрі қорғауға күш салады. Күрделіде құбылмалы өңірлік саяси жағдайда Сингапур Шығыс оңтүстік Азия елдер одағы мен Жұңғу қатынасының ішкерлей дамуын белсене жебеуді қалайды. Сингапур парламенті Жұңғу мемлекеттік халық құрылтайымен достық қатынасын күшейтіп, заң шығару қатарлы салаларда ішкерлей ауыс-күйіс өрістетіп, Сингапур Жұңғу қатынасының дамуын жебеуге үлес қосуды үміт етеді. Хауи кеңеске қатынасты.
0: Өз хабарымыз. Мемлекет төрағасының орынбасары Хан Жың 6 айының 12-ші күні Бейжіңде Сингапур парламентінің бастығы Ши Цзиньпинмен кездесті. Хан Жың былай деді. Жұңғу мен Сингапур дос көршілер және маңызды селбестік серіктер. Былтыр 6 айда төраға Ши Цзиньпин Хуаң Шуньсай Цзунлимен кездесіп, келесі кезеңдегі Жұңғу-Сингапур қатынасының дамуына айқын бағдар көрсетті. Жұңғу Сингапурмен бірге екел басшыларының маңызды ортақтанымын мұқият тиянақтандырып, стратегиялық сөйлесуді жиілетіп, өзара қолдауды күшейтіп, жоғары сапалы селбестікті кеңейтіп, халық тілегінің тоғысуын жебеп, Жұңғу мен Сингапурдың жан-жақты жоғары сапалы көрегендік серіктестік қатынасының анағұрлым зор дамуын ілгерілетуді қалайды. Екі жақ көп жақты селбестікті күшейтіп, тең тәртіпті дүниежүзінің көбейіктенуі мен жалпыға тиімді қамтымды экономиканың жаһандануын бірге дәріптеп, анағұрлым әділ үйлесімді әлемдік басқару жүйесін орнатуды ілгерілету керек. Ши Цзиньпин былай деді, Сингапур мен Жұңғу жақсы дос, тату көрші. Селбестік саласы кең, табысы мол. Сингапур мен Жұңғуның серіктестік қатынасын айрықша қастерлейді. Екі жақты селбестікті анағұрлым тереңдетуге батыл күш салады. Сингапур бір Жұңғу саясатын батыл атқарады.
1: Өз хабарымыз. 15-ші 5 жылдық жоба программасында таза, төмен көмір қышқыл газды қауіпсіз жоғары өнімді жаңаша энергия жүйесін жедел орнатып, энергияда құдіретті ел құру ортаға қойылды. Фуджан мен Юннан жергілікті жағдайға қарай істеп, жаңа энергия кәсібінің дамуын жеделдетіп, жаңаша энергия жүйесі арқылы энергия жағында құдіретті ел құруға тірек әзірледі. Қазір Фуджан өлкесі жаңа энергия кәсібінің жедел дамуын ілгерлетуде. Жаңжу Гули түбегінде Фучен өлкөсінің жасыл сутегі сынақ базасы ресми іске қосылды. База теңіздегі жел электр сутегі энергиялы автомобиль

0: аяқты жабдық жасау кәсіпорындарын сынақ текшесімен қамдап, жоғары төменгі буындағы кәсіп тізбегінің шоғырлы дамуын жебеді. 15-ші 5 жылдық кезінде Фуджан өлкесі қос көмір қышқыл газ нысанасы мен энергия жағында қуатты өлке құру стратегиялық орнын тұрақтандырып, жаңа тұрпатты батерия, теңіздегі жел электр жабдықтары, жаңа энергиялы автомобиль, су тег энергиясы, ядро техникасын қолдану сияқты жаңадан гүлденген кәсіптер мен болашақ кәсіптердің даму беталысына назар аударып, ей, пилос кәсіп арқылы жетекшілік етіп, жаңа жарыс жолын жетілдірді. Юннанның Яуан ауданындағы Дахыку фотоволтық электр шығару нысанының жұмыс орнында жұмысшылар қазық тағанын бекемдеу, тіреуіш орнату сияқты жұмыстарды жүргізуде. Нысан межемен 9-ші айда салынып болып іске қосылады. Дахыку фотоволтық электр нысанында 60 мегаватттық фотоволтық электр станциясын және 110 киловаттық кернеу жоғарылату функцияларын құру жоспарланды. 15-ші 5 жылдық жоба программасында бей тұнба энергияның қауіпсіз сенімді тәртіпті түрде тұнба энергияның орнын басуын ілгерілетіп, жел, күн нұры, су ядросы сияқты көп энергияны қатар дамытуға табанды болу ортаға қойылды. Биыл Юннанда жел күші фотоволт сияқты 10 неше жаңа энергия нысаны жұмыс бастады. 15-ші 5 жылдық кезінде Юннан жасыл электр пилос озық жасаудың шікерлей тоғысуын үлгерлету арқылы энергия басымдылығын кәсіп саласының бәсекелік қуатын айналдырады. 2030 жылға барғанда Юннан мемлекет дәрежелі жаңаша электр жүйесінде алдымен үлгі көрсету районын негізінен құрып болады. Бей тұнба энергияның энергия тұтыну жалпы мөлшеріндегі салыстырмасы 46%-ден төмен болмайды.
1: Өз қабарымыз Жұңғы халық банкесінің 6-шы айдың 12-ші күні жариялаған санды мәліметінде көрсетілуінше, 2026 жылы 5-ші айдың соңында кең мағынадағы ақшаның қалдық сомасы 353 триллион 670 миллиард юан болып, оқсас кездегіден 8.6% артқан. Қоғамдық қаржы құрау көлемінің сақталу мөлшері 458 триллион 810 миллиард юан болып, оқсас кездегіден 7.7% артқан. Екі түрлі көрсеткіштің арту қарқыны базар бағасы бойынша есептелген GDP-дің арту қарқынынан жоғары болған. Қоғамдық қаржы құрау шарт жағдайы салыстырмалы кең күйді үздіксіз сақтап, финанстың нақты экономиканы қолдау тебіні орнықты болды. 5-ші айдың соңында қалық ақшасының түрлі қарыз ақша қалдық сомасы 281 триллион 20 миллиард юан болып, оқсас кездегінен 5.5% артып, қарыз ақша көлемі үйлесімді артуды сақтады. 5-ші айда кәсіпорындардың жаңадан таратқан қарыз ақшасының үстеме орташа өсім мөлшері шамамен 3% болып, оқсас кездегінен шамамен 25 негізгі нүкте төмендеген. Жекелердің тұрғын үй сатып алуына жаңадан таратылған қарыз ақшасының үстеме орташа өсім мөлшері шамамен 3.1% болып, қарыз ақшаның өсім мөлшері төмен деңгейде сақталған.
0: Өз хабарымыз. Биыл жыл басынан бері еліміз тұрмыс қабілетінен айырылған қарттарға тұтыну қосымша қаражатын тарату, ұзақ уақыт күтімдеуді қамсыздандыру тізімін жедел орнату сияқты шаралар арқылы тұрмыс қабілетінен айырылған қарттарға қарайласуды түйінеткен негізгі зейнеткерлікке қызмет өтеу жүйесін үздіксіз кемелдендірді. Сәншидің Жинчун қаласында У Джиангаңның шешесі тұрмыс кешіру қабілетінен айырылып, ұзақ уақыт қарттарды күтімге алу құрылымында тұрып келеді. Биылдан бастап ол айына 800 юан қарттарды күтімге алуға қызмет өтеу, тұтыну қосымша қаражатын алуды өтініш етуіне болады. Биыл бірінші айдан бастап тұрмыс қабілетінен айырылған қарттарды күтімдеу, қызмет өтеу тұтыну қосымша қаражатын тарату нысаны бүкіл ел көлемінде атқарылды. Шартқа үйлесетін қарттар, егер қарттарды күтімдеу құрылымдарда тұратын болса, әр айда тұтыну қосымша қаражатынан пайдаланып, қарттарды күтімге алуға қызмет өтеу қаражатының 40%-ін долайластыруға болады. Отбасында тұратын, әлеуметтік аумақтарда күтімге алынатын қарттар әр айда 50%-тік тиімділіктен игіліктенеді. биыл бірінші айдан бесінші айдың соңына дейін бүкіл ел бойынша тұтыну билетінен жалпы 6 миллион 30 мың рет есептен көтерілген жалпы сома 3 миллиард 840 миллион юан болып, тұрмыс қабілетінен айырылған 1 миллион 594 мың қарт игілікке кенеліп, қарттарды күтімдеуге қызмет өтеу тұтынуы 16 миллиард 500 миллион юанға жетті. Биыл ұзақ уақыт күтімдеуді қамсыздандыру тізімін жедел орнату жөніндегі пікір жарияланып, ұзақ уақыт күтімдеуді қамсыздандыру тізімі ішінара сынақ түйіндерінен бүкіл елге жалпыластырылып, тұрмыс қабілетінен айырылған қарттарды қарайласу үрісі онан ары жоғарылады. Көп тарау бірлесіп шара қолданып, өзара көмектесу, қарттарды күтімге алуға қызмет ету үлгісін орнатты және кемелдендірді. Жер-жер, жергілікті жағдайға қарай, қыстақ кадрлары, әлеуметтік аумақ қызметкерлері сияқтыларды түйінеткен қосынды құру жөнді ізденіс жасап, отбасында күтімделетін, ерекше қиыншылығы бар қарттарға амандасу, қамқорлық жасау тебінін онан ары күшейтті.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік интернет қауіпсіздігі және информацияландыру кеңсесі 6-шы айдың 12-ші күні 2025 жылғы жұңғы жекелердің информациясын қорғау баяндамасын жариялады. Баяндамада көрсетілуінше 2025 жылы еліміз жекелердің информациясын қорғауға қатысты көптеген заң ереже түзімдерді шығарып, атқарып, әлпет тану техникасын қолдану қауіпсіздігін басқару, торап салауатын куәландыру дүзімі сияқтыларды орнатып, жекелердің информациясын қорғауды үздіксіз тереңдетті.
0: Өз хабарымыз. 28-ші кезекті Шанхай халықаралық кино мерекесі 6-шы айдың 12-ші күнінен 21-ші күніне дейін Шанхайда өткізіледі. 125 мемлекет пен районнан 4100-дей фильм осы ретке қимылға тізімделіп, тағы да тарихтағы ең жоғары өрені жаратты. Дүние жүзі бойынша немесе халықарада тұңғыш қойылған фильмдердің салыстырмасы 82%-ке жетті.
1: Өз хабарымыз орталық радио-телевизия бас станциясы жетекшілік еткен 2026 жылғы Чунчинг халықаралық картон кино фильм апталығы қазір Чунчинг қаласының Юнчуан районында өткізіліп жатыр. Осы кезекті кино апталығында дүние жүзіндегі бүгін ай бөлік картон фильм таңдаулы туындылар көрсетіледі. Сонымен бірге картон фильм базары, ашық алаңқы, кино қойылымы сияқты бірқатар мазмұны бай қимылдар өткізіліп, жалпы халыққа қатысатын кино фильм салтанатты мерекесі жұртшылыққа ләззат сыйлайды. Балалық шағында есіңе салатын картон фильм бар ма? 6-шы айдың 9-шы күнінен 13-шы күніне дейін Чунчинг қаласының Юнчуан районында өткізілетін орталық радио-телевизия бас станциясы жетекшілік еткен 2026 жылғы Чунчинг халықаралық картон фильм кино апталығында халықаралық үлгі, картон көркемдігі, ғылым техника кереметі жан-жақтылай әйгіленеді. Халықаралық үлгі жағында осы ретке кино апталығында дүние жүзінен әр алуан зерделі техниканы арқау еткен туынды жиналып, Америка құрама штаты, Франция, Англия, Ресей қатарлы елдер мен райондардан 501 картон фильм сараланды. Олардың қазір 45-і даңқ тізімдігіне енгізілетіндігі тұрақтандырылды. Картон көркемдігі жағында елімізде жасалған картон фильм, Аспан ордасының шақ-шәлекейін шығару фильміндегі қолсызба суреттер, AI кескіні бейнелі зерде шеберліктері картон хикметін тағы бір қырынан танытты. Ғылым техника кереметі де осы кезекті қимылда өз көші бүгін аймен жұртты елең еткізді. Кино апталығы өткізілген Чунчин қаласы Юнчуан районында қазір ел ішіндегі ең озық оқсатылманы дыбыс кескіні студиясы бар. Нұржаның теңіздегі айқасы, дүбірге толы дүние сияқты 140-тан астам кино фильмдердің техникалық жұмыстары осы арада істелген. Батыс бүліктегі осы кинофильм техникалық базасы бүгінгі таңда өте тез жетілуде. Әлемдегі кинофильм туындылары ең көп жарық көрген қалалардың бірі ретінде Чунчинг қаласына кино кәсібі қарыштап дамуда. 500-ден астам кинофильмнің көрінісі осы арада түсірілді. Кино апталығына байланысты саяхат көрініс райондары, мейманхана, ресторандарда жеңілдік қимылдарды алып барып, тамашалаушыларды айрықша баурауда. Орталық радио-телевизия бас станциясы Чунчин қаласында арнаулы қимыл өткізуді арнаулы жобалап, Чунчин қаласының халықаралық картон фильм қаласын қалыптастыруына дем берді. Осы ретке картон фильм апталығы кәсіби салтанатты іс-шара болып қалбастан, кино өнерінің мерейлі мерекесіне айналды.
0: Өз хабарымыз. Орталық ауа райы станциясы 6 айдың 13-ші күні сағат 6-да нөсерлі жаңбырдан сақтану сары түсті сақтық сигналын жариялады. Межемен 6 айдың 14-ті күні сағат 8-де Жаңшидың шығыс солтүстік бөлігі мен оңтүстік бөлігі, Чжэжьяңның батыс оңтүстік бөлігі, Фуцзянның солтүстік бөлігі мен батыс бөлігі, Хунанның оңтүстік бөлігі, Гуандунның солтүстік бөлігі және шығыс бөлігі, Гуаншидың шығыс бөлігі қатарлы жерлердің ішінара райондарында нөсер жауады. Жоғарыда айтылған райондарда қысқа уақытты күшті жауын шашын болады. Шынара жерлерде боран сияқты күшті көнек сиялық аварайы болады.
1: Өз қабарымыз, Пакистанның Зонли Шабаз 6 айдың 12-ші күні былай деді. Иран мен Америка құрама штаты бейбітшілік келісімінің ең соңғы нұсқасы жөнінде бірлікке келді. Иран жақтың 6 айдың 12-ші күні жариялаған хабарына қарағанда, Иранның сыртқы істер министрі Арагчи сол күні кеште былай деді. Қазір жүргізіліп жатқан Иран мен Америка құрама штатының түсінісу ескертпес келіссөзінде Америка құрама штаты соғыс қозғамауға, қауіп-қатер тәсілін қолданбауға уәде берді. Екі жақ елік ұққа құрмет етіп, бір-бірінің ішкісіне килікпейді. Бұдан тыс, Иран мен Америка құрама штатының түсіністік ескертпесінде Ливан шекарасы ішіндегі шепті қамтыған барлық шепте соғысты тоқтату белгіленді. Иран жақ қазір ядро тақырыбы жөнінде ешқандай мәндік шешім жасамады. Бірақ Иран жақ, егер қазіргі жоғары қоюлықтағы уранның қамбадағы қорын бір жайлету қажет болса, бірден бір қабылдау тәсілі Иран шекарасы ішінде сұйытылып бір жайлету, басқа елге жөткеу емес. Хормуз бұғазына қатысты қызмет өтеуге ақы алынады. Иран мен Америка құрама штаты ең соңғы келіссөзді орындаса, түсінісу ескертпесіне дереу қол қояды, әрі жариялайды. Бірінші сатыда алыс-аралықты электрондық тәсілмен қол қойылады, бұл алдағы бірнеше күнде атқарылуы мүмкін. Америка құрама штаты жақтың хабарына қарағанда, Америка құрама штаты үкіметінің бір жоғары дәрежелі мәнсәптісі 6 айдың 12-ші күні былай деді. Америка құрама штаты алдағы бірнеше күнде Иран мен түсіністік ескертпесіне қол қоюға 80%-ден 85%-ке дейін сенім артады. Сонымен бірге Америка құрама штаты Израильдің Америка құрама штаты мен Иранның осы түсіністік ескертпесін қолдайтынына кәміл сенеді. Алғашқы келісімнің мазмұны Қормыз бұғазын қайтадан ашу, әрі Америка құрама штатының Иранға қаратқан теңіздегі құрсаулауын күшінен қалдыруды қамтиды. Бұл Иранның ядро жоспарынан уаз кешуін жеделдетеді, әрі Америка құрама штатының Иранның қойытылған уранына ие болуына мүмкіндік жасайды. Алғашқы келісімде тағы бір тексеру механизмі қамтылып, Иранның уәдесінің ұзақ уақыт атқарылуына кепілдік етілді. Бұдан сырт, Иран ядролық қаруларды мерзімсіз қолға түсірмеуге немесе зерттеп ашпауға уәде берді. Алайда Иранның жоғары қоюлықтағы уран қамасын қалай көшіру жөніндегі техникалық жай-жапсары әлі тұрақтанған жоқ. Қатысты талқы келесі кезекті келіссөзде жүргізіледі. Екі жақ түсіністік ескертпеге қол қойысымен 60 күндік техникалық сипатты келіссөз басталады. Егер Иран келісім борышын шынайы атқарса, Америка құрама штаты көп жылдан бері Иранға қолданған басым көп санды экономикалық шектеу шараларын босаңсытып, оның дүниежүзі экономикасымен қайтадан тоғысуына мүмкіндік жасайды.
0: Өз хабарымыз. Халықаралық мұнай бағасы 6 айдың 12-ші күні төмендеді. Сол күні базар жабылғанға дейін Нью-Йорк тауары сауда орны 7 айда тапсыратын жеңіл мұнай кесікті бағасы 2,83 Америка доллары түсіп, әр баррелінің бағасы 84,88 Америка доллары төмендеп, төмендеу мөлшері 3,20% болды. 8 айда тапсыратын Лондон Брент мұнай кесікті бағасы 3,05 Америка доллары түсіп, әр баррелінің бағасы 87,33 Америка доллары төмендеп, төмендеу мөлшері 3,37% болған.
1: Өз хабарымыз, Америка құрама штаты Тексас штатының Мейдлан қаласында 6 айдың 12-ші күні кең көлемді оқ шығару уақиғасы болып, қанды қолды қамтыған екі адам өліп, 10 адам жараланды. Америка Құрама Штатының қару-жарақ зорылтқыш арқыбы торапекетінің сол күнгі ең жаңа санды мәліметіне көрсетілуінше, Америка Құрама Штатында биыл 182 рет кең көлемді оқ шығару уақиғасы туылған.
0: Өз хабарымыз Бейжің уақыты 6 айдың 13 күні түнде 2026 жылғы АқШ, Канада, Мексика әлемдік футбол көзесіне таласу жарысы алғашқы жарысының бей группадағылар тұңғыш кезекті жарысы Канаданың Торонто добалаңында өткізілді. Отағасы ел Канада командасы 1-1 ұпаймен Босния Герцеговинамен тең түсті. Екі жақта 1-1 нөмір алды. Бұл отағасы Канада командасының дүниежүзілік футбол көзесіне таласу жарысындағы тұңғыш нөмірі. Хабарымыз аяқтады. Дикторлар Рәділ Жаудатұлы мен Гүлнар Сұлтан Шарыпқызы. Жауапты редакторы Шалқар Ғазезұлы, бақылаушы Нұрболат Дәудақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама. Дүние дидары.
1: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидар бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде толып жатқан маңызды уақиғаларға кеңінен тоқталатын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлжан Зарқынбекқызы мен Рәділ Жаудатұлы.
3: Халықаралық құрылымдардан ең жоғары дәрежелі ғылыми журналдарға дейін көп түрлі қатарға тұрғызу және талдау жасау көрсеткіштері Чунгоның ғылыми зерттеуінің үздіксіз даму жағдайын дәлелдеді.
1: Америка Құрама Штаты мен Иран арасындағы соғыс әлі де жалғасуда. Жергілікті уақытта 6 айдың 11 күні таңертең Америка Құрама Штаты армиясы Ирандағы көптеген нысаналарға соққы берді. Я қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
3: Ең әуелі табиғат журналындағы көрсеткіштер Жунгоның ғылыми зерттеуінің тебінді екендігін көрсетті деген мақаланы тыңдаңыздар. 6 айдың 13 күні жарияланған табиғат журналының көрсеткішіндегі 2026 жылғы ғылыми зерттеу көшбасыларының тізімдік санды мәліметінде көрсетілуінше, Чунго дүниежүзіндегі ғылыми зерттеу тізімдігінде үздіксіз алдыңғы орында тұрған. Сондай-ақ дүниежүзіндегі 10 мықтының ішіндегі 2024 жылдан 2025 жылға дейінгі аралықта ғылыми зерттеу мөлшері екі орынды санымен, яғни 22.14% артқан 1-1 мемлекетке айналған. Табиғат журналының көрсеткішінде 7 ғылым саласы көрсетіліп, Чунго 5 ғылым саласында дүниежүзі бойынша 1-ші орында тұрды. Халықаралық құрылымдардан ең жоғары дәрежелі ғылыми журналдарға дейін көп түрлі қатарға тұрғызу және талдау жасау көрсеткіштері Чунгоның ғылыми зерттеуінің үздіксіз даму жағдайын дәлелдеді. Сонымен бірге Чунгоның жоғары сапалы ғылыми зерттеу өнімі дүниежүзінің ғылыми зерттеу жағдайының өзгерісін ілгерілетіп, әр елдің дамуына тың орай әкелді. Жаңа кезекті ғылым техника төңкерісі мен кәсіп өзгерісінде жедел қамал алынып, әлемді ғылым техника бәсекесінде негіздік алдыңғы лектік салаларға анағұрлым назар аударылып, төл жасампаздық төңкеріс сипаты жаңалық ашудың маңыздылығы күн сайын көрнекленді. Жаңадан жарияланған көрсеткіштегі 7 ғылым саласында Чунго физика, химия, биология, қолданылмалы ғылым, жер шары және орта ғылымы сынды 5 салада 1-ші орында тұрды. Пәндерді жіндіктей бөлу тұрғысынан қарағанда Чунго құрылымдары қолданылмалы ғылым саласында алдыңғы 31-ші орынды, химия саласында алдыңғы 14-ші орынды иелеген. Жер шары және орта ғылымында алдыңғы 10 ғылыми құрылымның 9-ы Чунго құрылымы болған. Химияны мысал қалсақ, табиғат журналы арнаулы талдау жасау барысында былай деп атап көрсетті. 2015 жылдан бері Чунгоның химия саласындағы өнімінің арту мөлшері 350%-ке таяды. 2025 жылы Чунгоның химия жағында бүкіл жер шарындағы жалпы үлесі 53% болып, екінші орынды иелеген ақштың 15%-тік үлесінен әлдеқайда жоғары болды. Осы ретке көрсеткіште тұңғыш рет қолданылмалы ғылым мен қоғамдық ғылым көрсеткіш көлеміне енгізілді. Ұзақ уақыт ақыш жетекшілік еткен қоғамдық ғылымдар саласында Чунго Цинхуа тәжесі құрылымдарының жалпы тұлғалық қатарында дүниежүзі бойынша алдыңғы 5 орынды еледі. құрылымнан қарағанда Жұңғы ғылым академиясы ғылым, үкімет, кәсіпорын және емдеу құрылымдары сияқтыларды қамтыған құрылымдардың жалпы тұлғалық қатарында бірінші орында тұрды. Оның үстіне денсаулық ғылымы мен қоғамдық ғылымнан басқа 5 пән саласында түгелдей алдыңғы орында тұрды. Дүние жүзіндегі 10 мықты құрылымның ішінде Жұңғы 9-ші болып, былтырғыдан тағы бір орын көбейді. Жалпы жағдайды тіпті де бейнелейтін алдыңғы 100 құрылымның қатарында Жұңғы құрылымдарының саны да осыдан бұрынғы 47-ден 51-ге жетті. Жаңадан жарияланған қатарға тұрғызу нәтижесіне қарата табиғат

0: бағдарламасы. Енді Америка құрама штаты мен Иранның қақтығысы барған сайын ушыға ма, әлде қауіпті тоқырау ма деген тақырыптағы мақалаға құлақ түріңіздер. Америка құрама штаты мен Иран арасындағы соғыс әлі де жалғасуда. Жергілікті уақыт 6 айдың 11-ші күні таңертең Америка құрама штаты армиясы Ирандағы көптеген нысаналарға соққы берді. Иран жағы осыдан кейін Америка құрама штаты армиясының Куэйт, Бахрейн қатарлы елдердегі әскери базасы мен нысаналарына қайтарма соққы берді. Талдауда былай делінді. Америка құрама штаты армиясының шабуылы бұрынғыдан күштірек болды. Бұл Трамп үкіметінің Америка құрама штаты Иран келіссөзінің тоқырауы сынды сәтсіздікке ұшырау көңіл күйін белгілі дәрежеде бейнелейді. Америка құрама штаты мен Иранның шағын қақтығысы қысқа уақыт ішінде әлі де жалғасуы мүмкін. Бірақ екі жақ қақтығыстың жаппай асқынуынан барынша сақтанғандықтан үлкен соғыс болмаса да шағын шабуыл толастамайтын қарсыласу күйіне өтті. Өзара соққы беруден сырт, екі жақ информация, жұртшылық пікірі бәсекесін өрістетті. Иран 6 айдың 11-ші күні таң сәріде, бүгіннен бастап Қормұз бұғазы барлық кемелерге жабық ұсталады. Әрқандай ережеге қайшы қатынаушылар соққы беру нысанасына айналады деп жариялады. Америка құрама штат армиясының орталық қолбасшылық штабы бұл сөзді теріске шығарды. Бұдан сырт Иран медиалары, Иран бұғаздың маңында Америка құрама штатының бір әскери кемесіне шабуыл жасады деп хабарласа, Америка құрама штат армиясы, Америка құрама штатының әскери кемесі шабуылға ұшыраған жоқ дегенді айтты. Осыдан бір күн бұрын Америка құрама штат армиясы Иранның Америка құрама штатының қарулы тікұшағын атып түсіргенін сылтау етіп, Иранның теңіз жағалауы бойындағы нысаналарға соққы берді. Америка құрама штат армиясының ең жаңа кезекті соққы беру әрекеті Иранның ішкі өңіріне бағытталды, әрі неше ондаған шарлаушы басқарылмалы бомба ұшырды. Мейлі қару жарақ істету әлде жағрапиялық көлем жағынан болсын, бәрі де бұрынғыдан көлемді болды. Америка құрама штат армиясы тікұшағының құлау уақиғасы Трамп үкіметінің таяудан бері Иранға әскери соққыны жиілетудегі білтесі болды. Ал жұртшылық пікірі, Трамптың Америка құрама штаты Иран келіссөзіне деген сенімінің сетінеуі шабуылдың жиілеуіндегі себептердің бірі деп қарады. Америка құрама штатының орта мерзімдік сайлауының күн сайын жақындауына байланысты, Трамп үкіметі соғысты тезірек аяқтатуға асықты. Әрі Иранмен ұзақ уақыттық соғыс тоқтату келісімін жасасу арқылы міндеттің орындалғандығын жариялауға ұрынды. Сондықтан ол таяудан бері Израильдің зонлия Нетаньяхуға Ливан бағытында балық-балық тудырмауды қатаң ескертті. Сонымен бірге Америка құрама штаты мен Иран келісімге келу алдында тұр деген сигналды арт-артынан таратты. Бірақ келісім бастан аяқ жасалмады. Осындай тоқыраулы жағдайда Трамп үкіметі Иранға әскери соққы беру арқылы Америка құрама штаты Республикашылар партиясындағы Иранға қатаң позиция ұстанатындар мен Израильді жұбатып Америка құрама штатының оңай оспақ ымыраға келмейтіндігін білдірмек болды. Енді бір жағынан Иранға қысым түсіріп, оны келіссөз аяқ алсын тездетуге және келісімге қол қоюға мәжбүрледі. Америка құрама штаты Wall Street газетінің хабарына қарағанда бес бұрышты сарайдың мәнсәптілері Америка құрама штаты армиясының осы ретке Иранға соққы беруін құқай көрсету сипаты дипломатия деп тұрақтандырған. Мұндағы мақсат Иранды жол беруге мәжбүрлеу. Тағы бір хабарға қарағанда Трамп уақыты қысқа бірақ шабуыл дәрежесі жоғары әскери әрекет жүргізіп, Иранды келіссөз барысында майданын өзгертуге мәжбүрлемекші. Трамп әуелі, егер Иран келісімге қол қоймаса, оларды күйретеміз деп даурықты. Алайда сарапшылар жаппай былай деп қарады. Трамп үкіметінің шекті қысым түсіру арқылы Иранды жол беруге мәжбүрлеу ойы іс жүзіндікі жанаспайды. Америка құрама штатының Иран мәселесі жөніндегі бұрынғы ерекше елшісі Роберт Мари былай деді. Бұл Трамп үкіметінің құр ұялға салынған торығу пиғылын әшкереледі. Трамп үкіметі қақтығысты ушықтыруды қате түрде келіссөздің шарты деп қарап, соңында қысым түсірудің Иранның майданын шайқалта алмайтындығын тағы бір рет танып жетті. Америка құрама штаты мен Иранның қазіргі қақтығысы толастамағанымен, екі жақтың жалпы беттік қақтығысқа қайта оралуды қаламайтындығын ойластырғанда, алда Америка құрама штаты мен Иранның шекті қарсыласатын текетірес жағдайға өту ықтималдығы зор, бірақ қақтығыстың ушығу қатері әлі де орын тебуде. Жарайды қадірменді тыңдарман қауым, өздеріңізге дайындаған қалғарадағы жаңалықтар легі осылай. Дүние дидар бағдарламасының бүгінгі кезегі осымен аяқталды. Ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Жаңа дәуір варисы. сөзін

жазған Заманбек Мәнжуханұлы, музыкасын жазған Тоқтау Айтжанұлы, орындаған Айсұлу Манапқазықызы, сүйемел музыкасын жасаған Мейірбан Сейтбайұлы.

Шырқа Синьцзян. Өлеңі Нұрахмет Әуетовтікі. Музыкасы Тоқтаахмет Нұрманбетұлынікі. Орындаған Дидар Нұртайұлы.

Сүйім сені Шинчяң. Сөзін жазған Ли Хун. Музыкасын жазған Жұмабек Көбегенұлы. Орындағандар Жұмабек Көбегенұлы, Ерзат Нұрболатұлы.

Қайдасың қалқам? Өлең жазған Тілебалды Әбдірешитұлы. Музыкасын жазған Толқын Сұлтанбекұлы. Орындаған Дәлелқан Әділбекұлы.

0: Бұлбұл әнші серік үші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төлмірамсың домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әнші маржан шашылып, тыңдарманның жүрегіне қонатын.

Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра.

0: Қадірменді тыңдарман, бүгінгі бағдарламамызда сіздер ән орындаудағы көңіл бөлетін түйіндер жайлы тоқталған мемлекеттік бірінші дәрежелі композитор, музыка танушы Даму Әбілғазиннің көп жаттығудан барып шеберлік туады атты ғылыми лекциясын тыңдайсыздар.
1: Музыкада мындай бір сөз бар, көп жаттығудан барып шеберлік туады дейді. Әрине, бұл біздің көп жаттығуымыздан барып туатын шеберлік осы әнге істетіледі. Әннің әрбір сөзін, әрбір музыкасын бір-біріне сәйкестіріп отырып орындағанда ғана ол ән ғұмырлы, дұрыс халыққа жеткізеді.
0: Даму Әбілғазинұлы мейлі кәсіптік әнші болсын, әлде әуесқой әншілер болсын, ең әуелі ән орындауда әннің мәтінін, немесе әуенін өз табиғаты бойынша орындау керектігін. Одан соң әнді өз бойына әптен сіңіріп, көп шаттығудан барып, тыңдарман халыққа жеткізу керектігін бұлай болғанда, бұл ән авторларына көрсеткен үлкен құрмет болуымен бірге, әннің де бағы жанып, жүректен шыққан ән жүрекке жететіндігі жайлы бұлайша тоқталды.
1: Құрметті радио алдындағы барлық тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Бүгінгі күндеріңіз шуақты, денсаулықтарыңыз қуатты болсын. Бүгінгі лекция әнді қалай орындау. Әнді айту барысында ең алдымен әннің текстін, өзіміздің бойымызға толық сіңіріп, текстің идеясын, текстің жалпы композициясын, құрылымын қайта-қайта оқып, ең алдымен әншілер осы әнді түсініп алу керек. Енді осы қазіргі біздің көп әншілерімізді кезігіп отырған жайт, өз айтып отырған әннің текстін де толық білмейді, мағынасын да білмейді. Сол бойынша өлтірді жаттап, өлтірді айтатын әншілеріміз өте көп. Сондықтан әнді ең алдымен текстін толық мағынасын түсініп алып, әннің текстін әйбәттеп үйреніп, оның музыкасына сәйкестіріп, дұрыс қандығып, жаттап, содан кейін барып айтуымызға болады. Мысалы, біздің мықты әншілерімізде бір кезік болған атын атамай қойын. Қара шайыш қантысы алып, аты жөнін кім болар таныс алып деп айтады. Олай емес. Қара шайыш қанық салып, аты жөнін кім болар таныс алып. Енді осы сияқты нәрсе өте көп. Сондықтан ең алдымен текст дейтін нәрсені толық мағынасымен біліп, мағынасымен жаттап, мағынасымен сол өзінің идеясымен ойымызға толық сіңіргенде ғана ол әннің идеясын толық сәулелендіріп көрсете алады. Оның кейін барып музыкасын жаттау барысында да сол текстте әннің музыкасы мен сөзін сәйкестіріп, автордың саған берген музыкасынан ешқандай қиянат жасамай әрбір дыбыстарын сол нотадағы немесе автордың саған жіберіп берген әуендегі формасы бойынша дұрыстап отырып үйрену керек. Әрбір ритмдерін, әрбір оның әннің либротоларына дейін қаралып та соны толықтап отырып үйрену керек. Сонан кейін барып ол әнді сөзіне сәйкесу барысында сөзге келмейтін жерлерін автордың баз идеясындағы жұмысы бойынша, ойы бойынша орындасақ, міне бұл әнді дұрыс орындаған болады. Енді әнді орындау барысында мысалы Жібек сезім деген бір әндерді осы орындап жүр, сондай жақсы ән. Екінші бір адам орындағанда оны тура басқа бір әуендерге салып, сол әуені болып тұрса да ритмін өзгертіп жіберетін, кейбір жерде созынсын, созып жіберетін, мысалы 4-5 болатын соның кейбір

0: жүн төрттен төрт қылып жіберетін әнді дұрыс үйренбеген. Мысалы таспадан үйренсеңдер, осы вишинан үйренсеңдер де, актордан үйренсеңдер де дыбысты дұрыс толық үйрену керек. Бұл енді әншілерге қойылып отырған талап емес, бұл жалпы ән үйренетін, ән құмар, музыка құмар адамдардың барлығын айтатын талаптар. Әнді ең алдымен сол сөзімен, музыкасын дұрыс айтылған формасымен, жақсы орындалған формасымен үйреніп алу керек. Оның кейін барып әнді сол орындау техникасына салу керек. Аспапқа салу керек. Мысалы, гаңчинда бән соғып өзің, немесе басқа біреуге бән соғылдырып өзің орындауда. Немесе домбырада өзің шертіп, сүйемелдеп орындауың болсын. Немесе гитарада да өзіңіз сүйемелдеп орындау, гармонда тағы басқа аспаптар арқылы орындайтын дыбыстарға өте шебер, өте еңбектеніп барып үйрену керек. Әнді айту оңай емес, әнді айтқанда жаның жеп тұрып айтасың дейді ғой. Бұл әнді айта салуда тұрған нәрсе емес, әнді толыққанды үйреніп, музыкасы мен сөзін сәйкестіріп отырып, жеткізіп отырып орындау, бұл осы әншілермен орындаушылардың міндеті. Егер сол әнді сіз толық дұрыс үйренбей тұрып, мейлі халық әні болсын, мейлі жақсы бір авторлық әндер болсын, мейлі бір автордың саған берген әні болсын, сол әннің толық идеясымен, толық музыкасымен әнін сәйкестіріп тұрып орындамасаңыз, ол бір авторға жасаған қиянатыңыз, екінші әнге жасаған үлкен құрметсіздігіңіз болады. Сондықтан бұл әнді орындау барысында ешқандай басқа нәрсеге қарамай отырып, еңбектеніп отырып барып орындау керек. Кейбір әншілер бар, әнді орындаған кезде өз ойынан кейбір дыбыстық ритмдерді, либретоларды қосып алатын. Ол әннің құрылымы өзгеріп тұрады содан кейін. Бұл емес еді ғой деп кейбіреулер сұрап жатады. Әрине солай емес. Өйткені оны дұрыс үйренбеген де, сөзінде, музыкасында дұрыс үйренбеген, сөзде қате, музыкасында қате, әйтеуір әнді орындап үйренген сияқты болыпты, ол қате. Сондықтан толыққанды үйрену керек. Бойына әбден сіңіріп алған әнді музыкасына сәйкестіріп отырып орындалғанда ғана ол халыққа дұрыс жетеді. Қаншама дұрыс әншілердің орындалып жатқан әндерін екінші бір әншілер және екінші бір ән сүйер қауым орындағанда кейде сол әншілерден де жақсы қылып жеткізіп орындайды. Ой, мына кісі не деген жақсы орындаған, ой, мына бала не деген жақсы жеткізген деп таң қалып разы болып отырасың. Мысалы өзіміздің әндерімізде де кейбір әншілер орындаған кезде әрине оның орындап жатқан көңіл күйіне көп рахмет, көңіліне рахмет, бірақ жеткізбей орындаса ол енді әнді құртады ғой. Екінші бір адамның орындауы үшін ол әннің ғұмырына үлкен балта шапқан болады. Сондықтан әнді сөзі мен музыкасын дұрыс сәйкестіріп үйреніп, еңбектеніп сәйкестіріп отырып үйреніп, сол қалыпқа жеткізуге әрбір әнші, әрбір ән орындайтын орындаушылар, әрбір өнерпаздар осыған өте мән беру керек. Музыкада мындай бір сөз бар: көп жаттығудан барып шеберлік туады дейді. Әрине бұл біздің көп жаттығуымыздан барып туатын шеберлік осы әнге істетіледі. Әннің әрбір сөзін, әрбір музыкасын бір біріне сәйкестіріп отырып орындағанда ғана ол ән ғұмырлы дұрыс халыққа жеткізеді. Ал жүрегіңмен орындасаң, жүрегіңмен жеткізіп бара аласың. Жүрекпен орындалған ән әрине жүрекке жете алады. Сондықтан ән тыңдап жүрген, ән құмар, ән жасап жүрген, ән айтып жүрген өнерпаздарға айтарым: ең алдымен әннің сөзі мен музыкасын дұрыстап, анық қанығымен әбден үйреніп болғаннан кейін барып халыққа жеткізуге тырыссақ болады. Мейлі сахнада айт, мейлі бір жиын тойда айт, отырыста айт, әрбір әнді орындау орындаушының атқарып жүрген міндет. Әйтпесе орындамай ақ қой. Бұл шығармаға болған үлкен құрмет, авторға болған үлкен құрмет, тіпті әннің жалпы құрылымына жасалып отырған құрмет болады. Сондықтан әнді орындау бұл біздің бірден бір еңбектеніп барып, үйреніп барып, әрбір ритміне дейін жасауындан туындайтын жақсы шығарманың құрылымын халыққа жеткізетін үлкен еңбек. Сондықтан сіздерге әнді орындау барысында көңіл бөлуді айтамын.
1: Қанеке ендеше, Қыдырхан Мұқатайұлының өлеңіне жазылған Даму Әбілғазинның Ұларлы тау әнін әуезданды әрлеп, әуелетіп орындайтын халқымыздың сүйікті әншісі, Синьцзян Уйғур автономиялық райондық ән би театрханасының белді әншісі Ерғали Нұрзадаұлының орындауында бірлікте тыңдайық. Ұларлы тау.

0: Даму Абылғазин кәсіптік әншілермен әуесқой әншілерге жоғарыдағыдай талаптарды қоюмен бірге ән орындауда дауыс машығын міндетті түрде жасау керектігін. Бұл да әнді мұратына жеткізе орындауда кем болса болмайтын орындауға тиісті басқыш екендігін тілге тиек етеді. Яғни көп жаттығудан шеберлік туады дейді.
1: Енді оның кейін ән орындап жүрген әншілер, біздің көп кәсіби әншілеріміз дауыс машығы дейтін нәрселер болады. Бұны дауыс машығын әйтті көбі дауысым жақсы, орындай салсам болады дейтін өзінің сұлу мәнерлі дауыстарының дауыс машықтарына ешқандай назар аудармай, сақанаға да ешқандай дауыстық машықтарын жасамай, ана мұрын дауысы, көкірек дыбыстарын, ашық дауыстарын, тұйық дыбыстарын барлығының машығын бес дыбысты машықтар арқылы үлкен машықтарды жасай отырып, күнделікті таңертеңгі жарым сағат, бір сағаттық дауыс машығын сөз жоқ атқару керек. Бұл атқарылатын міндет ол әншілер үшін болғанда. Сонда ғана біз осындай дауысымызды ашып, таңертеңгі машық арқылы дауыста машық қылғанда әнімізге дұрыс дыбыс, дұрыс дауыс, дұрыс ән айту жағдайын жасап бере аламыз. Енді біздің көп әншілер, менің дауысым жақсы, бүйтіп айта саламын деп бұл болмай, сөз жоқ, бұған өте ғылыми көзқараспен қарап, ғылыми тұрғыда машығын дұрыс жасау керек. Яғни партабионалда, ганшинда, немесе дэнсинда дауыс машықтарын күнделікті өзің таңертеңгі өзіңнің орнынан тұрғаннан кейінгі машықтарыңды дұрыс алып баруың керек. Машық жасалып дауыс ашылғаннан кейін дауыс перделеріңіздегі либерталық дыбыстар шығару органдарыңыз сізге үлкен сәйкес көмектесе алады. Әйтпегенде орнынан тұра салғаннан кейін адамның жалпы денесіндегі клеткалардың барлығы толық оянып кете алмайды. Кейбір кездерде оның барлығы дауыстық перделерге дейінгі ықпал жасап кетеді. Сондықтан ең алдымен әншілер болсын, музыканттар болсын, ән айтып жүрген ән құмар барлық өнерпаздар мүмкіндік бар өзіңіздің дауыс машығыңыздың негізінде маша жасап, одан кейін дауысыңызды ашып алғаннан кейін бар ән орындауға кіріссеңіздер, бұл нұр үстіне нұр болар еді. Бұл біздің қазіргі ән кәсібінде істетіліп келе жатқан бірден бір бұлжымас атқарылатын міндеттердің бірі. Бұл әншілерге қойылатын ең маңызды талаптардың біреуі. Сонда бұл нәрсе десімізде бұл. Енді кәсіби әншілер үшін алғанда бұл нәрсе міндетті түрде, бұл сөз жоқ күнде бұл нәрсені атқарады.

0: Енді біздің дәстүрлі ән жүрген әншілеріміз домбырада, гитарада орындап жүрген әншілеріміз, мейлі эстрадағы әншілеріміз болсын. Олардың дыбыстық көлеміне қарап өздерінің даусын, дауыс бояу арқылы табиғи өзінің құмы қасиетімен халық әндерін термелерді және жақсы әндерді орындап халыққа жеткізіп жүрген жайттары бар. Оған көз жұмуға болмайды. Бірақ бұған да белгілі мөлшерде дұрыстап мәнерлеп орындауға қарай күш шығаруымыз керек. Мейлі домбырадағы айтылатын терме болсын, домбырадағы дәстүрлі ән болсын, ең алдымен соның дауын тұрақтандырып алу керек. Мен дауысым биік биік жерге шығара беремін, биік дауыстарды көрсете беремін деп дауысыңды биікке теңшеп алып шырылдағанмен, дауысың жетіп тұрғанмен дауыстың ана жердегі вибраторлар дұрыс шықпағаннан кейін ол халыққа беретін әсері сені өте бір жағымсыз дауыстармен халыққа сүйкімсіз қылып көрсетеді. Сондықтан өзіңнің дауыс деңгейің жететін жерге дейінгі ең алдымен қалыбыңды дұрыстап біліп ал. Мен мына әнді мына қалыппен айтсам болады, осы қалыпқа жеткізуім керек. Мейлі домбырамен, мейлі гитарамен, мейлі дэнсингмен, немесе сүйемелмен орнағанда сен өзің диауды тұрақтандырып алғаннан кейін барып орындалсаң, одан кейін соның судуы дейміз, ритмі, оның қарқыны, оның қатаң ұяңдылығы, жоғары төменділігі және дыбыс бояудардың барлығы осының ішіне қамтылады. Ән айту үшін әндегі бірінші текстін, сөзін, музыкасын, дыбыстарын дұрыс жаттап алудан тыс, олардың айтатын әніңнің қалыбын тұрақтандырып алуың керек. Мысалы, үлкен қалып, кіші қалып әндер болсын, сен қайсы деңгейде айта аласың? Сол қалып деңгейіңді тұрақтандырып алғаннан кейін барып сен сол әнді енді осы қалыпта айтқанда қандай ритмде, қандай қарқында, қандай формада дыбыс бояуымен сәйкестіріп орындайсың. Бұның барлығына үлкен ой жүгірту керек. Сондықтан ән айта көз жұмып алып айғайлап ән айта беруге болмайды. Енді ән үйренбеген әнге құмар ән сүйер қауым үшін алғанда олар да көп машық қылып, ең бері айтқанда сол өзін диауына түсіріп отырып, ритміне дейін, дыбыс бояуына дейін қалыптастырып отырып, өзінің сезім арқылы соның барлығын орналастырып, міне бұл адамның бойындағы тума қасиет арқылы ол халыққа жақсы әнді, жақсы шығарманы ұсынып отыр деген сөз. Сондықтан бұл жақта біз жай көзбен, жай идеямен қарауымызға болмайды. Олардың ол еңбектегі де орасан зор. Сондықтан біз мына өнер сүйер ән құмар қауымға да үлкен құрметпен қараймыз. Олар сондай нота білмей тұрса да өзінің әнін халыққа дұрыс жақтан қарап отырсаң, кейбір әншілерден де артық қылып отырып орындап жеткізіп бере алады. Не ода үлкен еңбек тұр ән жерде, әнге болған құрмет, әнге болған жауапкершілік тұр. Бір әнді орындап халыққа жеткізу үшін сол әннің әрбір ритмдеріне дейін қарақты өзінің бойына сіңіріп, нотасы мен музыкасы мен әуенімен, ритмімен, қатаң ұяңдылығымен, дыбыс бояуымен халыққа жеткізе алып отыр. Міне бұл нағыз өнерпаз, өнерсүйгіштік, өнерге болған жауапкершілік. Біздің кәсіби әншілеріміз болсын, әуесқой әншілеріміз болсын, ән орындап жүрген ән сүйер қауымымыз болсын, ән айтуды осындай жақтарға ерекше көңіл бөлуіміз керек.
1: Арнаның видеолағызының орындауында халық әні «Шіркін-ай».

0: музыка орындағаныңызда сіздің сезім жүйеңізге рахат бағыштары даусыз. Ән айтып музыка орындауда көңіл күйіңіз көтеріліп, басқаша бір таңғажайып сезім әлеміне кіресіз.
1: Жалпы алғанда ән айту өте жақсы. Өзіңнің көңіл күйіңдегі барлық көңіліңді теңшеп тұрып, белгілі деңгейде өзіңді ләззаттандырып, және өзіңмен бірге сенің әніңді тыңдап отырған адамға да ләззат бағыштай аласың. Бұл үлкен бақыт. Өз әніңді айтып, халықты өз әніңмен ләззаттандырудың өзі ол ешкімнің қолынан келе бермейтін ерлік. Сондықтан жалпы өнерсүйер қауым, менің өзімнің бойыма тоқыған, өзімнің көңіл күйімдегі оқыған біліммен сәйкестіріп қарауымша, әнді осындай бірқанша жақтардан дұрыс үйренуіміз керек деп қараймын. Бір ән үйрену үшін ең алдымен соның текстін дұрыс жаттау керек, мағынасын білуіміз керек, оның кейін дыбысын, нотасын дұрыс жаттауымыз керек, ритміне дұрыс түсіріп отырып, дыбысы мен әні мен текстін сәйкестіріп, әннің жоғары төмендігімен, ұзын қысқалығымен, қатаң ұяңдылығымен, соның дыбыс бояуына сәйкестіріп отырып орындап шығу, міне бұл нағыз әншілік. Бұл сен әнші болмасаң да әнге болған құрметіңіз әнді осылай айту керек.
0: Халық әні дай-дай-дай орындаған Дәлелқан Әділбекұлы.

0: Оның кейін дыбыс қалу барысы, бұл енді техникалық міндет. Бұл қазір техникалық міндет оңай болып кетті ғой. Бір жолын айтып та дыбыстың жөндеп алып, оның подио болған жерін, ритмінен кеткен жерін, дыбыс бояудан түгел жөндеп алуға болады. Бірақ оған сүйене беруге болмайды. Сен өзің дұрыс айтып үйренуің керек. Сен техникадан дасырып отырып орындауың керек. Нағыз жанды дыбыс деген осы. Сондықтан жанды дыбысты жанды орындап халыққа жеткізуге, бұл жүректен шыққан ән жүрекке жетеді дейді. Біздің кейбір мықты әншілеріміз бар. Ешқандай дыбыстарын өзгертпей, дыбысты бұйын қылған тәртіп бойынша, өзінің шынайы орындалған тәртіп бойынша алдырады. Бұл еңбек. Ал енді кейбір өнерпаздар әрбір тәкіт бойынша, немесе әрбір жол бойынша алдырады. Бұл шығарманы дұрыс жаттамаған, шығармаға дұрыс көзқараспен қарамаған, одан үлкен циклы шығып тұрады. Әрине, жөнделгеннен кейін біраз жақсы болып тұрғанмен, шынайы жанды орындағанға жетпейді. Сондықтан барлық өнерпаз қауымға айтарым, шығарманы, әнді, музыканы толық жаттап, тексті мен музыкасын сәйкестіргенде ғана жақсы ән орындап, халыққа жеткізе аламыз деп ойлаймын. Рахмет сіздерге.
1: Халық әні екі шиірін орындаған Жәннат Әділханқызы.

Қадірменді тыңдарман, жоғарыда сіздердің тыңдағандарыңыз ән орындаудағы көңіл бөлуге тиісті түйіндер жайлы тоқталған мемлекеттік бірінші дәрежелі композитор, әнші, музыкатанушы Даму Әбілғазиннің «Көп жаттығудан барып шеберлік туады» атты ғылыми лекциясы.

0: өмірі.
1: Қадірменді тыңдарман, бұл айдарымыздан Іле облыстық ән би театрханасы ұлт аспаптар оркестрінің бас домбырашысы, күйші сазгер Уран Ақатайұлының өз әңгімелеуінде саятшы Сағыныш атты күйді қандай оймен жасағандығы жайлы күй тарихымен танысып аласыздар.
2: Сәлеметсіздер ме? Бүгін енді бұл күйдің шығу тарихы жөнінде біраз әңгіме айтып берейін. Менің ұлы әкем Сақаба Мұхамеджанұлы деген кісі. Бұл кісі өмірінде бүркіт, қаршыға, сұңқар, ителгі деп аталады енді. Қаршыға, торғай, осы сияқты көптеген құстарды салып, өмір бақи саятшылықпен шұғылданған.

0: майлап барып алдым. Мен біз қоныстанып болғаннан кейін атам бардым, сол жерде жатып 2 айға толық жетпейтін уақыт ішінде бұл кісі қатты әлсіреп кетті. Бір күні сол бір еркек қойды сойғызып, бір жамбасын түбінен бірақ кестіріп, әкемнің інісінің үйінің босағасында байлаулы отыр, соңғы 46-шы бүркітіне өз қолымен апарып жем берді. Екі жағынан екі сүйеп отырып алып барды ол кісі. Содан әкеме қарап отырып айтты, сенің енді балаларың үлкейіп келе жатыр, осы құсты саған мирас етіп беремін, босағаңа қазір апарып байлап ал. Одан кейін бұл құсты ренжітпей жақсы бағып, жақсы баптап, мен бұрын айтып жүрген баптаулар бойынша баптап көтеріп жүрсең болады, саятшылық қылсаңдар жақсы болады, бұл бүркіт дегенде құт бар, қасиет бар деп сөйтіп көптеген әңгімелерін айтып тапсырып, содан кейін көп ұзамай 2 күннен кейін ба атам дүние салды. Сол күннен бастап бұл құс біздің үйде болды. Содан мен сол мектепте оқып жүрсемде сол әкем құс көтеріп шыққан кезде бірге еріп шығып, кейде мен де сол құсты көтеріп биік биікке шығып томаға тартып, әкем түлкі қағып, не болмаса басқа қағушыларды етіп жүріп құс салып, кейде түлкі алдырып қызығына батып сөйтіп жүрдік. Кейін 86-шы жылы Күйтім көркемөнер мектебіне кеттім. Ал енді осы көркемөнер мектебіне кетуден бір жыл бұрын 85-ші жылы біз сол Көп ауылының бірінші кентінен көшіп, ол Жайыр тауының күнгей бетінде Байқоңыр деп аталатын жерге келгенбіз. Сол жерде малшылық өмір басталды егіншіліктен кетіп. Ол жер енді бір қоңыр аңа шұбап құстар өріп жүрген сондай бір тамаша жер. Сол барыста да сол жерде құс көтеріп түлкі алдырып менен үлкен бір ағам болды Роман деген кісі. Сол кісі көбінесе сол құс көтереді, баптау қағидалары, құсты қалай ұстау, қалай көтеру, соның барлығына зейін салып сөйтіп қызығып сөйтіп жүрдім. Кейін сол Күйтім көркемөнер мектебіне кеткеннен кейін аңсаумен ғана өтіп жүрдік. Сол құс салу дегенде бір керемет бір құмарлық болады. Бұл түлкі алған уақытта, е болмаса қоян алған, кекілік бүркіт болсын, қаршыға болсын, сұңқар болсын, басқа ешнәрсені ойлауға мұршаңыз келмейді. Қыстың күні көбінесе құс салатын мезгіл. Сол уақытта тоңғаныңызды да білмейсіз, ештемені ойламайсыз, құрсағыңыздың ашқаны да білінбейді. Сондай бір ғажап құсусияты бір нәрсе бұл құс көтеруді. Кейін сол Күйтім көркемөнер мектебіне келгенде де ол мектепті бітіріп де облыстық ән бөлмесінде жүрген кезде де сол күндерді сағынып еске алып жүрдім. 92-ші жылдың қыс айы, 12-ші айдың бас кезі ғой деймін. Жылдық демалыс уақытымды алып автобусқа отырып, ол уақытта бір күнде жету қиын. Сол өзіміз отырған Байқоңырға қарай бет алып Күйтімге барып бір қуанып, ертесінде түске жақын жеттім. Қар жауып тұрған күн еді. Содан осы менің ойлап отырғаным баяғы барасап құс көтеріп кетемін ғой шіркін деп соны ойлап бір жатырмын ғой, қаншанар түсіп жатыр әнші. Содан бардым, әдетте босағада байлаулы тұратын қыстаудағы үйдің босағасынан ештеме көрінбейді, сұрауға да батылым бармайды құс қайда деп. Сол күні шай ішіп бола салысымен жан жақтан туыстар да келіп жатты, ол жағдайды сұрауға да мұрса бермей бәрелікте әкемнен сұрадым бүркіт қайда деп. Ертең шіркін бір мына қаншанарда бір құс көтерсек деп. Содан әкем, екеміз әсілі біздің үйдің артында биікте отырғанбыз, биік шоқы бар болатын үйдің артында. Содан әкем, ой балама, ол құстан айырылып қалдық. Жазда майылда отырған кезде үйде жоқ едік, үшін ұсақ балалар, бір жаңбырлы боран келіп көтеріп әкетіп шыжымын үзіп сол беті кетіпті. Қойшылардың айтысына қарағанда сол майыл тауын бірақ асып кетіпті күнгей бетіне қарай деп сөйтіп айтты. Ерекше көңілім толқып, біртүрлі қимастық сезіммен көзіме жас іріктім. Әкем алысқа қарап сонау Қособаның биігіне тор аттың жалына, Көкобаның биігі Бессеркенің жалы дейді. Соған алысқа көз тастап, біртүрлі сағынышпен қарап, кезіндегі ат құйрығын бұлаңдатып, сонарда бүркіт көтеріп жүрген күндерін есіне алдым екен, қайран сары құсымай деп сөйтіп қалды. Содан біраз көңілім кішкене тағы да толқып, маңайға кезіндегі құс көтеріп жүрген биік биік тауларға қарап отырып, содан жүр балам шай ішейік деп қайтадан мені ертіп үйге келді. Келесіп сол отырған жерде домбыраға қол создым. Содан осы саятшы сағыныш дейтін күй дүниеге келді. Содан бастап көп шертілмей жүруші еді. Кейін осы 2000-ші жылдардың ар жақ бер жағында сол андамда шертіп жүрдім, одан радиоға бердік деген сияқты. Содан осы енді өзімізбен бірге істеп жүрген балалардан да көптеген шәкірттер орындап жүр. Бұл күйдің шығу тарихы осылай.
1: Ұран Ақатайұлының

0: қадірменді тыңдарман, ел іші өнер кеніші дейді. Талаптыға нұр жауар, өнерпаз болсаң арқалан деген даналықты бүгін қайталағымыз келіп тұрғаны, бүгін сіздерге таныстырғалы отырған кейіпкеріміз, өзі ұзақ жылдар бойы оқу ағарту кәсібімен шұғылданса дағы, бала кезінен бойына жұғысты болған өнерге деген қызығушылығының арқасында, бұл күндері 7-де 8 күй, 5-де 6 әннің авторы атануымен бірге, 500-ге тарта өлең, толғау, поэма, дастан, очерктерді түрлі басылымдарда жариялап, кәсіби маман білікті өнер иелерінің қолдап-қуаттауымен қалың қауымның жақсы бағасына ие болған, туысқандық қатынастар арқау етіп жазған әпеке жан, ұл қызым қатарлы әндерін қандай оймен жазғандығы жайлы әңгімесіне кезек берейік.
1: Әпеке жан, ұл қызым деген әндерде негізінен туысқандық сезім, яғни туыс туғандық көңіл күй әнге негізгі арқау болған. Менің туыс туған, содан кейін өз балаларым түгелдей сырт орындарда жұмыста, оқуда тұрады. Туыстарым да шалғай сырт жерде де жүреді. Сол себепті мен күнделік тұрмыста оларды үнемілік сағынып, үнемілік телефондарда олармен тілдесіп, әңгімелесіп жүремін. Кейде жұмыс қарбаластығына байланысты олармен тілдесе алмай қалған сәттерім болады. Міне осындай сағынышты сәттерде туындаған ән деп ойласаңыздар болады. Енді бұл әндердің сөзін, музыкасын мен өзім жазғам. Ән сөздерінде менің сағынышты көңіл күйлерім анық бейнеленген. Сондықтан да бұл әндерді өздеріңізге арнай жолдап отырған жайым бар. Мүмкін болып, редакциялық өлшем талаптарға сәйкесіп, жазған шығармаларым толымды болып жазса, сіздердің көмек қолдарыңызды созып, радио алдындағы қалың тыңдарман қауымға, және сол тыңдарман қауымымен бірге радио тыңдап отыратын менің туыс туғандарыма бұл туындының күн өтерек жолдануына, туындының күн өтерек жарық көруіне көмек қолдарыңызды созуларыңызды шын жүректен үміт етемін. Құрметпен, Қылымбек Смағұлұлы. Соңында барлық іні қарындастар өздеріңізге тағы бір рет жалынды сәлем. Істеріңіз ілгері, дендеріңіз сау болсын демекшімін.
0: Ия, қадірменді тыңдарман, қайсы бір ақындарымыз жырға қосқанындай ат терлетіп іздейтін де туысың. Сенен күдер үзбейтін де туысың. Жалғыздықты адамға жазбағанда туыс деген ең керек адам үшін дегендей, Ғылымбек Смағұлұлы жоғарыда өз айтып өткендей, алыс жуықтағы туыстарға деген сағыныштан, махаббаттан туған әндерін тыңдауларыңызға ұсынамыз. Әуелі тыңдайтындарыңыз Ғылымбек Смағұлұлының әні «Әпеке жан», әнді орындаған Айгүл Бейсенқызы.

Әке Асқар Тау, шеше Мөлдір Бұлақ, бала жағадағы жасыл құрақ. Атаны үшін баланың қуанышынан артық қуаныш болмаса ерек. Сондықтан да балаң өмірінің жалғасы демейме. Ендеше Ғылымбек Смағұл олы да өз ұл қыздарын арнап ән шығарған екен, қанекей бірлікте тыңдайық. Ғылымбек Смағұл олының әні «Ұл қызым», орындаған Айгүл Бейсенқызы.

0: Қадірменді тыңдарман, осымен әндомбыраның кезекті берілімін аяқтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Шынар Ғалымқызы, жауапты редактор Серік Рахымұлы. Ертең әндомбырада кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаю Конго деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
4: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
5: Чжуньян Ренмин Гуанбо Дентай, Минзу Гуанбо.
6: Шешоу Син Шидай, Фэнчин Син Чжэнчэнг. 新时代新征程新伟业，
5: 听原著学原文悟原理，治国方略，
7: 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想权威教材，论党的自我革命诵读版，中央广播电视总台民族语言节目中心录制。
8: 开辟马克思主义中国化时代化新境界。2022年10月16日。马克思主义是我们立党立国兴党兴国的根本指导思想。实践告诉我们，中国共产党为什么能，中国特色社会主义为什么好？归根到底是马克思主义行，是中国化时代化的马克思主义行。拥有马克思主义科学理论指导，是我们党坚定信仰信念、把握历史主动的根本所在。推进马克思主义中国化时代化，是一个追求真理、揭示真理、笃行真理的过程。十八大以来，国内外形势新变化和实践新要求，迫切需要我们从理论和实践的结合上，深入回答关系党和国家事业发展、党治国理政的一系列重大时代课题。我们党勇于进行理论探索和创新，以全新的视野深化对共产党执政规律、社会主义建设规律、人类社会发展规律的认识，取得重大理论创新成果，集中体现为新时代中国特色社会主义思想。十九大、十九届六中全会提出的10个明确、

0: 中央人民广播电台民族广播。
1: 时光走过，留下声音，留下美，朝花夕拾。

0: 字与文字初遇，阅读便伴我们启程。
1: 宝贝，这是你的名字，跟着妈妈读。
0: 从读一行字到读懂一本书，
2: 曲项向天歌，白毛。
0: 从读一个道理到读懂人生与世界的辽阔，阅读是一种旅程，而人生的旅程又何尝不是一种阅读。
1: 你好，帮你打开阅读灯吧。
3: 好的，谢谢。
0: 有的书要在文字中读，有的书要在生活中读。我们从书中汲取智慧，也把走过的路标记进人生的字里行间。阅读，生活。
4: 呀，小鸟撞玻璃上了。
5: 这是白头杯，也叫白头翁，不仅唱歌好听，还是吃农林害虫的好手呢。
4: 这鸟还不会飞，就从窝里掉出来了。
6: 这好像是二级保护动物红隼，看，它的窝在空调外机上，估计是被风吹下来的。
4: 路边有只大鸟飞不起来了。
7: 这只东方白鹳应该是在迁徙途中受伤了，咱们先联系救助人员吧。
4: 哎，因为这些在城市里落难的小鸟，我不知道长了多少鸟类知识。
8: 随着城市生态环境的改善，许多一度淡出人们视线的动物又回到了我们身边。可是纷繁复杂的城市空间对于动物来说却未必友好。
9: 使用窗户贴纸，不在家的时候拉上窗帘，挪走玻璃窗后的绿植，这样小鸟就不至于撞上玻璃幕墙了。
10: 在社区里搭些人工鸟巢，给鸟儿安心家。
7: 同学们，今天的守护候鸟迁飞通道志愿服务活动，我们将在专家的带领下向市民宣传候鸟保护的相关知识。
5: 等我们的湿地公园扩建完成，更多的鸟儿就可以在城市里安家了。
8: 在繁华的都市中，守护生物多样之美。
11: Орталық қалғы радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
12: Әр ұлт бір үйлі жан аға бауыр, өрісін өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
13: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылары. Әуе толқынында Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының Дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның Баяшат өлке баянайдарында Шинжан интернет әдебиеті құнарлы топырақта тамыр тартты және шексіз кеңістікте самғады тақырыбындағы хабарға кезек береміз. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар. Баяшат өлке баяны. Шинжан интернет әдебиеті құнарлы топырақта тамыр тартты және шексіз кеңістікте самғады. Шанхай Чимау мәдениет медиа шекті серіктігімен Шинжан халық баспасы Бейжіңде өткізілген кітапқа тапсырыс беру мәжілісінде келісім жасасты. Шинжанның интернет әдебиеті туындылары қызу мән беруге ие болды. Илтамыр Пархаттың «Атам хан Гаузу» атты кітабы ұзақ уақыт тізімдікте бірінші орында тұрып, тарих түрінде алдыңғы орынды еледі. Инмин қалам аты Үйцоңшу. Екінші кезекті жаңа дәуір интернет әдебиеті Ақбозат сыйлығының жас саңлақ сыйлығына ие болды. Оның қысқа театры «Менің жігітім мың жылдан кейінгі дәуірден келген» тағы кезінде төртінші кезекті Шанган Бәкірия Гүлі халықаралық кино фестивалының қысқа театрлар жарыс бөлігіне кірген. Шинжаң интернет әдебиетінің өміршең күш қайнары қайда? Дәл шығармашылықтың тамыры мен қанатында. Тамыры Шинжаңның байтақ даласы сынды құнарлы топыраққа терең тамыр тартқан. Жұңхуа мәдениетінің мың жылдық мәдениет мәйегіне терең тамыр тартқан. Қанаты интернеттің қуатты шығыс желіне сүйеніп, кең дүниені беткала жайылған цифрлы қанат. Неше мыңдаған Шинжаң интернет әдебиеті жазушылары тіл тақтаны қалам интернет желісін дәнекер етіп, Шинжаң хикаясын сансыз қарапайым бұқараның отбасына жеткізуде. Құнарлы топырақтан парықтау дәрежесін іздеді. Шинжаңның интернет әдебиеті өзгеше өміршеңдік күшке ие. Ол осы ырысты топыраққа терең тамыр тартқан. Оның ең өзекті парықтау дәрежесі құмды боранның табиғи қасиетімен күн жылуын мәңгі ала жүруінде, деді Инмин. Шинжаңның өзі әңгіме кеніші. Қабыр тонаған кездерді жазған кезде Инмин терең әсерде болған. Шинжаң өте үлкен. Автокөлік айдап бір күн жүрсеңде жан баласын кезіктіре алмайсың. Тарихы өте ұзақ. Табан астындағы әрбір түйір құм қиыршығына ұмтылмас тарих жасырынған болуы мүмкін. Жібек жолындағы керуен қоңырауы, ғайып болған байырғы қала, құмды шөлдің терең қойнауындағы көне қабыр, көп ұлттың араласу, іштесу, тоғысу барысында қалдырған мәдениет құпия сифры. Басқалар қиял ғажайып ертегі жазу үшін бір дүние көзқарасын ойдан құрастырады. Мен тек сайтангерішті, Такламакан шөлін, Лопнұрды жазсам болғаны, әсер күші сол заман қалыптасады. Оқырмандардың қызғындылығы оның тұжырымын дәлелдеді. Бұл туынды 2010 жылы Маупу сайтында үздіксіз жарияланып, үрдіс 13 ай бірінші орын иеленіп, жалпы көрілім мөлшері 700 миллион реттен асты. Инминнің назарында жағрапия мен тарихтың өзі Шинжаң интернет әдебиетінің ең терең тамыры. Бұларға көшіруге болмайтын бір түрлі түп бояу және епос іспетті қордалы сезім үстелген. Бұл тамыр Жұңханың мәдениет тамырына да бойлаған. Бозбаланың батыс өңір шежіресі мұның ең жақсы дәлелі. Бұл кітап 2025 жылы Мигу оқуының жылдық қайта құрастыру үміт етілетін туынды сыйлығына ие болды. Сондай-ақ, Жұңғы жазушылар сайтының 2025 жылғы 2-ші маусымдық интернет әдебиеті бойынша таныстырылатын жаңа туындылар тізіміне енгізілді. Автор Умин назарын ұлы таң патшалығының әнши басқақтығына аударып, ондағы әңгімелер көне таңнамадағы парша-парша естеліктерді өрбітіп баяндау арқылы жарыққа шыққан. Бұл тамыры Шинжаңның реал топырағына тіпті де терең тамыр тартқан. Үшінші ұрпақ бинтуандық Лео Ичин ата-бабаларының тың игеріп шекараны күзеткен шынайы естемелерін Дархан Теншанға жазып қалдырды. Мылтықты тастап қолына күрек алып, құба түзді құнарлы атызға айналдырды. Бұл тамырдың күші тарихи аңыздан реал қамқорлыққа ұласуда. Жазушы Шүйрің, қалам аты Идо. Ташөден оқу тауысқаннан кейін оңтүстік Шинжаңның негізгі сатысында 3 жыл қызмет істеп, әр ұлт бұқарасының тұрмысына терең араласты. Ол былай деді. Шинжаңның көркем көрінісінің, дәмді тағамдарының, гуманитарының, тарихының, аңыз ертегілерінің, даму өзгерісінің бәрі оқырмандарға таңсық мазмұндар. Жүйрік тілді жүргізушіден дыр думанға шомған жасыл алқапқа дейін ол негізгі сатының тіршілік тынысын туындысына енгізді. Оқырманды баурайтыны сөз жоқ, үндестік тудыра алатын нәрселер екендігіне сенді. Инмин Шинжаңның интернет әдебиетінің парықтау дәрежесін үш жақтан қорытындылады. Жағрапия мен тарихтың қос тартуы, көп негізді мәдениет тоғысқан рухани түп бояу, өзіне тән жерлік ерекшелік. Жаңа экология жетілдірді. Биыл бірінші ай Бейжің, 38-ші кезекті Бейжің кітапқа тапсырыс беру мәжілісі орны. Чимау Шинжаң халық баспасымен келісім жасап, Шинжаң тақырыбындағы әдебиет жасампаздығы, тақырыптық басылымдар және тоғыспалы тарату сияқты салалар да селбестік өрістететін болды. Санды мәліметтер ең пәрменді дәлел. 2024 жылдан бері Чимау Шинжан тақырыбындағы жалпы 80-ге жуық интернет әдебиеті туындысы жөнінде келісім жасады. Лео Ичиннің Дарқан Тяньшаннан Джаң Йенің Қашқарда тіршілік тынысына дейін тіл тақтада басылған әріптер тұңғыш рет осыншама зор көлемде бұлттық терминалдан нақты тұрмысқа енді. Шинжан интернет әдебиетінің топтық тебіндеуі бірді екілі жекелердің қоршауды бұзуы емес, қайта ұзақ уақыт еңбектенудің, баулудың, жүйелі орналастырып дамытудың табиғи жетістігі саналады. Саясаттың дәлме-дәл дем беруі бар. 2023 жылы түзету енгізілген Шинжан Ұйғыр автономиялық районының әдебиет көркімін өрді сүйемелдеу ынталандыру қаржысын басқару әдісі тұңғыш рет интернет әдебиетін бөлек бір түр етіп, жазған туынды 200 мың әріптен аз болмау сынды сүйемелдеу өлшемін айқындап, интернет жазушыларына дәстүрлі әдебиетпен ұқсас орында бәсекелесетін саясат арнасын әзірледі. 2020 жылы Шинжан жазушылар қоғамы интернет жазушылар бөлімше қоғамы құрылғаннан бері 8 интернет жазушысы нысан сүйемеліне ие болды. Ұйымның ұйыстыру өнімділігі бар. Жазушы Джу Шинляң, қалам аты Джи Джума осы барысқа куә болды. 2019 жылдан бұрын Шинжанның жер-жеріндегі интернет жазушылары негізінен еркін есею күйінде болып, өзара тым аз байланыс жасайтын. Шинжан жазушылар қоғамының қолдауында интернет жазушылары бөлімше қоғамы құрылды. Біздің ақыры төркініміз бар болды. Қазір Тяньшан алабында шашырап жүрген шығарма жазушылар өзара ақыл кеңес сұрап, байлықтан бөліседі. Жазушылар қоғамы материал жинау, қаламгерлер бас қосуы, нысан бойынша сүйемелдеу сияқты тәсілдер арқылы көпшіліктің ауыс-күйіс жасауын жебеді. Соңғы жылдары көптеген жазушының туындысы ілгерінді кейінді Тяньшан әдебиет көркемөнер сыйлығы, Шинжан таңдаулы интернет әдебиет туындылары көрмесі қимылына таңдалды. Дарындылар қатарының үлгісі бар. Джежаң, Шанхай сияқты интернет әдебиетіндегі үлкен өлкелермен салыстырғанда, Шинжанның негізі әлі де әлсіз болғанымен, бір сыпыра құбылыс дәрежелі жазушылар іркес-тіркес бой көрсетіп, кәсіп сенімін барынша серпілтті. Елтамыр Пархат Атам Хангаузу туындысымен Йөвін тобының бірегей жазушысы болды. Лю Ичин екінші кезекте жұңғы интернет әдебиет марка тізімі 2025 жылғы интернет жазушылар маркасы жаңа екпінділер тізімінен орын алып, осы кезекте тізімдегі сыйлыққа ие болған бірден-бір шинжандық жазушы болды. Бүкіл Шинжанға көз жіберсек, интернет әдебиет көркемөнері шығармашылығының тұлғасы 10 мың адамға таяған. Дарындылар топталған жасампаздық қуаты күшті интернет әдебиет көркемөнершілер қосыны алғашқы адымда қалыптасты. Сифр ұтымды орайынан пайдаланып, Тяньшаннан ұшып шықты. Санды мәліметте көрсетілуінше, қазіргі дейін Шинжанның интернет жазушыларының жалпы жарылаған туындысы 1 миллиард әріптен асқан. Мұның ішінде жеке Инминнің жазған әріп саны 27 миллионнан асып, бүкіл интернеттегі көрілу мөлшері 1 миллиардтан асқан. Шинжан интернет әдебиетінің шын мәнінде танымал болуын жүзеге асыру үшін тағы да дәуірмен техника сынды қос қанаттан да пайдалану керек. Джу Шинляңның бұл жөнінде әсері терең. Ол 1981 жылға оралып, батыс солтүстікте балықшылықпен, аңшылықпен айналысу атты шығармасында 7 миллионға таяу әріппен 20-шы ғасырдың 80-ші жылдарындағы Манастың шығызының жер жайы мен ел жағдайын жазды. Зузадан Ши сібірткіден бүгін суға, жер кепеге дейін мұндай заманның шаңы басқан сөздері оқырмандарға таңсық сезілді. Мен лебіз қалдыру аумағында бір-бірден түсінік жасаймын. Кейбіреулер осы себептен Манасқа арнайы келіп, мен жазған жерлерді көрді, деді Джу Шинляң. Міне бұл интернет әдебиетінің ерекше баурамдылығы. Дереу ықпалдастық жасасу, әп-сәтте танымал болу. Шекара өңірдің бір әңгімесі интернет күшіне сүйеніп, қасқағым сәтте неше 10 мың оқырманды әсерлендірді. Шүйрің бұл жөнінде сергек саналылықты сақтады. Интернеттік түйсік алған тіл қолдануға әдейі күш салудың қажеті жоқ. Шынайы позиция мен Шинжанға деген шынайы махаббатты жазсақ қана, оқырмандарды шын мәнінде әсерлендіруге, оқырмандарды Шинжанды түсінуге, Шинжанды ұнатуға баурай аламыз. Санды мәліметте көрсетілуінше, қазірге дейін Шинжандық 6 интернет жазушысының туындысы кинофильм авторлық құқығы бойынша сатылған. 17 жазушы дыбысты авторлық құқығын сатқан. екі туынды мультфильмге өзгертілген. 2024 жылы Инминнің «Бұл өмірде батырың болайын мен», Елтамыр Пархаттың «Мен батырмын» туындысы Жұңғы жазушылар қоғамы интернет әдебиеті IP-нің микро қысқа театр туындысын сүйемелдеуін санына таңдалды. Бұл Шинжаңның интернет әдебиетінің ресми сара қысқа театр шығармашылығы қақпасына ресми кіргендігін әйгілейді. Қазір Инмин орталық радио-телевизия бас станциясымен селбесіп жасаған AI қысқа театры «Мен Мин патшалығы» дәуірінде тіке таратамын түсірілуде. Бұл фильм AI техникасы мен Шинжаң тақырыбындағы дәстүрлі фильм түсірудегі кілтеңдікті шешуге ұмтылыс жасаған. Мин патшалығының жер жайы мен ел жайын дәстүрлі фильмге түсірудің я өзіндік құны жоғары, я нақ көріністі қалпына келтіру қиын болады. Ал AI мұның бәрін қанағаттандыра алады деді Инмин. Бұдан сырт оның «Құмдағы жасылды қаритасы» орыс тілін аударылып, құмды тізгіндеуді негізгі тақырып етіп, Орта Азияға таралған Шинжаңның тұңғыш интернет әдебиет туындысы болды. Инминнің қарауынша, Шинжаң интернет әдебиетінің танымал болуы және алысқа таралуы түбін қуғанда үш нәрлендірудің терең қабатты құнынан айырыла алмайды. Өз жерін нәрлендіру Шинжаңның мәдениет жүлгесімен байтақ даладағы тіршілік тынысын терең ашып, мәдениет негізін нығайтып, мәдениет сенімін бекемдеу. Алысты нәрлендіру, жазуды дәнекер етіп, сырттың Шинжаң жөніндегі таным бөгетін жою. Тіптен терең болғаны дүниежүзін нәрлендіріп, Тяньшанның ырысты топырағында тамыр тартқан Шинжаң әдебиет көркемөнерін ұтымды орайдан пайдаланып, танымал етіп, күллі жұртқа жасыл еңсе көтерген, тіршілік тынысы қаулаған, үмітке толы Жұңғы Шинжаңын әйгілеу.
14: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни Дойынның іздеу аймағына қансуша Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
15: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
16: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
17: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
18: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
16: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
19: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
20: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
21: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
16: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
19: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
16: Ажалға арашашы, жаралығы жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
22: Қажыма, тек қана алға.
16: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
23: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
16: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
24: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
16: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
25: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
16: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.
17: Жұңғылықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
16: Адамгершілік, адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.

0: мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
0: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
0: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.
1: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
2: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
1: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
2: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
1: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
4: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
5: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
4: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
4: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
5: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
4: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
6: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
4: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
6: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
4: Дұрыс айтасың, ботам.
6: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
4: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我睁眼却是自觉为

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егерде адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
5: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
6: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
4: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
4: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
7: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
4: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
8: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
9: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
10: Бір қарағандық жасандылық екені беп белгілі.
4: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
2: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
11: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
12: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
9: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кезі қалмай жүргенім ай.
13: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
12: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.

0: әке шешеммен бір қалада тұрсам да бірер күн кезге алмай да жүрмін.
1: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
2: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
1: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
3: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
1: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
0: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
3: Ата, апа!
1: Мен бір тамшы сумын.
2: Мен де бір тамшы сумын.
1: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
2: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
1: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
2: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
1: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
2: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
4: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
1: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
5: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулар мен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
1: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
4: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
6: Мен жұрыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
7: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
8: Чанхэ ланьюэ, чулун танхуо, сихэ чужу, бэйдоу чилу, тянхэ аңлун синчэн. Во бо кунгцян кэшуэ, кунгцян гишу, кунгцян йинлун, чэнмян тайхуо.
4: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамың мен, өз нысаныңа қарай, өз қалауың мен,

0: құрметті радио тыңдаушылары, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Гүлжан Сарқынбекқызы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: Жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радио-телевизия бас станция

Жас дәурен бағдарламасында. Әуе толқынында жас дәурен. Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдармандар? Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының жас дәурен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауытбекқызы. Ендеше бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндарымен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында тіс ауруы ракқа айналуы мүмкін тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есею естелігінде әкем екеуміз тақырыбындағы әңгімені тыңдайсыздар. Соңында ақыл жастан асылтастан айдарында оның езуінен күлкі кетпейтін тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әредікте әсем әндерден ләззат. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқайсыздар.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни Дойынның іздеу аймағына қансуша Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.
1: Тіс ауруы ірақ айналуы мүмкін, абайлаңыз. Аударған Мұхаммади Шәрібұлы. Күнделікті тұрмыста ақаусызда ретті тіске ие болу көптеген адамдардың арманы саналады. Бірақ кейбір адамдардың ауыз қуысы тазалығы әдетінің жақсы болмауынан тіс шіткілегенде тістен қан шығу немесе тіс босау сияқты жағдайлар жүз береді. Сіз мұндай жағдайларға сәл қарап жүрсіз бе? Бесеңіз қателесіңіз. Тіс ауруларына сәл қарасаңыз сізге үлкен әурешілік әкеледі. Жаман жағын айтсақ, ірақка шалдықтыруы мүмкін. Тіс ауруы ірақка қалай айналады? Бүгін көпшілікпен осы жайында ой ортақтастырып көрейік. Бірінші, үнемі кезігетін тіс аурулары қайсылар? Үнемі кезігетін тіс аурулары тіс түбі сыртқы қабатының қабынуы, тісті қаңғырт жеу, тіс ұлпасының қабынуы, тістің қабынуы, әсіре сезімталдықтан болатын тіс қабынуы сияқтылар. Қантты несеп ауруы, бауыр қабыну, аққан ауруы, қан клеткасы азаю сияқты ауру белгілері байқалса, тіс түбінен қан шығады. Тіс қуысының ішінде әр түрлі ауру тудыратын микроорганизмдер көбейеді де, түрлі ауруларды пайда қылып, соңында ірақка айналады. Бұдан сырт, адамның иммунитеттік қабілетінің төмендеуі, рухани бет-бейнесі, ішкі секреция мен тұқым қуалау сияқты жағдайлар қатерлі өспе тудыратын негізгі себептердің бірі. Екінші, не үшін тіс аурулары ірек ауруын келтіріп шығарады? Кейбір адамдар ауыз қуысы тазалық әдетіне мән бермейді, және тіс ауруларын дер кезінде емдетпеуден ауыз қуысы рагына шалдығады. Науқас адамның тіс қуысының ішінде көп мөлшерде ауру тудыратын микроорганизмдер болады. Бұл қатерлі өспенің пайда болуын келтіріп шығаруы мүмкін. Бірінші, аққан ауруы. Тіс аурулары аққан ауруын келтіріп шығара ма? Екеуінде шартты байланыс жоқ. Тіс аурулары аққан ауруларын келтіріп шығармайды. Бірақ көптеген аққан ауруына шалдыққан науқастардың ауыз қуысында мәселе бар болып, бұның ішінде ең жиі кезігетіні тіс түбінен өздігінен қан шығу. Егер ұзақ уақыт тіс түбінен қан шығып, емдетуден өнім болмаса, онда аурудың пайда болуының алдын алу үшін дереу шипагерге тексеріліңіз. Осылай істегенде ғана аққан ауруынан сырт басқа да аурулардың пайда болуынан сақтана аласыз. Екінші, ұйқы безі рагы. Медицина ғылымындағы қатысты сандық мәліметтерге негізделгенде, тіс түбінің сыртқы қабатының ауруын келтіріп шығаратын бактерия ұйқы безі рагын келтіріп шығаратын басты фактордың бірі саналады. Үшінші, асқазан рагы. Ауыз қуысындағы көп мөлшердегі бактерия мен қалдық заттар сасыған жұмыртқа иісі тектес көкірт қос тотығы газын қалыптастырады да, ауыздан бөгде иіс шығарады. Тексеруге негізделгенде көптеген ауыз қуысында бөгде иіс шығатын науқастардың асқазан ішек ауруларына шалдығу мөлшері 40%-ке жеткен. Сондықтан ауыз қуысынан бөгде иіс шығу мәселесіне сәл қарамаңыз. Бұдан сырт, асқазан рагы асқазанның буржина таяқша бактериясымен шұғымдалуымен де қатысы бар. Бұл бактериямен шұғымдалу асқазан рагының туылу қаупін 2.7-12 есе ұлғайтады. Асқазаннан сырт ауыз қуысында да көп мөлшерде буржина таяқша бактериясы болады. Төртінші, қызыл өңіш рагы. Ауыз қуысында 300 түрге жуық бактерия болады. Тіс аурулары ауыз қуысының бактерия құрылымын бүкілдей өзгертіп жібереді де, адамдарды қызыл өңіш рагына оңай шалдықтырады. Тіс ауруының ірақ айналуынан қалай сақтануға болады? Ірақ оңай пайда бола салатын ауру емес. Оғанда ұзақ барыс қажет. Байқалған мәселені ерте шешу, ерте емдету аурудың пайда болу мөлшерін төмендетеді. Сондықтан да көпшілікке ауыз қуысының күнделікті тазалығына мән беруден сырт, жарым жылда бір рет тіс шипагеріне көрініп, жалпылық тексеру жүргізіп тұруын ескертеміз.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңханың кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-ші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұмғалықтың жауапкершілігімен борышы.

0: жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
0: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
0: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
0: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: денсаулық дастарқанда.
1: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
1: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
1: Қоқысты тұрғайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
3: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
4: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
5: Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
6: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
4: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
6: Әке, шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
0: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
1: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
0: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
5: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
0: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
6: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
5: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
0: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
5: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
0: Дұрыс айтасың, ботам.
5: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
0: Бұған не десем болар?

0: Көз көңілдің айнасы. Көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі.
2: Иә, қадірменді тыңдармандар, кезекте әкем екеуміз тақырыбындағы әңгімені тыңдайсыздар. Авторы Шадра. Бастауыштың екінші жылдығын оқып жүрген кезіміз, класымызда бірге ойнап жүретін жақын досымның басына бірақ күнде қарауылды үйріліп, асқар таудай әкесінен айырылып қалды. Досымның анасы шиеттей балаларын қасын алып, өмірдің сынағымен бетпе-бет келуге тура келді. Әрі бетпе-бет келіп күресе де білді. Балаларының басынан құсы жырмай, әке орнына әке, шеше орнына шеше болып балапандай бағып-қағып қатарға қосты. Бұл күнде сол аруана жас кезінде тартқан бейнетінің қартайғанда зейнетін көруде. Досымның әкесі қайтыс болған жылдары семьясында қиыншылық ауыр болғанын, сол мезгілдегі жағдайларын іштей біліп жүретінмін. Сол шақтарда мектепте кітап ақысы деп жиналатын 40-қанша үйен ақша болатынды. Біздің балалықтағы ұсақ ақша деп берілетін ақшаларымыз 10 тиыннан 1 юаньға дейін еді. Қазіргі күнде кеңсірігіңді аштып, балалықтың елесіне айналған тәтті дәмдіні алып жеп, мәз-майрам болмыш едік. Ақша қазіргіден недәуір құнды еді. Досымның семьясында туылған ерекше жағдайға байланысты мектепке тапсыратын кітап ақыны дайындауы қиынға соққанын, класс жетекшіміздің күнде таңертең досымның атын атап, кітап ақысын әкелген әкелмегенін сұрағанда, қынжыла басын шайқап отырып қалатын бейнесінен байқайтынмын. Досымның шарасыз бейнесіне қарап, менің де көңілім жарым болатын. Кешкісін әкеммен әңгімеде отырғанда осы жайды баяндайтынмын. Әкеме нақты қанша рет айтқаным есімде жоқ. Бір күні тағы да айтып келдім. Досымның шарасыз қалғанын, сабақтастар алдында бұндай жағдайдың ауыр тиіп жүргенін күндегі әдетім бойынша баяндап кетіппін. Сөзімді мұқият тыңдап отырған әкем: «Балам, досымның қиналғаны жаныңа батып жүргенін байқадым. Әр адамның басына ертең не келіп, не кетерін біз білмейміз. Сол сияқты олар да досымнан келген қайғылы жағдайға байланысты қиыншылықта қалып отыр. Осындай қиыншылықтан адамдар бірін-бірі алып шыға алады. Былай болсын, мен саған 5 юань берейін. Ертең класыңа барып, сабақтастарыңмен ақылдас. Олардың қолында артық ақшалары болса, көмек қолын созуға қалай қарайды екен? Досыңды осылай уақыттық қиыншылықтан алып шықсаңдар, қалған күндер алда бәрі жақсы болып кетеді», деді. Әкемнің сөзін естіп, санама сәуле қойылғандай сезіндім. Мені толғандырып келген мәселенің әсілі осылай да шешу жолы бар екенін біліп, қатты желпіндім. Досым үшін қуандым. Әкем айтқанда, ертесі класқа барғанда, сабақ аралығында сабақтастарыма осы ойымды айтып, қалай қарайтынын сұрағанымда, сабақтастарым бірден қостай кетті. Барлығымыз топтасып, осы мәселені талқылап жатқанда, класс жетекшіміз келіп қалып, не жағдай болып жатқанын сұрады. Олар бұл ойымды класс жетекшімізге айтқаны сол еді, ол кісі де қатты тебіреніп, «Жарайсыңдар, бұл ойларың тамаша екен. Мен де өз көмегімді атайын. Жақсы бастама бастапсыңдар», деп қолдап кетті. Сабақтастардың белсенділігімен әп сәтте ойлаған қаржымыз топталып үлгірген еді. Мектепке тапсыруға қажетті ақыдан сырт, оқу құралдар мен кішігірім семьяға істетуге қолайлы бұйымдар алып, досыма бергеніміз есімде. Содан бастап біздің класта қайсы сабақтастың семьясында қиыншылық туыла қалса, қарлығаштың қанатымен су сепкендей мардымсыз болса да, балалық ақ ниетпен барынша көмектесуге тырысатынбыз. Кейін тіндеп, біздің кластың бұл ұйымшаңдығы мен мейірімділігі мектебімізге таралып, ұстаздардың айтып жүрер үйрену үлгісіне айналған еді. Әкемді өміріме алғаш рет ізгіліктің тәнін сепкен асыл жан деп бағалайтыным да сол себепті. Ауылымызға бөтен жерден жұмыс бабымен келіп, қайталмай қалған бейтаныс жандармен ұшырасып қалса, үйге барып қонақ болыңыз деп бастап келетін. Әр қонақтың бөлінбеген еншісі бар деп санамызға құйып отыратын. Адам өмірінде әкенің айтпай беретін тәрбиесі шынымен ең маңызды екенін, өзіміз атана болып бала тәрбиелеп отырғанда шынайы сезіндім. Балалықта әкеміздің әрекеттері тәрбие болып санамызға құйылып жататынын сезінбейтін едік. Тіпті кейде мұралдың шет шекарасынан асып бара жатқанда, сөз әрекетімен қатулы қабақпен тәйт дейтін бір ауыз сөзін естігенде, тәрбие емес қаталдық деп қабылдаушы едім. Оның да астарын осы күндерде түсіндім. Менің әкем бар жақсысын алдыма төсеген, отбасымызға қыз баланың қадірін шынайы сезіндірген еді. Жан бауырларымның әпекеме көп бердіңіз, әпекеме ғана бердіңіз ғой деп бастайтын шағымдарына қыз бала емес пе деп нүктесін қоятын. Әкемнің сол тәрбиесінен де шығар деймін. Бұл күндері алды семьялы болып, арты атпал азамат болған бауырларым алдымнан қия өтпей сыйлап тұратыны. Бала кезімде базардың қыр-сырын білмегеннен бе, әйтеуір біздің ауылда қалаға келіп өз алдына аралап, зат алып кететін кісілер аз болатын. Қайсы туысымыз келін түсіріп қыз ұзатпақ болса, әкеме қолқа салып қалаға бірге барысып, тойдың жолдығын алуға шақыратын. Сол кездерде көргені көбейсін дей ме, әкем мені де ертіп алатын. Үлкендердің қалада адам жанынан басқасының бәрі табылады деп отыратын сөзін сол кезде түсінгенде болатын едім. Қаптаған қалың базар, қызыл жасыл самсыған аспа шырақ, асфальт жолында құйындай жүйткіген алуан түрлі автомобильдер бәрі таңсық сезілетін. Әр рет қалаға барғанда ең асығатыным кітапханаға бару болатын. Әкем қалаға барған сайын Шенхуа кітапханасы деп жазулы тұратын. Үлкен кітапханаға ертіп кіретін, кіре салған оң қол жақта қатар-қатар болып кітаптар қойылған сөрелер тұратын. Қазақ халық ертегілері атты мұқабаға алдымен қолымды сұзатынмын. Кетерде қызыққан бірер кітабымды әкем алып қолыма ұстататын. Соның да әсері ме? Осы күнде де кітапханаға үнемі ат басын бұрып, құр қол қайтпаймын. Бой жетіп білім ғылым қуып сыртта жүргенде, көрген білгенімді ауылға қалған әкеммен бөлісуге асығатын едім. Демалыста ауылға оралғанда үйдегілер патшадай сый-сияпат көрсететін. Өз үйім өлең төсегім деп еркелікке де салынып таңертең ұйқыдан жай оянбақ болатынмын. Сондай кездерде әкем есігімді еппен қағып, қызым таңғасты басымыз қосылып, әңгім айтып отырып ішсек қайтеді дейтін. Ондайда ұйқым шайдай ашылып, ас үйге асығатынмын. Әйтеу жүрек жылтар тамаша сәттер, сөйтіп әңгіме тиегін ақтатын едік. Сондай кезде әңгімеміздің жарасып отырғанын іштей ұнатып тұрса да, анашым осы әкелі бала екеуіңнің әңгімелерің бітпейді екен, жұмыстарың болса қалып барады деп тіршіліктің тырбыңын есімізге салатын. Компьютер тақтасының алдына отырып, мақаламды жаза бастағанда, балалықты әкемен өткізген талай мағыналы сәттер кино лентасындай көз алдымнан бір-бірлеп өтіп жатты.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
4: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: Сипагер үшін күн түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
6: 我张眼宣誓，自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
3: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
0: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атаған емес, шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғы өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлгін Чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
0: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңғы ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
6: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
2: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
7: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
8: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
2: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?

Дегі көгөніс базарында күндік істейтін. Норма билетке сүйеніп сатып алатын. Біз ылғи Фанляңжуңның бір парша билетке екі нәрсе айырбастап сатып алатынын көретін едік. Фанляңжуң 8 жаста шешесінен айырылғандықтан оны жалғыз әкесі тәрбиелеп есейтті. Оның отбасындағылары түгелдей денелі, мінезі дөрекілеу, бірақ басқаға ықыласы түзу жандар еді. Фанляңжун орта бойлы, қатқыл жүзді, әрекеті сәл баяу болып ержеткен. Айтуға қарағанда, бұл кішкене кезінде менингит ауруына шалдыққанының кеселі дейді. Оның еңбек сабағынан басқа сабақтастарының нәтижесі тым шіркінай емес еді. Тек еңбек сабағында үздік болатын. Әр жолы класта тазалық істегенде, немесе атысыға барып егіншілік шаруасын үйренгендегі оның көмпістігі басқалардан тым өзгеше еді. Сондайда мұғалім үнемі таңдай қағып, Фанляңжун, сен мына еңбекке жұмсаған күшіңді үйренуге жұмсаған болсаң қандай тамаша болар еді дейтін. Фанляңжун оған жәбірленгендей болып, менің сабақ үйренуге жұмсаған күшім ең көп дейтін. Орда мектепті бітіргеннен кейін Фанляңжун әкесінің жұмысын жалғастырып көгөніс базарына кірді. Бірақ бірнеше жыл өтпестен көгөніс базары мердігерлерге сатып берілді де, ол кәсіпсіз қалды. Бір жылы мен көшеде тұтқиыл жауған нөсерлі жаңбырда қалып, асығыста бір үш дөңгелекті велосипедті арбаны шақырған едім. Ол велосипедті арбаны жүргізетін адам дәл Фанляңжун болып шықты. Мен сол сәт ыңғайсызданып қатты қысылдым, бірақ ол тым көңілді еді. Мені қоярда қоймай арбасына отырғызды. Ол өзінің ауылдың қызымен үйленгенін, бір баласы бар екенін, әйелінің тұрақты қызметі жоқ болып, басқаларға көмектесіп, киім жуып, үтіктеп беріп кіріс табатынын айтты. Әңгімелесіп келе жатқанымызбен алайда оның екі шымыр аяғы сірә бір сәтте тыным тапқан жоқ еді. Үйге жеткен соң мен оған тесілі ақысын берген жатып, үйге кіріп демалып алуын өтіндім. Бірақ ол жаңбырлы күні жолаушыны оңай жолықтыруға болады деп, мен берген ақшаны да алмастан ұзай берген еді. Мен оның велосипедке мініп жатқан орайынан пайдаланып, ақшаны қалтасына нығай салдым да, айналып тұра қаштым. Оның ренжігені соншалық, қарсы жауған жаңбырға қарамай, велосипедімен менің артымнан ілесе қуды. Мен бір бұрылмаға жасырынып тұра қалдым. Десе де көңілімнің әптер-тәптері шығып, оның жаңбырасында барған сайын кішірейіп, алыстап бара жатқан әлжуаз бейнесіне қарап толқып тұрдым. Одан кейінгі өткізілген сабақтастар басқосуына ол келмеді. Басқосу орналастырылған күні түнде бәріміз бір сауыққанаға жиылып, шай ішіп отырғанбыз. Мен телефон соғу үшін тыныш жер іздеп, тысқа шыққанымда көзі кіртиіп кеткен Фанляңжунның велосипед үстінде отырған беті жолаушы күтіп тұрғанын көрдім. Оған сабақтастар басқосуына келіп неге қатынаспадың деп едім, ол кеңкілдей күліп, менің кейпім мынау, мұғалымға қай бетіммен кезігем деген еді. Дәл осы кез жолаушы келе қалды да, ол маған қолын асығыс бұлғап кете берді. Үш дөңгелекті велосипед арба шекшік еткен даусымен бірге күлгін шырақ астында жоғалып бара жатты. Содан кейін Фанляңжун мені іздеп газетханаға бір рет келген болатын. Ондағысы маған бір қызмет тауып бер, ең жақсысы күзетші болсам деген ойын жеткізбек болғаны еді. Ол жуықтағы екі жылда денсаулығының нашарлап кеткенін, дене еңбегімен шұғылдан алмайтынын айтып, жағдайын түсіндірген болатын. Мен бұған амал таппай қатты қысылдым. Есі қорғаушылардың көбі 20 жас айналасындағы өрімдей жастар болып, Фанляңжун сияқты денсаулығы нашарлап, жасы егделей бастаған адамды енді қандай қызмет орны жұмысқа алуға келсе қойсын. Мен болған жағдайды оған жеткізіп едім, ол ебдейсіз ырсиып, езуінен күлген сияқтанды. Кетерінде мен жазған бір кітапты апарып балама оқытайын деп ала кетті. Арада аттай желіп тағы екі жыл өте шыққан еді. Бір күні ойламаған жерден Фанляңжуннан тұйықсыз бір телефон келді. Ол күле сөйлеп, сабақтас, мен іракқа шалдығып қалдым, енді ұзақ жасай алмаймын. Тұрғындар комитеті газетте жария етсең, қала халқы саған көмектесіп жылуатай қалса, дәрі сомаң шешіліп те қалар деген еді деп күмілжіді. Мен қалжыңдап тұрған жоқсың ба? Ауырып тұрып бұлайша күліп сөйлеген бар ма деген едім, оның әйелі тұрапқан алып. Ол шынымен науқастанып қалды. Әсілі сақайыпта қалатын науқас, бірақ емделу жағдайын көтеру расында қиын болып тұр деді. Мен мекемедегі жолдастарға айтып едім, олар бұндай аурулар тек тұрғындар районының емдеу қамсыздандыру қаражатынан ғана егіліктену мүмкіншілігіне ие бола алады. Ал газет арқылы қала халқын аттанысқа келтіру үшін әуелі ерекше бір уақиғалы хабар болу керек деп жауап берген. Мен ойланып толғанып, оған біраз ақша ала барып, көңілін шұбатпақ болдым. Нәтижеде олыс күнделікті күйбіңмен көміліп, жасырылып та жата беретін көп шаруаның қалқасында қала берді. Ал міне осы ретке орай мен енді ғана Фанляңжунға көмек берудің реті келгендей болған еді. Ойымда қалуынша, бұл кезде онымен ең соңғы рет телефонда тілдескеніме де бір жыл болып үлгіріпті. Сонымен мен бастаған бірғаншамыз машинаға отырып алып, соның жылдардағы есімізде қалған көгөніс базарын бетке алып жолға шықтық. Біз оқып жүрген кезде
Фан Ляңчуңның үйі көгөніс базарының іргесіндегі қара сатпақ

тақтайдан қаланған екі қабатта сияқты болатын. Олар өз алдарына үйлі баранды болып кетсе де, бірнеше ағайынды інілерімен бірге сол жерді тұрақтап қалған еді. Біз әлдеқашан орнына сауда сарайы түсіп болған көкөніс базарының ежелгі орнына барған соң, оның үйінің әлі базардың іргесінде екенін білдік. Орнына үш қабатты семент үй тұрғызылғанымен, көрер көзге бейнезат сақтау үшін салып қойған қамба секілді көрінді. Оның үйі қайсы қабатта тұратынын межелей алмағандықтан атын айғайлап бет-бетімізге шақыра бастадық. Сол сәт бірегей де әйел қасымызға келіп, «Неменеге айғайлайсыңдар, ол баяғыда аттанып кеткен» деді. «Мен таңырқап, қайда кетті» дедім, «Ол қайтыс болған» деді. Сол сәт басыма жай түскенде, «Қайтыс болғалы қанша уақыт болды» дедім. Осы кезде бір әйел үстіңгі қабаттағы терезеден басын шығарып, «Ол бейіл шағанның екі жүгіні қайтыс болған, сендер оның кімі боласыңдар» деп жылы бейіл көрсеткендей болды. Ол біздің сабақтасымыз Фан Ляңжуңның әйелі екен. Күйеуінің таныстары екенімізді білген соң, бізді жоғары бастап 6-7 квадраттық кішкене үйге кіргізді. Бір кісілік жалғыз төсек, бір кішкентай үстел және екі орындық қойылыпты. Одан артық адам тұра қоярлықтай да жер жоқ екен. Фан Ляңжуңның соңғы күндері туралы жағдай сұрасқанымызда, әйелі үлкен сабырмен сөзін жалғап, ол тік ішек рагымен 5 жыл ауырды. Ақша тапшы болғандықтан үздік-создық емделді. 5-6 рет емханаға жатып шықты. Кейін келе рак клеткасы бүкіл денесіне таралып кеткендіктен, бір күндік емделу қаражатының өзі неше жүз юаньға дейін барды. Емдеу қамсыздандыру рәсімиетін бітіріп едік, оның қаражаты да жетпеді. Ақыры амал жоқтықтан үйге қайтатын болдық. Бірақ оның емханадан шыққысы жоқ еді. Төсектің жақтауынан қапсыра ұстап алып, бірнешеміз күшесек те бізге ырық бермеді. Бір бөлме жатқан алты адам мұны көріп, еріксіз еңіреп кетті. Кейін ол сабақтасы саған тағы телефон шалмақ болды, бірақ мен оны баланы алдағандай алдаусырадым. Әйелі сөзін жалғастыра алмады. Ол соңында өзінің осы қораш қобдишадай ғана бір ауызды үйінде жатып өліпті. Сол сәт мен де көз жасыма ерік бердім. Оның маған айтып қалған ең соңғы өтінішін елеусіз қалдырғанымды ойлап, өзімді аяусыз жазғырып, өзімнен өзім ерекше жирендім. Баласының жағдайын сұрағанымызда әйел бір парша сурет алып шығып, биыл ташеге өткендігін айтты. Баласын айтқандағы жұбанышы мен күйеуінің өлімін жеткізгендегі қайғысы қатар жарысқан әйелдің көз жасы жібінен үзілген маржандай домалап түсіп жатты. Біз ақшаны алып шығып, Фан Ляңжуңның әйеліне ұстаттық. Ол қайта-қайта рахмет айтып, оны қабыл алды. Фан Ляңжуңның әйелі өзінің бір уақытта үш бірдей үйдің жұмысын қатар істейтіндігін, айлық кірісі мың юань екендігін айтып, сәлден соң жүретіндігін түсіндіріп, бізбен қоштасты.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
1: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
3: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі, қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
4: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
5: Қолымдағы тілтақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
6: Азғана

0: шатаған емес, шық бермес шығайбай сол.
1: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
3: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
2: Мен бір тамшы сумын.
4: Мен де бір тамшы сумын.
2: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
4: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
2: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
4: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
2: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
4: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырламын.
3: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жорыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
3: Мен күннің арнаулы фотографы Сихамын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
4: Чанхэ лан юэ, чу лунг хан хуо, си хэ чу рю, бэй доу чи лу, тян хэ ао лунг син чэн. Во бо кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин лунг, чэн нян тай хуо.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.

әуе толқынына дайындап жүргізген Саяз Зауытбекқызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Зарқынбекқызы, Күлән Ырыспайқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.

0: Әуе толқынында халық қазынасы бағдарламасы.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясымен ой-санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты. Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

партияның жалпы беттік басшылығына табанды болу және оны күшейту партия мен мемлекеттің болашағы мен тағдырына саяды. Біздің барлық ісіміз осы негізде құрылып, осы ең зор мәндік ерекшелік пен ең зор әбзелділікке тамыр тартқан. Бұл мәселеде қателік өткізу көбінесе апат тудырады, ойрандау сипатты болады. Партия 19-шы құрылтайынан бері біз бір қыдыру келелі шара қолданып, бір мезеттен бергі күңгірт және қате танымдарды түзеттік. Кейбір жерлер мен тарауларда сақталған партия басшылығының әлсіреу, партия құрылысының кемелсіз болу құбылысын оңап, партияның басшылығын жаппай күшейттік. Партияны жаппай қатаң басқаруда сөз жоқ, партияның жалпы беттік басшылығына табанды болу және оны күшейту керек. 2018 жылы 1 айдың 11 күні Ши Цзиньпин партияның барлық қызметке басшылығына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2019 жылғы басылымы 222 бет. Партия басшылығына табанды болу беталыстық мәселе. Мұнда сөз жоқ, ту айқын, тұрғы берік болу керек. Қысылып қымтырлуға, көмілжуге, жасырып жабуға, қарадай салғырт суға әсте болмайды. Партияны жаппай қатаң басқаруда партияның жаппай басшылығына табанды болу және оны күшейту керек. 2018 жылы 1 айдың 11 күні Ши Цзиньпин партияның барлық қызметке басшылығына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2019 жылғы басылымы 223 бет. Негізгі заң партиямыздың ұзақ уақыт билік жүргізуінің түбірлі заңдық негізі. Еліміздің негізгі заңы Жұңғы Коммунистік партиясының билік жүргізу орнын тұрақтандырды. Партияның мемлекеттің билік құрылымындағы жалпы жағдайды жаппай меңгеретін, әр жақты сәйкестіретін ұйытқылы орнын тұрақтандырды. Бұл жұңғыша социализмнің ең мәнді ерекшелігі, жұңғыша социалистік түзімнің ең үлкен әбзелділігі, социалистік заңмен басқарудың ең түбірлі кепілі. Негізгі заңды шын мәнінде қастерлеп, негізгі заңды қатаң атқарайық. 2018 жылы 1 айдың 19 күні Ши Цзиньпин мемлекетті жаппай заңмен басқаруға табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2020 жылғы басылымы 201 бет. Мемлекетті басқару бейне ағаш еккен іспетті. Тамыры бекем болса, бұтағы мен жапырағы қаулап өсет. Біздің ел басқарудағы түп негізіміз Жұңғы Коммунистік партиясының басшылығы мен еліміздің социалистік түзімі. Бұл түйінде сөз жоқ, байламымыз берік, арнымыз асқақ, туымыз айқын болу керек. Партияның басшылығы сөз жоқ, жан-жақты, жүйелі, бір тұтас болуы, сөз жоқ экономикалық құрылыс, саяси құрылыс, мәдениет құрылысы, қоғамдық құрылыс, экологиялық өркениет құрылысы, және мемлекет қорғанысы, армия, отанның тұтастығы, дипломатиялық қызмет, партия құрылыс сияқты жақтардан әйгіленуі керек. Қай сала, қай жақ, қай буын кем болса, әлсіресе, соның бәрі де партияның күш қуатын әлсіретеді, партия мен мемлекет ісін зияндайды. Идеяны партия 19-шы кезекті орталық комитеті 3-ші жалпы мәжілісінің рухымен шын мәнінде бірлікке келтірейік. 2018 жылы 2 айының 28 күні Ши Цзиньпин халықтың өзіне өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 216 бет. Сөз жоқ, партияның барлық қызметке басшылығына табанды болып, партияның басшылығын үздіксіз күшейту және жақсарту керек. Реформа жүргізіп есік ашудың 40 жылдық әмәлияты бізге мыналарды ұғындырды. Жұңғы Коммунистік партиясының басшылығы жұңғыша социализмнің ең мәнді ерекшелігі, жұңғыша социалистік түзімнің ең зор әбзелділігі. Партия, үкімет, армия, халықтық құрылымдарға, ғылым-білім саласы сияқты барлық салаға және барлық жерге партия басшылық етеді. Партияның орталықтанған бір тұтас басшылығына бастан аяқ табанды болғандығымыздан да, біз ұлы тарихи бұрылысты жүзеге асырып, реформа жүргізіп есік ашудың жаңа кезеңі мен Жұңғыша ұлтының ұлы гүлденуінің тың жорығын бастадық. Сондықтан да бір қыдыру ірі қауіп-қатерлерге, сын сайыстарға сәтті төтеп беріп, сансыз қиыншылықтар мен қатерлі кедергілерді жеңдік. Сондықтан да өзгеріске пәрменді төтеп бердік, балық-балықты тыныштандырдық, тасқынды дізгіндедік, сарыстың алдын алдық, жер сілкінісіне төтеп бердік, дағдарысты шештік. Тұйыққа тірелетін көне сүрдекпенде жүрмей, бағдардан адастыратын теріс жолменде жүрмей, жұңғыша социализм жолымен болжымастан жүрдік. Партияның басшылығына табанды болуда сөз жоқ, партияның басшылығын үздіксіз жақсартып, партияның басшылығын әмәлияттың, дәуірдің, халықтың талабымен анағұрлым үйлестіру керек. Партияның басшылығына табанды болусында партия мен мемлекеттің келешек тағдырын шешетін келелі принциптік мәселе де бүкіл партия, бүкіл ел сөз жоқ айрықша идеялық саналылықты, саяси саналылықты, әрекет саналылығын сақтау, одан мүлде мызғымау керек.
Реформа жүргізіп есік ашқан 40 жылда топталған құнды тәжірибелер 2018 жылы 12 айдың 18 күні Ши Цзиньпин жаңа даму кезеңін игеру, жаңа даму ұстанымын дәйектілендіру, жаңа даму жағдайын қалыптастыру туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 289-290 бет. Тарихты айна етіп, болашаққа жол ашуда сөз жоқ Жұңғы Коммунистік партиясының пәрменді басшылығына табанды болу керек. Жұңғының ісін ойдағыда істеудің тетігі партияда. Жұңқа ұлтының таяу заманнан бергі 180 неше жылдық тарихы, Жұңғы Коммунистік партиясы құрылғаннан бергі 100 жылдық тарих, Жұңқа Халық Республикасы құрылғаннан бергі 70 неше жылдық тарих, Жұңғы Коммунистік партиясы болмаса, жаңа Жұңғыда болмайтынын, Жұңқа ұлтының ұлы гүлденуде болмайтынын толық дәлелдеді. Тарих пен халық Жұңғы Коммунистік партиясын таңдады. Жұңғы Коммунистік партиясының басшылығы жұңғыша социализмнің ең мәнді ерекшелігі, жұңғыша социалистік түзімнің ең үлкен әбзелділігі, партия мен мемлекеттің түбірлі тиянағы, жаны, әрі бүкіл елдегі әр ұлт халқының мүддесінің тағдырының арқауы. Жұңғы Коммунистік партиясы құрылғандығының 100 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген сөзі 2021 жылы 7 айының 1-ші күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 8-ші бет. 2-ші. Екіні қорғау партияның ең жоғары саяси принципі және түбірлі саяси қағидасы. Біз орталықтың беделін бастамашылдықпен қорғап, идеяда, саясида, іс-әрекетімізде партия орталық комитетімен өскелең бірауыздылықты сақтап, орталықтың лушан бағыт саясаттарымен маңызды қызмет орналастыруларын бұлжытпай дәйекті атқарып, бір мақсатқа талпынып, бір беталысқа күш салып, орталықтың әкімшілік бұйрықтарының іркіліссіз атқарылуына кепілдік етуіміз керек. Партия 18-ші кезекті орталық комитетінің 1-ші жалпы мәжілісінде сөйлеген сөзі 2012 жылы 11 айдың 15-ші күні. Партия орталық комитетінің беделін қорғау әсте жай мәселе және жек адамның ісі емес. Бұл беталыстық принциптік мәселе. Бұл партиялық, бұл келелі жағдай. Партияның ұлттың мемлекеттің болашағы мен тағдырына саяды. Орталық комитет саяси бюросындағы жолдастарда сөз жоқ күшті қатар түзеу таным болу керек. 2015 жылы 12 айдың 28-29 күндері. Ши Цзиньпин партияның барлық қызметке басшылығына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2019 жылғы басылымы 117 бет. Партия орталық комитетінің орталықтанған бір тұтас басшылығына табанды болу, партияның басшылық ұйытқысын тұрақтандыру және оны қорғау, бүкіл партияның бүкіл елдегі әр ұлт халқының ортақ тілегі. Партияны жаппай қатаң басқаруды ілгерілетудің, партияның жасампаздық қуатын, ұйыстыру қуатын және жауынгерлік күшін күшейтудің көкейкесті талабы. Партия мен мемлекет істері дамуының дұрыс беталысынан жазбаудың түбірлі кепілі. Жаңа жағдайдағы партияның ішкі саяси тұрмыс жөндегі бір қанша өлшем мен Жұңғы Коммунистік партиясының партия ішіндегі бақылау ережесі жөндегі түсінік 2016 жылы 10 айының 24-ші күні партия 18-ші құрылтайынан берген маңызды құжаттардан таңдамалылар 2-ші бөлім орталық құжат баспасы 2018 жылғы басылымы 411-412 бет. Бүкіл партияда тек партия орталық комитеті беделге ие. Бүкіл партия тек партия орталық комитетіне қарап қатар түзейді. Жер-жер тараулар әрқайсы жақтар сөз жоқ партия орталық комитетінің беделін қорғауы, партия орталық комитетіне қарап қатар түзеу керек. Бұл логиканы сатылар бойынша ілгерілетуге болмайды. Сатылар бойынша бедел тіктеу, қатар түзеу саяси жақтан қате, тіпті зиянды. Әр дәрежелі парткомдар мен үкіметтерде бедел болу керек пе, жоқ па? Әрине бедел болу керек. Әйтпегенде қызметті өрістетуге амалсыз қалады. Жергілікті орындар мен тараулардың қызмет орналастыруларын атқару керек пе, жоқ па? Әрине, атқару керек. Әйтпегенде күш қуаттан айырылады. Алайда жергілікті орындар мен тараулардағы жолдастар сөз жоқ жергілікті орындар мен тараулардың беделінің партия орталық комитетінің беделінен келетіндігін, жергілікті орындар мен тараулардың қызметі партия орталық комитетінің шешімдері мен орналастыруларының нақты тиянақтануы екендігін, жергілікті орындарда және тарауларда қызмет істейтін жолдастардың бәрін қызмет істеуге партия жібергендігін, дербес өмір сүрмейтіндігін, оқшау өмір сүрмейтіндігін, жүгенсіз кететін, ойына келгенін істейтін оқуғының жоқ екендігін жете тану керек. Сатылар бойынша өз беделін қорғап, сатылар бойынша өзіне қарап қатар түзеуді ұран етсе, онда партия орталық комитетінің беделі, партия орталық комитетіне қарап қатар түзеу құр формаға айналып әлсірейді.
бүкіл партия тек партия орталық комитетінің беделін қорғайды. Тек партия орталық комитетіне қарап қатар түзейді. Барша партия мүшесінің, кадрдың, бұқараның идеясын және әрекетін партия орталық комитетінің рухымен және шешім орналастырулармен бірлікке келтіру керек. Тек осыны шынайы орындағанда ғана жергілікті орындар мен тараулардың қызметін ойдағыдай істеуге болады. Партия орталық комитетінің беделін қорғап, демократиялық орталықтандыру тізімін дәйектілендірейік. 2017 жылы 2 айдың 13 күні Ши Цзиньпин халықтың өзіне өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 170-171 бет. Партия орталық комитетінің беделін, партияның ынтымағын, бірлігін қалай қорғау керек? Меніңше басты мынадай бірнеше жақтан қарау керек. Біріншіден, бүкіл партия сөз жоқ саяси танымды, келелі жағдай танымын, ұйтқылық танымын, қатар түзеу танымын берік орнатып, партия орталық комитетінің беделін батыл қорғап, партия орталық комитетінің орталықтанған бір тұтас басшылығына батыл бойсынып, идеяда біркелкі болуға, іс-әрекетте біркелкі болуға, аяқ алыста біркелкі болуға шынайы кепілдік ету керек. Әрқандай уақытта, әрқандай жағдайда партия орталық комитетінің беделіне нұқсан келтіруге және оны әлсіретуге болмайды. Әрқандай адамның партияның саяси тәртібі мен саяси қағидасына қайшы келетін, партия орталық комитетінің орталықтанған бір тұтас басшылығына қайшы келетін іс-әрекеттермен шұғылдануына болмайды. Екіншіден, партияның басшылығына сөз жоқ табанды болып, демократиялық орталықтандыру тізіміне табанды болу және оны кемелдендіру. Партияның түрлі қызметке басшылық ету сынды түзіліс механизмге табанды болып, партияның барлық қызметке басшылық етуіне шынайы кепілдік етіп, жер-жер тараулар, әрқайсы жақтар партия орталық комитетінің шешімдері мен орналастыруларын саналылықпен дәйектілендіріп, партияның жалпы жағдайды жаппай меңгеруіне, әр жақты сәйкестіруіне шынайы кепілдік ету керек. Үшіншіден, партияның назариясына және Лушианна, бағыт саясаттарына сөз жоқ мызғымай табанды болып, партия орталық комитетінің шешімдерімен орналастыруларын бұлжытпай атқарып, әрқандай жердің және тараулардың қызметінде түгел партия орталық комитетінің шешімдерімен орналастыруларын дәйектілендіруді сөз жоқ алғы шарт ету керек. Әркім өз білгенін істеп, өзінікін жөн санап, бас-басына билік айтуға, бұйрықты атқармай тиім салса да тидаусыз кетуге, саясатқа қарсы айла тәсіл қолдануға әсте жол берілмейді. Төртіншіден, партияның әр дәрежелі басшы кадрлары, әсіресе жоғары дәрежелі кадрлары сөз жоқ партияға адал болуы, жүрегінде партия болу, жүрегінде халық болу, жүрегінде жауапкершілік болу, жүрегінде тыйым болуды орындап, саяси ұстамдылығын, тәртіп ұстамдылығын, мораль ұстамдылығын және шіріктесуге қарсы тұру ұстамдылығын күшейтіп, партия орталық комитетінің беделі мен партияның ынтымағын, бірлігін саналы қорғап, бүкіл партияда өнегелік ролын сәулелендіру керек. Партия 18-ші кезекті орталық комитеті 7-ші жалпы мәжілісінің 2-ші жалпы жиынында сөйлеген сөзі 2017 жылы 10 айдың 14-ші күні. Партия басшылығына табанды болуда ең түбірлісі партия орталық комитетінің беделі мен орталықтанған бір тұтас басшылығына табанды болу. Партия ұстабында белгіленген төртке бойсынудың ең түбірлісі бүкіл партияның әрқайсы ұйымымен, барлық партия мүшесінің партияның мемлекеттік құрылтайы мен орталық комитетіне бойсынуы. Партия орталық комитеті баса дәріптеген төрт танымның ең түбірлісі партия орталық комитетінің беделімен орталықтанған бір тұтас басшылығын батыл қорғау. Мұның бәрі құр ұран емес. Ауызша позиция білдірумен ғана тоқтап қалуға болмайды. Оны әрекетте тиянақтандыру керек. Партия орталық комитетінің әр дәрежелі басшы кадрлардан, әсіресе жоғары дәрежелі кадрлардан саясиде аңғарлы болуды, жүрегінде партия болуды талап етуінің өзі, қызметті саналылықпен партия орталық комитетінің келелі қызмет жағдай тұрғысынан ойластыру және орналастыру. Партия орталық комитеті дәріптеген істерге саналылықпен батыл үн қосу. Партия орталық комитеті ұйғарған істерді батыл атқару. Партия орталық комитеті тыйым салған істерді мүлде істемеу. Партия орталық комитетінің шешімдерін орналастыруларын атқару да шарт қоймау, толық атқару, құбылтпау үшін болып табылады. Партияны жаппай қатаң басқаруда партияның жаппай басшылығына табанды болу және оны күшейту керек. 2018 жылы 1 айдың 11-ші күні Ши Цзиньпин партияның барлық қызметке басшылығына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2019 жылғы басылымы 223 бет. Партия орталық комитеті дәріптеген төрт танымның ерекше саяси мәні бар.
Алайда аралап тексеру, бақылау, күнделікті бақылау барысында байқалған мәселелерден қарағанда, кезекте екіні қорғауды тиянақтандыруда әлі де селқостық, алшақтық, ағаттықтар бар. Кейбіреулер құр айғай салып ден қоймай, нақты істемей, көңіл қоймай, формашылдыққа салынып, өтірік жалғанмен жолға салады. Кейбіреулер партия орталық комитетінің бекітуінен өткізбей тұрып, кемелденбеген саяси ұрандарды, саяси терминдерді ортаға қойды. Онда асыра дәріптеу, қисынсызды қиюластыру сияқты жағдайлар сақталды. Тіпті кейбіреулер тұрпайы қызылдықты, әсіре қаралықты келтіріп шықты.

Кейбіреулер ауыз жүзінде екіні қорғау деп айғайлап, іс жүзінде ойлағаны өз мүддесін қорғау, өз құқығын күшейту болды. Біз екіні қорғаудың саяси мәнін жете танып, ұйытқылық орында тек партия орталық комитетін ұйытқы етуіміз, қатар түзеуде тек партия орталық комитетіне қарап қатар түзеуіміз керек. Сатылар бойынша ұйытқы деп дәріптеуге, сатылар бойынша қатар түзеу деп жар салуға болмайды. Төрт танымды күшейтудің, екіні қорғауды орындаудың сатылар бойынша жеке адамға барынша адал болуға айналуына болмайды. Жергілікті орындар мен тарауларда партия орталық комитетінің беделі мен орталықтанған біртұтас басшылығын қорғауды желеу етіп, түзімді бүлдіруге, демократияны шектеуге болмайды. Егер осылай істелсе, онда ол төрт танымды күшейту, екіні қорғауды орындау жағында ауыр дәрежеде толымсыз болады. 19-шы кезекті орталық тәртіп тексеру комитетінің 3-ші жалпы мәжілісінде сөйлеген сөзі 2019 жылы 1-ші айдың 11-ші күні. Екіні қорғаудың мәні ерекше, бірлікке келген. Бүкіл партия тек партия орталық комитетіне ғана қарап, қатар түзеу керек. Тарауларда партия орталық комитетінің беделін қорғаймыз деген желеумен демократиялық орталықтандыру түзімін бүлдіруге болмайды. Партия мүшелері, кадрлар мейлі нендей қызмет істесін, дәрежесі қанша жоғары болсын, бәрде партияның кадры, ұйымның адамы. Сондықтан бірінші міндет жауапкершілігінің партия үшін қызмет істеу екендігін есінде берік сақтауы. Маңызды айтылымдарын партия орталық комитетінің үлгісімен салыстыру керек. Келелі мәселелердің, маңызды істердің, маңызды қызметтердің аяғалысы жөнді, сөз жоқ түгелдей белгілеме бойынша дер кезінде партия орталық комитетінен нұсқау сұрау, оған мәлімет беру керек. Орталық пен мемлекет органдарының партия құрылысы қызметі мәжілісінде сөйлеген сөзі. 2019 жылы 7-ші айдың 9-шы күні партия 19-шы құрылтай

0: өз қызметін ойдағыдай істеу өнімділігі жағынан партия мүшелерінің кадрлардың күнделікті сөз әрекетінен әйгіленуі керек. Соғыс жылдарында партия орталық комитетімен төраға Маузудың бүкіл партияға, бүкіл армияға сымсыз телеграф арқылы қолбасшылық етті. Одан шыққан үн партия орталық комитетімен төраға Маузудың үні. Оны бүкіл партия, бүкіл армия шартсыз атқарды. Ойлап көріңіздерші. Егер партия орталық комитеті шығарған бұйрыққа ешкім құлақ аспаса, бұйрық пен тыйым ойдағыдай атқарылмаса, онда партия орталық комитетінің беделімен орталықтанған біртұтас басшылығын қорғаудан қайтып ауыз ашуға болсын. Орталық пен мемлекет органдарының партия құрылысы қызметі мәжілісінде сөйлеген сөзі. 2019 жылы 7 айдың 9 күні партия 19 құрылтайынан берген маңызды құжаттардан таңдамалылар 2 бөлім. Орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 141-142 бет. Екіні қорғауды бастамашылдықпен орындауда түптеп келгенде партияға адал болу керек. Адалдық сөз жоқ партияға деген сенімінің адалдығы жағынан әйгіленуі. Партия ұйымына болған адалдық жағынан әйгіленуі. Партияның назариясы мен Лушианына, бағыт саясатына адалдығы жағынан әйгіленуі керек. Партияға адал болу сөз жоқ өзімізден басталуы керек. Егер қылаяғы өз қызметімізді де ойдағыдай істемесек, жауапкершілік арқаламасақ, борышымызды өтемесек, партия ұйымы тапсырған жауапкершілік атызымызды ақ қалдырсақ, тіпті жоғалтсақ, онда екіні қорғаудан мүлде ауыз ашуға болмайды. Орталық пен мемлекет органдарының партия құрылысы қызметі мәжілісінде сөйлеген сөзі 2019 жылы 7 айдың 9 күні партия 19 құрылтайынан берген маңызды құжаттардан таңдамалылар 2 бөлім орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 142 бет.
1: Оңтүстікке ауған қоңырала ғаздар біздің ауылымыздағы өзен жағасына тағы қонақтады. Меніңше осы байырғы қыстағымыз жыл құстарына жайлы қоныс болды.
2: Қыстаққа табан тіреу заманымыздан ұмыт болып бара жатқан асыл мұраны сақтап қалған мен бірдей. Өйткені бабаларымыз осы арада өткен кеткен бастан кешкендерін аңыз әңгіме етіп, өшпес мұра қылып жазып кеткен.
1: Қыстаққа табан тіреп қалғанда ғана осы бір көркем шаптол бағын алып қалуға болады. Әр жолы шаптол гүлі шежіресін оқығанда, ата мекенімнің көркем көрінісі көз алдыма көлбеп, бабаларым қалайша бұл естелікке жазылмаған деген ой келеді.
2: Қыстаққа табан тірегенде ғана, бабаларымыздың байырғы тұрағы мен олардың қасиетті қара шаңырағын бәз баяғысынша сақтап қалуға болады. Бұл желге, қар жаңбырға, шымшық құртқа үйір деген емес пе? Атамекенде солар сияқты құтты қонағы мен тіл тапсары анық.
1: Таусылмайтын жыр, бейне баланың жылы жүзіндей. Ауыл, қаншалаған естемелерді сақтап қалған сағынышқа толы мекен.
2: О, туған жер! Бәз баяғынша суың сылдырап, құстар сайрап, көркем көрінісің естен кетпейді. Қашанда бізді құшақ жая қарсалатын жер ұйқысың.

бірге болыңыздар. Өздеріңізбен бірге студияда Әділ Жаудатұлы. Бір қарияның дүние салуы үлкен бір мұражайдың күйреуімен барабар деп көркі айтқандай. Тек біздің ата-анамыз ғана өткеніміздің қалпын құратпай сақтап отырған мұражайымыз бітті. Былайша айтқанда, ата-ананың өмірден өтуі біздің ес тоқтатпаған бақытты балалық шақтарымыздың өшіп жоғалып, есімізде елесі ғана қалғандығын әйгілейді. Ал қарттар қазына, ақыл кені, ғұмыр маяғымыз. Біз өзіміздің өткен шақтарымыз үшін де, келешегіміз үшін де үлкендерді мәңгі айырмауға тырысуымыз керек. Ата-анамыздың үнсіз үлесімен мейір шапағатының орнын еш қандай адам баса алмақ емес. Ал олармен бірге өткен әрбір минуттарымыз ертеңге тарих. Тарихтан қол үзген тірлік тамырсыз ағаш, қайнарсыз су іспетті. Ендеше ата-анамызбен бірге өткен шексіз бақытты күндерімізді қастерлей білейік. Опасыз ұрпақтың барынан жоқ жақсы. Кемелді тағылым топтамасында бәрін айтта бірін айт, сөз басы ата-анаға опалылықтан бастау алу керек деген даналық сөз бар. Әлемдегі жақсылық атаулы ата-анаға қайырымды болудан басталады. Ал ата-анасына опасыз адамды адам санатына қосудың қажеті жоқ. Алайда мынау ізім ғайып жалғанда ата-анасына опасыз адамдар барға сайын молайып барады. Кейбіреудің аузынан «обалым болса ата-анамнан» дейтін сандырақты да еміс-еміс естіп қаламыз. Жөнімен ақыл кеңес берер болсаң, менің басымнан қандай тауқыметті күндердің өткенін білмейсіз. Өз ақылым өзіме жетеді, маған ақыл айтпай-ақ қойыңыз, деп тартқан тауқыметінің қалпын көрсетіп көлгірсейді. Ондайлар әл-қуат азайып, кәрілікке бой алдыра бастаған ата-анасына қайырым қылғанды былай қойып, олар өздерінің өткендегі кінәсі үшін өкінуі керек деп өктемсінеді. Оларда ата-анаға борышлық сезім жоқ. Дүниеге әкеліп бағып-қағып есен сау ер жеткізген ата-анасына наразы секілденеді. Саналарында мейірім, қайырым, кешірім, түсіністік, ізгілік қасиеттер сәулеленгеннің орнына жан дүниесі кемтар күйде қалғанын ойлап та қоймайды. Әділін айтар болсақ, өмір берген, жолдарына жанын арнаған, шексіз, бодаусыз шүлендігі есі ата-ана туралы ешқандай танымдары жоқ. Адамша ойлаудан қалған. Ата-ана болса бәріміздің түп төркініміз, оларға өкпесі болған күннің өзінде ешкімде ата-анаға борышсыз өтуге тиісті емес. Перзенттік қарызыңды өтеуге бәлкім ғұмырың да жетпес. Ата-ана болмаса біз де жоқпыз. Екі келмейтін адам өмірі соншалықты қысқа сапар. Оқымысты жубайлу, байлыққа көз сатып, ата-анаға қырын қарағанды ұрпағым деме деген еді. Қарап отырсаңыз, өз пайда мүддесінің құлына айналған кейбіреулер, ақшам, уақытым бекер сірәп болады. Олардан не пайда деп, жеттім, толдым деген әумесірлікпен, болмашы аразаштық не орынның, ортаның, не өзгелердің керін қылымен, ата-анасын басартық жүк санап, оларға қарайласудан қашқалақтайды. Сөйтіп, күн ұзарған сайын басындағы бақытынан айырылады. Бұл тастанды болуға айналған қасиетті ата-аналардың қазіргі ішінараларында көріліп отырған ауыр трагедия.

ата-анаға қамқорлық бақытты болудың бастамасы. Көнелер, бақыт байлықтың басы ата-ана дейді. Нені ексең, соны орасың. Адам ата-анасына қаншалық опалы болған сайын, бақ жұлдызда соншалық аспандайтын болады. Ардан жеткен опалы ұрпақ жырындағы «Опасыз ұрпақтың алды қараңғы» деген тармақ опасыздың өмірі өксіп өтетін айқын көрсетеді. Мынадай бір әңгімені оққан едім. Әкесі ұлына: «Атаңның кәрлігі жетіп, өз басын амандаудан да қалды.

Сүлдерін сүйреткен ендігі өмірінде не мағына бар? Ешкімге көрсетіп алмай, кеште ентауға апарып тастайық, дейді. Қараңғы түскен соң, әкелі балалы екеу ұйқыдағы өлмелі шалды шарбаққа салып көтеріп алып, недәуір қашықтықтағы таудың басына шығарып, шарбағымен тастап кетпекші болып тұрғанда, баласы әкесіне. «Әке, шарбақты алып кетейік. Кейін сен қартайғанда керек болады ғой», депті. Ұйқыдан оянғандай селт етіп, жүрегі шымырлап кеткен әкесі шалды алып қайтуға бекіпті. Шарбақтағы шалды көтерген әкелі балалы екеуі түн қараңғылығында қайтар жолынан адасып, бір мұнша жапа шегіпті. Ақыры шарбақтағы шал оянып кетіп, оларға қайтар жолды көрсетіп берген екен. Атана қартайғанда дәрменсізденіп, ешкімге керексіз адамдай, немесе ұрпаққа жүк болғандай сезілуі мүмкін. Бірақ қарттар елдің қазынасы, ауылдың көркі, ұрпақтың тірегі. Кейде көпті көрген қарттың бір ауыз ақылы бізді тұңғиықтан алып шықса, адасқандарды алқындырмай аман сақтап қалады. Енді бір жағынан өзіміздің атанаға ұстаған көзқарасымыз баламыз арқылы ертең өз басымызға келетінін де ұмытпағанымыз жөн. Кемелді тағылым да, атанасына опал адамның баласы да опалы болады. Атанасына опасыз адамның баласы өзінен өткен опасыз болады деген айтылым бар. Атананың қадырын балалы болғанда білесің деген. Қартайғанда қадырымыз кетпеу үшін жасымызда атанамызды сыйлап, балаларымызға үлгі өнеге бола білуіміз керек. Көңіл қошы топтамасында атанаңды сыйласаң, ұрпағыңа сыйлысың. Ел жұртты құрметтесең, құрметке бөленесің деген ақылы бар. Себеп салдарлық қатынастан тұратын өмір сапарында жақсылықтың қарымшысы, жамандықтың да бодауы боларын есімізден шығармайық.

ата-анаға опалылық адамгершіліктің бастауы. Ертеде біреу, үйдегі ата-анам әулием, олар тұрғанда бұтқанаға барып, әулие әмбиелерге мінәжат етіп қайтейін деген екен. Тауып айтқан, ата-анаға опалылық адамның ең асыл қасиеті. Ежелгі жазбаларда адамды ойға салатын мынадай бір мағыналық хикая бар. Бір жылы ашаршылық жайлап, жұрт аштықтан қырыла бастапты. Ашаршылық жайлағаны сондай, әуелі жайшылықта кісіге созған кесесі құрғайтпайтын, әулие атанғандардың өзі де үш күн тіленіп, ештеңе іліктіре алмапты. Мұны көріп шыдамы таусылған бір сопы, өзінің тілемшілік кесесін, үстіндегі киімін бір кесе тамаққа айырбастап әкеліп, әулиенің алдына қойыпты. Тамақтың қалай келгенін білген соң әулие, киім әр адамның салауат инабаты, өте қасиетті саналады. Киімің үшін келген тамақты жеуге менің дәтім жетпейді. Мұндай тамақты жеуге тек атанан ғана толымды деген екен. Дүниеде бізге еңбегі ең зор тек атанамыз болмақ. Мұндай риясыз жақсылықты біз өмір бойы жүрек түкпірінде сақтап, ұрпақтық борышымызды өтеуге хақылымыз. Шәкірті Кунзыдан атанаға опалылық туралы. Атанамның жұмысын істеп қолым босатқаным, тамақта төргі отырғызып асты алдымен алдырғаным опалылығым болар, деп сұрағанда Кунзы, опалылықтың тетігін ниетте деген екен. Мұндағы ниет екі жақтылы мазмұнды қамтып отыр. Бірі ата-ананың ықыласы, енді бірі баланың қамқорлығы. Ата-анаға опалылық шын жүректен, риясыз адалдықтан туындаған болуы керек. Ата-ана баласының сөз әрекетінен ішкі ниетін, пиғылын дәп басып аңғара алады. Сондықтан опалы болу жұртқа көз қылып өтірік көлгірсу емес, терең сүйіспеншілік асқақ адамгершіліктен туындау керек. Көрер көзге опалы ұрпақ болып көрінгенімен, көңіліне кір сақтап, көкейін мирасқа ие болу тесетін бәзі біреулер арамызда жоқ емес. Тек жүрегіне опалылық ұялап, шынайы сүйіспеншілік орнаған адам ғана пайда зиянды есептемей, ата-анасына қалтқысыз қайырым жасай алады. Әке асқар тау, шеше айдын көл. Ұрпағы болған біздер оларға өмір бой иек арту идеясынан арылып, ананың ақ сүтін, әкенің ыстық мейірін ақтайтын жетелі ұрпақ болуға тырысуымыз керек.

кесірге жияр. Күңзі тағылымында ата-ананың қартаюы бір жағынан қуаныш, енді бір жағынан жұбаныш дейді. Демек, ата-ананың сау-саламат қарттыққа жету қуаныш болса, күннен күнгі сызығы қысқара беруі ұрпақты алаңдатпай қоймайды. Сондықтан, қараусыз қалатын ата-ана, тастанды болатын қарттар, баласы бола тұра қарттар үйінде қалатын қариялар болмаса екен. Барлық ұрпақ құрметтеп сыйлайтын орайдан айырылып қалып, өкініш арқаламай. Ата-ананың қадіріне жетіп, ата-анамызды сыйлайтын опалы ұрпақ болайық ағайын.

0: қыран аспанда самғап еркін қалықтайды.
1: Мен жүнгі әу армиясы, сен біздің кеңістік тәуелдігімізге жақындап кеттің, дереу кері қайт.
0: Аманшылықта жаманшылықтың боларын есте берік сақтайық. Нақты шайқас, нақты жаттығу арқылы бас амандығымызды қорғайық.
1: Қайдан іздесең мен сондамын. Отан мен халқым алаңсыз болыңыздар.
0: Әр қандай шайқасты атойғап, алға шығам.
1: Мали бейбітшілікті қорғау міндеті районында тұрған біз әуелгі мақсатты ұмытпай борышты есте берік сақтауды маңдайалды қызмет өлшем етіп, дүние жүзіне жұңғы армиясының тамаша образына игілейміз.
0: Мемлекет қорғанысы үшін мен қашан да дайынмын. Отан болғанда ғана отбасы болады.

Ауылым сөзін жазған Айбек Көлбайұлы, музыкасын жазған Тұрсынғали Мұхамеджанұлы, орындаған Мөлдір Мейірханқызы.

Арманай. Сөзін жазған Қыдырқан Мұқатайұлы. Музыкасын жазған Тұрсынғали Мұхамеджанұлы. Орындаған Мәңгінұр Мошанқызы.

Ауылға кел достарым, сөзін жазған Берікқан Мәуленұлы, музыкасын жазған Тұрсынғали Мұхамметжанұлы, орындаған Зілаш Мүтәліпқызы.

0: мәдениетпен, әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында Орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар. Әр күндеріңіз арайлы, еңбектеріңіз жемісті болғай. Кәусар бағдарламасының қоламтайдарынан кезекте 23-ші кезекті әлемдік футбол көзесіне таласу жарысының таяп қалуына орай қаламгер Жәйірбек Мұхамедханұлының «Тойып ойнаудан доп ойнауға дейін» атты мақаласын ұсынамыз. Соңынан ән қанаты танымасын айдар бойынша танымал ақын, ән сөздерін жазудың өзіндік шебері, ұлағатты ұстаз Ильяр Замза Карабаевтың сөзіне жазылған әсем әндер әуелейді. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы.

дойбы ойнаудан доп ойнауға дейін. Жәйірбек Мұқаметханұлы. Өткен ғасырдың 70-ші жылдарының бас шені. Бала кезіміз. Ол тұста тұрмыс жұпыны, таным түсінік жалаң жадағай. Рухани дүние жұтаңқы болса да, көңіл жүдеу емес-ті. Ересектердің табылса қарта, табылмаса өздері қойдың сирақ жілігінің басындағы сүйекті шығарып алып, немесе ағаштан екі түрлі дойбы тасының бір жағының басын шүкілетіп жонып, енді бір жағының басын ашамай үлгісінде ұштап, дойбы тасын дайындап, 12-ден жасақ тұрғызып, бос уақыттарында ылғи қазақы дойбы ойынымен ұтыс жасап, ұпай алысып отыратын көретінбіз. Жаңылмасақ, сол тұста дойбының қалың патша, вәзір, сардар, сарбаз болатын күрделі түрі немесе дойбының атасы атанатын шахматты біз тұрған жақта келең ұйғыр туысқандардың ересектері ойнап отыратын. Ол бізге ми жетпейтін тілсім хикметтей сезілетін. Ал біз болсақ әуелі екі шепке бөлінетін футбол теппе топ командасының 11 адамнан шеп жаятынын сол тұста біле бермейтінбіз. Әйтеуір жүн-жұрқа, ескі шүпірек, көне кигізден домылатып, топ жасап, соны тепкіштеп, талақтап, ақтер, қаратерге малшынатын да жүретінбіз. Ол кезде баскетбол, атпадоп, волейбол, қақпадоп емес, қазір жер жүзі бойынша топ жарысының ең биігі саналатын алғаш сары доп реңінде келіп, кейін қаралаға өзгерген теңбіл доп жарысы жөніндегі балаң таным түсінігіміз осыдан басталған-ды.

Сонан 90-шы жылдардың басын ала өз ортамызда да бүкіл әлемнің жаңалықтарын кескін келбетімен көз алдымызға жайып салатын көгілдір экранның біртіндеп жалпыласа бастауына байланысты тойбының биік шыңы төресі шахматтан да жоғары теңбіл доп додасының кереметін көріп аңырып қалғанбыз. 12-ден тасы бар шақпақты ала тақтада ұтыс жасайтын тойбы ойынан ат ойыншысы, бегі қақпашысы бар 11 спортшыдан жасақталатын көк жасаңдағы теңбіл доп ұрысы өте қызықты да таңсық сезілген. Оның бүкіл әлемдік деңгейде өтетінін, тойбыдан кейін дүниеге келсе де жанкүйерлерінің сан миллиондап табыла кететінін ұғып қайран қалғанбыз. Кейбір футбол шолпандарының бір жылдық таза табысы біздің кедей аудандарымыздың жылдық халықтық кірісінен асып жығылатынын, олар отанына орасан зор таң әперіп қана қоймай, отбасына да ырғын байлық әкелетінін, көп адамның әсіресе жастардың бір жылғы Нобель сыйлығын алушының аты жөнін білмесе де, сол жылғы әлемдік футбол мырзасының атынан хабарлы болмай қоймайтынын байқап, жағамызды ұстағанбыз. 2002 жылы бір ай бойы әлемдік 17-ші кезекті футбол жарысының барысын көгілдір экраннан көріп, оның кереметі мен құдіретін, даралығы мен даналығын, әмбебаптығы мен қызықтарын күнде өзімізше тілге тиек етіп мәз болыстық.

Ер егерде сыналады дегендей намыс үшін көк жасаңда алысқан нар жігіттер, көк кілемнің жарық жұлдыздары ертегінің егейлеріндей, баяғының батырларындай марапат пен мадақтың астында қалды. Алдыңғы төрт мықтының, сегіз серінің, 16 санаттың қатарына ілесе алмаса да, күллі жер жүзінен сайланған 32 жүйрік санатында қалып қойған командалардың барша халқы да қап әттеген ай деп бармақ тістегенімен елінің туын аспандатып, рухын асқақтатқан азаматтарына сүйініп, оларды бастарына көтерді, тік тұрып қошемет білдірді. Бәсекеде бір-екі саты көтерілген командалардың қалың қауымы бір күн аспанға атты. Ал аға жүлдегер болған елдің қуанышында шек болмады. Барлық мемлекеттер мен райондар негізінен бұл жолғы доп додасына сәс сайын көз тікті. Кейбір елдердің елбасылары да жарыс болған шаршы алаңға барып, өз елінің жау жүрек жанкешті жігіттеріне дем берді. Еліне қайтып оралғандарының алдына шығып, ел атынан ат мінгізіп алғыс жаудырды. Әуелі жасылшардың өзі күн жүйесіндегі домаланған тең бұл допқа айналып кеткендей болды. Еліміздің орталықтағы ақпарат құралдары дерлік арнаулы айдарлар ашып, аладоп бәсекесінің жалпы барысын бағамдап, жай-жапсарын бүге-шігесіне дейін саралап, хабарлап тұрды. Бір жағынан жұртшылыққа жаңалықты дер кезінде жеткізуге қарманса, енді бір жағынан тұтас елдің футбол жөніндегі таным түсінік сана-сезімін тереңдетуге, осы бір даңқты да дақпырсыз жарыс үшін бұқаралық негіз қалауға талпынды. Футболмен қатысы бар сыйлықты билеттердің, теле бағдарламаларының, сұрау-жауаптардың түрі жауыннан кейінгі жауқазындай көбейіп кетті. Осы ретке айтулы сын сағаттағы тең бұл доп сардарларының сайысын 1 миллиардтан астам адам тамашалаған екен. Неге, қалайша, өйткені бүгінгі таңда футбол бір елдің, бір ұлттың, бір халықтың спорттағы рухын көтеретін, намысын қайрайтын, елдік жігерін тасқындататын спорт бәсекесіне айналды. Сол елдің экономикасын, мәдениетін, береке бірлігін әйгілейтін ең басты өлшем көрсеткіштерінің бірі болып қалды. Оның тағы бір құндылығы жеке бір адамның емес, көптің дізе қоса тіресіп, ақылмен де, айыбынмен де, күш қайратпен де, әдіс айламен де ұпай алып, көсем команда атануға атой салатындығында. Бір досыма әзілшіні араласына азай тебем. Асық ойнаған азар, дойбы ойнаған тозар, бәрінен де қой бағып, құйрық жеген озар деген айтылымның мән мағынасын түсіндірші деп. Ол, бұл дойбы ойнама, доппен алыспа дегендік емес шығар, еріншек болмай еңбекшіл бол, нан жеп отырған жеріңнің нарқын біл, сүт ішіп отырған малыңның шаруасын деңгелек айналдыр дегені болар шамасы деді. Бүгінгі таңда кәсіби клубтардағы доп теу өнері жоғары өнегесі үстем, бір футболшының құны барлық малшымыздың табатын арыздығынан асып жығылатын көрінеді. Сонда біз малмен мәңгі кетеміз бе деп, вәжі айтсам, досым қынжылғандай. Ондай болу қайда, туа бітті бейіміз жоқ. Бізге дой бойнауды жазғанымен, доп ойнауды жазбаған. Футболдан халықараға таныламдеу құрғиял деді кекесіммен.

басқалардан кенжелеп, кенделеп қалса да, кейін келе ат басын бұрып, мықтап қолға алғандықтан елімізде 1998 жылғы әлемдік 32 егемендік шебіне қосылмады ма? Футболды атасында көрмей, ботасында көріп отырған ұлттар мен халықтарда туа бітті бейім болып па еді? Өзімізден де азиялық олимпиадалық жарыстарға егейлер шығып жатыр ғой. Мәселен, кәсіби бокс ережесіз жекпе-жек деп дәйек көрсетіп дәлел айтпақ болып едім, құрбым. Ол ішінаралық кезде соқтық, бірақ бізге доптан тойылға шығу қайда? Бізде ондай мүмкіндік жоқ, деп қолды бірақ сілтеді де өз жөніне кете барды. Оның қарасы өшкенше соңынан ұзақ қарап ойланып қалдым. Осы біздің дана көкірек ақсақалдарымыз бәрінде айтқан сияқты еді. Мақал мәтелдерімізден не керегіңіздің бәрі табылушы еді. Кейгейде әр елдің әтуерлі спортына айналған теңбіл доптың домалайтын жарыс алаңы, ата-бабаларымыз замандар бойы тіршілік етіп келген көк жазық, мамық шым, майда шөптесін алаңқы тұрса, қалайша допқа келгенде дағдарып қалдық екені. Сөйтсек, әйтеуір доп пайда болудан ілгері дөңгелек кигізуде үлкендер өздері дойбы ойнай отырып мақал мәтелді шығара берген де тәрізді. Дойбыға қызығатыны да содан бекен, кім біледі. Әйтеу доп ойнауды кейін ұрпақ үлесіне қалдырып кеткен сықылды. Әлгі құрбымның бізде мүмкіндік жоқ деп налығанының да жаны бар ма деп қалдым. Қандай өнер болмасын, бұл күнде өріс керек. Ол қаржыға, орынға, уақытқа, арнаулы тәрбиешіге, үгітке барып тірелетіні де рас. Дей тұрғанмен, ауызды қу шөппен сүртіп отыра берсек, мүмкіндікті өзіміз қарастырмасақ, бар нәрсе базармен бағаланып жатқан мына заманда ешкімде келе ғой деп маңдайымыздан сипамаса керек. Тәуірлік тұсалатын күллі әлем халқы жан тәнімен берілетін өнерден жастарымызды бейхабар қалдырмайтын боламыз. Домбыраны да шертіп, дойбыны да ойнау керек. Бұл күнде дойбы ойнаудың мүмкіндігі көп. Әріптес табылмаса, компьютерді ашып, дойбының неше түрімен айналса беруге болады. Әйтсе де, шынықсаң шымыр боласың деген айтылым расталып жатқан мына заманда шынығуға сол доп ең бап. Әр елдің тәжірибесіне жүгінсек, батырлық балашақтан басталады дегендей, тең бұл доп тастүлектері де балапан кезінен бапталады екен. Кейде бір халықтан неше ұрпақтан кейін барып, футбол шопандары шығатын көрінеді. Ұлтына, ұлысына, нәсіліне қарамастан күллі адамзат баласы жанымен ғашық, тәнімен құмар осы ойлы да тойлы спорт түрінің автономиялы райондық мемлекеттік командаларына бірер азаматымызды түлетіп, қанаттандырып жүре алсақ, нұр үстіне нұр болар еді ау шіркін.

енді биыл жазда яки 2026 жылы 6 айда басталып, АҚШ, Канада, Мексика сынды үш елде қатар өтетін 23-ші кезек әлемдік тең бұл доп додасында сығайланған 48 команда бақ сынасатын болды. Осы байланысымен дос құрбылар ала доптың құдіреті мен құзыреті туралы сыр шертісіп әңгіме өрбіткен едік. Тең бұл доп додасы жайындағы таным түсінігіміз, ой пікіріміз бір жерден шыға қоймаса да ит шығыстар түсті. Соны оқырмандармен бөліскіміз келеді. Ілгері бір жерде оқығаным бар еді. Еуропа елдерінде сауатсыз дегенге берілетін тұжырымның ұғымы өзгеріпті. Бұрын осы елдерде дағдылы түсінік бойынша хат танымайтындар ғана сауатсыз десе, енді компьютермен жұмыс жүргізуді білмейтіндер, ағылшын тілінен хабар жоқ, футболға мүлде қызықпайтындар сауатсыз саналатын көрінеді. Сонан ғаламтордан қарап дәл мұндай байлам кесімді кездестіре алмадым. Сонда да бірлескен мемлекеттер ұйымының сауатсыз дегенге берген ең жаңа ұғым түсінігін көзім шалды. Онда жаңа дәуір сауатсыздарын үш түрге бөлуге болады. Бірі дәстүрлі сауатсыздар, хат танымайтындар. Енді бірі шартты сауатсыздар, ғылыми таңба, белгі, нысан, ой өрнек, қысқарған атау, чертож, сехма сияқты ғылыми хат әріптерді түсінбейтіндер. Соңғы бірі цифрлық технологиядан мақрұм сауатсыздар. Компьютермен білім үйреніп, ауыс-күйіс жасай алмайтындар делініпті. Бұл арада футбол айтылмаса да оның орны ала бөтен екені рас. Енді біраз жылдан кейін осы құзырлы органдар «Ияйды жасанды зерде білмейтіндерді сауатсыз деуі ғажап емес» деп сөз бастады Сәкең. Күй мектебі жыраулық жосын айтыс мәдениеті дегендей бізде бұрын қалыптасқан сал-серлік дәстүр болғанымен футбол ойнаудың дәстүрі қалыптасқан жоқ. Дағды емес дәстүрдің ұзақ уақыттарда қалыптасатын ақиқат Еуропа, Латын Америкасы елдерінде ала доптың дәстүрі бар, тарихы да ұзақтау. Сол елдерде 7 жастан 70 жасқа дейінгілер біздің ақша ішпесек басымыз ауыратын сияқты апта сайын стадиондарға шұбап барып футбол жарысына барекелді немесе әттеген айтпаса бас ауыратын тәрізді. Оларда дәстүрлі өңірлік, құрлықтық, дүниежүзілік тең бұл доп додаларын өліп өшіп тамашалау, оған алақайлау қандарына сіңіп кеткен. Бізге қазір айтыс көкпар дегенде жігіттеріміздің арқасы қызып, делебесі қозып кететін шабыттану әдеті болғанымен ала доп додасы дегенде арқа қызатын дәстүр келмеді. Бұл арада бір қаламгердің «Абай ескіргенде қазаққа ескіреді» дегені еске түседі. Біздің әлі де абай айтқан мақтаншақ, малшашпақ, еріншек деген көне сүрдекті шиырлап, соның шеңберінен шыға алмай жүргенімізді меңзесе керек деді Құрекең.

0: Енді жасанды зерде дәуірі басталды. Ол өлең жырыңды жазып, әніңді шырқап бере алады. Әртіс актердің да міндетін атқара алады екен. Оны парықтау да қиын болады дейді. Біз енді жас өркенді ақын, әнші, сал сері болуға үндей беруді де доғаруымыз керек. Жүзуді кім үйретіпті үйрекке, сен де маған жыр жазуды үйретпе деп қаламгерлер бекер айтпаса керек. Мұнда ақындық тума таланттан келеді. Ежіктеп, еліктеумен жыр жазып жырғатпайсың дегенді меңзеп тұрса керек. Өнер деген дәуірмен бірге түлеп, толып, толысып отырады. Оның бізде әлмисақтан қалыптасқан қосыны мен оңтайлы ортасы бар. Болмаса әннің төресі атанған халық әндері қайдан келді? Аспаннан түсті ме? Ал спорт дәл қазір кенжелеп, кенделеп қалып отыр. Сондықтан жеткіншектерге спортты, футболды үйрету керек. Оны үйренбесе біз бүкіл әлем жантармен берілетін бұл спорттан шектеліп қаламыз, деді Құрекең. Бұл арада мен халықтық құндылықтарды мәнсұқтап тұрғам жоқ. Домбыра шертіп, ән салу, өлең құрап, сайысқа түсу бұл қазақтың рухани өмірінің бір бөлшегі. Өз елінде, әр жерде, әр салтта, әр қилы деңгейде бола береді. Оның атмосферасы бізде әлмисақтан бері бар. Ол әрі қазақты өзгеден парықтандырып тұратын үлкен бүгінай белгілердің бірі. Бірақ жұмыр жер бойынша айтыстың әлемдік жарысының болуы қазірше мүмкін емес. Дүниежүзіндегі барлық халықта ұлт ұлыста ән-күй, өлең жыр деген жазу-сызу пайда болудан ілгері-ақ дәстүрге айналып, күнделікті тұрмысына сіңіп кеткен. Көп санды ұлт оны оншалықты мақтан санамайды. Қалыпты материалдық тұрмыспен қатар жүретін рухани қажеттілік, жан азығы деп қана біледі. Басқа халықтар оны біз ұқсап талитып, дабырағып жатпайды. Сондықтан жас ұрпақтың ияйге, допқа, өтемете, футболға деген ынтасын, әуесін оятқан, күшейткен жөн бе деймін, деді Әлекең. Мұныңа қосыламын, тең бұл доптың жөні білек, онымен айналысатындардың қарасы көбейіп, бәсеке күшті болғанда ғана жүзден жүйрік, мыңнан тұлпар шығатын болар. Дене шынықтыру амалының көкесі де доп қуу. Жүгіресің, секіресің, ентігесің, езілесің, сүрінесің, созыласың, қылаяғы ағзаларының бәрін шынықтыруға болады. Бізде осы жағы әлі ақтаңдақ болып тұр. Құдіретім болса көкпарға емес, футбол командасын ұйымдастыруға көзірімді қосарайым, деп тоқтады Әлекең. Иә, дұрыс айттың, өткенде бір әнші құшағындағы бөбегіне арнап, жұрт тамсанар ақын болар мекенсің, ел басқарған әкім болар мекенсің деген сыңайда ән айтып сызылғанда, талай адамның оны сөгіп, басқа сан мың сала технологиямен өндіріс құрып қалды ма, алдымен адам бол, азамат бол деуші еді ғой, дегендей өкпе наз білдіргеніне куә болғам. Өлең жыр жазу, ән шырқап, күй шерту, сурет салу, айтысқа түсу дегендердің қысқасы әдебиет көркемдер туындылардың бәрі өнер категориясына жатады, яки рухани өнім. Ал спорт күш-қуаттық, ақыл-айлалық бәсеке ғой. Басқаша айтқанда, біреуі жан жаңғырығы, енді біреуі тән тіресі. Қазір әлемде осы спорттың базары қайнап тұр. Футбол әне соның типтік мысалы, деді Сәкең. Баяғыда біздің ортамызда сандалмашы, оқығанда айырплан ұшырама деген тіркес біреудің сағын сындырып, жігерін құмығып жіберетін. Ал соған егескендей, оны кәперіне алмай, бірлі жарым болса да іздену үйрену жолынан адаспаған бауырластарымыз ұшақ ұшырды ғой. Ал енді бізден азиялық әлемдік футболшылар шықпайды деп, ешкім де аузын қушыппен сүрте қоймас, деді Сәкең. Тіл үйренуге тілдік орта ең бап келетіні секілді, футбол тебу шеберлігін ұштаудың да ең қолайлы орны футболшыл қоғамдық орта. Енді тойшыл қауымнан ойшыл қауымға ойысып, допшыл қауым болуға ат басын бұратын кез келді, деді Құрекең. Еуро-Америка елдерінде әр апта сайын кәсіби футбол командаларының жарысы өтсе де, стадиондарға жанкүйерлер ұясына жиналған аралардай құжынап, алаңның аузы-мұрнынан шығып кететінін теледидардан көріп біліп жүрміз. Ал бізде зорға дегенде бір рет болатын аудан аймақ аралық доп жарыстарына кейде көрермен жинамасаңыз, жарыс алаңының айналасындағы орын-орындықтар қаңырап бос қалады. Ал ақындар айтысы болатын жерге қара нөпір боп қаптап кетеді. Бұл нені түсіндіреді? Әрине, мәдениет жағындағы парықты көрсетеді. Мұндай парық бір мезеттік үгіт тәрбие айтумен өзгере қоймайды. Ол дәуірге қарай ұзақ мезгілде ғана жаңаланады. Сондықтан біздің ортамызға футбол мәдениетін сіңіруде басатын көш жолымыз әлі тым ұзақ па деп уайымдаймын, деп тоқтады Шәкең. Құрвай мен өмісіз алаңның түк керегі жоқ. Қазіргі заман жақсы, заң кемелді. Жаңа Әлекең айтты ғой, дәстүрдің ұзақ уақыттарда, тіпті ғасырларда қалыптасатыны рас болған. Десе де бұл өткен күннің тәжірибесі. Қазір IT дәуірінен информация технологиясы, AI дәуіріне қадам қоя бастадық. Енді хабарласу цифрланған, зерделенген тұста дәстүрді недәуір қысқа мезгілде де қалыптастыруға болатын шығар. Тек құлық болса, қашанда үміт үзбелік, деп кідірді әбекең.
1: Жә, бұл тақырыпты тағы бір күні сөз етсек ағайындар. Дағды дәстүрдің әсері ме білмедім, кішкене ән айтып домбыра шерткім кеп тұрғаны.

қой-ей, онан да ана сазға барып, өтірік болса да доп теппейміз бе балаларға үлгі боп. Мына жасқа келгенде аюдай құрбаңдап топқа жете алмай, омақасып жүрсең ел күлер. Алдағы әлемдік теңбіл доп додасының нақты басталу уақыты қашан еді осы? Бейжің уақыты бойынша 6 айдың 12 күні шымылдығын ашады. Мүмкін болса бәріміз бір орынға жиналып көрсек қайтеді? Жарайды, жақсы. Иә, келістік.

Құрметті тыңдарман қауым, жоғарыда сіздер қаламгер Жәйірбек Мұхамедханұлының «Дойбойнаудан Дойбойнауға дейін» атты мақаласын тыңдадыңыздар. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы.

ән қанаты талмасын. Әуе толқында ән қанаты айдары. Әуе толқында ән қанаты айдары. Ән көңілдің ажары. Әдетте ән сөзі және музыкасынан құралады. Ал оған орындаушысын тапқанда әрмен қарай жанданады. Бүгінгі таңда оған аранжировкасын жасау деген жаңа термин де келіп қосылды. Яғни сүйемел музыкасы. Бұл да аса маңызды. Ендеше кезекте біз ән қанаты талмасын айдарын ашып, әннің сыңар қанаты, яғни ән сөзін жазған авторларымыздың әндерін әуелетуді оң санадық. Енді Ильяр Кәрібайұлының сөзіне жазылған әндерден концерт тыңдаңыздар. Ильяр Кәрібайұлының сөзіне жазылған Берік Сламұлының әні «Бейбіт баян», орындаған Тұрдыбек Басболатұлы, сүйемелін жасаған Тұрған Жұмәділұлы.

Ән Айдынгүл Аққулары. Ән мәтіні Ильяр Кәрібайұлыныкі. Музыкасы Берік Сіләмұлыныкі. Орындаған Гүлназ Әбілеметқызы.

Көрнекті ақын жазушы Жұман Әбішұлына арналған ән «Сәулелі сағыныш». Әннің мәтінін жазған Элияр Кәрібайұлы, әуенін жазып орындаған Әбіш Жатқанбайұлы, музыкамен әрлеген Жанарыс Байсалұлы.

0: Жоғарыда танымал ақын, ұлағатты ұстаз Ильяр Замза Кәрібаевтың сөзіне жазылған әсем әндерден концерт тыңдадыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйкуанго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
4: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын, а?
5: Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
6: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
4: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоя шейін.
6: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
2: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
7: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
2: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік. Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
6: Әке шеше, амалсыздар ма? Біз келдік.
2: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Тарлан тарих. Қилы хикая. Өрімді өлең. Алуан әңгіме. Әсем әуен.

0: Әдеби толқынында әл қисса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының әл қисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында қақпашы деген тақырыптағы повестті тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында қоңыр дала қоңыр күй деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында сағындырған балалық шақтар ай деген тақырыптағы сәнгүнді тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.

Қақпашы. Авторы Қуанышбек Қасымұлы. Ауыл аясындағы күзгі жиын терін аяқтағанда халықтың иығындағы жүктің жеңілдеп сергей қалатын шағы ғой. Ол кезде ауылдағы жиын тойлар әнмен мәресін тауып жатады. Дәл сол думанды шақтарда өзін қаумалаған ортада ән салу қандай тамаша еді. Қоңыр домбыраға қоңырға аздай сызылтып ән қосқанда ауылдастарын бір желпіндіріп тастайтын. Бұл бармақтай жетімнің жарық дүние есігін аттағаннан тартып, жүрек түкпіріндегі айтып жеткізгісіз өксігі тәрізді. Көз ашық жастың туған мекенге деген іңкәр жүрегінен төгілген мұңлы дауыс, жарым көңіл жандардың жүрек наласын қозғай түсіп, ақ самайлы аналар талай мәрте ақ тілегін айтып тамсанған еді. Өркенің өссін балам, сенің бағыңа қандай арудың маңдайы жарылып бақ ашылғалы тұр екен деп. Оған деген алғыстарында шек жоқ еді. Айшаның да қоңылтақ тұрмысы түзеліп, қазіргі кезде қорасына қарайған бітіп, әжептәуір көңілді күндердің мәресінде арқасын күн шалғанды. Айдың қараңғы күндері де алыстап, құлан иек таңы жарық нұрға енді ғана малынған жұпыны отбасы ел шаңына ілесіп келе жатты. Осы бір шайқалған шаңырақтың дәуір ауқымындағы жаңа бастамаға ілескені саналы жеткіншегінің талпыныс жемісі еді. Айшаның да сан жылдар бойы торыққан көңілі жаз күндеріндей жарқырап, есесі кеткен күндері ұмыт болып, жақсы күндердің оралатынына сенді. Оның дәл қазіргі арманы ғұмырының бөлшегі болған қолындағы алтын асықтай қарашығының басын құрау еді. Болашақ келіні опалы болып кездесіп осы шаңырақтың түтіні түзу ұшуын аңсайтын. Жасса тұрса жас келінінің қолынан шөл басар суысын ішіп, тарғылданған таңдайын жібітуді аңсайтын. Сосын келмеске аттанып кессем де армансызбын дейтін көңілдегісін жасыра алмай. Айша орай келгенде көп жылдар армандап келген ақ тілегін жеткіншегіне білдіріп, жарығым-ау, енді шешеңді сарылта бермей қалыңдық тапсаңш, мен де ел қатары еңсемді көтерейін деген талабын ескертіп үлгірді. Анасының жүрек жарды тілегін құбалған ұлы, анашым, асықпаңыз, әуелі жартық тонымызды бүтіндеп ел қатарына қосылайық. Жақсылықтың ертегеші жоқ деп анасының көңілін жұбататын еді. Айша да ұлының көкейге қонымды лебізіне көңілі толып шаттанып қалушы еді. Ауқымға ілесіп ығымен іс көрсе кімнің болса да бағы жанары шындық екен. Жылдар аунаған сайын шаруасы шалқи түсті. Ол жұмысқа деген алымдылығынан аусай кетпей, қыстақ басшыларының да бұқаралық жиын ашылған сайын алқайтын мақтанышына айналған. Ел мақтаған жігітті қыз жақтайды деп үмітпен қол созған қарагөз арулар да жоқ емес. Осы мезгілі оның да боз ғұмырының гүл ашып жайқалған кезі ғой. Жігіттің толған жасы делінетін 25-ке қалай келіп қалғанын күй көтерліктің күйбеңінде жүріп өзі де білмей қалды. Қанаттас жатқан жұлдыз өңірінен қала балдырған сары жорға бестінің де деген шағы. Айыл тұрманын түзеп, тайпалтып шыға келгенде тамсана қарайтындай ақ салауатын асырып жіберуші еді. 25-тің буымен қырдың қызыл түлкісін іле қырандай қайсы жерге түсерін білмей жүрген кез. Ол осы жүріспен қалыңдық іздеп сабылғалы да алтайды артқа салды. Осы барыста талай сылқым аруларды кездестірсе де белгі таққан біреуі жоқ. Екі көзі төрт болып жолына қараған Айша, оның қармағы жазылмай бос қайтқан балықшыдай сылдыр жүрісін көргенде көңіліне қарамастан, «Қарғамау, бұл жүрісін қай жүріс?» таңдаған тазға жолығады деген. «Сен мына қырыққа келгенше қызыл таңдасаң, кешіл өтпесіңе кім кепіл?» дейтін. Осы жасқа келгенше анасының сөзін жарып көрмеген ол жөпілдемеде жолына тигізе айтқан анасының сөзін орынды деп біліп тәуекелге бел буды. Содан ол болашақ жарын Боранды ауылынан кездестірді. Асыл жарға ылайық жәзі де атына заты сай бір көрген жанды жіпсіз байлап алатындай ақ толықсып бойға жеткен ару екен. Қалыңдығыз деп көк балақ болып жүрген жігіт толған айдай аруды көрген жерден құлай ғашық болған. Ауылдастарынан сыр тартып сыбысын түйіп көріп еді басы бос екен. Енді не тұрыс? Қызға 40 адам сөйлесіп бұйырған алады деген ғой. Жастықтың алауы қайтпай жалындап тұрған шағында іздеген аққұсын көргенде ақтарылмай тұралсын ба? Жүрек жарды іңкәр сезімін білдірді. Жас ару да екудай болмай ақ қол созған аңғарлы азаматты теңім деп білді. Сәті келген мерейлі күндердің бірінде жас келін де босаған аттады.
Сол кездегі Айшаның қуанышында шек жоқ еді. Шерқ ғасыр бақыты шайқалған қара шаңырақтың оң жағының қызарғанын көргенде өзін қоярға жер таппай қуаныштан жарылған еді. Ұлан асыр той жасап жанұялары шаттыққа бөленіп жатты. Жазидің ата-анасы да көргенді жандар екен. Тағдыр қосқан құдағы емен сыйластыққа бейімделіп, екі жастың бақытты болуына тілекші болып еді. Келін келген жылы сол отбасы келімдік етімдік ісімен ию-құю думанға бөленетіні даусыз. Сол дүрілдеген думанды күндер көңілдерін жазып шаттандырғалы да алтайға толып еді. Қашанда жақсылық пен жамандық бірге жүретін болмыс емес пе? Айша ауырмай сырқамай өмірден озды. Осынау тосын келген қазаға енді ғана босаға аттаған жас келін жазидің де сағысынғандай болып, кеше ғана көгерімдей көтеріле түскен көңілі басыла берді. Ауырмай сырқамай анасының аттанып кете барғаны Қасқырбектің де іші бауырын езіп, ақырып жүрегі қарс айырылған еді. Жүрегі жұмсақ мейірбан анамай, азапты күндерден енді айықтым дегенде адастырып кеткенің ай, тым болмағанда өзің ғұмыр бойы армандап келген немереңді де көре алмай кеттің ау деп, еңірегінде етегі жасқа толды. Қанша қайғырған мен орнына келсін бе? Өлгеннің артынан өлмек жоқ деген ғой. Бұл алдамшы тағдырдың адамзатқа берер өлшеусіз өкініші болса керек. Арқасын енді ғана кеңге салған ғазиз анаға ажалдың қандауыр жебесі қадалғанын қарашы. Қасқырбектің қазіргі сүйеніші де жұбатушысы да жази еді. Ол қайғыдан қалжырап, үшпүктеліп жатқан Қасқырбекке қайратқа толы медеу берді. Тағдыр басқа салған соң амал жоқ жаным, өзіңе берік бол. Одан да деніңнің саулығын сұра деп, жүрек жарды көңілін білдіргенде, Қасқырбектің де қайғысы жеңілдегендей болды. Міне содан кейін Қасқырбек бой жазып тірлік қамына кірісті.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғу өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғу үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғының кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы жаралы

0: балаға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
1: Қажыма, тек қана алға.
0: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
2: 4-ші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Джунго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
0: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстанаққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
0: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Джунгоның жасау кәсібінің тірегі.
4: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
0: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұмголықтың жауапкершілігімен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кең пейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Қоңыр дала, қоңыр күй. Авторы Екпін Мұңғылқанұлы. Сұрау. Ағатай, бар еді сұрағым. Мен де ұзақ сапарға шығамын. Қашанғы созылған сүрлеуге қадалып тұрамын. Нұрыңды, мұңыңды сұрадым. Сырыңды, жырыңды сұрадым. Айғай сал қараңғы түсімнан шам алып қуамын. Жеңілді, ауырды сұрадым. Ауылды, бауырды сұрадым. Күңілшек тауыңды сұрадым. Мен сондай жауынды шығармын. Сұраймын, биікті көргім кеп. Мұңайдым, иықты болғым кеп. Жұртыма жар жазып жүрмін бе, сүйікті болғым кеп. Сұраймын, жақтыр сен жақтырма. Жаным жүр өзіне жатқырда. Санамды байлап ап санаңмен, жалғыздығымды таптырма.

шаш. Көзгі түсер шаштарым буырылдаған. Ашылмай кеттау мезгіл сырыңмаған. Жалт-жұлт еткен қырық жас қол бұлғайды. Жарқ-жұрқ еткен жастықты кім ұрлаған. Бұрынғыдай жайраң да башыла алмай. Кіл жүрегім не болды ашынардай. Қылаң еткен көшеде боз баланың басығандай әдем шашығандай. Шашы қара жастығым қара керме. Қарагерім қара тер шаба дүргі. Батқан ізі қалама уақыттың. Қар үстінде болмаса қара жерде. Қарлы тау көрінеме тым жасамыз. Тау мен біз сырымызды кім қашамыз. Ойлап тұрсаң дүние бақпен нала, ақпен қара таласар мың жасағыш. Кім жеңеді? Ағы ма қарасы ма? Көзің жетпей күйесің жан отыңа. Ақсақалды қария не дер екен, дарияның кеп тұрған жағасына.

қар өлең. Өткен бір елес келіп мазаңдалсын. Өздөзіңмен отырсаң алаңдарсың. Ошағына от жақты ол ордалы елдің, осында тек жабулы қазан қалсын. Ауылда кезігетін орайды аздап, өшпейтін отқа айналдық қалаймаздап. Сенімсіз сезінбеді япырамай, жанымыздан жөнелген талай жаздап. Қара көз қалпы менен қара бұрым, қалып қойды қиялым балалығым. Аулаңдағы ақ төсті алдаған мен, ағаң бізге көрсетті ағалығым. Құлағы сақ.

көз өткір жаны бекем, ақ төстаңдып жүрмі көнәлі көкім, сен үйіңе шақырған сол бір дауыс, қоштасудың ең соңғы дабыл екен. Бұл ағызау, сонда мен боз баламын, тұңғиық көзіңмен ақ көз қамадың, қаздың үні көктемнің желеседі, құлазыған көңілдің қозға бәнін. Сен жайлы, жақсылық ба түс көрмеймін, жорта басып жолыма түскендеймін, сондағы қара көздің шарасынан қылғытып қар өлеңді ішкендеймін.

жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жөн күлгі

0: үн Чанчжаң суы он мың мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жорумын. Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен суретім достар шеңберінен ақ табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құтыйыр екеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
6: 我睁眼却是自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадаймын.
4: Азған ақша атағаныңыз шығып бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандық жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмірді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
7: Мың бояу.

жатақта жатқан оқушылар да не күй болсын. Ойын баласы болғаннан соң кейде алысып жолысып жүреміз. Бір күні шапанымның қолтығы сөгіліп қалды. Жатақта жататын балалардан ине тауып, өркебай жіппен тепшіп алғанмын. Сол күні сабақ аралығында жанымдағы қыз сабақтасыммен егерлесіп қалып, қаттырақ сөйлеп тастасам, қанша дегенмен нәзік жанды қыз бал емес пе? Көздері боталап бордай егілді. Егіле отырып, жаман сол, қолтығын өркебай жіппен жөрмеп алғанына қарамай, маған тиіседі ғой деп салмасы бар ма? Сәлес кіріп қалған мен ішімнен мырс еттім де, бұдан кейін мұндай табағы қалмасқа іштей серт еттім. Жаздық демалыс кезінде сиыршы ауылдағы өзім құралыптас балалар мал жаюға шығамыз. Бір тобымыз қой ешкілерімізді қосып бағамыз. Ұсақ малды жанында жүріп, ірі қараларды алыстан қайырмақтаймыз. Мал жайдық деген аты болмаса, күні бойы суға малтап, алты қарта ойнап, қармақ салып, үйден жасырып алып шыққан сіріңкелеріміз бен от жағып далада күлді көміштеп, балық қақтап жеп, сайран салып жүреміз. Ол жақта біздің ауылдағы егіншілер шекілдеуікті қарбыз екеді. Біз мұны бастабында жейтін қарбыз екен деп баспалап барып, суық қолымызды салатын едік. Бірте-бірте мұның жейтін қарбыз емес екенін білген соң, мұрын шүйіретін болды.

қауындық қауырлыққа түскен бейне байқатып, бүкшеңдей желіп екеуміз екі қарбызды көтеріп келдік. Қарт атынан түсіп біреуін қоржынына салып, қанжығасына тыңқитып байлады да, мүйіз сапты пышағын қынынан суырып алды. Өткірлігі қыл қабардай екен. Бірін жарып жей бастады. «Па, енді қызарып пісіп келеді екен ғой», дейді аңқау Гария. Қазір ойласам, Карияның шөлін қандырғанымыз ақылға сыйымды болса да, оған шындықты айтпағанымыз дұрыс болмапты деп өкінеміз. Мен орталау мектептің бірінші жылдығын бітірген жылы жазда сиыр шауылда отырған біздің отбасымызға ауыр бір күн туды. Әкем мен шешемнің бабын тауып, бағына жаралғандай жаны шуақ екінші жеңгем Сәмура небары 25 жасында екінші нәрестесін өмірге келіп, арада айға жетпей аймақтық халық шипаханасында науқастан көз жұмды. Аядай ауыл аспанын біздің отбасымыздан шыққан ащы өксік пен зар мұңымыз тербеді. Мен сол рет қана өзімнің ес біліп азамат бола бастағанымды сезіндім. Тұңғыш рет аяулы жеңгем үшін еңіреп тұрып жыладым. Қайғыра білудің өзі есті адамға тән қасиет екенін мен сол шақтан бастап сезіне бастадым. Менің осыдан кейінгі өмірім балалықтан гөрі жастық шаққа қарай ауыса бастады. Орталау мектеп бітіргеннен кейін аға жеңгемнің рұқсатын алып әке шешемнің қолына келдім. Үлкен ағамның үш ұлын өзімше тәрбие беріп жетеледім. Олардың алды мектепке кіріп күн санап есейе бастады. Мен орта мектепті бітіріп Ташөк аттандым. Жаздық демалыста ауылға келгенде жеңгем үш ұлының қызығын майын тамыза маған әңгімелейді. Мен оларға кезінде үлкендерге сәлем беріңдер, олар өркенің өссін деп бата береді деп әр жолы құлақтарына құятынмын. Бір жолы атпен келе жатқан бір карияға олар шөп қораның тамына жасырынып тұрып дәл тұстарына келгенде үшеуі бірдей атып шығып сәлем беріпті. Карияның астындағы ат үркіп жығып кетіпті. Бағына жарай аттың шылбырынан айырылмаған ол ештеңе болмағанын білген соң үстінің шаңын қағып жүгірмектерге қарап, «Рахмет балаларым, өркендерің өссін, бірақ бұдан кейін тығылып сәлем бермеңдер» деп атына мініп жүріп кетіпті. Қайран көңілі дәриядай карияларым-ай. Кінәсіз сәбилерге риясыз көңілмен жауап беріп, кешіріммен қараған қадірлі қартым-ай деші. Ал екінші ағамның ұлының әңгімесі тіптен қызық. Таудан келген туыстың балалары оған таудан аю көргенін, қарағайдың басына шығып шәйір алғанын, қарақат қызылқат теріп жегенін айтып аузының суын құртатын көрінеді. Өзінде не әңгіме болсын? Оның бар айтатыны сол тартпашылардың әңгімесі ғой. Сонда екінші ағамның ұлы, жазда біздің шаппалықтағы нарғамысты Жанарбек ағам тартпамен шауып жатқанда қамыстың ішінде тұрған қабанның алдыңғы бір аяғын өткір тартпасы қиып түскенде қабан қорс етіп үш аяғымен тұра қашты. Кесілген сирағы қамыс ішінде бір талайға дейін шоршып жатты дейтін көрінеді. Өтірік ойынан әңгіме құрап. Осыларды естіп отырып мен іштей мырс етіп күлдім. Менің бақытты балалық шақтарымның жалғасын үзбей жалғап келе жатқан оларға сүйіндім. Мен балалығымды жоғалтпаппын. Тек өзімнен кейінгілерге аманаттап кеткен тәріздімін.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
4: Әке, шешем мен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
9: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарықсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлы еткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымыз бен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: 中央人民广播电台民族广播。
1: 时光走过，留下声音，留下美，朝花夕拾。

0: жұлдыздар жаңғырып, болашаққа тәуелді борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Сәлеметсіздер ме, қадірменді радио тыңдаушылар?
3: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
3: Алдымен хабарларымыздың басты мазмұндарын таныстырамыз. Ши Цзиньпиннің ұсынысымен Бирма зунтуңы Жунгода мемлекеттер сапарында болады. Чинганшан рухы төңкөрістік байырғы райондардың жоғары сапалы дамуының жаңа жолын нұрландырды. Чаулы Жи Сингапур парламентінің бастығымен кеңес өткізді. Әлемдік футбол көзөсінің алғашқы жарысында Канада Босния Герцеговинамен тең түсті. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз. Мемлекет төрағасы Ши Цзиньпиннің ұсынысы бойынша Бирманың зунтуңы Минанлай 6 айдың 15 күнінен 19 күніне дейін Жунгода мемлекеттер сапарында болады.
3: Өз хабарымыз. Чинганшан Жунго төңкерісінің бесігі. Бас шуджи Ши Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Чинганшан кезеңінен бізге жеткен ең бағалы байлығы уақыт пен кеңістіктен алқып өткен Чинганшан рухы. Бүгінгі таңда біз жаңа дәуір шарт жағдаймен ұштастырып, мұратқа талпынуға, шындықты іс жүзінен іздеуге табанды болып, жаңа жол ашуға, қажырлықпен күрес жүргізіп, қиын өткелден өтуге, бұқараға сүйеніп жеңіске жетуге табанды болып, Чинганшан рухына жаңа дәуір шуғыласын шаштыруымыз керек. Жунго коммунистерінің рухани шежіресінің маңызды құрамдас бөлігі ретінде Чинганшан рухы күні бүгінге дейін жалғасып, әлі де барлық партиялы кадрларды әуелгі мақсатты шыңдап, қиындықтардан қамал алуан таландырып, миллиард халықты ұлтты гүлдендіру сапарында ерлікпен алға басуға жетектеуде. Чинганшанның асқар тауында төңкеріс алауы мәңгі өшпейді. Қазір әр күні бүкіл елдің жер-жерінен келгендер осы төңкеріс топырағына қадам тастап, әуелгі мақсатты, борышты сезінді. Мәйекті төңкерістік ерекшелікті арқау еткен жергілікті орын, менің Чинганшанға сапарым атындағы сезіну сипатындағы төңкерістік зерттеу үйрену қимылын өрістетті. 22 нақты көріністік идея саяси сабағы төңкерістік генді жастар мен өрендердің жүрегіне терең ұялатты. Чинганшан төңкерістік тау, жауынгерлік тау, әрі қаһарман тау, даңқты тау. Төңкерістік құрбандар ыстық қандарымен және өмірлерімен осы арада ауылықстағы арқылы қаланы қоршау алу, әкімиетті қарулы күшпен тартып алу сынды дұрыс төңкеріс жолын ашып, өшпес рухани ескерткіш орнатты. Партия 18-ші құрылтайынан бері бас шуджи Ши Цзиньпин түрліше орындарда Чинганшан рухын талай рет тілге тиек етті. Әрі Чинганшан рухын сәулелендіру жөнді айқын талап қойып, жаңа дәуір шарт жағдаймен ұштастырып, Чинганшан рухына жаңа дәуір шуғыласын шаштыруды баса дәріптеді. Төңкерістік топыраққа тамыр тартқан Жаңши, бас шуджи Ши Цзиньпин алға қойған төңкерістік байырғы райондардың жоғары сапалы дамуын жеделдетуде, алда жүру, орта білік өңірлердің көркеюін ілгерілетуде, ерлікпен алда жүру, Чанчжан экономикалық белдеуінің дамуын ілгерілетуде, шеберлікпен іс тындыру нысаналық талабын есте берік сақтап, рухты жетекші етіп, нақты істеу барысында жаңа тарау жазды. Шындықты іс жүзінен іздей отырып, жаңа жол ашу Чинганшан рухының ең айқын дәуірлік ерекшелігі. Чинганшан тауының қойнауындағы Шыншан қыстағында қыстақ тұрғындары ата-бабаларынан бері адам басына бірнеше фін жерден тура келетін сатылы атыз және неше омбу бамбу орманына сүйеніп тұрмыс кешіріп келеді. 10 жылдың алдында жан басына тура келетін жылдық кірісі 3000 янға жетпейтін. 2016 жылдан бастап қыстақ партия яшекасы таулы қыстақтың нақты жағдайын тиянақ етіп, шаруалардың қолындағы бытыраңқы көлемді өнімділік болмайтын алақандай атызды шоғырлы айналымға салып, селвестік кооперативін құрып, шаптол мен шай егуді бір тұтас жоспарлады. Сонымен бірге Чинганшандағы екі үлкен өзекті көрініс районы арасындағы өзгеше басымдылықтан пайдаланып, ауылықстақ саяхатын зор күшпен дамытып, 30 неше тұрғын үй және шаруалар шаттығы саяжайын ашты. Қазір Шыншан қыстағы жылына 300 мың адам реттен астам саяхатшы қабылдап, өлкелік 5 әй дәрежелі ауылықстақ саяхат түйіні болып бағаланды. Қыстақ тұрғындарының жылдық орташа кірісі 36 мың янға жетіп, 10 жылда 10

0: 17-ден астам артты. Бұрынғы Сәбет районы болған Ганджу, Жяңшидің ең оңтүстік шетіндегі 4 өлкө шекараласқан өңірге орналасқан. Таулы жер көп, егістік жері аз болғандықтан, бір мезет томаға түйіп байырғы район деп аталып келген еді. 10 жылдың алдында Гуандун Шанган аумын үлкен шығанақ районына жақын өңірлік басымдылыққа және темір жол торабы тоғысу басымдылығына сүйеніп, Ганджу шындықты іс жүзінен іздеу рухымен, батылдықпен алда жүру жігерімен дамудың жаңа жолын ашып, теңіз жағалауынан шалғай шекарай районға жатпайтын Ганнан, Сәбеттік районында бүкіл елдегі төңкерістік байырғы райондардың ішіндегі сыртқа есік ашқан бірден бір ішкі құрлық өткелі Ганджу халықаралық құрлық портын құрды. Зат айналымы торабы Азия мен Еуропадағы 20 неше мемлекетпен районды шарпыды. Бұл бүкіл елдегі ең үлкен ағаш үй жиһаздарын жасау базасы Нанкан районын ішкі құрлықтың ойнауынан есік ашудың алдыңғы шебіне қарай бейімдеп, жергілікті үй жиһаздар шоғырының өнім құнын 290 миллиард юаннан асырып, шетелдегі тапсырысты жылына 5 миллиард юаннан асырды. Қажырлықпен күрес жүргізіп, қиын өткелден өту Жинганшан рухының өзекті негізі. Дәстүрлі кәсіптердің Жяңши өлкесінің өнеркәсібінде ұстайтын салыстырмасы шамамен 70% болып, жаңалау дәрежесін жоғарылату сынды келелі істі ойдағыдай істеу бүкіл өлкенің нақты экономикасының негізді бекемдеп, негізді күшейтуінің тетігі. Чаңжаң өзенінің жағасындағы Джужаң мұнай химия өнеркәсібі энергияны көп сарып ету, өнімдер жалаң болу сынды қиыншылық қыспағында қалған болатын. Жақын жылдан бері бұл көне мұнай химия кәсіпорны жапаға шыдап күрес жасау рух арқылы техникалық қиын өткелден өтіп дамудың сара жолына түсті. Қазір Жяңши өлкесі бойынша 15 мыңнан астам дәстүрлі кәсіпорын дәрежесін жоғарылатты. Электрондық информация, түсті метал кәсібі ілгеріндегі енді триллион юандық қатарға өтті. 15-ші 5 жылдықтың жаңа бастамасында Жяңши өлкесінде жаңадан гүлденген кәсіптер тізбегі қалыптасты. Литий батареясы, жоғары деңгейдегі фотоволт сияқты стратегиялық жаңадан гүлденген кәсіптердің қарыштап дамуы, сонымен бірге металл жаңа материалдары, ми компьютер түйіспеті сияқты болашақ жаңа кәсіптер орналастырылып, экономиканың шыт жаңа арту үйегі үздіксіз жетілдірілуде. Рух алауы сапарды нұрландырды. Барлық Чунхуа ұландары төңкерістік генді жалғастырып, екпіндей ілгерлейтін күш қуат қабылдап, жаңа жорықта үздіксіз жаңа жол ашып, қиын өткелден өтіп, жаңа жағдай ашып, жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру арқылы мемлекетті құдіреттендіру құрылысын, ұлтты гүлдендіру олы ісін жаппай ілгерлетудің шыт жаңа дастанын құлшына жазатын болады.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік халық құрылтайы тұрақты комитетінің бастығы Джаулы Джи 6 айдың 12 күні Бейжіңде халық сарайында Сингапур парламентінің бастығы Ши Цзиньпинмен кеңес өткізді. Джаулы Джи былай деді. Былтыр Жұңғымен Сингапур дипломатиялық қатынас орнатқандығының 35 жылдығын бірге құттықтады. Төраға Ши Цзиньпин Хуан Шунсай Зунлимен маңызды кеңес өткізіп, Жұңғы-Сингапур қатынасының дамуына айқын бағдар көрсетті. Жұңғы-Сингапурмен бірге екі ел басшыларының маңызды ортақ танымын ойдағыдай тиянақтандырып, Жұңғы мен Сингапурдың жан-жақты жоғары сапалы көрегендік серіктестік қатынасының үздіксіз тың ілгерлеушілікке қол жеткізуін ілгерлетуді қалайды. Джаулы Джи мыналарды атап көрсетті. Жұңғы Сингапурмен жоғары деңгейдегі саяси сенімділікті тереңдетіп, бір-бірінің өзекті мүдесімен көңіл бөліп отырған келелі мәселелерін батыл қолдап, Жұңғы Сингапур достығының саяси негізін бекемдеуді қалайды. Екі жақ даму жобасын ұштастыруды күшейтіп, жасанды зерде, цифрлы экономика, таза энергия, ғылым техникада жаңалық ашу сияқты салалардағы селбестікті кеңейтіп, бір белдеу бір жолды жоғары сапамен бірге құру керек. Гуманитарлық ауыс-күйісті жандандырып, халықтың өзара түсінісуін, етене болуын күшейту керек. Көп жақты селбестікті жиілетіп, нағыз көп жақтылықты әмәлиятта әйгілеу керек. Джаулы Джи мыналарды баса дәріп деді. Жұңғу мемлекеттік халық құрылтайы Сингапур парламенті мен заң шығару құрылымдарының ауыз күйісін барыс келісін күшейтіп, заң шығару бақылау сияқты жақтардағы тәжірибелерді өзара үйренуді, өзара үлгі алуды тереңдетіп, Жұңғу мен Сингапурдың жоғары сапалы селбестігін заңдық кепілмен қамдауды қалайды. Сингапур парламент мүшелерінің Жұңғуға келіп, мемлекеттік халық құрылтайы өткізген Шығыс оңтүстік Азия елдер одағындағы елдер парламент мүшелерінің зерттеу талқы курсына қатынасуын қарсыламыз. Жаулыджи Жұңғуның 15-ші 5 жылдық план программасына қатысты жағдайларды таныстырды. Ши Цзиньпин былай деді: Сингапур бір Жұңғу саясатын батыл атқарады. Жұңғуның 15-ші 5 жылдық планы ұлы жоспар болып, Сингапурға маңызды орай жаратады. Сингапур Жұңғумен экономика сауда, жасанды зерде, цифрлы экономика, жасыл даму, халық тұрмысын жебеу сияқты салалардағы селбестікті күшейтуді қалайды. Сингапур Жұңғумен бірге көп жақтылық пен еркін сауданы қастерлейді, әрі қорғауға күш салады. Күрделіде құбылмалы өңірлік саяси жағдайда Сингапур Шығыс оңтүстік Азия елдер одағы мен Жұңғу қатынасының ішкерлей дамуын белсене жебеуді қалайды. Сингапур парламенті Жұңғу мемлекеттік халық құрылтайымен достық қатынасын күшейтіп, заң шығару қатарлы салаларда ішкерлей ауыз күйіс өрістетіп, Сингапур Жұңғу қатынасының дамуын жебеуге үлес қосуды үміт етеді. Хауи кеңеске қатынасты.
0: Өз қабарымыз. Мемлекет төрағасының орынбасары Хан Жың 6 айының 12-ші күні Бейжіңде Сингапур парламентінің бастығы Ши Цзиньпинмен кездесті. Хан Жың былай деді: Жұңғу мен Сингапур дос көршілер және маңызды селбестік серіктер. Былтыр 6 айда төраға Ши Цзиньпин Хуаң Шуньсай Цзунлимен кездесіп, келесі кезеңдегі Жұңғу-Сингапур қатынасының дамуына айқын бағдар көрсетті. Жұңғу Сингапурмен бірге екел басшыларының маңызды ортақ танымын мұқият янақтандырып, стратегиялық сөйлесуді жиілетіп, өзара қолдауды күшейтіп, жоғары сапалы селбестікті кеңейтіп, халық тілегінің тоғысуын жебеп, Жұңғу мен Сингапурдың жан-жақты жоғары сапалы көрегендік серіктестік қатынасының анағұрлым зор дамуын ілгерілетуді қалайды. Екі жақ көп жақты селбестікті күшейтіп, тең тәртіпті дүниежүзінің көбейіктенуі мен жалпыға тиімді қамтымды экономиканың жаһандануын бірге дәріптеп, анағұрлым әділ үйлесімді әлемдік басқару жүйесін орнатуды ілгерілету керек. Ши Цзиньпин былай деді: Сингапур мен Жұңғу жақсы дос, тату көрші. Селбестік саласы кең, табысы мол. Сингапур мен Жұңғуның серіктестік қатынасын айрықша қастерлейді. Екі жақты селбестікті анағұрлым тереңдетуге батыл күш салады. Сингапур бір Жұңғу саясатын батыл атқарады.
1: Өз хабарымыз. 15-ші 5 жылдық жоба программасында таза, төмен көмір қышқыл газды, қауіпсіз жоғары өнімді, жаңаша энергия жүйесін жедел орнатып, энергияда құдіретті ел құру ортаға қойылды. Фуджан мен Юннан жергілікті жағдайға қарай істеп, жаңа энергия кәсібінің дамуын жеделдетіп, жаңаша энергия жүйесі арқылы энергия жағында құдіретті ел құруға тірек әзірледі. Қазір Фуджан өлкесі жаңа энергия кәсібінің жедел дамуын ілгерлетуде. Чанчжу Гули түбегінде Фуджан өлкесінің жасыл сутегі сынақ базасы ресми іске қосылды. База теңіздегі жел электр, сутек энергиялы автомобил сияқты жабдық жасау кәсіпорындарын сынақ текшесімен қамдап, жоғары төменгі буындағы кәсіп тізбегінің шоғырлы дамуын жебеді. 15-ші 5 жылдық кезінде Фуджан өлкесі қос көмір қышқыл газ нысанасы мен энергия жағында қуатты өлке құру стратегиялық орнын тұрақтандырып, жаңа тұрпатты батерея, теңіздегі жел электр жабдықтары, жаңа энергиялы автомобил, сутек энергиясы, ядро техникасын қолдану сияқты жаңадан гүлденген кәсіптер мен болашақ кәсіптердің даму беталысына назар аударып, ей пилос кәсіп арқылы жетекшілік етіп, жаңа жарыс жолын жетілдірді. Юннанның Яуан ауданындағы Дахыку фотоволтық электр шығару нысанының жұмыс орнында жұмысшылар қазық тағанын бекемдеу, тіреуіш орнату сияқты жұмыстарды жүргізуде. Нысан межемен 9-ші айда салынып болып іске қосылады. Тахыку фотоволтық электр нысанында 60 мегаваттық фотоволтық электр станциясын және 110 киловаттық кернеу жоғарылату функцияларын құру жоспарланды. 15-ші 5 жылдық жоба программасында бей тұнба энергияның қауіпсіз сенімді тәртіпті түрде тұнба энергияның орнын басуын ілгерілетіп, жел, күн нұры, су ядросы сияқты көп энергияны қатар дамытуға табанды болу ортаға қойылды. Биыл Юннанда жел күші фотоволт сияқты 10 неше жаңа энергия нысаны жұмыс бастады. 15-ші 5 жылдық кезінде Юннан жасыл электр, пилос, озық жасаудың шкерлей тоғысуын ілгерлету арқылы энергия басымдылығын кәсіп саласының бәсекелік қуатын айналдырады. 2030 жылға барғанда Юннан мемлекет дәрежелі жаңаша электр жүйесінде алдымен үлгі көрсету районын негізінен құрып болады. Бей тұнба энергияның энергия тұтыну жалпы мөлшеріндегі салыстырмасы 46%-ден төмен болмайды.
0: Өз қабарымыз Жұңғы халық банкесінің 6-шы айдың 12-ші күні жариялаған санды мәліметінде көрсетілуінше, 2026 жылы 5-ші айдың соңында кең мағынадағы ақшаның қалдық сомасы 353 триллион 670 миллиард юан болып, оқсас кездегінен 8.6% артқан. Қоғамдық қаржы құрау көлемінің сақталу мөлшері 458 триллион 810 миллиард юан болып, оқсас кездегінен 7.7% артқан. Екі түрлі көрсеткіштің арту қарқыны базар бағасы бойынша есептелген GDP-дің арту қарқынынан жоғары болған. Қоғамдық қаржы құрау шартшағдайы салыстырмалы кең күйді үздіксіз сақтап, финанстың нақты экономиканы қолдау тебіні орнықты болды. 5-ші айдың соңында қалық ақшасының түрлі қарыз ақша қалдық сомасы 281 триллион 20 миллиард юан болып, оқсас кездегінен 5.5% артып, қарыз ақша көлемі үйлесімді артуды сақтады. 5-ші айда кәсіпорындардың жаңадан таратқан қарыз ақшасының үстеме орташа өсім мөлшері шамамен 3% болып, оқсас кездегінен шамамен 25 негізгі нүкте төмендеген. Жекелердің тұрғын үй сатып алуына жаңадан таратылған қарыз ақшасының үстеме орташа өсім мөлшері шамамен 3.1% болып, қарыз ақшаның өсім мөлшері төмен деңгейде сақталған.
1: Өз хабарымыз. Биыл жыл басынан бері еліміз тұрмыс қабілетінен айырылған қарттарға тұтыну қосымша қаражатын тарату, ұзақ уақыт күтімдеуді қамсыздандыру тізімін жедел орнату сияқты шаралар арқылы тұрмыс қабілетінен айырылған қарттарға қарайласуды түйінеткен негізгі зейнеткерлікке қызмет өтеу жүйесін үздіксіз кемелдендірді. Сәншидің Жэньчэн қаласында У Чжэнгаңның шешесі тұрмыс кешіру қабілетінен айырылып, ұзақ уақыт қарттарды күтімге алу құрылымында тұрып келеді. Биылдан бастап ол айына 800 юан қарттарды күтімге алуға қызмет өтеу, тұтыну қосымша қаражатын алуды өтініш етуіне болады. Биыл бірінші айдан бастап тұрмыс қабілетінен айырылған қарттарды күтімдеу, қызмет өтеу тұтыну қосымша қаражатын тарату нысаны бүкіл ел көлемінде атқарылды. Шартқа үйлесетін қарттар, егер қарттарды күтімдеу құрылымдарда тұратын болса, әр айда тұтыну қосымша қаражатынан пайдаланып, қарттарды күтімге алуға қызмет өтеу қаражатының 40%-ін долайластыруға болады. Отбасында тұратын, әлеуметтік аумақтарда күтімге алынатын қарттар әр айда 50%-тік тиімділіктен игіліктенеді. Биыл бірінші айдан 5-ші айдың соңына дейін бүкіл ел бойынша тұтыну билетінен жалпы 6 миллион 30 мың рет есептен көтерілген жалпы сома 3 миллиард 840 миллион юан болып, тұрмыс қабілетінен айырылған 1 миллион 594 мың қарт игілікке кенеліп, қарттарды күтімдеуге қызмет өтеу тұтынуы 16 миллиард 500 миллион юанға жетті. Биыл ұзақ уақыт күтімдеуді қамсыздандыру тізімін жедел орнату жөніндегі пікір жарияланып, ұзақ уақыт күтімдеуді қамсыздандыру тізімі шынара сынақ түйіндерінен бүкіл

0: әлеуметтік аумақ қызметкерлері сияқтыларды түйінеткен қосынды құру жөнді ізденіс жасап, отбасында күтімделетін, ерекше қиыншылығы бар қарттарға амандасу, қамқорлық жасау тебінін онан ары күшейтті.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік интернет қауіпсіздігі және информацияландыру кеңсесі 6 айдың 12 күні 2025 жылғы Жұңғы жекелердің информациясын қорғау баяндамасын жариялады. Баяндамада көрсетілуінше 2025 жылы еліміз жекелердің информациясын қорғауға қатысты көптеген заң ереже түзімдерді шығарып, атқарып, әлпет тану техникасын қолдану қауіпсіздігін басқару, торап салауатын куәландыру түзімі сияқтыларды орнатып, жекелердің информациясын қорғауды үздіксіз тереңдетті.
0: Өз хабарымыз. 28-ші кезекті Шанхай халықаралық кино мерекесі 6 айдың 12 күнінен 21 күніне дейін Шанхайда өткізіледі. 125 мемлекет пен районнан 4100-дей фильм осы ретке қимылға тізімделіп, тағы да тарихтағы ең жоғары өрені жаратты. Дүние жүзі бойынша немесе халықарада тұңғыш қойылған фильмдердің салыстырмасы 82%-ке жетті.
1: Өз хабарымыз, орталық радио-телевизия бас станциясы жетекшілік еткен 2026 жылғы Чунчин халықаралық картон кинофильм апталығы қазір Чунчин қаласының Юнчуан районында өткізіліп жатыр. Осы кезекті кино апталығында дүниежүзіндегі бүгін ай бөлік картон фильм таңдаулы туындылар көрсетіледі. Сонымен бірге картон фильм базары, ашық алаңқы, кино қойылымы сияқты бірқатар мазмұны бай қимылдар өткізіліп, жалпы халық атсалысатын кино фильм салтанатты мерекесі жұртшылыққа ләззат сыйлайды. Балалық шағыңды есіңе салатын картон фильм бар ма? 6 айдың 9 күнінен 13 күніне дейін Чунчин қаласының Юнчуан районында өткізілетін орталық радио-телевизия бас станциясы жетекшілік еткен 2026 жылғы Чунчин халықаралық картон фильм кино апталығында халықаралық үлгі, картон көркемдігі, ғылым-техника кереметі жан-жақтылай әйгіленеді. Халықаралық үлгі жағында осы ретке кино апталығында дүние жүзінен әр алуан зерделі техниканы арқау еткен туынды жиналып, Америка Құрама Штаты, Франция, Англия, Ресей қатарлы елдер мен райондардан 501 картон фильм сараланды. Олардың қазір 45-і даңқ тізімдігіне енгізілетіндігі тұрақтандырылды. Картон көркемдігі жағында елімізде жасалған картон фильм, Аспан ордасының шақ-шәлекейін шығару фильміндегі қолсызба суреттер, AI кескіні, бейнелі зерде шеберліктері картон хикметін тағы бір қырынан танытты. Ғылым-техника кереметі де осы кезекті қимылда өз күші бүгін аймен жұртты елең еткізді. Кино апталығы өткізілген Чунчин қаласы Юнчуан районында қазір ел ішіндегі ең озық, оқсатылмалы дыбыс кескіні студиясы бар. Нажаның теңіздегі айқасы, дүбірге толы дүние сияқты 140-тан астам кино фильмдердің техникалық жұмыстары осы арада істелген. Батыс бөліктегі осы кино фильм техникалық базасы бүгінгі таңда өте тез жетілуде. Әлемдегі кино фильм туындылары ең көп жарық көрген қалалардың бірі ретінде Чунчин қаласына кино кәсібі қарыштап дамуда. 500-ден астам кино фильмнің көрінісі осы арада түсірілді. Кино апталығына байланысты саяхат көрініс райондары, мейманхана, ресторандарда жеңілдік қимылдарды алып барып, тамашалаушыларды айрықша баурауда. Орталық радио-телевизия бас станциясы Чунчин қаласына арнаулы қимыл өткізуді арнаулы жобалап, Чунчин қаласының халықаралық картон фильм қаласын қалыптастыруына дем берді. Осы ретке картон фильм апталығы кәсіби салтанатты іс-шара болып қалмастан, кино өнерінің мерейлі мерекесіне айналды.
0: Өз хабарымыз. Орталық ауа райы станциясы 6 айдың 13 күні сағат 6-да нөсерлі жаңбырдан сақтану сары түсті сақтық сигналын жариялады. Межемен 6 айдың 14 күні сағат 8-де Жаңшидің шығыс солтүстік бөлігі мен оңтүстік бөлігі, Чжэжияңның батыс оңтүстік бөлігі, Фуцзянның солтүстік бөлігі мен батыс бөлігі, Хунанның оңтүстік бөлігі, Гуандунның солтүстік бөлігі және шығыс бөлігі, Гуаншидің шығыс бөлігі қатарлы жерлердің ішінара райондарында нөсер жауады. Жоғарыда айтылған райондарда қысқа уақытты күшті жауын шашын болады. Шынара жерлерде боран сияқты күшті көнек сиялық аварайы болады.
1: Өз қабарымыз, Пакистанның зонлиі Шабаз 6 айдың 12 күні бұлай деді. Иран мен Америка құрама штаты бейбітшілік келісі.

0: келісімінің ең соңғы нұсқасы жөнінде бірлікке келді. Иран жақтың 6 айының 12 күні жариялаған хабарына қарағанда, Иранның сыртқы істер министрі Арагчи сол күні кеште былай деді. Қазір жүргізіліп жатқан Иран мен Америка Құрама Штатының түсінісу ескертпес келіссөзінде Америка Құрама Штаты соғыс қозғамауға, қауіп-қатер тәсілін қолданбауға уәде берді. Екі жақ ел құқыққа құрмет етіп, бір-бірінің ішкісіне килікпейді. Бұдан тыс, Иран мен Америка Құрама Штатының түсіністік ескертпесінде Ливан шекарасы ішіндегі шепті қамтыған барлық шепте соғысты тоқтату белгіленді. Иран жақ қазір ядро тақырыбы жөнінде ешқандай мәндік шешім жасамады. Бірақ Иран жақ, егер қазіргі жоғары қоюлықтағы уранның қамбадағы қорын бір жайлету қажет болса, бірден бір қабылдау тәсілі Иран шекарасы ішінде сұйытылып бір жайлету, басқа елге жөткеу емес. Хормуз бұғазына қатысты қызмет өтеуге ақы алынады. Иран мен Америка Құрама Штаты ең соңғы келіссөзді орындаса, түсінісу ескертпесіне дереу қол қояды, әрі жариялайды. Бірінші сатыда алыс-аралтты электрондық тәсілмен қол қойылады, бұл алдағы бірнеше күнде атқарылуы мүмкін. Америка Құрама Штаты жақтың хабарына қарағанда, Америка Құрама Штаты үкіметінің бір жоғары дәрежелі мәнсәптісі 6 айының 12 күні былай деді. Америка Құрама Штаты алдағы бірнеше күнде Иран мен түсіністік ескертпесіне қол қоюға 80%-ден 85%-ке дейін сенім артады. Сонымен бірге Америка Құрама Штаты Израильдің Америка Құрама Штаты мен Иранның осы түсіністік ескертпесін қолдайтынына кәміл сенеді. Алғашқы келісімнің мазмұны Қормыз бұғазын қайтадан ашу, әрі Америка Құрама Штатының Иранға қаратқан теңіздегі құрсаулауын күшінен қалдыруды қамтиды. Бұл Иранның ядро жоспарынан уаз кешуін жеделдетеді, әрі Америка Құрама Штатының Иранның қойытылған уранына ие болуына мүмкіндік жасайды. Алғашқы келісімде тағы бір тексеру механизмі қамтылып, Иранның уәдесінің ұзақ уақыт атқарылуына кепілдік етілді. Бұдан сырт, Иран ядролық қаруларды мерзімсіз қолға түсірмеуге немесе зерттеп ашпауға уәде берді. Алайда Иранның жоғары қоюлықтағы уран қамасын қалай көшіру жөніндегі техникалық жай-жапсары әлі тұрақтанған жоқ. Қатысты талқы келесі кезекті келіссөзде жүргізіледі. Екі жақ түсіністік ескертпеге қол қойысымен 60 күндік техникалық сипатты келіссөз басталады. Егер Иран келісім борышын шынайы атқарса, Америка Құрама Штаты көп жылдан бері Иранға қолданған басым көп санды экономикалық шектеу шараларын босаңсытып, оның дүниежүзі экономикасымен қайтадан тоғысуына мүмкіндік жасайды.
1: Өз хабарымыз: халықаралық мұнай бағасы 6 айдың 12 күні төмендеді. Сол күні базар жабылғанға дейін Нью-Йорк тауары сауда орны 7 айда тапсыратын жеңіл мұнай кесікті бағасы 2,83 Америка доллары түсіп, әр баррелінің бағасы 84,88 Америка доллары төмендеп, төмендеу мөлшері 3,20% болды. 8 айда тапсыратын Лондон Брент мұнай кесікті бағасы 3,05 Америка доллары түсіп, әр баррелінің бағасы 87,33 Америка доллары төмендеп, төмендеу мөлшері 3,37% болған.
0: Өз хабарымыз: Америка Құрама Штаты Тексас штатының Мейдлан қаласында 6 айының 12 күні кең көлемді оқ шығару уақиғасы туылып, қанды қолды қамтыған 2 адам өліп, 10 адам жараланды. Америка Құрама Штатының қару-жарақ зорлатқыш арқыбы торапекетінің сол күнгі ең жаңа санды мәліметіне көрсетілуінше, Америка Құрама Штатында биыл 182 рет кең көлемді оқ шығару уақиғасы туылған.
1: Өз хабарымыз: Бейжің уақыты 6 айдың 13 күні түнде 2026 жылғы АқШ, Канада, Мексика әлемдік футбол көзесіне таласу жарысы алғашқы жарысының Би группадағылар тұңғыш кезекті жарысы Канаданың Торонто добалаңында өткізілді. Отағасы ел Канада командасы 1-1 ұпаймен Босния Герцеговинамен тең түсті. Екі жақта 1-1 нөмір алды. Бұл отағасы Канада командасының дүниежүзілік футбол көзесіне таласу жарысындағы тұңғыш нөмірі. Хабарымыз аяқтады. Дикторлар Рәділ Жаудатұлы мен Гүлнар Сұлтан Шарыпқызы, жауапты редакторы Шалқар Ғазезұлы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама, дүние дидары.

0: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидар бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде толып жатқан маңызды уақиғаларға кеңінен тоқталатын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлжан Зарқынбекқызы мен Рәділ Жаудатұлы.
1: Халықаралық құрылымдардан ең жоғары дәрежелі ғылыми журналдарға дейін көп түрлі қатарға тұрғызу және талдау жасау көрсеткіштері Чунгоның ғылыми зерттеуінің үздіксіз даму жағдайын дәлелдеді.
0: Америка Құрама Штаты мен Иран арасындағы соғыс әлі де жалғасуда. Жергілікті уақыт 6 айдың 11-ші күні таңертең Америка Құрама Штаты армиясы Ирандағы көптеген нысаналарға соққы берді. Я қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
1: Ең әуелі табиғат журналындағы көрсеткіштер Жунгоның ғылыми зерттеуінің тебінді екендігін көрсетті деген мақаланы тыңдаңыздар. 6 айдың 13 күні жарияланған табиғат журналының көрсеткішіндегі 2026 жылғы ғылыми зерттеу көшбасыларының тізімдік санды мәліметінде көрсетілуінше, Чунго дүниежүзіндегі ғылыми зерттеу тізімдігінде үздіксіз алдыңғы орында тұрған. Сондай-ақ дүниежүзіндегі 10 мықтының ішіндегі 2024 жылдан 2025 жылға дейінгі аралықта ғылыми зерттеу мөлшері екі орынды санымен, яғни 22.14% артқан бірден бір мемлекетке айналған. Табиғат журналының көрсеткішінде 7 ғылым саласы көрсетіліп, Чунго 5 ғылым саласында дүниежүзі бойынша бірінші орында тұрды. Халықаралық құрылымдардан ең жоғары дәрежелі ғылыми журналдарға дейін көп түрлі қатарға тұрғызу және талдау жасау көрсеткіштері Чунгоның ғылыми зерттеуінің үздіксіз даму жағдайын дәлелдеді. Сонымен бірге Чунгоның жоғары сапалы ғылыми зерттеу өнімі дүниежүзінің ғылыми зерттеу жағдайының өзгерісін ілгерілетіп, әр елдің дамуына тың орай әкелді. Жаңа кезекті ғылым техника төңкерісі мен кәсіп өзгерісінде жедел қамал алынып, әлемдік ғылым техника бәсекесінде негіздік алдыңғы лектік салаларға анағұрлым назар аударылып, төл жасампаздық төңкеріс сипаты жаңалық ашудың маңыздылығы күн сайын көрнекленді. Жаңадан жарияланған көрсеткіштегі 7 ғылым саласында Чунго физика, химия, биология, қолданылмалы ғылым, жер шары және орта ғылымы сынды 5 салада бірінші орында тұрды. Пәндерді жіндіктей бөлу тұрғысынан қарағанда Чунго құрылымдары қолданылмалы ғылым саласында алдыңғы 31-ші орынды, химия саласында алдыңғы 14-ші орынды иелеген. Жер шары және орта ғылымында алдыңғы 10 ғылыми құрылымның 9-ы Чунго құрылымы болған. Химияны мысал қалсақ, табиғат журналы арнаулы талдау жасау барысында былай деп атап көрсетті. 2015 жылдан бері Чунгоның химия саласындағы өнімінің арту мөлшері 350%-ке таяды. 2025 жылы Чунгоның химия жағында бүкіл жер шарындағы жалпы үлесі 53% болып, екінші орынды иелеген ақштың 15%-тік үлесінен әлдеқайда жоғары болды. Осы ретке көрсеткіште тұңғыш рет қолданылмалы ғылым мен қоғамдық ғылым көрсеткіш көлеміне енгізілді. Ұзақ уақыт ақыш жетекшілік еткен қоғамдық ғылымдар саласында Чунго Цинхуа тәжесі құрылымдарының жалпы тұлғалық қатарында дүниежүзі бойынша алдыңғы 5 орынды иеледі. Құрылымнан қарағанда Чунго ғылым академиясы ғылым, үкімет, кәсіпорын және емдеу құрылымдары сияқтыларды қамтыған құрылымдардың жалпы тұлғалық қатарында бірінші орында тұрды. Оның үстіне денсаулық ғылымы мен қоғамдық ғылымнан басқа 5 пән саласында түгелдей алдыңғы орында тұрды. Дүние жүзіндегі 10 мықты құрылымның ішінде Чунго 9-ші болып, былтырғыдан тағы бір орын көбейді. Жалпы жағдайды тіпті де бейнелейтін алдыңғы 100 құрылымның қатарында Чунго құрылымдарының саны да осыдан бұрынғы 47-ден 51-ге жетті. Жаңадан жарияланған қатарға тұрғызу нәтижесіне қарата табиғат журналы талдау жасап былай деді. Көрсеткіш Жунгоның ғылыми зерттеу жағында күн сайын күшейген абзал орнын көрнектілендіріп, дүние жүзіндегі ғылыми зерттеу күштері жағдайының өзгерісін бейнеледі. Үздік орынды иелеген батыс құрылымдарының азаюына байланысты Чунго дүние жүзіндегі ғылыми зерттеу құрылымдарының картасын қайта сомдауда.

0: құжаттағы мақалаға құлақ түріңіздер. Америка Құрама Штаты мен Иран арасындағы соғыс әлі де жалғасуда. Жергілікті уақыт 6 айдың 11 күні таңертең Америка Құрама Штаты армиясы Ирандағы көптеген нысаналарға соққы берді. Иран жағы осыдан кейін Америка Құрама Штаты армиясының Куэйт, Бахрейн қатарлы елдердегі әскери базасы мен нысаналарына қайтарма соққы берді. Талдауда былай делінді. Америка Құрама Штаты армиясының шабуылы бұрынғыдан күштірек болды. Бұл Трамп өкіметінің Америка Құрама Штаты Иран келіссөзінің тоқырауы сынды сәтсіздікке ұшырау көңіл күйін белгілі дәрежеде бейнелейді. Америка Құрама Штаты мен Иранның шағын қақтығысы қысқа уақыт ішінде әлі де жалғасуы мүмкін. Бірақ екі жақ қақтығыстың жаппай асқынуынан барынша сақтанғандықтан үлкен соғыс болмаса да шағын шабуыл толастамайтын қарсыласу күйіне өтті. Өзара соққы беруден сырт, екі жақ информация, жұртшылық пікірі бәсекесін өрістетті. Иран 6 айдың 11 күні таң сәріде, бүгіннен бастап Қормұз бұғазы барлық кемелерге жабық ұсталады. Әрқандай ережеге қайшы қатынаушылар соққы беру нысанасына айналады деп жариялады. Америка Құрама Штат армиясының орталық қолбасшылық штабы бұл сөзді теріске шығарды. Бұдан сырт Иран медиалары, Иран бұғаздың маңында Америка Құрама Штатының бір әскери кемесіне шабуыл жасады деп хабарласа, Америка Құрама Штат армиясы, Америка Құрама Штатының әскери кемесі шабуылға ұшыраған жоқ дегенді айтты. Осыдан бір күн бұрын Америка Құрама Штат армиясы Иранның Америка Құрама Штатының қарулы тікұшағын атып түсіргенін сылтау етіп, Иранның теңіз жағалауы бойындағы нысаналарға соққы берді. Америка Құрама Штаты армиясының ең жаңа кезекті соққы беру әрекеті Иранның ішкі өңіріне бағытталды, әрі неше ондаған шарлаушы басқарылмалы бомба ұшырды. Мейлі қару-жарақ істету әлде жағрапиялық көлем жағынан болсын, бәрі де бұрынғыдан көлемді болды. Америка Құрама Штаты армиясы тікұшағының құлау уақиғасы Трамп үкіметінің таяудан бері Иранға әскери соққыны жиілетудегі білтесі болды. Ал жұртшылық пікірі, Трамптың Америка Құрама Штаты Иран келіссөзіне деген сенімінің сетінеуі шабуылдың жиілеуіндегі себептердің бірі деп қарады. Америка Құрама Штатының орта мерзімдік сайлауының күн сайын жақындауына байланысты, Трамп өкіметі соғысты тезірек аяқтатуға асықты. Әрі Иранмен ұзақ уақыттық соғыс тоқтату келісімін жасасу арқылы міндеттің орындалғандығын жариялауға ұрынды. Сондықтан ол таяудан бері Израильдің Зонлия Нетаньяхуға Ливан бағытында балық-балық тудырмауды қатаң ескертті. Сонымен бірге Америка Құрама Штаты мен Иран келісімге келу алдында тұр деген сигналды арт-артынан таратты. Бірақ келісім бастан аяқ жасалмады. Осындай тоқыраулы жағдайда Трамп өкіметі Иранға әскери соққы беру арқылы Америка Құрама Штаты Республикашылар партиясындағы Иранға қатаң позиция ұстанатындар мен Израильді жұбатып Америка Құрама Штатының оңай оспақ ымыраға келмейтіндігін білдірмек болды. Енді бір жағынан Иранға қысым түсіріп, оны келіссөз аяқ алсын тездетуге және келісімге қол қоюға мәжбүрледі. Америка Құрама Штаты Wall Street газетінің хабарына қарағанда бес бұрышты сарайдың мәнсәптілері Америка Құрама Штаты армиясының осы ретке Иранға соққы беруін құқай көрсету сипаты дипломатия деп тұрақтандырған. Мұндағы мақсат Иранды жол беруге мәжбүрлеу. Тағы бір хабарға қарағанда Трамп уақыты қысқа бірақ шабуыл дәрежесі жоғары әскери әрекет жүргізіп, Иранды келіссөз барысында майданын өзгертуге мәжбүрлемекші. Трамп әуелі, егер Иран келісімге қол қоймаса, оларды күйретеміз деп даурықты. Алайда сарапшылар жаппай былай деп қарады. Трамп үкіметінің шекті қысым түсіру арқылы Иранды жол беруге мәжбүрлеу ойы іс жүзіндікке жанаспайды. Америка Құрама Штатының Иран мәселесі жөніндегі бұрынғы ерекше елшісі Роберт Мари былай деді. Бұл Трамп өкіметінің құрғы ялға салынған торығу пиғылын әшкереледі. Трамп өкіметі қақтығысты ушықтыруды қате түрде келіссөздің шарты деп қарап, соңында қысым түсірудің Иранның майданын шайқалта алмайтындығын тағы бір рет танып жетті. Америка Құрама Штаты мен Иранның қазіргі қақтығысы толастамағанымен, екі жақтың жалпы беттік қақтығысқа қайта оралуды қаламайтындығын ойластырғанда, алда Америка Құрама Штаты мен Иранның шекті қарсыласатын текетірес жағдайға өту ықтималдығы зор, бірақ қақтығыстың ушығу қатері әлі де орын тебуде. Жарайды қадірменді тыңдарман қауым, өздеріңізге дайындаған қалғарадағы жаңалықтар легі осылай. Дүние дидар бағдарламасының бүгінгі кезегі осымен аяқталды. Ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Жаңа дәуір варисі. Сөзін жазған Заманбек Мәнжуханұлы, музыкасын жазған Тоқтау Айтжанұлы. орындаған Айсылу Манапқазықызы.

Шырқа Синьцзян. Өлеңі Нұрахмет Әуетовтікі. Музыкасы Тоқтаахмет Нұрманбетұлынікі. Орындаған Дидар Нұртайұлы.

Сүйім сені Синьцзяң. Сөзін жазған Ли Хун. Музыкасын жазған Жұмабек Көбегенұлы. Орындағандар Жұмабек Көбегенұлы, Ерзат Нұрболатұлы.

Қайдасың қалқам? Өлеңін жазған Тілебалды Әбдірешитұлы. Музыкасын жазған Толқын Сұлтанбекұлы. Орындаған Дәлелқан Әділбекұлы.

0: домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төлмірамсың домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әнші маржан шашылып, тыңдарманның жүрегіне қонатын.

0: Қадірменді тыңдарман, бүгінгі бағдарламамызда сіздер ән орындаудағы көңіл бөлетін түйіндер жайлы тоқталған мемлекеттік бірінші дәрежелі композитор, музыкатанушы Даму Әбілғазиннің көп жаттығудан барып шеберлік туады атты ғылыми лекциясын тыңдайсыздар.
1: Музыкада мұндай бір сөз бар, көп жаттығудан барып шеберлік туады дейді. Әрине, бұл біздің көп жаттығуымыздан барып туатын шеберлік осы әнге істетіледі. Әннің әрбір сөзін, әрбір музыкасын бір-біріне сәйкестіріп отырып орындағанда ғана ол ән ғұмырлы, дұрыс қалыпқа жеткізеді.
0: Даму Әбілғазинұлы мейлі кәсіптік әнші болсын, әлде әуесқой әншілер болсын, ең әуелі ән орындауда әннің мәтінін немесе әуенін өз табиғаты бойынша орындау керектігін. Одан соң әнді өз бойына әптен сіңіріп, көп шаттығудан барып, тыңдарман халыққа жеткізу керектігін бұлай болғанда, бұл ән авторларына көрсеткен үлкен құрмет болуымен бірге, әннің де бағы жанып, жүректен шыққан ән жүрекке жететіндігі жайлы бұлайша тоқталды.
1: Құрметті радио алдындағы барлық тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Бүгінгі күндеріңіз шуақты, денсаулықтарыңыз қуатты болсын. Бүгінгі лекция әнді қалай орындау. Әнді айту барысында ең алдымен әннің текстін, өзіміздің бойымызға толық сіңіріп, текстің идеясын, текстің жалпы композициясын, құрылымын қайта-қайта оқып, ең алдымен әншілер осы әнді түсініп алу керек. Енді осы қазіргі біздің көп әншілерімізді кезігіп отырған жайт, өз айтып отырған әннің текстін де толық білмейді, мағынасын да білмейді. Сол бойынша өлтірді жаттап, өлтірді айтатын әншілеріміз өте көп. Сондықтан әнді ең алдымен текстін толық мағынасын түсініп алып, әннің текстін әйбәттеп үйреніп, оның музыкасына сәйкестіріп, дұрыс қандығып, жаттап, содан кейін барып айтуымызға болады. Мысалы, біздің мықты әншілерімізде бір кезік болған атын атамай қойын. Қара шайыш қантыз салып, аты жөнін кім болар таныс алып деп айтады. Олай емес. Қара шайыш қанық салып, аты жөнін кім болар таныс алып. Енді осы сияқты нәрсе өте көп. Сондықтан ең алдымен текст дейтін нәрсені толық мағынасымен біліп, мағынасымен жаттап, мағынасымен сол өзінің идеясымен ойымызға толық сіңіргенде ғана ол әннің идеясын толық сәулелендіріп көрсете алады. Оның кейін барып музыкасын жаттау барысында да сол текстте әннің музыкасы мен сөзін сәйкестіріп, автордың саған берген музыкасынан ешқандай қиянат жасамай, әрбір дыбыстарын сол нотадағы немесе автордың саған жіберіп берген әуендегі формасы бойынша дұрыстап отырып үйрену керек. Әрбір ритмдерін, әрбір оның әннің либротоларына дейін қаралыпты, соны толықтап отырып үйрену керек. Сонан кейін барып, ол әнді сөзіне сәйкесу барысында сөзге келмейтін жерлерін, автордың баз идеясындағы жұмысы бойынша, ойы бойынша орындасақ, міне бұл әнді дұрыс орындаған болады. Енді әнді орындау барысында, мысалы, Жібек сезім деген бір әндерді осы орындап жүр, сондай жақсы ән. Екінші бір адам орындағанда оны тура басқа бір әуендерге салыпты, сол әуені болып тұрса да ритмін өзгертіп жіберетін, кейбір жерін созынсын, созып жіберетін, мысалы төрттен үш болатын, соның кейбір жерін төрттен төрт қылып жіберетін, әнді дұрыс үйренбеген. Мысалы таспадан үйренсеңдер, осы вишинан үйренсеңдер де, актордан үйренсеңдер де дыбысты дұрыс толық үйрен.

0: керек. Бұл енді әншілерге қойылып отырған талап емес, бұл жалпы ән үйренетін, ән құмар, музыка құмар адамдардың барлығын айтатын талаптар. Әнді ең алдымен сол сөзімен, музыкасын дұрыс айтылған формасымен, жақсы орындалған формасымен үйреніп алу керек. Онан кейін барып әнді сол орындау техникасына салу керек. Аспапқа салу керек. Мысалы, гаңчинда бән соғып өзің, немесе басқа біреуге бән соғылдырып өзің орындауда. Немесе домбырада өзің шертіп, сүйемелдеп орындауың болсын. Немесе гитарда да өзіңіз сүйемелдеп орындау, гармонда тағы басқа аспаптар арқылы орындайтын дыбыстарға өте шебер, өте еңбектеніп барып үйрену керек. Әнді айту да оңай емес. Әнді айтқанда жаның жеп тұрып айтасың дейді ғой. Бұл әнді айта салуда тұрған нәрсе емес. Әнді толық қанды үйреніп, музыкасы мен сөзін сәйкестіріп отырып, жеткізіп отырып орындау, бұл осы әншілермен орындаушылардың міндеті. Егер сол әнді сіз толық дұрыс үйренбей тұрып, мейлі халық әні болсын, мейлі жақсы бір авторлық әндер болсын, мейлі бір автордың саған берген әні болсын, сол әннің толық идеясы мен толық музыкасы мен әнін сәйкестіріп тұрып орындамасаңыз, ол бір авторға жасаған қиянатыңыз, екінші әнге жасаған үлкен құрметсіздігіңіз болады. Сондықтан бұл әнді орындау барысында ешқандай басқа нәрсеге қарамай отырып, еңбектеніп отырып барып орындау керек. Кейбір әншілер бар, әнді орындаған кезде өз ойынан кейбір дыбыстық ритмдерді, либретоларды қосып алатын. Ол әннің құрылымы өзгеріп тұрады содан кейін. Бұл емес еді ғой деп кейбіреулер сұрап жатады. Әрине солай емес. Өйткені оны дұрыс үйренбеген де, сөзінде музыкасында дұрыс үйренбеген, сөзде қате, музыкасында қате, әйтеу әнді орындап үйренген сияқты болыпты, ол қате. Сондықтан толыққанды үйрену керек. Бойына әбден сіңіріп алған әнді музыкасына сәйкестіріп отырып орындалғанда ғана ол халыққа дұрыс жетеді. Қаншама дұрыс әншілердің орындалып жатқан әндерін екінші бір әншілер және екінші бір ән сүйер қауым орындағанда кейде сол әншілерден де жақсы қылып жеткізіп орындайды. Ой, мына кісі не деген жақсы орындаған, ой, мына бала не деген жақсы жеткізген деп таң қалып разы болып отырасың. Мысалы, өзіміздің әндерімізде де кейбір әншілер орындаған кезде әрине оның орындап жатқан көңіл күйіне көп рахмет, көңіліне рахмет, бірақ жеткізбей орындаса ол енді әнді құртады ғой. Екінші бір адамның орындауы үшін ол әннің ғұмырына үлкен балта шапқан болады. Сондықтан әнді сөзі мен музыкасын дұрыс сәйкестіріп үйреніп, еңбектеніп сәйкестіріп отырып үйреніп, сол халыққа жеткізуге әрбір әнші, әрбір ән орындайтын орындаушылар, әрбір өнерпаздар осыған өте мән беру керек. Музыкада мындай бір сөз бар: көп жаттығудан барып шеберлік туады дейді. Әрине бұл біздің көп жаттығуымыздан барып туатын шеберлік осы әнге істетіледі. Әннің әрбір сөзін, әрбір музыкасын бір біріне сәйкестіріп отырып орындағанда ғана ол ән ғұмырлы дұрыс халыққа жеткізеді. Ал жүрегіңмен орындасаң, жүрегіңмен жеткізіп бере аласың. Жүрекпен орындалған ән әрине жүрекке жете алады. Сондықтан ән тыңдап жүрген, ән құмар, ән жасап жүрген, ән айтып жүрген өнерпаздарға айтарым: ең алдымен әннің сөзі мен музыкасын дұрыстап, анық қанығымен әбден үйреніп болғаннан кейін барып халыққа жеткізуге тырыссақ болады. Мейлі сахнада айт, мейлі бір жиын тойда айт, отырыста айт, әрбір әнді орындау орындаушының атқаруға тиіс болмас міндет. Әйтпесе орындамай ақ қой. Бұл шығармаға болған үлкен құрмет, авторға болған үлкен құрмет, тіпті әннің жалпы құрылымына жасалып отырған құрмет болады. Сондықтан әнді орындау бұл біздің бірден бір еңбектеніп барып, үйреніп барып, әрбір ритміне дейін жасауындан туындайтын жақсы шығарманың құрылымын халыққа жеткізетін үлкен еңбек. Сондықтан сіздерге әнді орындау барысында көңіл бөлуді айтамын.
1: Қанекей ендеше Қыдырған Мұқатайұлының өлеңіне жазылған Даму Әбілғазиннің Ұларлы тау әнін әуезданды әрлеп, әуелетіп орындайтын халқымыздың сүйікті әншісі, Синьцзян Ұйғыр автономия райондық ән би театрханасының белді әншісі Ерғали Нұрзадаұлының орындауында бірлікте тыңдайық. Ұларлы тау.

0: Таңбу Абылға жиын кәсіптік әншілер мен әуесқой әншілерге жоғарыдағыдай талаптарды қоюмен бірге ән орындауда дауыс машығын міндетті түрде жасау керектігін. Бұл да әнді мұратына жеткізе орындауда кем болса болмайтын орындауға тиісті, басқыш екендігін тілге тиек етеді. Яғни көп жаттығудан шеберлік туады дейді.
1: Енді оның кейін ән орындап жүрген әншілер, біздің көп кәсіби әншілеріміз дауыс машығы дейтін нәрселер болады. Бұны дауыс машығын әйтті көбі дауысым жақсы, орындай салсам болады дейтін өзінің сұлу мәнерлі дауыстарының дауыс машықтарына ешқандай назар аудармай, сақанаға да ешқандай дауыстық машықтарын жасамай, ана мұрын дауысы, көкірек дыбыстарын, ашық дауыстарын, тұйық дыбыстарын барлығының машығын бес дыбысты машықтар арқылы үлкен машықтарды жасай отырып, күнделікті таңертеңгі жарым сағат, бір сағаттық дауыс машығын сөз жоқ атқару керек. Бұл атқарылатын міндет ол әншілер үшін болғанда. Сонда ғана біз осындай дауысымызды ашып, таңертеңгі машық арқылы дауысты машық қылғанда, әнімізге дұрыс дыбыс, дұрыс дауыс, дұрыс ән айту жағдайын жасап бере аламыз. Енді біздің көп әншілер, менің дауысым жақсы, бүйтіп айта саламын деп бұл болмайды. Сөз жоқ, бұған өте ғылыми көзқараспен қарап, ғылыми тұрғыда машығын дұрыс жасау керек. Яғни фортепианода, гансинда, немесе дэнсинда дауыс машықтарын күнделікті өзің таңертеңгі өзіңнің орнынан тұрғаннан кейінгі машықтарыңды дұрыс алып баруың керек. Машық жасалып дауыс ашылғаннан кейін дауыс перделеріңіздегі либерталық дыбыстар шығару органдарыңыз сізге үлкен сәйкес көмектесе алады. Әйтпегенде орнынан тұра салғаннан кейін адамның жалпы денесіндегі клеткалардың барлығы толық оянып кете алмайды. Кейбір кездерде оның барлығы дауыстық перделерге дейінгі ықпал жасап кетеді. Сондықтан ең алдымен әншілер болсын, музыканттар болсын, ән айтып жүрген ән құмар барлық өнерпаздар, мүмкіндік бар өзіңіздің дауыс машығыңыздың негізінде машық жасап, одан кейін дауысыңызды ашып алғаннан кейін бар ән орындауға кіріссеңіздер, бұл нұр үстіне нұр болар еді. Бұл біздің қазіргі ән кәсібінде істетіліп келе жатқан бірден бір бұлжымас атқарылатын міндеттердің бірі. Бұл әншілерге қойылатын ең маңызды талаптардың біреуі. Сонда бұл нәрсе десімізде бол. Енді кәсіби әншілер үшін алғанда бұл нәрсе міндетті түрде ол сөз жоқ күнде бұл нәрсені атқарады.

Енді біздің дәстүрлі ән күйгін әншілеріміз домбырада, гитарада, орындап жүрген әншілеріміз, мейлі эстрададағы әншілеріміз болсын. Олардың дыбыстық көлеміне қарап өздерінің дауысын дауыс бояу арқылы табиғи өзінің құмы қасиетімен

айтылатын терме болсын, домбырадағы дәстүрлі ән болсын, ең алдымен соның дауын тұрақтандыру. Нотаға дұрыс шықпағаннан кейін ол халыққа беретін әсері сені өте бір жағымсыз дауыстармен халыққа сүйкімсіз қылып көрсетеді. Сондықтан өзіңнің дауыс деңгейің жететін жерге дейінгі ең алдымен қалыбыңды дұрыстап біліп ал. Мен мына әнді мына қалыппен айтсам болады, осы қалыпқа жеткізуім керек. Мейлі домбырамен, мейлі гитарамен, мейлі дэнсингмен, немесе сүйемелмен орнағанда сен өзің диауды тұрақтандырып алғаннан кейін барып орындалсаң, одан кейін соның судуы дейміз, ритмі, оның қарқыны, оның қатаң ұяңдылығы, жоғары төменділігі және дыбыс бояудардың барлығы осының ішіне қамтылады. Ән айту үшін әндегі бірінші текстін, сөзін, музыкасын, дыбыстарын дұрыс жаттап алудан тыс олардың айтатын әніңнің қалыбын тұрақтандырып алуың керек. Мысалы үлкен қалып, кіші қалып әндер болсын, сен қайсы деңгейде айта аласың? Сол қалып деңгейіңді тұрақтандырып алғаннан кейін барып, сен сол әнді енді осы қалыпта айтқанда қандай ритмде, қандай қарқында, қандай формада дыбыс бояуымен сәйкестіріп орындайсың. Бұның барлығына үлкен ой жүгірту керек. Сондықтан ән айта, көз жұмып ап, айғайлап ән айта беруге болмайды. Енді ән үйренбеген, әнге құмар, ән сүйер қауым үшін алғанда, олар да көп машық қып, ең бері айтқанда сол өзінің диауына түсіріп отырып, ритміне дейін, дыбыс бояуына дейін қалыптастырып отырып, өзінің сезім арқылы соның барлығын орналастырып, міне бұл адамның бойындағы тума қасиет арқылы ол халыққа жақсы әнді, жақсы шығарманы ұсынып отыр деген сөз. Сондықтан бұл жақта біз жай көзбен, жай демен қарауымызға болмайды. Олардың ол еңбектегі де орасан зор. Сондықтан біз мына өнер сүйер ән құмар қауымға да үлкен құрметпен қараймыз. Олар сондай нота білмей тұрса да өзінің әнін халыққа дұрыс жақтан қарап отырсаң, кейбір әншілерден де артық қылып отырып орындап жеткізіп бере алады. Не

0: кішілік. Біздің кәсіби әншілеріміз болсын, әуесқой әншілеріміз болсын, ән орнап жүрген ән сүйер қауымымыз болсын, ән айтуды осындай жақтарға ерекше көңіл бөлуіміз керек.
1: Арнана Бидолла қызының орындауында халық әні «Шіркін-ай».

0: ғажайып музыка орындағаныңызда сіздің сезім жүйеңізге рахат бағыштары даусыз. Ән айтып музыка орындауда көңіл күйіңіз көтеріліп, басқаша бір таң ғажайып сезім әлеміне кіресіз.
1: Жалпы алғанда ән айту өте жақсы. Өзіңнің көңіл күйіңдегі барлық көңіліңді теңшеп тұрып, белгілі деңгейде өзіңді ләззаттандырып, және өзіңмен бірге сенің әніңді тыңдап отырған адамға да ләззат бағыштай аласың. Бұл үлкен бақыт. Өз әніңді айтып, халықты өз әніңмен ләззаттандырудың өзі ол ешкімнің қолынан келе бермейтін ерлік. Сондықтан жалпы өнерсүйер қауым, мен өзімнің бойыма тоқыған, өзімнің көңіл күйімдегі оқыған біліммен сәйкестіріп қарауымша, әнді осындай бірқанша жақтардан дұрыс үйренуіміз керек деп қараймын. Бір ән үйрену үшін ең алдымен соның текстін дұрыс жаттау керек, мағынасын білуіміз керек, оның кейін дыбысын, нотасын дұрыс жаттауымыз керек, ритміне дұрыс түсіріп отырып, дыбысы мен әні мен текстін сәйкестіріп, әннің жоғары төмендігімен, ұзын қысқалығымен, қатаң ұяңдылығымен, соның дыбыс бояуына сәйкестіріп отырып орындап шығу, міне бұл нағыз әншілік. Бұл сен әнші болмасаң да әнге болған құрметіңіз әнді осылай айту керек.
0: Халық әні дай дай дай орындаған Дәлелқан Әділбекұлы.

0: Оның кейін дыбысқалу барысы, бұл енді техникалық міндет. Бұл қазір техникалық міндет оңай болып кетті ғой. Бір жолын айтып та дыбыстың жөнді бап, оның подио болған жерін, ритмінен кеткен жерін, дыбыс бояудан бүкіл жөнді балуға болады. Бірақ оған сүйені беруге болмайды. Сен өзің дұрыс айтып үйренуің керек. Сен техникадан да асырып отырып орындауың керек. Нағыз жанды дыбыс деген осы. Сондықтан жанды дыбысты жанды орындап халыққа жеткізуге ол жүректен шыққан ән жүрекке жетеді дейді. Біздің кейбір мықты әншілеріміз бар. Ешқандай дыбыстарын өзгертпей, дыбысты бұйын қылған тәртіп бойынша өзінің шынайы орындалған тәртіп бойынша алдырады. Бұл еңбек. Ал енді кейбір өнерпаздар әрбір тәкіт бойынша немесе әрбір жол бойынша алдырады. Бұл шығарманы дұрыс жаттамаған, шығармаға дұрыс көзқараспен қарамаған, одан үлкен циклы шығып тұрады. Әрине, жөнделгеннің ең бірі жақсы болып тұрғанмен шынайы жанды орындағанға жетпейді. Сондықтан барлық өнерпаз қауымға айтарым, шығарманы, әнді, музыканы толық жаттап, тексті мен музыкасын сәйкестіргенде ғана жақсы ән орындап, халыққа жеткізе аламыз деп ойлаймын. Рахмет сіздерге.
1: Халық әні екі жирен орындаған Жәннат Әділханқызы.

0: Қадірменді тыңдарман, жоғарыда сіздердің тыңдағандарыңыз ән орындаудағы көңіл бөлуге тиісті түйіндер жайлы тоқталған мемлекеттік бірінші дәрежелі композитор, әнші, музыкатанушы Даму Әбілғазиннің «Көп жаттығудан барып шеберлік туады» атты ғылыми лекциясы.
1: Даланың өзіндей, дананың сөзіндей мәңгілік сарын өй көмбірі.
0: Қадірменді тыңдарман, бұлайдарымыздан Іле облыстық ән би театрханасы ұлт аспаптар оркестрінің бас домбырашысы, күйші сазгер Уран Ақатайұлының өз әңгімелеуінде саятшы Сағыныш атты күйді қандай оймен жасағандығы жайлы күй тарихымен таныс боласыздар.
2: Сәлеметсіздер ме? Бүгін енді бұл күйдің шығу тарихы жөнінде біраз әңгіме айтып берейін. Менің ұлы әкем Сақаба Мұхамеджанұлы деген кісі. Бұл кісі өмірінде бүркіт, қаршыға, сұңқар, ителгі деп аталады енді. Қаршыға, торғай осы сияқты көптеген құстарды салып өмір бақи саятшылықпен шұғылданған кісі екен. Ол кісі өмірінде 46 бүркіт салыпты. 1982 жылы жазда 70-тің жуанышында да қайтыс болды ғысы, 79 жасында яғни. Ол ғысы астап жігіт кезінде мың қара қой біткен екен, соған қара.

қарамастан құс баптаумен, құс салумен шұғылданып, сол өмір бақи солай өткен адам. Ел аралап құс сарып. 1982 жылы ол кісі қайтыс болатын шағында, жаз айы 5-ші айдың іші, менің сол мектепте оқып жүрген кезім. Содан әкемнің інісі Махмұт деген кісі, мына біздің Жайыр тауының күйтінге қараған бетінде Тола ауданы Күба ауылы біздің бірінші кенттің мал шаруашылығы сол жақта болады. Сол жерде сол кіші әкенің үйінде тұрушы еді. Сол сырқат іліне салысымен содан көлікпен біздің үйге келді. Содан біз жайлауға қарай көшті. Майлауға барып алдымен біз қоныстанып болғаннан кейін атам барды. Сол жерде жатып 2 айға толық жетпейтін уақыт ішінде бұл кісі қатты әлсіреп кетті. Бір күні сол бір еркек қойды сойғызып бір жамбасын түбінен бірақ кестіріп әкемнің інісінің үйінің босағасында байлаулы отыр. Соңғы 46-шы бүркітіне өз қолымен апарып жем берді. Екі жағынан екі сүйеп отырып алып барды. Содан әкеме қарап отырып айтты: сенің енді балаларың үлкейіп келе жатыр, осы құсты саған мирас етіп беремін, босағаңа қазір апарып байлап ал. Одан кейін бұл құсты ренжітпей жақсы бап, жақсы баптап, мен бұрын айтып жүрген баптаулар бойынша баптап көтеріп жүрсең болады, саятшылық қылсаңдар жақсы болады, бұл бүркіт дегенде құт бар, қасиет бар деп сөйтіп көптеген әңгімелерін айтып тапсырып, содан кейін көп ұзамай 1-2 күннен кейін ба атам дүние салды. Сол күннен бастап бұл құс біздің үйде болды. Содан мен сол мектепте оқып жүрсемде сол әкем құс көтеріп шыққан кезде бірге еріп шығып, кейде мен де сол құсты көтеріп биік биікке шығып томаға тартып, әкем түлкі қағып, не болмаса басқа қағушылар деп жүріп, құс салып, кейде түлкі алдырып, қызығына батып сөйтіп жүрдік. Кейін 86 жылы Күйтім көркемөнер мектебіне кеттім. Ал енді осы көркемөнер мектебіне кетуден бір жыл бұрын 85 жылы біз сол Күба ауылының бірінші кентінен көшіп, ол Жайыр тауының күнгей бетінде Байқоңыр деп аталатын жерге келгенбіз. Сол жерде малшылық өмір басталды, егіншіліктен кетіп. Ол жер енді бір қоңыр аңа шұбап құстар өріп жүрген сондай бір тамаша жер. Сол барыста да сол жерде құс көтеріп түлкі алдырып менен үлкен бір ағам болды, Роман деген кісі. Сол кісі көбінесе сол құс көтереді. Баптау қағидалары, құсты қалай ұстау, қалай көтеру, соның барлығына зейін салып сөйтіп қызығып сөйтіп жүрдім. Кейін сол Күйтім көркемөнер мектебіне кеткеннен кейін аңсаумен ғана ашып жүрдік. Сол құс салу дегенде бір керемет бір құмарлық болады. Бұл түлкі алған уақытта, е болмаса қоян алған, кекілік бүркіт болсын, қаршыға болсын, сұңқар болсын, басқа еш нәрсені ойлауға мұршаңыз келмейді. Қыстың күні көбінесе құс салатын мезгіл. Сол уақытта тоңғаныңызды да білмейсіз, ештемені ойламайсыз, құрсағыңыздың ашқаны да білінбейді. Сондай бір ғажап құсусияты бір нәрсе бұл құс көтеруді. Кейін сол Күйтім көркемөнер мектебіне келгенде де ол мектепті бітіріп де обыстыған бермесінде жүрген кезде де сол күндерді сағынып еске алып жүрдім. 92 жылдың қыс айы 12 айдың бас кезі ғой деймін. Жылдық демалыс уақытымды алып автобусқа отырып, ол уақытта бір күнде жету қиын. Сол өзіміз отырған Байқоңырға қарай бет алып Күйтімге барып бір қуанып, ертесінде түске жақын жеттім. Қар жауып тұрған күн еді. Содан осы менің ойлап отырғаным баяғы барасап құс көтеріп кетемін ғой шіркін енді деп соны ойлап бара жатырмын ғой, қаншанар түсіп жатыр әнші. Содан бардым, әдетте босағада байлаулы тұратын қыстаудағы үйдің босағасынан ештеме көрінбейді, сұрауға да батылым бармайды құс қайда деп. Сол күні шай ішіп бола салысымен жан жақтан туыстар да келіп жатты. Ол жағдайды сұрауға да мұрса бермей бәрі едікте әкемнен сұрадым, бүркіт қайда деп. Ертең шіркін бір мына қаншанарда бір құс көтерсікті. Содан әкем екеуміз әсілі біздің үйдің артында биікте отырғанбыз, биік шоқы бар болатын үйдің артында. Содан әкем: ой бей балама, ол құстан айырылып қалдық. Жазда майылда отырған кезде үйде жоқ едік, осы мұсақ балалар бір жаңбырлы боран келіп көтеріп әкетіп шыжымын үзіп сол беті кетіпті. Қойшылардың айтысына қарағанда сол майыл тауын бірақ асып кетіпті күнгей бетіне қарай деп сөйтіп айтты. Ерекше көңілім толқып, біртүрлі қимастық сезіммен көзіме жас іріктім. Әкем арысқа қарап сонау Қособаның биігіне тор аттың жалына, Көкобаның биігі Бессеркенің жалы дейді. Соған арысқа көз тастап, біртүрлі сағынышпен қарап, кезіндегі ат құйрығын бұлаңдатып, сонарда бүркіт көтеріп жүрген күндерін есіне алдым екен, қайран сарғұсым ай деп сөйтіп қалды. Содан біраз көңіл

0: бұрын кішкене тағы да тоңқұт маңайға кезіндегі құс көтеріп жүрген биік биік тауларға қарап отырып содан жүр балам чай ішейік деп қайтадан мені ертіп үйге келді. Келесіп сол отырған жерде домбыраға қол создым. Содан осы саятшы сарғыш дейтін күй дүниеге келді. Содан бастап көп шертілмей жүруші еді. Кейін осы 2000 жылдардың ар жақ бер жағында сол андамда шертіп жүрдім. Оны радиоға бердік деген сияқты. Содан осы енді өзімізбен бірге істеп жүрген балалардан да көптеген шәкірттер орындап жүр. Бұл күйдің шығу тарихы осылай.
1: Ұран Ақатайұлының орындауында өз күйі саятшы сағыныш.

0: қадірменді тыңдарман, елші өнер кеніші дейді. Талаптыға нұр жауар, өнерпаз болсаң арқалан деген даналықты бүгін қайталағымыз келіп тұрғаны, бүгін сіздерге таныстырғалы отырған кейіпкеріміз, өзі ұзақ жылдар бойы оқу-ағарту кәсібімен шұғылданса дағы, бала кезінен бойына жұғысты болған өнерге деген қызығушылығының арқасында, бұл күндері 7-де 8 күй, 5-де 6 әннің автор атануымен бірге, 500-ге тарта өлең, толғау, поэма, дастан, очерктерді түрлі басылымдарда жариялап, кәсіби маман білікті өнер иелерінің қолдап қуаттауымен қалың қауымның жақсы бағасына ие болған, туысқанды қатынасты арқау етіп жазған әпеке жан, ұл қызым қатарлы әндерін қандай оймен жазғандығы жайлы әңгімесіне кезек берейік.
1: Әпеке жан, ұл қызым деген әндерде негізінен туысқандық сезім, яғни туыс-туғандық көңіл күй әнге негізгі арқау болған. Менің туыс-туған, содан кейін өз балаларым түгелдей сырт орындарда жұмыста, оқуда тұрады. Туыстарым да шалғай сырт жерде де жүреді. Сол себепті мен күнделік тұрмыста оларды үнемілік сағынып, үнемілік телефондарда олармен тілдесіп, әңгімелесіп жүремін. Кейде жұмыс қарбаластығына байланысты олармен тілдесе алмай қалған сәттерім болады. Міне осындай сағынышты сәттерде туындаған

0: арнай жолдап отырған жайым бар. Мүмкін болып, редакциялық өлшем талаптарға сәйкесіп, жазған шығармаларым толымды болып жазса, сіздердің көмек қолдарыңызды созып, радио алдындағы қалың тыңдарман қауымға және сол тыңдарман қауымымен бірге радио тыңдап отыратын менің туыс-туғандарыма бұл туындының күн өтерек жолдануына, туындының күн өтерек жарық көруіне көмек қолдарыңызды созуларыңызды шын жүректен үміт етемін. Құрметпен, Қылымбек Смағұлұлы. Соңында барлық іні қарындастар, өздеріңізге тағы бір рет жалынды сәлем. Сіздеріңіз ілгері, дендеріңіз сау болсын демекшімін.
1: Е, қадірменді тыңдарман, қайсы бір ақындарымыз жырға қосқанындай, ат терлетіп іздейтін де туысың. Сенен күдер үзбейтін де туысың. Жалғыздықты адамға жазбағанда, туыс деген ең керек адам үшін дегендей, Ғылымбек Смағұлұлы жоғарыда өз айтып өткендей, алыс жуықтағы туыстарға деген сағыныштан, махаббаттан туған әндерін тыңдауларыңызға ұсынамыз. Әуелі тыңдайтындарыңыз Ғылымбек Смағұлұлының әні «Әпекежан», әнді орындаған Айгүл Бейсенқызы.

Әке асқар тау, шеше мөлдір бұлақ, бала жағадағы жасыл құрақ. Атаны үшін баланың қуанышынан артық қуаныш болмаса ерек. Сондықтан да балаң өмірінің жалғасы демейме. Ендеше Ғылымбек Смағұлұлы да өз ұл қыздарын арнап ән шығарған екен, қанекей бірлікте тыңдайық. Ғылымбек Смағұлұлының әні «Ұл қызым», орындаған Айгүл Бейсенқызы.

0: Қадірменді тыңдарман, осымен ән домбыраның кезекті берілімін аяқтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Шынар Ғалымқызы, жауапты редактор Серік Рахымұлы. Ертеңгі ән домбырада кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Қайу Куанго деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжан суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жоңғар ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
4: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар.

0: мәдениетпен, әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында Орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар. Әр күндеріңіз арайлы, еңбектеріңіз жемісті болғай. Кәусар бағдарламасының қоламтайдарынан кезекте 23-ші кезекті әлемдік футбол көзесіне таласу жарысының таяп қалуына орай қаламгер Жәйірбек Мұхамедханұлының «Тойып ойнаудан доп ойнауға дейін» атты мақаласын ұсынамыз. Соңынан ән қанаты танымасын айдары бойынша танымал ақын, ән сөздерін жазудың өзіндік шебері, ұлағатты ұстаз Ильяр Замза Карабаевтың сөзіне жазылған әсем әндер әуелейді. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы.

дойбы ойнаудан доба ойнауға дейін. Жәйірбек Мұқаметқанұлы. Өткен ғасырдың 70-ші жылдарының бас шені, бала кезіміз. Ол тұста тұрмыс жұпыны, таным түсінік жалаң жадағай. Рухани дүние жұтаңқы болса да, көңіл жүдеу емес-ті. Ересектердің табылса қарта, табылмаса өздері қойдың сирақ жілігінің басындағы сүйекті шығарып алып, немесе ағаштан екі түрлі дойбы тасының бір жағының басын шүкілетіп жонып, енді бір жағының басын ашамай үлгісінде ұштап, дойбы тасын дайындап, 12-ден жасақ тұрғызып, бос уақыттарында ылғи қазақы дойбы ойынымен ұтыс жасап, ұпай алысып отыратын көретінбіз. Жаңылмасақ, сол тұста дойбының қалың патша, вәзір, сардар, сарбаз болатын күрделі түрі, немесе дойбының атасы атанатын шахматты біз тұрған жақта келең ұйғыр туысқандардың ересектері ойнап отыратын. Ол бізге ми жетпейтін тілсім хикметтей сезілетін. Ал біз болсақ әуелі екі шепке бөлінетін футбол теппе-топ командасының 11 адамнан шеп жаятынын сол тұста біле бермейтінбіз. Әйтеуір жүн-жұрқа, ескі шүпірек, көне кигізден домылатып, топ жасап, соны тепкіштеп, талақтап, ақтер, қаратерге малшынатын да жүретінбіз. Ол кезде баскетбол, атпа-доп, волейбол, қақпа-доп емес, қазір жер жүзі бойынша топ жарысының ең биігі саналатын алғаш сары доп реңінде келіп, кейін қаралаға өзгерген теңбіл доп жарысы жөніндегі балаң таным түсінігіміз осыдан басталған-ды.

Сонан 90-шы жылдардың басынала өз ортамызда да бүкіл әлемнің жаңалықтарының кескін келбетімен көз алдымызға жайып салатын көгілдір экранның біртіндеп жалпыласа бастауына байланысты

тойбының биік шыңы, төресі шахматтан да жоғары теңбіл доп додасының кереметін көріп аңырып қалғанбыз. 12-ден тасы бар шақпақты ала тақтада ұтыс жасайтын тойбы ойынан атойшысы, бегі қақпашысы бар 11 спортшыдан жасақталатын көк жасаңдағы теңбіл доп ұрысы өте қызықты да таңсық сезілген. Оның бүкіл әлемдік деңгейде өтетінін, тойбыдан кейін дүниеге келсе де жанкүйерлерінің 3 миллиондап табыла кететінін ұғып қайран қалғанбыз. Кейбір футбол шолпандарының бір жылдық таза табысы біздің кедей аудандарымыздың жылдық халықтық кірісінен асып жығылатынын, олар отанына орасан зор таңық әперіп қана қоймай, отбасына да ырғын байлық әкелетінін, көп адамның әсіресе жастардың бір жылғы Нобель сыйлығын алушының аты жөнін білмесе де, сол жылғы әлемдік футбол мырзасының атынан хабарлы болмай қоймайтынын байқап, жағамызды ұстағанбыз. 2002 жылы бір ай бойы әлемдік 17-ші кезекті футбол жарысының барысын көгілдір экраннан көріп, оның кереметі мен құдіретін, даралығы мен даналығын, әмбебаптығы мен қызықтарын күнде өзімізше тілге тиек етіп мәз болыстық.

Ер егерде сыналады дегендей намыс үшін көк жасаңда алысқан нар жігіттер, көк кілемнің жарық жұлдыздары ертегінің егейлеріндей, баяғының батырларындай марапат пен мадақтың астында қалды. Алдыңғы төрт мықтының, сегіз серінің, 16 санаттың қатарына ілесе алмаса да, күллі жер жүзінен сайланған 32 жүйрік санатында қалып қойған командалардың барша халқы да қабат деген ай деп бармақ тістегенімен елінің туын аспандатып, рухын асқақтатқан азаматтарына сүйініп, оларды бастарына көтерді, тек тұрып қошемет білдірді. Бәсекеде бір-екі саты көтерілген командалардың қалың қауымы бөркін аспанға атты. Ал аға жүлдегер болған елдің қуанышында шек болмады. Барлық мемлекеттер мен райондар негізінен бұл жолғы доп додасына сәс сайын көз тікті. Кейбір елдердің елбасылары да жарыс болған шаршы алаңға барып, өз елінің жау жүрек жанкешті жігіттеріне дем берді. Еліне қайтып оралғандарының алдына шығып, ел атынан ат мінгізіп алғыс жаудырды. Әуелі жасылшардың өзі күн жүйесіндегі домаланған тең бұл допқа айналып кеткендей болды. Еліміздің орталықтағы ақпарат құралдары дерлік арнаулы айдарлар ашып, аладоп бәсекесінің жалпы барысын бағамдап, жай-жапсарын бүге-шігесіне дейін саралап, хабарлап тұрды. Бір жағынан жұртшылыққа жаңалықты дер кезінде жеткізуге қарманса, енді бір жағынан тұтас елдің футбол жөніндегі таным түсінік сана сезімін тереңдетуге, осы бір даңқты да дақпырсыз жарыс үшін бұқаралық негіз қалауға талпынды. Футболмен қатысы бар сыйлықты билеттердің, теле бағдарламаларының, сұрау-жауаптардың түрі жауыннан кейінгі жауқазындай көбейіп кетті. Осы ретке айтулы сын сағаттағы тең бұл доп сардарларының сайысын 1 миллиардтан астам адам тамашалаған екен. Неге, қалайша, өйткені бүгінгі таңда футбол бір елдің, бір ұлттың, бір халықтың спорттағы рухын көтеретін, намысын қайрайтын, елдік жігерін тасқындататын спорт бәсекесіне айналды. Сол елдің экономикасын, мәдениетін, береке бірлігін әйгілейтін ең басты өлшем көрсеткіштерінің бірі болып қалды. Оның тағы бір құндылығы жеке бір адамның емес, көптің дізе қоса тіресіп, ақылмен де, айыбынмен де, күш қайратпен де, әдіс айламен де ұпай алып, көсем команда атануға атой салатындығында. Бір досыма әзілшіні араласын азай тебем. Асық ойнаған азар, дой бойнаған тозар, бәрінен де қой бағып, құйрық жеген озар деген айтылымның мән мағынасын түсіндірші деп. Ол, бұл дой бойнама, доппен алыспа дегендік емес шығар, еріншек болмай еңбекшіл бол, нан жеп отырған жеріңнің нарқын біл, сүт ішіп отырған малыңның шаруасын деңгелек айналдыр дегені болар шамасы деді. Бүгінгі таңда кәсіби клубтардағы доп тебу өнері жоғары, өнегесі үстем, бір футболшының құны барлық малшымыздың табатын арыздығынан асып жығылатын көрінеді. Сонда біз малмен мәңгі кетеміз бе деп уәж айтсам, досым қынжылғандай. Ондай болу қайда? Туа бітті, бейіміз жоқ. Бізге дой бойнауды жазғанымен доп ойнауды жазбаған. Футболдан халықараға танылам деу құр қиял деді кекесіммен.

басқалардан кенжелеп, кенделеп қалса да кейін келе ат басын бұрып, мықтап қолға алғандықтан еліміз де 1998 жылғы әлемдік 32 егей команда шебіне қосылмады ма? Футболды атасында көрмей, ботасында көріп отырған ұлттар мен халықтарда туа бітті бейім болып па еді? Өзімізден де азиялық олимпиадалық жарыстарға егейлер шығып жатыр ғой. Мәселен, кәсіби бокс, ережесіз жекпе-жек деп дәйек көрсетіп дәлел айтпақ болып едім. Құрбым, ол ішінаралық кезде соқтық, бірақ бізге доптан тойылға шығу қайда? Бізде ондай мүмкіндік жоқ, деп қолды бірақ сілтеді де өз жөніне кете барды. Оның қарасы өшкенше соңынан ұзақ қарап ойланып қалдым. Осы біздің дана көкірек ақсақалдарымыз бәрін де айтқан сияқты еді. Мақал мәтелдерімізден не керегіңіздің бәрі табылушы еді. Кейгейде әр елдің әтуерлі спортына айналған теңбіл доптың домалайтын жарыс алаңы ата-бабаларымыз замандар бойы тіршілік етіп келген көк жазық, мамықшым, майда шөптесін алаңқы тұрса, қалайша допқа келгенде дағдарып қалдық екені. Сөйтсек, әйтеуір доп пайда болудан ілгері дөңгелек киіз үйде үлкендер өздері дойбы ойнай отырып мақал мәтелді шығара бергенде тәрізді. Дойбыға қызығатыны да содан бекен, кім біледі. Әйтеуір доп ойнауды кейін ұрпақ үлесіне қалдырып кеткен сықылды. Әлгі құрбымның бізде мүмкіндік жоқ деп налығанның да жаны бар ма деп қалдым. Қандай өнер болмасын, бұл күнде өріс керек. Ол қаржыға, орынға, уақытқа, арнаулы тәрбиешіге, үгітке барып тірелетіні де рас. Дей тұрғанмен, ауызды қу шөппен сүртіп отыра берсек, мүмкіндікті өзіміз қарастырмасақ, бар нәрсе базармен бағаланып жатқан мына заманда ешкімде келе ғой деп маңдайымыздан сипамаса керек. Тәуірлік түс алатын күллі әлем халқы жан тәнімен берілетін өнерден жастарымызды бейхабар қалдырмайтын боламыз. Домбыраны да шертіп, дойбыны да ойнау керек. Бұл күнде дойбы ойнаудың мүмкіндігі көп. Әріптес табылмаса, компьютерді ашып, дойбының неше түрімен айналса беруге болады. Әйтсе де, шынықсаң шымыр боласың деген айтылым расталып жатқан мына заманда шынығуға сол доп ең бап. Әр елдің тәжірибесіне жүгінсек, батырлық балашақтан басталады дегендей, тең бұл доп тастүлектері де балапан кезінен бапталады екен. Кейде бір халықтан неше ұрпақтан кейін барып, футбол шопандары шығатын көрінеді. Ұлтына, ұлысына, нәсіліне қарамастан, күллі адамзат баласы жанымен ғашық, тәнімен құмар осы ойлы да тойлы спорт түрінің автономиялы райондық мемлекеттік командаларына бірер азаматымызды түлетіп, қанаттандырып жүре алсақ, нұр үстіне нұр болар еді ау шіркін.

енді биыл жазда яки 2026 жылы 6 айда басталып, АҚШ, Канада, Мексика сынды үш елде қатар өтетін 23-ші кезек әлемдік теңбіл доп додасында сығайланған 48 команда бақ сынасатын болды. Осы байланысымен дос құрбылар аладоптың құдіреті мен құзыреті туралы сыр шертісіп әңгіме өрбіткен едік. Теңбіл доп додасы жайындағы таным түсінігіміз, ой пікіріміз бір жерден шыға қоймаса да ит шығыстар түсті, соны оқырмандармен бөліскіміз келеді. Ілгері бір жерде оқығаным бар еді, Еуропа елдерінде сауатсыз дегенге берілетін тұжырымның ұғымы өзгеріпті. Бұрын осы елдерде дағдылы түсінік бойынша хат танымайтындар ғана сауатсыз десе, енді компьютермен жұмыс жүргізуді білмейтіндер, ағылшын тілінен хабар жоқ, футболға мүлде қызықпайтындар сауатсыз саналатын көрінеді. Сонан ғаламтордан қарап дәл мұндай байлам кесімді кездестіре алмадым. Сонда да бірлескен мемлекеттер ұйымының сауатсыз дегенге берген ең жаңа ұғым түсінігін көзім шалды. Онда жаңа дәуір сауатсыздарын үш түрге бөлуге болады. Бірі дәстүрлі сауатсыздар, хат танымайтындар. Енді бірі шартты сауатсыздар, ғылыми таңба, белгі, нысан, ою өрнек, қысқарған атау, чертож, сехма сияқты ғылыми хат әріптерді түсінбейтіндер. Соңғы бірі цифрлық технологиядан мақрұм сауатсыздар. Компьютермен білім үйреніп, ауыз күйіс жасай алмайтындар делініпті. Бұл арада футбол айтылмаса да оның орны алабөтен екені рас. Енді біраз жылдан кейін осы құзырлы органдар «Ияйды жасанды зерде білмейтіндерді сауатсыз деуі ғажап емес» деп сөз бастады Сәкең. Күй мектебі жыраулық жосын айтыс мәдениеті дегендей бізде бұрын қалыптасқан сал серлік дәстүр болғанымен футбол ойнаудың дәстүрі қалыптасқан жоқ. Дағды емес дәстүрдің ұзақ уақыттарда қалыптасатын ақиқат. Еуропа, Латын Америкасы елдерінде аладоптың дәстүрі бар, тарихы да ұзақтау. Сол елдерде 7 жастан 70 жасқа дейінгілер біздің ақша ішпесек басымыз ауыратын сияқты апта сайын стадиондарға шұбап барып футбол жарысына бара келді немесе әттеген айтпаса бас ауыратын тәрізді. Оларда дәстүрлі өңірлік құрлықтық дүниежүзілік теңбіл доп додаларын өліп өшіп тамашалау, оған алақайлау қандарына сіңіп кеткен. Бізге қазір айтыс көкпар дегенде жігіттеріміздің арқасы қызып, делебесі қозып кететін шабыттану әдеті болғанымен аладоп додасы дегенде арқа қызатын дәстүр келмеді. Бұл арада бір қаламгердің «Абай ескіргенде қазаққа ескіреді» дегені еске түседі. Біздің әлі де абай айтқан мақтаншақ, малшашпақ, еріншек деген көне сүрдекті шиырлап, соның шеңберінен шыға алмай жүргенімізді меңзесе керек деді Құрекең.

Енді жасанды зерде дәуірі басталды. Ол өлең жырыңды жазып, әніңді шырқап бере алады. Әртіс актердің да міндетін атқара алады екен. Оны парықтау да қиын болады дейді. Біз енді жас өркенді ақын, әнші, сал сері болуға үндей беруді доғаруымыз керек. Жүзуді кім үйретіпті үйрекке, сенде маған жыр жазуды үйретпе деп қаламгерлер бекер айтпаса керек. Мұнда ақындық тума таланттан келеді. Ежіктеп, еліктеумен жыр жазып жырғатпайсың дегенді меңзеп тұрса керек. Өнер деген дәуірмен бірге түлеп, толып, толысып отырады. Оның бізде әлмисақтан қалыптасқан қосыны мен оңтайлы ортасы бар. Болмаса әннің төресі атанған халық әндері қайдан келді? Аспаннан түсті ме? Ал спорт дәл қазір кенжелеп, кенделеп қалып отыр. Сондықтан жеткіншектерге спортты, футболды үйрету керек. Оны үйренбесе біз бүкіл әлем жантармен берілетін бұл спорттан шектеліп қаламыз, деді Құрекең. Бұл арада мен халықтық құндылықтарды мәншүқтап тұрғам жоқ. Домбыра шертіп, ән салу, өлең құрап, сайысқа түсу – бұл қазақтың рухани өмірінің бір бөлшегі. Өз елінде әр жерде, әр салтта, әр қилы деңгейде бола береді. Оның атмосферасы бізде әлмисақтан бері бар. Ол әрі қазақты өзгеден парықтандырып тұратын үлкен бүгінай белгілердің бірі. Бірақ жұмыр жер бойынша айтыстың әлемдік жарысының болуы қазірше мүмкін емес. Дүниежүзіндегі барлық халықта ұлт ұлыста ән күй өлең жыр деген жазу сызу пайда болудан ілгері ақ дәстүрге айналып күнделікті тұрмысына сіңіп кеткен. Көп санды ұлт оны оншалықты мақтан санамайды. Қалыпты материалдық тұрмыспен қатар жүретін рухани қажеттілік.

жан азығы деп қана біледі. Басқа халықтар оны біз ұқсап талитып, дабырағып жатпайды. Сондықтан жас ұрпақтың ияйге, допқа, өтемете, футболға деген ынтасын, әуесін оятқан, күшейткен жөн бе деймін, деді Әлекең. Мұныңа қосыламын, тең бұл доптың жөні бөлек, онымен айналысатындардың қарасы көбейіп, бәсеке күшті болғанда ғана 100-ден жүйрік 1000-нан тұлпар шығатын болар. Дене шынықтыру амалының көкесі де доп қуу. Жүгіресің, секіресің, ентігесің, езілесің, сүрінесің, созыласың, қылаяғы ағзаларының бәрін шынықтыруға болады. Бізде осы жағы әлі ақтаңдақ болып тұр. Құдіретім болса, көкпарға емес, футбол командасын ұйымдастыруға көзірімді қосарайым, деп тоқтады Әлекең. Иә, дұрыс айттың, өткенде бірінші құшағындағы бөбегіне арнап, жұрт тамсанар ақын болар мекенсің, ел басқарған әкім болар мекенсің деген сыңайда ән айтып сызылғанда, талай адамның оны сөгіп, басқа сан мың сала технологиямен өндіріс құрып қалды ма, алдымен адам бол, азамат бол деуші еді ғой, дегендей өкпен аз білдіргеніне куә болғам. Өлең жыр жазу, ән шырқап, күй шерту, сурет салу, айтысқа түсу дегендердің қысқасы әдебиет көркемдер туындылардың бәрі өнер категориясына жатады, яки рухани өнім. Ал спорт күш-қуаттық, ақыл-айлалық бәсеке ғой, басқаша айтқанда біреуі жан жаңғырығы, енді біреуі тән тіресі. Қазір әлемде осы спорттың базары қайнап тұр. Футбол әне соның типтік мысалы, деді Сәкең. Баяғыда біздің ортамызда сандалмашы, оқығанда аэроплан ұшырама деген тіркес біреудің сағын сындырып, жігерін құмығып жіберетін. Ал соған егескендей, оны кәперіне алмай, бірлі жарым болса да іздену үйрену жолынан адаспаған бауырластарымыз ұшақ ұшырды ғой. Ал енді бізден азиялық әлемдік футболшылар шықпайды деп, ешкімде аузын қушыппен сүрте қоймас, деді Шәкең. Тіл үйренуге тілдік орта ең бап келетіні секілді, футбол тебу шеберлігін ұштаудың да ең қолайлы орны футболшыл қоғамдық орта. Енді тойшыл қауымнан ойшыл қауымға ойысып, допшыл қауым болуға ат басын бұратын кез келді, деді Құрекең. Еуро-Америка елдерінде әр апта сайын кәсіби футбол командаларының жарысы өтсе де, стадиондарға жанкүйерлер ұясына жиналған аралардай құжынап, алаңның аузы-мұрнынан шығып кететінін теледидардан көріп біліп жүрміз. Ал бізде зорға дегенде бір рет болатын аудан аймақ аралық доп жарыстарына кейде көрермен жинамасаңыз, жарыс алаңының айналасындағы орын-орындықтар қаңырап бос қалады. Ал ақындар айтысы болатын жерге қара нөпір боп қаптап кетеді. Бұл нені түсіндіреді? Әрине, мәдениет жағындағы парықты көрсетеді. Мұндай парық бір мезеттік үгіт тәрбие айтумен өзгере қоймайды. Ол дәуірге қарай ұзақ мезгілде ғана жаңаланады. Сондықтан біздің ортамызға футбол мәдениетін сіңіруде басатын көш жолымыз әлі тым ұзақ па деп уайымдаймын, деп тоқтады Шәкең. Құрвайым мен өмісіз алаңның түк керегі жоқ. Қазіргі заман жақсы, заң кемелді. Жаңа Әлекең айтты ғой, дәстүрдің ұзақ уақыттарда, тіпті ғасырларда қалыптасатыны рас болған. Десе де бұл өткен күннің тәжірибесі. Қазір IT дәуірінен информация технологиясы AI дәуіріне қадам қоя бастадық. Енді хабарласу цифрланған, зерделенген тұста дәстүрді недәуір қысқа мезгілде де қалыптастыруға болатын шығар. Тек құлық болса, қашанда үміт үзбелік, деп кідірді Әбекең. Жа, бұл тақырыпты тағы бір күні сөз етсек ағайындар. Дағды дәстүрдің әсері ме білмедім, кішкене ән айтып, домбыра шерткім кеп тұрғаны. Қойей, онан да ана сазға барып, өтірік болса да доп теппейміз бе, балаларға үлгі боп. Мына жасқа келгенде аюдай құрбаңдап топқа жете алмай, омақасып жүрсең, ел күлер. Алдағы әлемдік теңбіл доп додасының нақты басталу уақыты қашан еді осы? Бейжің уақыты бойынша 6 айдың 12 күні шымылдығын ашады. Мүмкін болса, бәріміз бір орынға жиналып көрсек қайтеді? Жарайды, жақсы. Иә, келістік.

Құрметті тыңдарман қауым, жоғарыда сіздер қаламгер Жәйірбек Мұхамедханұлының «Дойбойнаудан Дубойноуға дейін» атты мақаласын тыңдадыңыздар. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы.

ән қанаты талмасының. Әуе толқында ән қанаты айдары. Әуе толқында ән қанаты айдары. Ән көңілдің ажары. Әдетте ән сөзі және музыкасынан құралады. Ал оған орындаушысын тапқанда әрмен қарай жанданады. Бүгінгі таңда оған аранжировкасын жасау деген жаңа термин де келіп қосылды. Яғни сүйемін музыкасы. Бұл да аса маңызды. Ендеше кезекте біз ән қанаты талмасын айдарын ашып, әннің сыңар қанаты, яғни ән сөзін жазған авторларымыздың әндерін әуелетуді оң санадық. Енді Ильяр Кәрібайұлының сөзіне жазылған әндерден концерт тыңдаңыздар. Ильяр Кәрібайұлының сөзіне жазылған Берік Сламұлының әні «Бейбіт баян», орындаған Тұрдыбек Басболатұлы, сүйемелін жасаған Тұрған Жүмәділұлы.

Ән Айдын Гулақ Кулары. Ән мәтіні Ильяр Кәрібайұлыныкі. Музыкасы Берік Сіләмұлыныкі. Орындаған Гүлназ Әбілеметқызы.

Көрнекті ақын жазушы Жұман Әбішұлына арналған ән «Сәулелі сағыныш». Әннің мәтінін жазған Ильяр Кәрібайұлы, әуенін жазып орындаған Әбіш Жатқанбайұлы, музыкамен әрлеген Жанарыс Байсалұлы.

0: Жоғарыда танымал ақын, ұлағатты ұстаз Ильяр Замза Кәрібаевтың сөзіне жазылған әсем әндерден концерт тыңдадыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйкуанго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
4: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын, а?
5: Апырай, осы атанамен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
6: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
4: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
6: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
2: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
7: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
2: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік. Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
6: Әке шеше, амасыздар ма? Біз келдік.
2: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Тарлан тарих. Қилы хикая. Өрімді өлең. Алуан әңгіме. Әсем әуен.

0: Evi Tolkun'unda El Kıssa.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының Әл-Қисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандығы айдарында «Қақпашы» деген тақырыптағы повесті тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында «Қоңыр дала, қоңыр күй» деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында «Сағындырған балалық шақтар ай» деген тақырыптағы сәнбінді тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.

Қақпашы. Авторы Қуанышбек Қасымұлы. Ауыл аясындағы күзгі жиын терін аяқтағанда халықтың иығындағы жүктің жеңілдеп сергей қалатын шағы ғой. Ол кезде ауылдағы жиын тойлар әнмен мәресін тауып жатады. Дәл сол думанды шақтарда өзін қаумалаған ортада ән салу қандай тамаша еді. Қоңыр домбыраға қоңыр қаздай сызылтып ән қосқанда ауылдастарын бір желпіндіріп тастайтын.

бұл бармақтай жетімнің жарық дүние есігін аттағаннан тартып, жүрек түкпіріндегі айтып жеткізгісіз өксігі тәрізді. Көз ашық жастың туған мекенге деген іңкәр жүрегінен төгілген мұңлы дауыс, жарым көңіл жандардың жүрек наласын қозғай түсіп, ақ самайлы аналар талай мәрте ақ тілегін айтып тамсанған еді. Өркенің өссін балам, сенің бағыңа қандай арудың маңдайы жарылып бақ ашылғалы тұр екен деп. Оған деген алғыстарында шек жоқ еді. Айшаның да қоңылтақ тұрмысы түзеліп, қазіргі кезде қорасына қарайған бітіп, әжептәуір көңілді күндердің мәресінде арқасын күн шалғанды. Айдың қараңғы күндері де алыстап, құланиек таңы жарық нұрға енді ғана малынған жұпыны отбасы ел шаңына ілесіп келе жатты. Осы бір шайқалған шаңырақтың дәуір ауқымындағы жаңа бастамаға ілескені саналы жеткіншегінің талпыныс жемісі еді. Айшаның да сан жылдар бойы торыққан көңілі жаз күндерінде жарқырап, есесі кеткен күндері ұмыт болып, жақсы күндердің оралатынына сенді. Оның дәл қазіргі арманы ғұмырының бөлшегі болған қолындағы алтын асықтай қарашығының басын құрау еді. Болашақ келіні опалы болып кездесіп осы шаңырақтың түтіні түзу ұшуын аңсайтын. Жатса тұрса жас келінінің қолынан шөл басар суысын ішіп, тарғылданған таңдайын жібітуді аңсайтын. Сосын келмеске аттанып кессем де армансызбын дейтін көңілдегісін жасыра алмай. Айша орай келгенде көп жылдар армандап келген ақ тілегін жеткіншегіне білдіріп, жарығым-ау, енді шешеңді сарылта бермей қалыңдық тапсаңшы, мен де ел қатары еңсемді көтерейін деген талабын ескертіп үлгерді. Анасының жүрек жарды тілегін құбалған ұлы, анашым, асықпаңыз, әуелі жартық тонымызды бөтіндеп ел қатарына қосылайық. Жақсылықтың ертегеші жоқ деп анасының көңілін жұбататын еді. Айша да ұлының көкейге қонымды лебізіне көңілі толып шаттанып қалушы еді. Ауқымға ілесі бұғымен іс көрсе кімнің болса да бағы жанар шындық екен. Жылдар аунаған сайын шаруасы шалқи түсті. Ол жұмысқа деген алымдылығынан ауысай кетпей, қыстақ басшыларының да бұқаралық жиын ашылған сайын алқайтын мақтанышына айналған. Ел мақтаған жігітті қыз жақтайды деп үмітпен қол созған қарагөз арулар да жоқ емес.

қала балдырған сары жорға бестінің де деген шағы. Айыл тұрманын түзеп, тайпалтып шыға жет. 25-тің буымен қырдың қызыл түлкісін іле қырандай қайсы жерге түсерін білмей жүрген кез. Ол осы жүріспен қалыңдығы іздеп сабылғалы да Алтайды артқа салды. Осы барыста талай сылқым аруларды кездестірсе де белгі таққан біреу жоқ. Екі көзі төрт болып жолына қараған Айша, оның қармағы жазылмай бос қайтқан балықшыдай сылдыр жүрісін көргенде көңіліне қарамастан, «Қарғамау, бұл жүрісін қай жүріс? Таңдаған тазға жолығады» деген. «Сен мына қырыққа келгенше қызыл таңдасаң, кешіл өтпесіңе кім кепіл» дейтін. Осы жасқа келгенше анасының сөзін жарып көрмеген ол, жөпілдемеде жылына тигізе айтқан анасының сөзін орынды деп біліп, тәуекелге бел буды. Содан ол болашақ жарын Боранды ауылынан кездестірді. Асыл жарға ылайық жәзі де атына заты сай, бір көрген жанды жіпсіз байлап алатын даяқ толықсып бойға жеткен ару екен. Қалыңдығы іздеп көк балақ болып жүрген жігіт толғанайдай аруды көрген жерден құлай ғашық болған. Ауылдастарынан сыр тартып сыбысын түйіп көріп еді, басы бос екен. Енді не тұрыс? Қызға 40 адам сөйлесіп бұйырған алады деген ғой. Жастықтың алауы қайтпай жалындап тұрған шағында іздеген ақ құсын көргенде ақтарылмай тұралсын ба? Жүрек жарды іңкәр сезімен білдірді. Жас ару да екудай болмай-ақ қол созған аңғарлы азаматты теңім деп білді. Сәті келген мерейлі күндердің бірінде жас келін де босаған аттады. Сол кездегі Айшаның қуанышында шек жоқ еді. Шерқ ғасыр бақыты шайқалған қара шаңырақтың оң жағының қызарғанын көргенде өзін қоярға жер таппай қуаныштан жарылған еді. Ұлан асыр той жасап жанұялары шаттыққа бөленіп жатты. Жәзидің ата-анасы да көргенді жандар екен. Тағдыр қосқан құдағиымен сыйластыққа бейімделіп, екі жастың бақытты болуына тілекші болып еді. Келін келген жылы сол отбасы келімдік-етімдік ісімен ию-құю думанға бөленетіні даусыз. Сол дүрілдеген думанды күндер көңілдерін жазып шаттандырғалы да Алтайға толып еді. Қашанда жақсылық пен жамандық бірге жүретін болмыс емес пе? Айша ауырмай сырқамай өмірден озды. Осынау тосын келген қазаға енді ғана босаға аттаған жас келін жәзейдің де сағы сынғандай болып, кеше ғана көгерімдей көтеріле түскен көңілі басыла берді. Ауырмай сырқамай анасының аттанып кете барғаны Қасқырбектің де іші бауырын езіп, ақырып жүрегі қарс айырылған еді. Жүрегі жұмсақ мейірбан анамай, азапты күндерден енді айықтым дегенде адастырып кеткенің ай, тым болмағанда өзің ғұмыр бойы армандап келген немереңді де көре алмай кеттің ау деп еңірегенде етегі жасқа толды. Қанша қайғырған мен орнына келсін бе? Өлгеннің артынан өлмек жоқ деген ғой. Бұл алдамшы тағдырдың адамзатқа берер өлшеусіз өкініші болса керек. Арқасын енді ғана кеңге салған ғазиз анаға ажалдың қандауыр жебесі қадалғанын қарашы. Қасқырбектің қазіргі сүйеніші де жұбатушысы да жәзі еді. Ол қайғыдан қалжырап, үш бүктеліп жатқан Қасқырбекке қайратқа толы медеу берді. Тағдыр басқа салған соң амал жоқ жаным, өзіңе берік бол. Одан да деніңнің саулығын сұра деп, жүрек жарды көңілін білдіргенде, Қасқырбектің де қайғысы жеңілдегендей болды. Міне содан кейін Қасқырбек бой жазып тірлік қамына кірісті.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғу өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғу үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғуның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғуның еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажеттіген жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
4: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
8: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жұңғу командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан станокқа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
9: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігімен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кең пейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Қоңыр дала, қоңыр күй. Авторы Екпін Мұңғылқанұлы. Сұрау. Ағатай, бар еді сұрағым. Мен де ұзақ сапарға шығамын. Қашанғы созылған сөрлеуге қадалып тұрамын. Нұрыңды, мұңыңды сұрадым. Сырыңды, жырыңды сұрадым. Айғай сал қараңғы түсімнан шам алып қуамын. Жеңілді, ауырды сұрадым. Ауылды, бауырды сұрадым. Күңілшек тауыңды сұрадым. Мен сондай жауынды шығармын. Сұраймын, бейікті көргім кеп. Мұңайдым, иықты болғым кеп. Жұртыма жар жазып жүрмін бе, сүйікті болғым кеп. Сұраймын, жақтыр сен жақтырма. Жаным жүр өзіне жатқырда. Санамды байлап ап санаңмен, жалғыздығымды таптырма.

шаш. Көзгі түсер шаштарым буырылдаған. Ашылмай кеттау мезгіл сырыңмаған. Жалт-жұлт еткен қырық жас қол бұлғайды. Жарқ-жұрқ еткен жастықты кім ұрлаған. Бұрынғыдай жайраңда башыла алмай. Кіл жүрегім не болды ашынардай. Қылаң еткен көшеде боз баланың басығандай әдемі шашығандай. Шашы қара жастығым қара керме. Қара керім қара тер шаба дүргі. Батқан ізі қалама уақыттың. Қар үстінде болмаса қара жерде. Қарлы тау көрінеме тым жасамыз. Тау мен біз сырымызды кім қашамыз. Ойлап тұрсаң дүние бақпен нала, ақпен қара таласар мың жасағыш. Кім жеңеді? Ағы ма қарасы ма? Көзің жетпей күйесің жан отыңа. Ақсақалды қария не дер екен, дарияның кеп тұрған жағасына.

қар өлің. Өткен бір елес келіп мазаңдалсын. Өздөзің мен отырсаң алаңдарсың. Ошағына от жақты ол ордалы елдің, осында тек жабулы қазан қалсын. Ауылда кезгетін орайды аздап, өшпейтін отқа айналдық қалаймаздап. Сенімсіз сезінбеді япырмай, жанымыздан жөнелген талай жаздап. Қара көз қалпы менен қара бұрым, қалып қойды қиялым балалығым. Аулаңдағы ақ төсті алдаған мен, ағаң бізге көрсетті ағалығым. Құлағы сақ, көз өткір жаны бекем, ақ төсті аңдып жүрмекен әлі көкім. Сен үйіңе шақырған сол бір дауыс, қоштасудың ең соңғы дабыл екен. Бұл ағыз

сонда мен бозбаламын. Тұңғиық көзіңмен ақ көз қамадың. Қаздың үні көктемнің желеседі, құлазыған көңілдің қозғап әні. Сен жайлы, жақсылық ба түс көрмеймін. Жорта басып жолыма түскендеймін. Сондағы қара көздің шарасынан қылғытып қар өлеңді ішкендеймін.

жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында келмеп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жорыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ақ табылады.
3: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
4: Чанхэ лан юэ, чу лун тан хуо, си хэ чу рю, бэй дау чи лу, тян хэ ао ю сян чэн. Во бо кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин лун, чуэн мен тай хуо.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құт үйір екеніне сенемін.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәдә заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
6: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
7: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
8: 我庄严宣誓

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен,

0: тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадаймын.
4: Азған ақша атағаныңыз шығып бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандық жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмірді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жасасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
7: Мың бояу.

жатақта жатқан оқушылар да не күй болсын. Ойын баласы болғаннан соң кейде алысып жолысып жүреміз. Бір күні шапанымның қолтығы сөгіліп қалды. Жатақта жататын балалардан ине тауып, өркебай жіппен тепшіп алғанмын. Сол күні сабақ аралығында жанымдағы қыз сабақтасыммен егерлесіп қалып, қаттырақ сөйлеп тастасам, қанша дегенмен нәзік жанды қыз бал емес пе? Көздері боталап бордай егілді. Егіле отырып, жаман сол, қолтығын өркебай жіппен жөрмеп алғанына қарамай, маған тиіседі ғой деп салмасы бар ма? Сәлес кіріп қалған мен ішімнен мырс еттім де, бұдан кейін мұндай табағы қалмасқа іштей серт еттім. Жаздық демалыс кезінде сиыршы ауылдағы өзім құралыптас балалар мал жаюға шығамыз. Бір тобымыз қой ешкілерімізді қосып бағамыз. Ұсақ малды жанында жүріп, ірі қараларды алыстан қайырмақтаймыз. Мал жайдық деген аты болмаса, күні бойы суға малтап, алты қарта ойнап, қармақ салып, үйден жасырып алып шыққан сіріңкелеріміз бен от жағып далада күлді көміштеп, балық қақтап жеп, сайран салып жүреміз. Ол жақта біздің ауылдағы егіншілер шекілдеуікті қарбыз екеді. Біз мұны бастабында жейтін қарбыз екен деп баспалап барып, суық қолымызды салатын едік. Бірте-бірте мұның жейтін қарбыз емес екенін білген соң, мұрын шүйіретін болдық. Алайда қараусыз жасса да, қауындыққа малдың кіріп талқандап кетуінен барынша сақтанатын едік. Өйткені отбасымызда әке-шешелеріміз егінге мал түсірмеңдер, біреудің қан терін обалды қылмаңдар деп қадағалап отыратынды. Ауылдың сиырын бағатын қария бір күні қой жайып жүрген досым Еркін екеуміздің қасымызға келді. Күн ми қайнаған ыстық. Қарт біздің сәлемді алғаннан кейін, қарақтарым, тілім аузыма сыймай кетті. Үйден ала шыққан сусыным да түгеді. Күн бүгін өртеніп тұр ғой, анау қауындықтан екі қарбыз әкеліп беріңдерші. Мен аттың үстінде тұрып, байқастап тұрайын, ешкім көре қалмас деді. Нағында қауындықты қарап тұрған адам жоқ. Бұл баяғы шекілдеуікті қарбыз атсыз екенін досым екеуміз білеміз. Карияның тілегін қайтармай әдейі қауындыққа ұрлыққа түскен бейне байқатып, бүкшеңдей желіп екеуміз екі қарбызды көтеріп келдік. Қарт атынан түсіп біреуін қоржынына салып, қанжығасына тыңқитып байлады да, мүйіз саптып шағын қынынан суырып алды. Өткірлігі қыл қабардай екен. Бірін жарып жей бастады. Па, енді қызарып пісіп келеді екен ғой дейді аңқау қария. Қазір ойласам, қарияның шөлін қандырғанымыз ақылға сыйымды болса да, оған шындықты айтпағанымыз дұрыс болмапты деп өкінеміз. Мен орталау мектептің бірінші жылдығын бітірген жылы жазда сиыр шауылда отырған біздің отбасымызға ауыр бір күн туды. Әкем мен шешемнің бабын тауып, бағына жаралғандай жаны шуақ екінші жеңгем Сәмура небары 25 жасында екінші нәрестесін өмірге келіп, арада айға жетпей аймақтық халық шипаханасында науқастан көз жұмды. Аядай ауыл аспанын біздің отбасымыздан шыққан ащы өксік пен зар мұңымыз тербеді. Мен сол рет қана өзімнің ес біліп азамат бола бастағанымды сезіндім. Тұңғыш рет аяулы жеңгем үшін еңіреп тұрып жыладым. Қайғыра білудің өзі есті адамға тән қасиет екенін мен сол шақтан бастап сезіне бастадым. Менің осыдан кейінгі өмірім балалықтан гөрі жастық шаққа қарай ауыса бастады. Орталау мектеп бітіргеннен кейін аға жеңгемнің рұқсатын алып, әке шешемнің қолына келдім. Үлкен ағамның үш ұлын өзімше тәрбие беріп жетеледім. Олардың алды мектепке кіріп, күн санап есейе бастады. Мен орта мектепті бітіріп, Ташөк аттандым. Жаздық демалыста ауылға келгенде жеңгем үш ұлының қызығын майын тамыза маған әңгімелейді. Мен оларға кезінде үлкендерге сәлем беріңдер, олар өркенің өссінде бата береді деп әр жолы құлақтарына құятынмын. Бір жолы атпен келе жатқан бір карияға олар шөп қораның тамына жасырынып тұрып, дәл тұстарына келгенде үшеуі бірдей атып шығып сәлем беріпті. Карияның астындағы ат үркіп жығып кетіпті. Бағына жарай аттың шылбырынан айырылмаған ол ештеңе болмағанын білген соң үстінің шаңын қағып жүгірмектерге қарап, «Рахмет балаларым, өркендерің өссін, бірақ бұдан кейін тығылып сәлем бермеңдер» деп атына мініп жүріп кетіпті. Қайран көңілі дәриядай карияларым-ай. Кінәсіз сәбилерге риясыз көңілмен жауап беріп, кешіріммен қараған қадірлі қартымай деші. Ал екінші ағамның ұлының әңгімесі тіптен қызық. Таудан келген туыстың балалары оған таудан аю көргенін, қарағайдың басына шығып шәйір алғанын, қарақат қызылқат теріп жегенін айтып аузының суын құртатын көрінеді. Өз үндіне

0: Кызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атана мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
4: Әке, шеше мен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.

0: мен сиядай қап-қара, ұла сасық су болып өзен арнасына ығыстырыламын.
1: Су байлығын қастерлейік, әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттің жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау, бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлы еткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаю Конго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.

0: Орталық халық радиостанциясы.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Сәлем, Джунго.
3: Ән домбыра.
0: Ақпарат айдыны.
1: Арайлабаттан.
3: Улы Джунба.
0: Алтын көпір.
1: Жаңалықтар мен медиа.

0: Орталық қалғы радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Әр ұлт бір үйлі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
2: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылары. Әуе толқынында Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның баяша төлке баянайдарында шеберлер рухы мен мәдениет жасампаздығы жаратылды. Жастар дәуірдің алдыңғы легінде жүрді тақырыбындағы хабарға кезек береміз. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар. Баяша төлке баяны. Шеберлер рухы мен мәдениет жасампаздығы жаратылды. Жастар дәуірдің алдыңғы легінде жүрді. Жүйткіген іле жылқысы, шытырман терезе шақпағы. Бұл белгілер қой терісіне күйдіріп басылған әдемі суреттер мен былғары тоңазытқыш жапсырмаларда өрнектелді.